5月20日水曜日、時刻は9時4分にただいまなりました。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。皆様改めましておはようございます。さあ今日の室蘭市は朝から曇り空となっていますね。若干明るさ出てきたようですけれども、まだ一面曇り空、太陽の姿は今日は見ておりません。雨がもしかしたら降るかもという予報だったんですけれども、今のところ降っていないんじゃないでしょうか。路面コンクリートは乾いて見えています。皆様のお近くはどのようなお天気でしょうか。7時台にですねお天気メッセージご紹介しておりますけれども、道内でも、くっちゃんやルスツなどではね霧がかかっていて真っ白ですというメッセージもいただいておりましたので、ね、場所によっては霧がかかっているところあるんじゃないでしょうか。特にお車運転の方、見通し悪くなっているかと思いますのでお気をつけください。さあ、今週月曜日から水曜日今日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。ただいま TWICE の Talk That Talk というね、曲をお送りしました。 Talk ということで、選曲してみましたけれども、 TWICE ね、韓国の女性アイドルグループですが、この振り付けがねとっても可愛いんですよね。 Talk ということで手のひらをパタパタパクパクみたいな感じで話してる振り付けがあってね、私はとてもお気に入りなんですね。よかったらね、動画とか見てみてください。さあということで話す聞くというテーマでお送りしております。この後も皆様からのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663 0143-84-1663、メールアドレスは 842-fmv

biew.jp 842@fmbiew.jp。 お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。このほか X でもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索するとこの番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマ話す聞くというポストのコメント欄からぜひお寄せください。今週も私がポストしておりますけれども、いろんなね景色の写真を今週はつけてみました。1枚目がここ室蘭市みゆき町にあります FM ビューの A スタジオから見えている景色ですね。月曜日時点での景色なんですけれども、月曜日結構ね遠くの方は霧がかっていて白鳥橋とかもね全然見えない、様子でしたね。今日もちょっとそれに近いでしょうか。2枚目3枚目はですね、このFM ビューの周辺ですね、ワニシタ目的センターの周りをお散歩している時に撮った写真ですね。3枚目は違いますね、別の場所なんですけど。2枚目はツツジの写真なんです。濃いピンクとね薄いピンクと2種類咲いてて、これどっちもツツジじゃないかなと思うんですけど、違うかもしれないんですが、綺麗だなと思って撮りました。この撮った日はですね、とっても晴れていて真っ青な空のこのねピンクのお花とのコントラストも非常に美しく見えております。3枚目はですね、室蘭八幡宮に行った時のですねお写真ですね。階段登ってる時に、あ、いい景色だなと思って撮った写真です。もうほんとこの頃ですね、緑が豊かになってきまして、ついついこうスマホで写真を撮る手もはかどるというか、ついついスマホを取り出して写真を撮ってしまいますね。そんな季節になってまいりました。さあ今週のテーマは話す聞くです。そう、メッセージの宛先をご紹介していて話脱線してしまいましたが、引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。この後は CM を挟んで地域情報をお送りします。

0: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
1: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯。
0: いい湯だな。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

5月20日水曜日、時刻は9時11分です。この時間は地域情報をお送りします。まずは伊達の話題です。第50回伊達武者祭り行われますが、それに先駆けてのイベントとなります。乗馬体験教室に参加してみませんか。こちらは伊達騎馬武者保存会主催の催しです。伊達武者祭りに先駆け乗馬体験教室を開催します。気軽に乗馬の魅力を楽しんでみませんか。日時は6月7日日曜日、14日日曜日、21日日曜日。時間はいずれも午前9時からお昼11時までです。集合は午前8時50分となっています。場所は室蘭市石川町の高野農園。対象は小学5年生以上の方です。定員は各日15人、先着順となります。参加費は1回3000円です。お申し込みは5月31日日曜日までに伊達騎馬武者保存会の石川さんへ氏名、住所、電話番号をショートメールで伝えてください。石川さんの電話番号ですが090-5079-1555、 090-5079-1555。 こちら伊達騎馬武者保存会の石川さんのお電話番号となっております。こちらに氏名、住所、電話番号をショートメールでお伝えください。第50回を迎える伊達武者祭りに先駆けた伊達武者、伊達騎馬武者保存会主催の乗馬体験教室、6月の、日曜日に行われますので、ぜひご参加ください。伊達騎馬武者保存会ですけれども、私ですね、今年のお正月特番で、今年は馬年ということで、いろいろな西ぶりの馬について取り上げさせていただいたんですが、伊達騎馬武者保存会のこの石川さんにもですね、お話伺いまして、こちらでもね、私乗馬体験させていただいたんですよ。本当にね、めんこい大馬さんいましたのでね、私結構初心者なんですけど、初心者でも優しく教えていただきながら、大馬さんも優しく乗せてくださいましたので、ぜひね、ご興味ある方、参加してみていただければなと思います。参加費もですね、1回3000円ということで、なんか他の乗馬教室とか乗馬体験とかに行くと、もうちょっとね、価格上がりますので、非常にお得でもあると思います。ぜひこう乗馬に興味あるという方は、参加していただきたいなというふうに思います。この時間は伊達武者祭りに先駆けて伊達騎馬武者保存会が主催の乗馬体験教室についてご案内しました。こちらについては広報伊達にも掲載されております。広報伊達5月号裏表紙をご覧ください。さあ、続いては洞爺湖の話題です。今日この後お申し込みが始まるコンサートについてご案内します。2026年洞爺湖芸術館虹色、斉藤町屋律子バイオリンコンサートのお知らせです。日時は6月7日日曜日、料金が一般1000円、洞爺湖町民は無料でご覧いただけます。会場は洞爺湖芸術館、定員は各回70名、合計140名です。こちら一部二部制となっております。第一部が午後1時から、第二部が午後4時からとなっています。こちら各回定員が70名となっています。こちら事前にお申し込みが必要です。お申し込みは、本日5月20日水曜日のこの後午前9時30分から行われます。先着順となりますので、絶対に行きたいという方はお早めにお申し込みください。電話また QR コードで受け付けております。
この時間電話番号をお伝えいたします。お申し込みの電話番号は 0142-872525 0142-872525 までお問い合わせください。なお受付時間が午前9時30分から午後5時までとなっておりますので、そちらの時間内でお願いします。なお洞爺湖芸術館は月曜休館ですのでお気をつけください。こちら当日受付はございません。必ず事前にお申し込みください。また未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。ご協力お願いいたします。この時間はこの後申し込みが始まります2026洞爺湖芸術館虹色斉藤町屋リツコバイオリンコンサーバイオリンコンサートについてお知らせしました。この時間は地域情報をお送りしました。

0: 送りしたのは加藤登紀子で時には昔の話をでした。
1: 新しくモダンデザインルーム誕生、
2: ホテル湯本登別、
1: 濃くて丸い温泉
2: ホテル湯本登別。
1: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材
2: ホテル湯本登別。
1: 心も体もあったまる
2: ホテル湯本登別。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

5月20日水曜日、時刻は9時23分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。この時間は函館税関より取り締まり強化期間のお知らせです。函館税関では本年5月15日金曜日から5月29日金曜日までの間、不正薬物、銃器、金地金などの取り締まり強化月間として取り締まりを強化いたします。昨年関税が摘発した不正薬物の押収量はおよそ3211キロと増加し、令和元年以来6年ぶりに3トンを超え、過去2番目を記録し、極めて深刻な状況が続いています。また近年の価格高騰を受け、昨年における金地金の押収量はおよそ425キロと、不正薬物同様に深刻な状況となっております。函館税関では外国貿易船、外国貿易機及び輸入貨物等に対する取り締まりを一層強化し、覚醒剤、大麻などの不正薬物をはじめ、銃器類、金地金、テロ関連物資などの密輸防止に努めてまいります。皆様には日頃より関税行政に深いご理解ご協力を頂戴し、お礼申し上げますとともに、特にこの間、貨物の保管、点検などの管理体制の強化と、不審貨物、不審人物などを発見された場合の関税通報について特段のご協力をいただけますよう重ねてお願い申し上げます。密輸に関する情報は密輸ダイヤルまでお願いします。密輸ダイヤルは0120-461-961、 0120-461-961、 0120-白い-黒いまでお願いします。密輸ダイヤルは24時間受付しております。この時間は函館関税より取り締まり期間のお知らせをお送りしております。また関税からはとある映画のお知らせも入ってきています。マジカルシークレットツアーという映画です。こちらは有村架純さんが主演、そして黒木華さん、南沙羅さんが出演される映画、主題歌は椎名林檎さんの有り余る富となっています。6月19日全国公開の映画となっております。

こちらあらすじですが、平穏な日常を送っていたはずの二児の母が突然借金を背負い闇バイトに参加。そこで首寸前の研究員と毒親育ちの妊婦に出会い、自分たちで金の密輸を始めることに。不満を抱えながらも平凡な生活を送っていたはずの3人は金の密輸で人生を変えることはできるのかという映画となっているんですね。6月19日金曜日に全国公開ということで、この近郊でやるかどうかちょっと不明ではあるんですけれども、ぜひですね、気になる方は見に行っていただければと思います。この映画は実際の金の密輸事件に着想を得て制作されたものだそうです。関税は空港で韓国からおよそ30キロの金を密輸しようとしたグループを摘発しました。密輸犯には懲役1年6ヶ月、執行猶予3年、金の没収などの厳しい判決が言い渡されました。現在、金の密輸に対する取り締まり強化中です。審査・検査の徹底、密輸対象の金の没収、罰金の大幅な引き上げを行っています。渡航費用の心配はいらない、運ぶだけなどの甘い誘いに乗って金の運び屋となるケースもあります。金の密輸は犯罪です。犯罪に加担しない、巻き込まれないようにしてください。こちらの金の密輸実話に着想を得た映画となっております。マジカルシークレットツアーは6月19日全国公開となるそうです。改めまして、現在5月15日から29日までの間は不正薬物、銃器、金地金などの取り締まり強化月間となっております。密輸に関する情報は密輸ダイヤル0120-461-961、0120-白い黒いまでお問い合わせください。この時間は函館関税より取り締まり強化月間のお知らせでした。

20日水曜日、時刻は9時30分になりました。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。現在の室蘭市、相変わらず曇り空広がっております。若干ですね、霧っぽくぼやけて見えてるところもありますかね。いつもは室蘭岳やそして白鳥大橋もこのスタジオからはっきりと見えるんですが、今日は白っぽくなっていて、ちょっとね霧もかかっているのかなという感じで、はっきりとは見えない状況となっております。気温もですね、この時間で室蘭が 10.1 度、登別 10.2 度、伊達市伊達は 13.4 度と、昨日のこの時間だと登別ではもうすでに20度台に突入していたりしましたので、昨日と

0: のね、気温差も大きくなっております。今日はね、油断せずに上着とか着て暖かくしてお過ごしください。さあ、今週月曜日から今日水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。この時間も皆様からメッセージいただいておりますので、ご紹介していきましょう。まずはとしぼうさん。森さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 室蘭のとしぼうです。今週のテーマは話す聞くですが、僕は6月13日に男性ギャラリーで行われるパワー語り会でパワーさんの一人語りを聞くのがとても楽しみです、といただきました。メッセージありがとうございます。そうですね、パワーさんの語り会が来月行われるそうですね、6月13日土曜日、室蘭大町商店街の室蘭大町商店街の男性ギャラリーにて行われます。会場が午後1時30分、開演は午後2時の予定だそうです。入場無料、駐車場も、用意されているということです。パワーさんが、パワーさんね、明日明後日とまた番組に登場しますけれども、パワー語り会行われますね。今回の演題は浅草キッド、オイラの師匠ということで、浅草キッドをね語ってくださるんだそうです。楽しみですね。ぜひ、このねラジオをいつも聞いてくださってる方はもちろん、ぜひね、そんな方はお友達も連れてたくさんね、見に行って、たくさんの人で、ね、見に行っていただきたいなというふうに思います。都市坊さんもね楽しみにしていらっしゃるということで、当日足を運ばれるのかなと思います。ぜひ楽しんできてください。都市坊さん、メッセージありがとうございました。私、パワーさんの語りまだしっかりね聞けたことはないんです。パワーのパーフェクトスポーツのね番組内で語りといいますか、そのスポーツに関するですね、こうお話しされていたりすると思うので、そちらでね聞いていたりはするんですけど、そのなんて言うんでしょう、生でといいますかね、その語り会とかにねまだ行けてないのでね、ちょっと当日本当に残念なことに予定が被ってしまっていて、私は行くことはできないんですけれども、行ける方は、もうねパワーさんの語りを存分に味わっていただきたいなというふうに思いますね。語りって、ね、本当にこう自分の発する言葉とかそのだけで何か物語を伝えたりだとか、その感情を伝えたりだとかっていうのができるって本当にすごいなというふうに思いますね。ぜひね、6月13日パワー語り会、足をお運びください。さあ、続きまして、野村ストリートさんからいただきましたテーマ、聞く話す講演会と聞いて思い出したのは、おととし友達の有名人もよく講演会していたので、子供たちが通う小学校で講演会をしてもらおうと友達に言うと快諾してくれたので、教頭先生に話すと前向きな返答だったんですが、PTA にも話を通すとなった時、そんなことをする時間も費用も当てられませんと言われて、幻の講演会となりました。彩香さんもいずれ講演会をする日が来るんでしょうね、といただきました。楽しみにしてますといただきました。どうですかね私はそんなような、何も手には入れられていないので、そんな機会は来るんでしょうか。講演会をね、やってもらおうとしたんですけれども、幻の講演会になってしまったということでね、こういろいろ話してもらいたい気持ちはあってもね、こう費用とか時間とかいろいろな問題がある場合もありますよね。難しいところでもあるのかなと思いますが、それ以降はねまだ開けてはいないんでしょうかね。いろいろ大変ですよね。生ラストリートさん、メッセージありがとうございます。 講演会ね参加するっていう場合もありますし、ご自身がね話すとかもしくは主催するっていう立場の方も

続きましてウッチーさんからいただきました。あやかさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。ランニング部選手専任部長のウッチーです。今週のテーマですが、17日の東横マラソンに出ました。2年ぶりでしたが、自分は5キロ男子50代部門で30分55秒、この部門の12位に入り完走しました。いや、お疲れ様です。すごい、12位。そして今回の特別ゲストランナーには人気お笑い芸人の渡119さん。体がマッチョで声がでかく、すごい面白い方でした。もう一人は現在も選手として活躍しているデンソーの池内彩乃さん。去年に引き続き2回目でしたが、初めてお会いしてお話しすることもわずかでしたができましたよ。笑顔が素敵でまさに女神。今週末の札幌青空マラソン2026スプリング大会のトリム部門に向けて力になりました。ちなみに当日は以前も話したウルトラランナーのアマン香里さん、 FM ノースウェーブでも日曜日の朝ランニングパラダイス北海道のひとみさんなど、お知り合いの方にも多くお会いしました。いただきました。ゲストランナーの方ともお話しすることができたということで、それはね、いいですよね。元気もらえたんじゃないでしょうか。お写真もいろいろつけていただきました。洞爺湖マラソンにあたってですね、いろいろ SNS でも交流されているということで、そのアマン香里さんの SNS にもね、写真、こちらウッチーさんとお話ししてる時の写真ですかね、載っていたりとか、あとは洞爺湖マラソン2026のゲストランナーの、デンソー、池内さんとのツーショット写真もつけていただきました。あとはね、渡り119さんのね、お写真もつけていただきました。当日12位ということで、とてもいい結果残すことができたんじゃないでしょうか。本当にお疲れ様です。また今週末ですね、札幌青空マラソン2026トリム部門にもご出場されるということでね、ちょっと忙しいじゃないですか今月は。体もね、結構疲れ溜まっていたりするかもしれませんので、無理をせず、怪我のない範囲でね、ご自身の目標に向かって走っていただければなと思います。ウッチーさん、メッセージありがとうございました。さあ、続きまして、ムナゾーさんからいただきました。森ちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は札幌までの特急の中で聞いています。お、札幌に向かってるんですね。伊達からずっとどんよりとした空模様ですね。今日は札幌泊まりで、明日の夕方伊達に戻ります。雨降らないといいな、傘忘れたし。あら、登別まで来ましたけど順調に走ってますよ。聞く、話す、聞くのテーマですが、最近見たテレビ番組で青森の人がけの一言を使い分ける、鹿児島の人はへの一言を使い分けるというのがありました。けは、これ私表現できますかね、ちょっとやってみます。け、食べてと、例はご飯け、ご飯食べてと言うんですって。で、けこれ下の矢印がついてるんですね。けどうなんですかね、合ってますかね。ちょうだいと、例がそれけ、それをちょうだいと。続いては、けかゆい、背中がけ、あ、けですね、背中がけ、毛中が、背中がかゆい、わけわからなくなってきました。続いては、けはてな、けにはてながつきます。食べる、またはかゆいの、これけ、これ食べる、背中けかゆいの、背中けかゆいの難しいとか、語尾とか長さやイントネーションで意味が変わるんですね。話し分けるのも聞き分けができるのもすごいと思いましたよ。英語ほか外国語も日本語、ネイティブな自分では聞こえないけど聞き分けているんですよね。話す方も発音変えているんですよね。最近スマホで英語勉強しています。

いますが、 R は聞き取ってくれますが L は聞き取ってくれません。どう違うのか自分でもよく分かっていないから仕方ないですが、スマホのソフトが聞き取ることができるようになってきたことにも驚きますといただきました。メッセージありがとうございます。確かにこうね、英語とかでもそうですし、方言でもこう自分たちが使ってる言語だったらスラスラと発音できたりとか聞き取れたりとかしますけれども、そのね、英語とかのネイティブじゃない方にとっては全然違いがわからないとか、発音の仕方の違いもわからないとかっていうのはあるあるですよね。私も英語全然話せないので R と L の使い分け、この発音のやり方の違いとかも正直あんまりよくわかってないんですけれども、やっぱりね、ネイティブの方はスラスラと発音されているのですごいなというふうに思いますよね。どうしたらいいんでしょうか難しいですよね。でも今はね、宇奈津さんもおっしゃっている通り、スマホでこうなんか聞き取り、この発音は合ってるかっていうのを診断してくれるっていうことなんですかね。それはかなり便利じゃないですかね。こう一人でも勉強しやすくなってるんじゃないでしょうか。宇奈津さん、メッセージありがとうございました。で、 K のやつ面白いですね、方言ならでは。続きまして、名寄市沢さんからは、おはようございます、今日も健やかにお過ごしくださいといただきました。メッセージありがとうございます。今日もね、名寄からお聞きいただきありがとうございます。続きまして、コニャンの大ファンのまるちゃんさん、あやかちゃん、おはようございます。おはようございます。さて、今週のテーマ、話す聞くですが、私的には人前で話すのは口下手なこともあり苦手です。また人の話を聞くのは得意、講演会のような長時間になっても全然平気です。それではあやかちゃん、これからもお仕事頑張ってください、応援させていただきます。いただきました、ありがとうございます。そうですか、聞くのが得意ということで、これも羨ましいですね。講演会とか長時間も全然平気ということなんですね。いいなと思います。もう私、まあ、話すのも別に得意じゃないですし、聞くのもね、こう言われると得意かと言われると、いや、どうなんだろうと思いますね、自分では。特にね、講演会とかちょっとね、何時間も聞いてたら意識が飛んじゃうみたいなことも正直あるのでね、コニャンの大ファンのまるちゃんのように集中力をね、ずっと保って聞けるっていうのは素晴らしいことだなと思いますね。ぜひその能力活かしていただきたいと思います。コニャンの大ファンのまるちゃんさん、メッセージありがとうございました。この他もいただいております。一旦 CM 挟みまして、引き続きメッセージご紹介していきます。

0: その一瞬を一生の思い出に。
1: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか。詳しくは 0143-478308。 日光印刷。室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。

0: 月20日水曜日、時刻は9時46分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今週のテーマは話す聞くでお送りしております。いただいているメッセージご紹介します。ファックスでいただきました。中島のじいさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 空一面灰色でちょっと風も強い朝ですね。今朝ポータブルのストーブに火を入れましたよ。車の中もヒーターをつけて、店の方もストーブ焚いていますよ。ストーブつけないとちょっと寒いんですよと。結構ね、寒いんですね。私ね、結構屋内にずっといるので、なんかそこまで寒さは今は感じていないんですけれども、やっぱお外にいらっしゃる方とかね、車で移動していらっしゃる方は結構寒く感じていらっしゃるんでしょうか。しっかりね、暖かくしてお過ごしください。さあ、今ほとんどの人がスマートフォンを持っていて、人との会話しなくてもいい時代になってきていますねと。この頃店のお客様との会話はほとんどありませんよ。スマートフォンで何かやってますよ。ゲームの人も多くって、店に着くとスマートフォン、注文なんて後回しですよ。昔は良かった、お客様との会話たくさんありましたよ。今いろいろなことを聞くと個人情報だからダメ。昔は仕事何してるの、住んでるところどこなんて普通に聞けたものですがね。そしてたまに病院に行くことがあります。その時〇〇さんと呼ばれても返事がありません。ジンは大きな声ではーいと言いますが、ダメですかね。あと人と人との触れ合いも薄れてきた今日この頃ですと、いただきました。メッセージありがとうございます。そうですね、今週のテーマ話す聞くでお送りしておりますけれども、会話がどんどん少なくなってきたんじゃないかということですよね。これは難しいと言いますかね。まあ、私もスマートフォン持ってますので、確かに外でもね、よくスマートフォンでね、なんか見てたりしちゃったりするんですけれども、でもこうスマートフォンから目を離して周りを見渡してみると、こうまたいつもと違った景色を見ることができたりとか、このようにね、お店の人と会話を楽しむことができたりっていうのはね、これからもっともっとこうデジタル化とかスマートフォンが何でしょう、当たり前の世の中であっても、こういう会話をするっていう文化は絶対なくならないでほしいなというふうに個人的に思いますね。皆さんはいかがですか？お店の人との会話は楽しめるタイプですか？すごい私個人的なことですけど、今日美容院に行く予定があるんですけど、皆さんは美容院で美容師の方とお話しするタイプですか？それとも雑誌読んだりとかして自分の時間過ごすタイプですか？どうですかね。私は結構美容師さんとお話しするの好きなタイプで、いろいろねお話ししちゃうんですけれども、美容師の方ってね、お話上手な方多いじゃないですか。なのでね、自分もついつい話しすぎちゃうんですね。いや、こんなに話さなくてもよかったよなってくらい話しちゃうんですね。だから美容師の方、本当に話を引き出すのが上手なんだなと思いながら、ね、いつも楽しくお話しさせていただいてるんですけれども、あとは美容師さんの手元を見るのも結構好きで、私こういう風に切ってるんだとか、こういう風にドライヤーしたら綺麗に乾かせるんだとかっていうのもね、観察するの好きなんですよね。皆様は美容院の過ごし方はどうですかね。結構分かれるんじゃないでしょうか。話しかけてほしいタイプと、ちょっと話しかけないでほしいというタイプとね、いらっしゃると思います。中島のじいさん、メッセージありがとうございました。さあ、今週のテーマ、今日までのテーマは話す聞くでお送りしました。今週もたくさんメッセージをお寄せいただきありがとうございました。この後は CM を挟んでリクエストタイムです。

0: 送る心と耳への栄養補給 M サプリ、毎週木曜日午後2時からミワと
1: ミキがお送りします。
0: ぜひ聞いてください。

この間、札幌時代には NHK テレビ、HBC テレビラジオ、UHB テレビ、FM ノースウェーブ、北海道新聞、室蘭民報、情報誌ほなどにも取り上げていただきました。大変ありがたく思います。そして何よりこの10年の喜びを FM ビューさんのこのラジオでお伝えできますこと、大変嬉しく思います。これからもリスナーの皆様、 FM ビュースタッフの皆様、当店のお客様、店に関わる全ての皆様の安寧と幸福を心よりお祈り申し上げます。引き続き少しでも皆様の爽やかティータイムのお力添えができますよう、より一層精進を重ねてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。それではこの後午前10時30分までよろしくお付き合いください。この番組はランコ茶タイム紅茶店の提供でお送りします。

蘭子の開運ティータイム、加藤さやかがお送りしております。さあここからは開運手帳のコーナーです。月の前半は九星気学を用いたその月の運勢を、月の後半は星と星の相性についてお話ししたいと思います。今日は月の後半ですので、九星気学をもとにした星と星の相性についてお届けします。さあ今日はどの星とどの星かと言いますと、蘭子茶タイム紅茶店10周年本当にどうもありがとうございますという気持ちをね込めて、サンキューということでね、3と9で3匹木星さんと九紫火星さんの相性について本日取り上げてみたいと思います。リスナーの皆様にも3匹木星さんと九紫火星さんの組み合わせという方はいらっしゃるでしょうか。それでは参ります。3匹木星さんは明るく前向きでエネルギッシュ、積極的に行動し果敢に物事に挑戦する星と言われています。また九紫火星さんは才能豊か、燃える炎のような性質で心の中には燃え盛る情熱を持っている星と言われています。さあ相性ですが、打てば響くような反応の良さに出会ってすぐ盛り上がりそうです。感覚的にも一致する機会が多く、お互い好奇心が旺盛で幅広い分野で会話が弾みます。三匹木星さんが九紫火星さんを助ける相性で、九紫火星さんにとっては三匹木星さんはなくてはならない存在です。より良い関係にしていくコツとしては、九紫火星さんはプライドが高く傷つきやすいので、三匹木星さんは言い方を少し柔らかめに言うと良いでしょう。思ったことをストレートに言ってしまうと、ちょっと九紫火星さんが傷ついてしまうことがあります。これだけでも全然違います。お互いに勢いで言わないことが鍵です。皆様いかがでしたでしょうか。思い当たるなというリスナーの皆様いらっしゃるでしょうか。この星とこの星の相性を調べてほしいというリクエストなども受けたまっております。募っておりますので、ぜひお寄せください。お待ちしております。本日の開運手帳のコーナーでは、三匹木星さんと九紫火星さんの相性についてご紹介させていただきました。さあそれではここで音楽をお届けします。ひなこ泣き顔スマイルをお届けします。こちらですね、白髪おやじさんからのリクエストでございまして、このひなこ泣き顔スマイルは2010年日本テレビで放映されたドラママザーの主題歌でした。このドラママザーは室蘭が舞台だったんですね。主演は松雪

安子さん、そして当時子役の芦田愛菜さんが出演されていました。ご覧になっていたよという方もいらっしゃることでしょう。この主題歌泣き顔スマイルはストーリーをさらに感動的に盛り上げる曲として当時話題になったということです。それでは白髪親父さんからのリクエストで日向子泣き顔スマイル、どうぞお聴きください。

ひなこ泣き顔スマイルをお届けしました。ランコの開運ティータイム、加藤さやかがお送りしております。続いては紅茶通信のコーナーです。今日はこれからの季節にぴったりのパイナップルアールグレーをお送りします。ジューシーで甘いパイナップルの香りはじける夏限定のアールグレーなんです。とびきり新鮮な旬のスリランカディンブラ茶を 100% 使っています。そしてこちらの紅茶パイナップルアールグレーなんですけれど、茶葉の中にパイナップルビッツも入っているんですね。ですのでもうティーバッグの袋を開けていただくと、ふわっと立ち上るパイナップルの香りにまず驚きます。私も最初びっくりしましたね。もうその瞬間心は常夏という感じになりました。パイナップルの爽やかな香りと味わいをしっかりとご堪能いただける商品なんです。鮮度抜群だからこそどんな飲み方温度でもディンブラ茶の特徴がわかります。夏の定番ドリンクとして、またマイボトルでいつも一緒にぜひどうぞ。また炭酸水で出していただいてティーソーダに、あるいはホットでももちろんお楽しみいただけます。ちょっと気温が低いな、肌寒いなという時、まだ不安定な天気もありますから、そんな時温かいこのホットティーおすすめですね。あるいは逆に気温が暑くて冷房をつけた室内、その冷房で体がひんやりとするとき、夏でもホットティーおすすめです。そしてこのパッケージもとっても可愛らしくて、パイナップルを思わせるような黄色のパッケージに白い猫ちゃんが描かれているんですけれど、なんとその猫ちゃんが水着のビキニ姿なんですよね。とても可愛らしいです。まさに夏というパッケージになっております。賞味期限も大変長く、そしてかさばらないのでギフトとしてもおすすめです。ぜひランコ茶タイム紅茶店の方に覗きにいらして見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。本日はこれからの季節にぴったりのパイナップルアールグレーをお送りいたしました。紅茶通信のコーナーでした。

メッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。ありがとうございます。こちらですね、白髪親父さんからいただきました。ちょうど先ほどリクエストおかけいたしましたきなこ泣き顔スマイル、リクエストいただいた白髪親父さんですね、ご紹介いたします。名曲をフルで送って頼んだよ、お願いの一句。めいっ子琴音ちゃんの娘歌ちゃんの誕生日が昨日だったので喜び倍増、お礼の写メは春みんたら横にある火山街にけなげに咲いている芝桜といただきました。ありがとうございます、ね、このひなこさんの泣き顔スマイル、ね、喜んでいただけたでしょうかね。本日ねお届けできてよかったです。ありがとうございます。そしてめいっ子さん琴音さんの娘さん、うたちゃんのお誕生日が昨日19日だったんですね。おめでとうございます。ちょうどね喜び倍増ということで嬉しいです。そしてお礼の写メは春みんたら横にある火山岩にけなげに咲いている芝桜ということでね、今お写真見せていただいております。こちらですね大変味わい深いお写真で、火山岩にね咲いている芝桜、本当にね一生懸命頑張って咲いてるなという感じがいたしますね。なかなか貴重なお写真ですよね。ありがとうございます。見ることがねなかなかできない素敵なお写真までいただきましてとても嬉しいです。いつも白髪親父さん遠くから店の方にもお越しいただいて楽しいお話やいろいろなことを教えていただいて、私も本当にいつも心が元気になるんですよね。パワー全開で本当に私もたくさんの元気と癒しをいただいております。ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあ私はこの後ですね午前11時から夜7時まで室蘭市寿町2丁目20番7号にあります蘭子茶タイム紅茶店の方におります。赤い建物でピンクの看板が目印です。 DCM 寿店や鶴葉室蘭寿町店の裏側の方にあります。お待ちしております。また今日水曜日がご来店難しいよと叶わないよという方は明日21日木曜日午前11時から夕方5時30分まで営業しております。お待ちしております。また25日の週ですね、第4週なんですけれども25日月曜日26日火曜日は残念ながら所用のためお休みをさせていただきます。申し訳ございません、ご不便おかけいたします。27日水曜日28日木曜日29日金曜日営業いたします。27日水曜日と28日木曜日は午前11時から夜7時まで、そして29日金曜日は午前11時から夕方5時30分までの営業でございます。よろしくお願いいたします。考えてみましたらもうね5月も今週来週で終わりなんですよね。いや早いですね。つい先日桜前線がまだかな、なかなか北海道北上しないなと思っていたところ、わあやっと桜が咲いたな、街はピンク色一色だなと、そして徐々に桜も散っていって今度は緑の色に街は覆われてと、そんな季節をねご紹介をさせていただきながら、ふともう5月がねもう終わって

くんだなと、そんなことをね今ご紹介をさせていただいて、日付を読み上げさせていただきながら思いましたね。早いですね。そして、来月は6月ということでね、衣替えの季節にもなってきますよね。いろいろなねイベント、お祭りシーズンもこれからね、室蘭の堀別伊達の方でもありますので楽しみですね。さあ、それでは締めくくりの曲をご紹介させていただく時間となってしまいました。締めくくりの曲なんですけれど、こちらですね、レジェンドというグループなんですけれど、こちらオペラを歌う皆さんなんですね。大変歌声が素晴らしくて、密かに私はファンなんですよね。いろいろメンバーがこう減ってしまったり増えていったりっていう過程はあるんですけれども、メンバーが増えたり減ったりしてもこの歌声は変わらない、このレジェンド、素晴らしい歌声をぜひね、お届けしたいと思います。中でも大好きな曲、ふるさとは今も変わらずをお聴きいただきながら次の番組へバトンタッチです。それではどうぞこの後もお元気でお過ごしください。また来週までごきげんよう。この番組はランコチャタイム紅茶店の提供でお送りいたしました。

0: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: こんにちは。FP 事務所の暮らしとお金相談室のお時間です。この番組は皆さんの大切なお金を賢く上手に活用するためのお役立ち情報を発信する番組です。ライフプランニングと保険のことならお任せのライフコンパスキクリンが毎月1回この時間に放送いたします。キクリンさん、よろしくお願いします。
1: はい、ライフコンパスキクリンです。よろしくお願いします。
0: アシスタントは遠藤夏美です。30分間よろしくお願いします。この番組は、ライフプラン、ライフデザイン、ライフコンパス、室蘭市中島町、ライフコンパスの提供でお送りします。

0: 今回も始まりました暮らしとお金相談室です。改めましてキクリンさん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今月のテーマは、
1: はい、今月は遺族厚生年金が改正になってるので、
0: はい、
1: うん、まあ、それのご案内と、後半にはですね、先月リクエストがあった遠藤さんからね、
0: はい、
1: 独身税って何って聞かれたんで、
0: はい、
1: それの回答を持ってきてます。
0: ありがとうございます。
1: で、まあ、遺族年金っていうと、もう皆さんね、ご存知の通り、まあ、年金に入っている方々が亡くなった時に残されたね、家族に生活を支えるために国が払ってくれる公的年金なんですね、遺族年金っていうのは。
0: はい。
1: はい。で、遺族年金にも2つあって、遺族基礎年金と遺族厚生年金っていうのがあります。うん、で、今回ご案内するのは、2028年なので、まあ、あと2年後の4月から、遺族厚生年金が変わるんですね。
0: うん。うん。
1: それのお話をね、させていただきます。
0: はい。
1: はい。で、今の遺族厚生年金っていうのは、受け取りの方法に男女の差があるんです。
0: うん。
1: うん。でね、女性の場合は、30歳未満で、配偶者と死別。
0: はい、うん、
1: まあ、30歳未満で、まあ、ご主人が亡くなった時には、5年間だけ、遺族厚生年金がもらえる。
0: お、
1: うん、で、30歳以上で配偶者と死別した時には無期給付っていうので、まあ、終身でもらえる、
0: お、
1: うん、っていうことなんですね。
0: はい。
1: で、逆に男性は55歳未満で配偶者、
0: はい、
1: まあ、奥様かな、うん、亡くなった場合はもらえない。
0: もらえない。
1: うん。遺族年金はもらえるんだろうけど、はい、遺族厚生年金はもらえない。
0: へー。
1: で、55歳以上でじゃあ配偶者と、死別しました、
0: はいはい、
1: って言った時は、はい、5年置いて60歳から無期給付っていう、
0: はい、へー、こんなに違うんですか。
1: そう、こんなに違うんだよね。なんかびっくりしますよね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: いや、大事な方をね、うん、亡くしたという悲しみは男女には差がないはずなのに。
1: そうそう、ね、うん、はい、まあ、どうしてもその昔のね、そのイメージとして専業主婦のね、
0: うん、
1: 旦那さんが働いてる、だから奥様が残された時にはちょっと手厚くみたいなところがあるんじゃないかと思うんですよね。
0: なるほど、うんうん、逆に男性の方は、
1: う
0: ん、まあ、はっぱりばり働いて
1: そうそうそうそ
0: う、ね、
1: うん、から、まあ、国からね、遺族厚生年金を払うまでもないかなとか、
0: なるほど、
1: うん、そんなような残りがあったんじゃないかと思います。
0: うん、うん。
1: で、今回、その2028年の4月から変わるポイントの一番は男女の差がなくなること。
0: おー、
1: うん、
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う。で、もう男女共通して、はい、受け取れる年金は60歳未満
0: はい、
1: で配偶者と死別した場合は原則5年間だけもらえる。
0: うーん。
1: 60歳未満で、旦那さんとか奥さんに亡くなってしまった場合は5年間
0: なるほど
1: だけ厚生年金、遺族厚生年金もらえますよ。で、60歳以上で亡くなった場合はこれはもう、無期にもらえるんで、まあ、終身でもらえるということなんですね。
0: はい。
1: うん。で、一応その60歳未満で、5年間もらえるのは原則5年間っていうのがついているので、まあ、原則っていうと何かがありますよね。
0: はい。
1: いつものことですけど、
0: うん、そうですよね。はい、例外もある。
1: で原則っていうのは、まあ、残された遺族が低収入であったり、うん、障害者の方の場合は5年以降も継続で受けることができますと、
0: うん、
1: いうのが書かれてます。
0: はい。そうですか、うん、まあ、今は本当に、ね、男女差がなくバリバリ働く時代でもあるので、
1: そうそうそう、うん、うん、もう背景はね、その女性の就業率がね、上がってるっていうことだと思いますよね。
0: そうですね、う
1: ん、遠藤さんの言う通りだと思います、
0: うん、
1: はい。で、あとですね、変わることも何点かあるのでちょっとご案内しますが、
0: はい、
1: 有期給付加算っていうのが新しくできて、
0: はい、
1: うん、まあ、受け取りから5年間は現行の年金、遺族厚生年金より 1.3 倍ぐらい多くもらえるですって。
0: へー、
1: うん、これがちょっと新しくできた制度で、
0: はい、
1: うん、それから遺族基礎年金の方に子ども加算額っていうのがあるんですね。
0: うん、
1: なんでちょっと厚生年金からちょっと離れちゃうんですけども、
0: はい、
1: 遺族基礎年金の子ども加算額は1人に対して234,800円、
0: はい、
1: 年間もらえるんですね。
0: うん、
1: で、3人目以降は81,300円なの。うん、だけど、その2028年からは1人当たり、281,700円に増えます。
0: うん、
1: で3人目以降も同額、
0: 同額、
1: うん、81,000円じゃなくって28万円になります。
0: すごいですね。
1: うん、ここはね、あのいい、改正ポイントになりますよね。
0: うん、
1: お子さんが、3人いても4人いても、1人当たり281,700円もらえるってことです。
0: そうですか。はい、いろいろ変わるんですね。
1: 変わるんですよ、ね、こういうふうにね
0: 今もう目線が何か訴えかけてた。
1: いやいや、もう一回訴えてないです、訴えてない。そう、変わるんです。
0: 変わるんですね。
1: はい、で、ただですね、2028年4月から今

0: 制度がね変わると言いましたけども、はい、該当しない人もいます。要は今の現行のまま受け取れる人、
1: ほうほうほう、うん、
0: が、4つあって、はい、まずすでにですね遺族厚生年金をもらってる人、
1: うんうんうんうん、
0: この人はもう今まで通りっていうことですね、
1: はい、
0: それから、まあ、当然60歳以上に死別された方はもう同じく無期でもらえますから変わりなしと、
1: はい、
0: あと18歳未満の子供さんがいる方も今の現行の受け取りになります、
1: はい
0: はい、で、ここが大事なところで2028年度に40歳以上になる女性は現行の受け取りが可能です。だから今38歳とか39歳とかの方が40歳超えていれば今の受け取りになるっていうことなので、まあ、40歳以上で、ご主人と亡くなった場合は5年間じゃなくて無期でもらえる終身でっていう今の受け取りに同じと、
1: うん、そうですか、
0: うん、っていうことなんです、
1: うんうんうんうん、ここポイントですね。
0: ねポイントですよね、はいはい、うんうん、で先日そのこの年金の受け取りが変わるっていうのをちゃんと勉強されてて、で、ライフプランニングをちょっとやりたいっていう方がご夫婦でいらっしゃったんですね、
1: はい、
0: でよく勉強されてて、あの5年間だけになっちゃうんで今の生命保険じゃ足りないんじゃないかと、僕が亡くなった後ね、ずっと年金遺族年金もらえると思ってたけどそうじゃなくなるから5年間だと少ないですよねっていうことで生命保険の見直しをしたいということと、まあ、老後の、資金作りで、まあ、NISA のご相談があったんですけども、やはりですね遺族年金だけではこう足りないんじゃないかと、残らされた家族の、ね、生活費がね、まあ、それで経済的な補填として生命保険に入っている方がいるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、なんだけどもやっぱりその、これからはその家族の構成だとかその奥様とか旦那さんの年齢によって5年間だったりとかっていうことになるので、うん、やっぱりここね生命保険を一回ちょっと見直すいいきっかけかなとは思います。
1: そうですね、
0: うん、まあ、結果的にその、相談に来られたご夫婦も奥様が40歳以上だったので、
1: うん、
0: まあ、結論は現行のね年金制度でいけるんだけども、うんうん、実際に生命保険を見直してみたら少し安くなる保険があったんで、そちらの方にまあ切り替えて、
1: うん、
0: あの固定費下がってよかったって喜んでました。
1: よかったです。すごいですね、その方ちゃんとこういろいろ調べて、
0: そうそうそうそう勉強ねされてきてましたね。はい、
1: 素晴らしいですね。本当にこう家族構成とかね、うん、あの年齢人によっていろいろ変わりますので、はい、
0: そうですね、
1: はいはい、じゃあうちはって思ったらまずはこう相談してみる
0: か
1: もしれない
0: です
1: ね、はい、まず前半では遺族厚生年金の改正などについてお話を伺いました。ではここで1曲いきましょうか。
0: はい、今日の1曲目ですね、ファルコでロックミアマデウス。

0: さて、ここからは後半でございます。
1: はい、遠藤さんのね、はい、リクエストで、
0: はい、
1: 独身税、
0: はい、
1: うん、これなんかネットかなんかで調べたわけではない。
0: はい、ちゃんと調べられてはいないんですけど、うんうん、やたらその流れてくるんですね。独身税がどうのこうのとか、これから何年後に独身税ってのが始まったら、じゃあその本当に独身の人はどうなるのみたいな、いろんな人のこう意見とかがあるのを見て、それも私も独身税って聞くけど、あんまり分かってないなと思って聞いてみました。
1: なるほど、はい、なんとなくどんな感じで受け止めてました。
0: 本当、言葉だけで聞いたら、うんうんうん、なんか独身の人に課せられるものなのかなって、
1: ね、
0: 今その子育て応援系が多いじゃないですか、いろいろ。なので子育て世帯は免除されるけど、うん、あのお子さんがいない世帯に何か新しい税が課せられるのかなって思っちゃいました。
1: なるほどですね、うん、まあ、でもあのやっぱり独身税っていう言葉を聞くと、その独身だけになんか別にね、うん、こう税金が増えるんじゃないかってイメージですよね。
0: はい、
1: うんうん、で、あの、今回、その、まあ、ネットの方でね、流れてるその独身税っていうのは、子供子育て支援金制度のことなんですね。
0: ふんふん、
1: うん、で、この子供子育て支援金制度は、独身の方だけの話じゃなくって、
0: うん、
1: ですね、例えば健康保険、協会健保とか、会社の組合健保とかに入っている方、
0: うん、
1: それから、自営業者の国民健康保険とか、うんうん、あとは75歳以上の後期高齢者医療制度に入っている人全員がちょっとこう払わなきゃいけないものになってます。
0: うん、
1: だからどっかのカテゴリーだけ、独身だけとかっていうことではなくって、うん、もう保険に、公的保険に入ってる人はみんな払うんですって。
0: へ
1: ー、うん、少し安心しました。
0: 安心しました。
1: で、これはね、税金でなくって今年もう始まってるんですけど、
0: はいはい、
1: 4月から社会保険料に上乗せされてます。
0: そうなんですね、
1: うん、税金なので、うん、例えば所得税とか住民税が増えるんではなくって社会保険、
0: うん、
1: 健康保険とか厚生年金保険に、はい、プラスアルファされて皆さんが負担します。
0: うん、
1: で、社会保険なので、会社員の方は、労使折半っていうね、
0: はい、
1: 会社とご本人で半分ずつになりますよね、
0: うんうんうん、
1: で、どれぐらいの金額を払うのかっていうと、まあ、その健康保険でいうと標準報酬月額っていうのがあって、で、皆さんのまあ年収のまあ割る12みたいなイメージなんですけども、うん、それにですね 0.23% をかけたものの、
0: はい、
1: 労使折半だから会社員は半分だけ、
0: うーん、
1: まあ、そんな感じなんですね。
0: ふんふん
1: ふん、で、子供子育て支援金制度の、まあ、ちょっとこう年収でこれぐらいかかりますよっていう表があったんですけども、約年収400万ぐらいで月380円ぐらいがその社会保険に上乗せされるということみたいです。
0: は
1: い、
0: なんか思ったより金額が小さかったので、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: そうですね、うんうん、月380円ぐらい。
0: そうですか、う
1: ん、まあ、年収が低い方は金額も低くなるし、うんうん、まあ、年収高い方はもう少し多くね、負担することになります。
0: へー、はい、
1: でもなんで独身税って言われてたか、う
0: ん、いや本当ですよ、だってみんなにかかるものなのに、ね、そうそう
1: そうそう、
0: うん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: で、例えば、社会保険の今回、上乗せされたその、負担額っていうのは主に子育て世帯向けに使われる制度ですよね、
0: うん、
1: 子ども子育て支援金制度だから、
0: うん、そうですよね、うん、
1: そうするとね、まあ、子どもさんがいるとかいないとかに関係ない仕組みがさ始まるとね、
0: はい、
1: 独身なのに、
0: まあね、
1: ね、私には恩恵はないねとか
0: なっちゃいますね。
1: でしょ、なんだ負担がね多くなるだけであんまり関係ないんだとか、
0: うんうんうんうん、
1: それからまあどうしてもやっぱり独身の人だけじゃあ相対的に損するのかいとか、
0: うんうんうんうん、
1: そんなまあ、批判とかね不満とかも含めてなんか独身税って呼ばれているのではないか っていうことです、はい、
0: ちょっとこう、まあ、皮肉じゃないですけど、
1: そうそうそうそう
0: そう、うん、
1: そういうことなんですね。そうそうそうそう、まあ、外国にはあるみたいですよ、独身税っていうのは。本当に独身だけに課せられる税金って。
0: え、そうなんですか、う
1: ん、あるんですって。
0: 急いで結婚しないと、うん、いや
1: 外国に行くんだらね。
0: あ、そうですね。そうだった。
1: なんだけども、まあ、今そのね、インターネットとかで、ちょっと騒がれてる独身税っていうのは、そういうようなことです。
0: うーん、なるほど、はい、安心しました。
1: 安心しました。よかったよかった。はい、それで、まあ、せっかくなのでね、その子ども子育て支援金制度ってどんなことに使われるかを、調べてきました。
0: はい、
1: で、まずは、児童手当の拡充ということで、もうこれスタートしてますけども、子ども手当がね、15歳から18歳まで伸びました。
0: はい、
1: うん、それから第3子以降は月3万円に増えました。
0: うんうん、
1: これもうね、始まっている制度です。はい、こういうのにお金をこう使おうということですね。
0: うん
1: うん、それから、ですね、育児、時短就業給付っていうのがあるんです。これは子供さんが2歳未満の間に、時短勤務を選択しました、
0: はいはい、
1: でちょっとお給料が下がりましたっていう時にちょっと支給される制度なんですって、
0: うんうん、
1: それから育児期間中の国民年金の保険料を免除しますよ、
0: うん、
1: これは自営業者の方がですね、うん、お子さんを育てている間は国民年金の保険料払わなくてもいいよっていう、そういうのもあるみたいです。
0: うん、うん、
1: あとはですね、妊婦の方に、10万円給付されるとか、育休を取った後の手取り額が減るからそれを、10割 100% に戻してあげるとか、なんかいろいろあるみたいです。
0: すごいんですね。
1: うん、そういうのに使われます。
0: へー、はい、
1: あとはですね、去年からだったかな、スタートした子供誰でも通園制度ってあって、
0: うんうんうん、
1: まあ、これは6ヶ月から3歳未満の、保育園とか幼稚園に通っていない子ですね、
0: うんうん、
1: その有効を、1人ですね、1ヶ月10時間を限定ですけども、預けることができる、まあ、そういうお金をね、使っているというようなことが書かれてました。
0: へー、うん、いろいろあるんですね。
1: ね、たくさんありますよね。
0: うんうん、
1: だから遠藤さんが、毎月300円ぐらい多く払うことによって、
0: はい、
1: 今ご案内したような制度ね、使われていると。
0: なるほど、
1: いうことなんですけどね。
0: それでね、なんか助かってる人がいるんであれば、
1: はい、
0: よかったなと思います。
1: ありがとうございますだね。
0: そうですね。そうでしたか。
1: そうそうそうそう。ちょっと皮肉った言い方だったんでしょうね。独身税ってね。
0: そうなんですね。確かに、でも本当言葉だけ聞くとね、いろいろと憶測が飛びますので、
1: うんうんうん、
0: 子供いるけど独身の人はどうなのとかね、
1: うんうん、でもおじいちゃんおばあちゃんでも一人の人は独身だからね。
0: 独身ですよね、うん、
1: だからその人たちも後期高齢者医療保険制度では払わなきゃいけないから、
0: うんうん、
1: 同じ独身税なんだよねきっとね。
0: そうですね、
1: うん、若いね女性だけではなく、
0: そうですね、
1: うん、おじいちゃんおばあちゃんも独身の場合は負担する。
0: そう、
1: まあ、違う違う、全員が負担するんだ、ごめんなさい。
0: だんだんこんがらがってきました。
1: 全員が負担します。
0: はい、はい、そうです。蓋を開けてみれば独身ではそういうものです。
1: そうそうそうそう、はい、
0: なるほど、ありがとうございます、勉強になりました。今回後半では独身税ってよく聞くけど何なの、うん

0: というところでいろいろお調べいただいて、はい、はい、お話聞きました。ありがとうございます。では今日の2曲目いきましょうか。
1: はい、今日の2曲目ハワード・ジョーンズでニューソング。

0: ということで、あっという間にお時間となりました。はい、今月も菊林さんありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: さて、来月のテーマは、
1: うん、まあ、NISA に関しては、この番組でもね、何回も取り上げているんですけども、
0: はい。
1: もう一回改めてですね、こう、NISA の選び方とか、
0: うん。
1: どんな風にこう、チョイスしていったら、自分に合ったね、NISA を選べるのかとかっていうのをちょっと深掘りした話をしてみたいなと思うんですけど、
0: はい。
1: ちょっと遠藤さんに助けてもらいながら、
0: 私が助けになりますか？
1: なります。
0: あ、なります？はい、あ、やった。ちょっと嬉しい、う
1: ん。はい。まあ、そんな話をちょっと来月してみたいなと思います。
0: わかりました、はい。やっぱりね、気になってる方も多いと思うんですけども、うん、なんせまだちょっとよくわからないとか、うん、もう消費の数ありすぎて、うん、どれがどれやらみたいな。
1: そうそうそう、そう。ね。
0: あ、ね、りますよね、うんうん。そんな中で、もう私もちょっとじゃあ、一緒に、
1: うん、はい、はい、お手伝いしていただいて、
0: おお、わかりました、は
1: い、よろしくお願いします。
0: はい、では来月は NISA についてお話をいただくということです。お楽しみに。

0: さて、お送りしてまいりました暮らしとお金相談室ですけれども、皆様からの質問ですとかご意見などお待ちしております。番組自体についての感想などについては FM ビューまで送ってください。メールアドレスは 842@fmview.jp 842@fmview.jp です。また、こういうお金についてのご相談をしたいんですけれどもとか、それこそニーサについてですとかね、などなど、何かキクリンさんにお話を聞いてほしいよという場合には、ライフコンパス室蘭で検索をしていただくとホームページが出てきますので、そちらのお問い合わせフォームから送ってください。お待ちしております。ここまでのお相手は
1: ライフコンパスのキクリンと
0: FM ビュー遠藤夏美でした。 FP 事務所の暮らしとお金相談室は、ライフプラン、ライフデザイン、ライフコンパス、室蘭市中島町ライフコンパスの提供でお送りいたしました。

0: ろそろ疲れてきたあなたへ送る
1: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
0: 毎週木曜日午後2時からミワと
1: ミキがお送りします。
0: ぜひ聞いてください。
2: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ

0: 皆さんこんにちは。藤川千秋のマイファイバリットシングス始まりました。この番組は心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分。お相手はウェルのボーカル藤川千秋と
1: 鹿児島学がお送りします。
0: あのね、
1: うん、
0: の前、
1: はい、
0: 美容室に行ってきたの、
1: うん、
0: でね、初めての挑戦したんだよ。
1: おお、どうしたんですか？
0: あのね、
1: うん、
0: 今までは、
1: はい、
0: あの髪を茶色くしたりとか、
1: うん、
0: 全体的にね、
1: はい、
0: で時にはちょっと高校生の時には金髪にしたりとか、
1: うん、
0: それは自分でやったんだけど、
1: うん、
0: 今まであるんだけど、
1: うん、
0: あのね、あのたまにさ髪の一部だけ髪がさ、
1: うん、
0: 色が違う人がいるなーって。
1: ああ、いますね。
0: いるよね、
1: うん、
0: でそういうのやってみたいなってずっと前から思ってたんだけど、
1: うんうん、
0: なかなかやろうっていうね勇気が出なくて、
1: うん、
0: でもねチャレンジしたんだよ。
1: おなってますね
0: そうなの。
1: ヘッドホンの隙間から
0: 見える、
1: 違った色の髪が飛び出してますね、
0: う
1: ん、
0: そう、飛び出してる
1: 飛び出してますね
0: でそれをねやってよかったなっていう、う
1: ん、おお、それはなんてオーダーするんですか？
0: そのまま言う、髪のこの一部分だけを色変えたいんですけどそしたら
1: なんて言うんですか？
0: うん、なんか多分いろんな名称がその部分部分によってあるのかもしれないけど、うんうん、私はこの表面じゃなくて、うん、ちょっと髪をかき上げた時に、
1: うん、
0: そのさりげなく見えるのが、
1: うん、
0: 多分インナーカラーって言って、
1: うん、
0: そういうのをやってもらった。
1: はい、うん、あれメッシュって言わない？
0: メッシュって聞いたことあるけどね
1: 古い？
0: いやでも高校生の時とかメッシュとか聞いたよね、
1: うん、ねえ、
0: 20年、ね、30年ぐらい前から。
1: そうだよね、古いんですかね。死後ですか？
0: いや死後ではないと思うけど最近聞かないけど。
1: ソバージュ？
0: ねえ、ソバージュはまた違うの。
1: 死後ですか
0: それをね、うん、やってよかったなーっていう。
1: ああ、いいですね。
0: 何事もさやっぱりね、
1: うん、
0: 人はねいくつになっても、
1: うん、
0: このふと自分の心に思った、あ、これちょっとやってみたいなとかさ、
1: うんうん、
0: 食べてみたいなとか、
1: うん、
0: 行ってみたいなとかっていうことって多分日々いろいろあると思うんだけど、
1: そうだね、
0: なかったことにされてるその自分の我慢

0: しないんですけど、ついつい男性はね特にね、うん、なんか伸びた分だけ切ってくださいとかっていう人が多いような気もするんですよ。
1: なんかオーダーの仕方が
0: そうめんどくさいからね、新しい髪型とかね、どうかなっていうのも失敗したら嫌だなとかさ あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でさっきね、うん、そういえば明日美容室だよなと思って、うん、どんな髪型にしてみようかなと思って、そういうメンズ髪型みたいな
1: ヘアスタイル集みたいな、
0: そうそう、ああいうのを調べて、うん、写真を見つけて、あこれいいなと思って、自分の顔の写真とこの人の髪型を組み合わせてくださいって、うん、AI にお願いして画像を作ってもらったんですよ、
1: う
0: ん、
1: 似合うかどうかみたいな、
0: そうそうそう、っていうのがそういえばできるなと思ってね、
1: やってみたの、
0: やってみたんです、
1: どうだった、
0: なんか髪質が違いすぎて全然分かんなかった参考になれなかったですね
1: そうなんだ、
0: はい、でも明日それちょっと美容師の人に見せてみようかなと、
1: あじゃあチャレンジするんだね、
0: そうですね、
1: おお、楽しみ、
0: 伸びた分だけ切ってくださいっていうことから卒業しようと思ってますよ、
1: いいね、
0: はい、
1: どうなるんだろう
0: ね、髪を切った僕にぜひ注目してください
1: 注目
0: ラジオですけどこれ、
1: ね、はい、っていうそんなねチャレンジは大事じゃないかっていう話でした。では今週もね30分お付き合いよろしくお願いします。
2: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス、この番組は須藤建設、大光、栗本石油の提供でお送りします。
1: ではここで一曲聴いてください。山下達郎でムーボン。

0: 藤川千秋のマイフェイバレットシングス。藤川千秋です。外壁や屋根の張り替え、補修、雨どいの取り付けは大工にお任せください。電話 0142-23-6931。 固い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。
1: 土地が家を決め、人で家が決まる北海道デザインの家づくり。快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
0: 国元石油、安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド国元石油。
2: 国元石油は FM ビューとYラジオを応援しています。
0: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス、お送りしています。この番組で、時々、番組メッセージいただくんですけれど、今回ご紹介したいと思います。なんかあれだね、時々いただくんですけど、
3: なんか人気ないみたいな言い方でどしどし来てますよ
0: そうだね、
3: いっぱい来てますよ
0: じゃあ紹介していくね。
3: はい。

0: ラジオネームピーリカイサラマオさんからです。
1: はい、
0: チェキさん皆さん、ちょっと待って、これ、チェキさん皆さんっていうね、まなぶさんの名前がね、ちょっとないところにちょっと折れちゃったんだけど、読むね。
1: いいですよ、その他大勢ですから。
0: 行きます。チェキさん、皆さん、こんにちは。はじめまして、イラストを描くことと、アンサンブルスターズと、青の身風呂が大好きな、ピーリカ、イサラ・マオです。好きな食べ物は、マカロン。好きな色は、紫。千秋さんの弾き語りをラジオで聞いているとすごく楽しくてお気に入りです。そして千秋さんに謝らなきゃいけないことがありまして、サポーターズクラブ追い風の CM の歌を歌っているアーティストを千秋さんが歌っているものだと勘違いしてしまいました。ごめんなさいっていうメッセージいろいろ、
1: おい、ちょっと待てい
0: ろんなことがすごいちょっと違うっていうね、
1: 情報量がいろいろありますけど唯一一つだけ訂正させてください。
0: はい。
1: 千秋さんの弾き語りではないんですよ。俺は。
0: そうです、ね。
1: その他の人がギターを弾いてるんですよ。
0: ピーリカ、イサラマオさん。はじめましてだと思うんですけど、メッセージね。
1: はい。はい、
0: ありがとうございます。そうなんです。この番組は、私、藤川千秋と、鹿児島学ぶっていうギタリスト、はい、私たちユニットでね、二、はい、人でやっていて、千秋と皆さんっていうか、それ以外はマナブさんしかいません。
1: はい、まあ、番組名がね、藤川千秋のマイフラベットシングス、
0: うん。
1: まあまあ、それはまあメイン MC として千秋さんがいらっしゃるのは、
0: うん、
1: まあいいですよ。
0: うん、
1: 僕も喋ってるんですよ。
0: そして、私は弾き語りはしていなくて、私は歌を歌っていて、はい、そのユニットのパートナーでいつも喋っているマナブさんが、
1: マナ
0: ブさんがギターを弾いているっていうことでした。はい、なので、ユニットでいつもラジオでね、はい、演奏している形になります、
1: はい。
0: そしてそのね、サポーターズクラブ追い風の CM は私は歌っております
1: 。ね、まあ、それは気づかれたみたいなんでね。
0: そうだね、
1: はい、
0: あ。でもね、そうやってなんか、たまにね、イオンで歌歌ってるよねみたいな、イオンで流れてる歌聞いたよみたいなことも、半崎さんの歌で、
1: そうね、
0: 言っていただいたりとか、なんていうの、嬉しい間違いっていうか、
1: 嬉しい間違い、
0: ね、うん、そういうのあるので ね、
1: そうですね、
0: 私が認識されてるってことなんだなと思って、
1: あ、そうですね、うんうん、そうですね、いいな、ね、羨ましいな。
0: でもどう、最近そういえばさ、マナブさんもラジオ番組自分で持ってるじゃない？
1: はい。
0: で、なんか最初はさ、私と一緒にいたらいつも私の番組聞いてますよ、みたいな、うん。よく声かけられてて、うんうん、俺は何も言われない、みたいなさ、うんうん、何年か前は言ってたけど、最近はどう？うん、
1: 特に変化はないですね。特にないですね。
0: そうなんだ、ね。
1: 街を歩いてて声をかけられることはないですね。
0: 鼻の鼻広がってるよ。そっか。
1: はい。
0: なんていう声かけてあげればいいかちょっとわかんないんだけど。
1: そうですね。
0: うん。
1: 楽しい番組を僕も頑張ってやってるんで、ぜひね、聞いてくださいね。
0: あ、そうだ、ピーリカ、イサラマオさん、ぜひね、鹿児島学ぶのミュージックラボもぜひ聞いてください。
1: そうですよ、月曜日の夜7時からね、うん、放送してますんで、
0: はい、
1: こちらもぜひよろしくお願いします。
0: はい。ではね、番組メッセージどうもありがとうございます。では、次のメッセージを読みたいと思います。ラジオネームガクさんからです。千秋さん、マナブさん、こんにちは。エディモで初めて FM ビューを聞きました。いつものライブの MC を聞いてるようで楽しかったです。はるばるコンサートに行きますよということです、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。えらい。
0: え、何が
1: 僕のことを知っていてえらい。
0: よかったね。でもね、いつもライブもね、来てくださる、
1: ね、
0: ガクさんだから。
1: ありがとうございます。
0: うん、ありがとうございます。ね、レディモでね、こうやって初めて聞いてくださる方も、あ、いるんだなと思って。
1: うんうんうん、
0: 逆に、どうやって、普通のラジオの箱で聞いてるってことなの、
1: ラジオの箱って何ですか？
0: なんかよく昔からあるじゃない、ラジオ聞く専用の機械？
1: ラジオね。
0: ラジオ、うん、っていうのかな、で、今でも聞いてるってことなのかな、
1: あ、それ以外の方
0: ですか？そうそう。
1: ああ、そういう方もね、もちろんいらっしゃるでしょうし、車とかね、聞いてるとか、まあ、ラジカセとか、

0: の方もね、
1: 持ってる人、
0: うん、多いんじゃないですか。やっぱり
1: 最近全然見ないからさ。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: うん、そうだね、確かに。
1: 持ってる？
0: 持ってないですね。今日僕千秋さんの番組、うん、レディも、うん、で聞きましたよ。
1: あ、本当？
0: うん、
1: 聞いてくれてるんだ。
0: 聞きましたよ。
1: ありがとう。
0: ちょっとあの用事があってね、うんうん、あの外に出てたんで。
1: あ、そっか。
0: 待ち時間でちょっと聞いてましたよ。
1: うん、いや嬉しいですね。あのはるばるコンサートでも待ってます。番組メッセージ紹介したんですけど、
0: はい、
1: あのね、私すごいね、うん、話したいことがあって。
0: どうした？
1: 全然話変わるんですけど、
0: うん、
1: 今、
0: うん、
1: 伊達市にいっぱいさ、うん、空いてる大きい店舗があるじゃない、うん、ほら、まなぶさんも言ってたように、
0: うん、
1: サイゼリア入ったらいいよねみたいなこと言ってたじゃない。
0: ああ、そうですね。
1: あの、それはね、私たち二人の勝手な思いなんですけど、うん、私もサイゼリアがすごい好きで、
0: うん、
1: で、ほんと伊達にさ、うん、オープンしてほしいってずっと思ってて、
0: うんうん、
1: サイゼリアか天屋、どっちかしてほしいなんてずっと思ってて。でね、私、本当にね、あのサイゼリアにさ、空き店舗情報を送る専用のさ、
0: うんうんうん、
1: アドレスがあるの。知ってる？
0: 知らないです。
1: 調べたことあって、知ってて、それは。でさ、私送ったの、この前。2件ほどね、送ったの。サイゼリアの方に。特に返信はないんだけど、多分、あ、これがいいなって思う店舗があったら、返信が あるのか、どうなのかわからないけど、そのね、もしね、オープンする際は、
0: うん、
1: ぜひあのオープンスタッフでね、
0: うん、
1: 協力させてくださいっていう一言を添えて。
0: そこはあれなんですね。なんか歌いますとかそういうことじゃないんですね。いや
1: 私はね、そのね、うん、オープンスタッフで自分の地元のサイゼリアで、
0: うん、
1: オープンスタッフで働くこともね、
0: うん、
1: すごい夢だった
0: の。あ、そうなんですか。うん、サイゼリアね、あのここからだと、
1: うん、
0: 伊達だったら一番近いのは苫小牧ですか。あ、苫小牧にあったっけ。
1: 苫小牧、そうだね、イオンに入ってたよね、確か。
0: 苫小牧とか札幌まで行かないとね。
1: そうだね、
0: ないですもんね。
1: それか逆の函館
0: とかね、
1: 3時間ぐらい、
0: うん、うん。だから行ったことないっていう方もね、
1: うん、
0: きっと多いと思いますけど ね、
1: そうだね、
0: とってもリーズナブルで美味しい、
1: うん、
0: イタリアン、
1: そうだね、
0: の専門店ですね、うん、うん、ぜひ来てほしい。
1: そうでしょう、
0: 僕大好きですからね。
1: だって函館で演奏で行ったらさ、
0: はい、
1: すごい行きたがってるもんね。
0: そうですね、必ずサイゼリアに行きたい、うん、
1: だからもし伊達にサイゼリアがオープンしたら、
0: う
1: んうん、あの私がね、
0: うん、
1: あの空き店舗を送って教えたんだっていうことをね、
0: うん、
1: あのちょっと自慢したいなっていう。
0: 自慢してるんですか。なるほど。でもきっとこれを聞いてね、
1: うん、
0: あ、その手があったかと思ってね、
1: うん、
0: あの送りまくる人たちが続出するかもしれないですからね。
1: サイゼリアファンが。
0: そうそうそう。
1: でもそれだったら逆に嬉しい、
0: ね、いやいや、そうそう、たくさんね、うんうん、来たらなんか北海道の伊達市すごい需要があるぞみたいな ね、
1: 熱いなみたいな、
0: 本部の方が見てくださるかもしれないですから ね、 ね、
1: うん、
0: ぜひその際はみんなでオープニングスタッフ、ね、働きに行きましょう。
1: 働いて、そして食べに行きましょう、みんなで、ね、
0: はい、
1: それをね、言いたかったもん。
0: はい、気が済んだか。
1: 気が済んだよ。また進捗があったらちょっとね、伝えていきます。
0: そうですね。
1: うん。ではね、ここでちょっと近々のライブのお知らせをしたいと思います。5月23日土曜日です。室蘭にあります、モルエン中島 A と、メガネサロンルック前で午後1時より藤川千秋が、ソロで、ライブをします。5月23日土曜日午後1時からモルエ中島 A とルック前にて1時から演奏します。これは20日に聞いてくださってる皆さんはまだ開催前なんですけど、27日にお聞きの皆さんはごめんなさい、もう終わってしまっています。そして24日日曜日ですね、これは七飯町でアースデーというイベントがあります。そこで私たち演奏します。投げ銭ライブとなっております。24日七飯町のナユラビレッジというところで、アースデーというイベントがあります。そこでウェール私たちが演奏します。ぜひね、ちょっと、この胆振地方からは遠いんですが、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。そしてモルエの方もぜひ聞きに来てください。藤川千秋の

0: イフェイバレットシングス。国本石油。安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド国本石油。
1: 国本石油は FM ビューとYラジオを応援しています。
2: 土地が家を決め、人で家が決まる、北海道デザインの家づくり。快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社、須藤ホーム。
0: 藤川千明です。外壁や屋根の張り替え、補修、雨どいの取り付けは大工にお任せください。電話 0142-23-6931。 硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。藤川千明のマイフェイバリットシングスお送りしています。今日も生演奏したいと思います。私の弾き語りではないですよ。私は歌を歌って、はい、ギターは鹿児島学が演奏します。で、今日の曲は発売日が1989年7月。
3: うん、あ、そうなの。
0: うん、
3: 89年
0: って書いてるよ。
3: これ、
0: あれ、でも発売日ってことはあれかな、発表とはまた違うのかな。
3: もっと前からあるんだ ね。
0: なんかすごい私が生まれる前の曲かなって思ってたんですけど、
3: 多分そうだね。
0: そうだよね、うん、とても有名な曲です。この曲は私たち病院とかね、
3: うん、
0: 慰問演奏とかある時に結構演奏する曲です。では聴いてください。坂本九さんの明日があるさをウェルでカバーします。

0: 藤川千秋の My Favorite Things エンディングのお時間となりました。そういえば今月5月末に、
1: うん、
0: 他にもイベントがあったね。
1: そうですね、
0: 5月
1: の31日日曜日ですね、
0: うん、何時からですか？
1: お昼の2時から、うん、僕の運営する東屋湖畔の音楽スタジオ東屋音楽研究所でオープンマイク開催いたします。
0: うん、
1: オープンマイクっていうのはね、誰でも自由に参加できる、イベントで、
0: うん、
1: ギターの弾き語りとかね、いろんな楽器を演奏したりとか、歌だけだったりとかね、何でも OK なので、うん、とにかく音楽をやって楽しみたいという方、参加できるイベントとなっております。
0: うんうん、
1: 参加者は1500円で、うん、参加できるイベントです。
0: 今まではさ、うん、あの音楽以外にもさ、
1: うん、
0: 手を使った人形、
1: 手を使った、ああ手を使った人形、パペット的なね、
0: パペットマペット的な、あれパペットマペットは本来芸人、
1: それは芸人さん
0: そうか、
1: はい、
0: を披露した方もいたね。
1: う
0: ん、
1: そうだね、マジックもいらっしゃいましたね。
0: そうだね、
1: うん、前回は、うん、ハープ、
0: うん、
1: ね、
0: すごい素敵だった、
1: いらっしゃいましたね、
0: うんうん、お笑い芸人の人はいないね。
1: お笑い芸人はいないですね、
0: うんうん、来てほしいなって思うけど、
1: あ、そうです、ね、
0: この近郊でそうやってお笑いしてるさ人いないのかな、
1: ね、
0: 知ってる、
1: あれじゃないですか、落語をやってる久保拓磨いるじゃないですかお笑いじゃないけど
0: ね、
1: 拓磨くん待ってますよ
0: あと他に、うん、参加できるの何でも OK って感じかな。
1: そうですね、うん、ピアノもねスタジオにあるので、
0: うん、
1: もちろんピアノ演奏したいっていう方もね、うんうん、いらっしゃいますしね、
0: うん、
1: うん、とかなんだろうね、バイオリンとか、あ、なかなか普段音が大きくてね、楽器って演奏する場所に困るっていう人もいるじゃないですか、
0: ね、
1: 例えばサックスとかさ、
0: うん、
1: そういう楽器って結構ね家で吹くの大変っていう方もいらっしゃると思うんで、うん、ぜひねそういう練習がてらというか、練習の成果をね発表しにっていう形でもいいと思うんでね、うん、来ていただけるといいかなと思いますよ。
0: あとあれだね、歌う方は、
1: うん、
0: カラオケの音源でもいいけど、
1: うん、
0: まなぶさんがね希望すれば演奏してくれるっていう、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: 僕がギター一本でね伴奏したりすることもほぼ毎回やってるかな。
0: そうだ
1: ね
0: 何組かの方がやってるなって、
1: ね、という感じでいろんなミュージシャンとね僕も交流できて楽しい時間だなと思ってますんで、うん、ただ要予約に、ね、なってますので、うんうん、お席に限りがありますというか、ですのでご参加の方はぜひ早めにご連絡ご予約いただけたらと思います。
0: どこに予約すればいいですか？
1: 東屋音楽研究所のインスタグラムの方にダイレクトメッセージで送っていただくか、電話番号でね、うん、電話でお申し込みの方は 050-7131-8993 050-7131-8993 東屋音楽研究所までお電話いただけたら、詳細またねお話できますのでぜひよろしくお願いします。
0: はい、興味ある方恥ずかしがらずに一歩踏み出してください。
1: はい。
0: オープニングの話と繋がると思うんだけど。
1: そうだね。新しいことをね。
0: はい。
1: やってみましょう。
0: はい。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先は、メール 776@yradio.info。776@wiradio.info。ファックス 0142-82-3499 0142-82-3499 でお待ちしています。なんかふと思ったんだけど、
1: はい、
0: 一歩踏み出してくださいみたいな一言がさ、
1: うん、
0: ちょっとさなんか、
1: うん、
0: やばい詐欺師みたいだったかなと思って大丈夫だったかな
1: 大丈夫ですよ、大丈夫ですよ
0: と思った
1: そんな素敵な髪の色をした詐欺師はいませんから大丈夫ですよ

0: そういうことです。
1: はい。
0: はい。今週も最後まで聞いてくださりありがとうございました。皆様にとって素敵な午後になりますように。藤川千秋のマイフェイバリットシングス。ここまでのお相手は藤川千秋と
1: 鹿児島学でした。
2: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス。この番組は須藤建設、大光、栗本石油の提供でお送りしました。
3: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 町を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西伊吹地域に放送しています。

20日水曜日、時刻は11時30分、まもなく31分になるところです。皆さんこんにちは。ここからの時間は FM ビューラフをお送りしてまいります。お相手の遠藤夏実です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半どうぞラフにお付き合いください。曇っております。現在の輪西周辺、お日様が隠れているということもあって、もう昨日はね、なんだったらちょっと暑いくらいだったんですけれども、それに比べると今日はちょっと涼しいというか、まあ、ちょっと寒いかなぐらいまで個人的には言っておりますが、皆様のお近くどんな様子でしょうかね。服装とかちょっと悩む時期じゃないですか。なんかこう涼しすぎる格好してもなんか今日みたいなね、お天気の時はなんか寒いなってなるし、こう暖かい格好してたら昨日みたいなお天気の時は暑いなってなるし、難しいですよね。どのようにお過ごしでしょうか。5月ももう20日なんですね。あっという間です。そんな今日のラフトークテーマはメートルでございます。まあ、あの長さとか距離の単位であるメートル、まあ、メートルっていうテーマなんですけども、センチメートルでもね、キロメートルとかでもいいんですが、今日5月20日というのがですね、世界計量記念日というものがありまして、まあ、あのメートル条約締結125周年を記念して2000年から実施されている記念日なんだそうです。メートルと聞くと何を最初に想像しますか。あの陸上をねやってる方だったら何メートル走みたいなのあるじゃないですか。100メートル走とか200メートル走とか、そういう陸上関係のものを思い浮かべるよという方ですとか、あとは身長とかもですね、身長はセンチで言うことが多いかなとは思うんですけれども、とかあとその地上何メートルの高さとか標高何メートルとかあったりしますよね。あなたの思うメートル、どんなものがあるでしょうか。また身近なメートルに関してのメッセージお待ちしております。どうぞお寄せください。メール84@fmbu.jp、ファックスは 0143-84-1663 番。お手紙お

0: はがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町 2-13-1 4階 FM ビューでお待ちしています。 X にもね書いたんですけれども、個人的にはあんまり走るのが得意ではないので、まあ、陸上競技の中で選ぶんだとしたら50メートル走がいいなっていう、なるべくね短いものを選んでおりますが、そういうなんか運動会とか陸上競技大会の思い出とかもねあるかもしれません。ぜひお寄せください。そうそう、メッセージなんですが、 FM ビューのホームページや無料スマホアプリレディモからも送ることができますし、ラフの X にも今日のテーマメートルですというのをアップしておりますので、そちらに書き込んでいただいても OK です。あなたからのメッセージお待ちしています。ではこの後2時までの生放送をどうぞ最後までお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。
1: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

気象情報をお伝えいたします。現在の大鰐市周辺、冒頭でも触れましたが今日は曇り空です。雨などは降っておらず路面は乾いています。風が少し出ているようで公園の木がですねそわそわと揺れているのがわかります。そんなにねブルンブルン激しく揺れているとかではないんですけれども、今日は曇り空ということもあってお日様隠れてますからね、昨日のようなパッとした日差しはありませんが、皆様のお近くどんな様子でしょうか。気温的にもね、体感的にもどうでしょう。西胆振各地域の気温と風の様子です。11時20分現在の観測データからです。室蘭の気温は 10.8 度、南東の風風速 3.4 メートル、登別 9.9 度、南東の風風速 1.3 メートル、伊達市伊達 13.4 度、南の風風速 5.6 メートル、伊達市大滝 18.9 度、南の風風速 3.1 メートル、豊浦町大木市 12.6 度、南南東の風風速1 メートル、白老 12.6 度、南の風風速 5.3 メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振地域、室蘭市、登別市、そして伊達市伊達と洞爺湖町、豊浦町に濃霧注意報が発表されています。また伊達市大滝と宗別町には警報や注意報の発表はありません。続いて外境です。北海道付近は今日20日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日21日はサハリン方面からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、曇り、ところにより昼前雨でしょう。南東の風後に東の風に変わり波は1メートルの予報です。今日この後の降水確率、正午から夜6時まで 10%、 6時から深夜0時まで 0%。 今日日中の予想

の最高気温は14度です。明日21日木曜日は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。明日朝の室蘭の最低気温は11度、日中最高気温17度の見込みです。ここまでは気象情報をお伝えいたしました。

0: 交通情報をお伝えいたします。はじめに道路状況です。国道の情報です。この地域の一般国道に通行止めのお知らせは入っていません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、北海道内高速道路通行止めはございません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在室蘭市内線、都市間高速バスともに運休情報は入っていません。最新情報は道南バス各営業所までお問い合わせください。 JR です。JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線在来線ともに遅れ運休の情報は入っていません。何かありましたら JR 東室蘭駅まで直接お問い合わせください。フェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、現在室蘭青森航路は通常運行ということです。交通情報をお伝えいたしました。
1: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥ。
2: 電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル 0120-51-0086 光電節へ。

84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお伝えいたします。まずは室民ニュース。本日5月20日水曜日、ウェブ室民からお伝えいたします。人手不足や技術継承などの課題解決に向け、プラスチック製品成形加工の三好製作所がデジタル化を加速させています。経済産業省の DX 認定制度で室蘭市内企業として初の認定を取得。独自システムの開発やタブレット端末を活用し、業務効率化を進めています。この会社は3年前からデジタルトランスフォーメーション、通称 DX 導入を本格化しています。工場内では50台以上のタブレット端末を導入し、機械や作業担当者がリアルタイムで情報を確認できる体制を整えました。従来は熟練社員の経験や勘に頼る場面も少なくなかったといいます。高齢化や人手不足が進む中、特定の社員への業務集中や情報共有不足が課題となっていました。デジタル化によって誰でも業務状況を把握できる環境づくりを進め、作業負担軽減や業務効率化につなげています。次です。室蘭音楽協会市民オーケストラは16日、和西町

のワニホール市民会館で名曲コンサートを開きました。モーツァルトやシューベルト、ルロイ・アンダーソンの楽曲を届け、およそ420人の来場者を魅了しました。友人と来場し、迫力の演奏を楽しんだ松陽中学校2年生の飯塚さんは、演奏時の姿勢と楽器の弾き方がとても綺麗で素晴らしかったと話していたということです。次回の演奏会は11月14日の第76回市民文化祭で開催予定です。ここまでは室民ニュースをお伝えいたしました。

同心ニュース、本日5月20日水曜日、北海道新聞朝刊からお伝えいたします。伊達の話題です。伊達市内のお酒類の販売をしているジュアサは、名水として名高い伊達市大滝区三階滝の湧き水甘露放水と伊達三昧七つ星を使って仕込んだ地酒、伊達甘露放水純米吟醸酒について、今年の出荷分を6月5日頃発売します。この会社の社員が4月下旬大滝区の甘露放水で湧き水を採取、急ピッチで醸造作業が進んでいます。純米吟醸酒の甘露放水は2019年 100% 伊達産の米と水で地酒を作ろうと、この会社が小樽市の田中酒造に醸造を依頼して販売を開始しています。辛口ですっきりした味わいが特徴で、様々な料理に合う酒とされています。300ml 瓶、720ml 瓶、一升瓶のほか、甘酒 500ml の合計4種類を発売予定ということです。次です。壮瞥町の話題です。壮瞥高校はこの学校の農場内で、生徒と壮瞥保育所園児が共同で行うジャガイモの植え付け作業、植え付け学習を行いました。生徒たちが指導し、園児たちは大きく育つことを願いながら作業をしました。地域交流の促進を目的に毎年授業の一環で実施しています。今回は14日に行われ、1年生22人と園児23人が参加しました。作業は生徒と園児2人1組になって行い、 0.2R の畑に種芋400個を植え付けていきました。生徒たちは畑に置いた種芋を土で覆うよう指導し、園児たちはこの芋を食べたいなどと話しながら作業をしていたということです。8月末に学校の生徒と園児が共同作業で芋を収穫する予定です。同心ニュースをお伝えしました。

0: 雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
5: ー。室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円なのでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。

時間は街角伝言版行政情報をお伝えいたします。まずは室蘭市からのお知らせ。今日は国民健康保険に加入している皆さんの健康づくりをお手伝いします、国保健康出前講座についてご紹介します。室蘭市国民健康保険では、保健師や管理栄養士、室蘭市の健康診断事業担当者があなたの町の集会などで講座を行います。国民健康保険加入者が参加する町内会などで利用してください。日時は月曜日から金曜日、祝日は除きます。時間は午前9時から夕方4時までの1時間程度。会場は室蘭市内の希望する場所。講座の内容は事前に話し合いの上決定します。これまでの講座の内容としましては、特定健康診査の受け方と結果の見方ですとか、気になる生活習慣病の予防、メタボリックシンドロームの予防などです。申し込みですが、希望する講座開催日の1ヶ月前まで、開催希望日時、会場、参加人数、内容を記載し、申し込みフォームからもしくは電話でお申し込みをしてください。電話番号です。 0143-25-1010 0143-25-1010 番、室蘭市の保険年金課までお願いいたします。お問い合わせもこちらまでお願いいたします。今ご紹介した内容は広報室蘭5月号の13ページに載っています。先ほどご案内した申し込みについて、申し込みフォームに飛べる二次元コードもここに載っていますので、ぜひ広報もご確認ください。室蘭市からのお知らせでした。

て市からのお知らせです。5月23日土曜日の午前10時からお昼の12時まで、令和8年度伊達市総合防災訓練が市内6カ所で実施されます。また午前10時に皆さんの携帯電話へ緊急速報エリアメールの配信と防災サイレンの水鳴も行われます。緊急速報エリアメールと防災サイレンの水鳴は訓練によるものですので、実際の災害とお間違いのないようにご注意ください。繰り返しお伝えいたします。5月23日土曜日の午前10時からお昼の12時まで、令和8年度伊達市総合防災訓練が伊達市内6カ所で実施されます。また午前10時に皆さんの携帯電話へ緊急速報エリアメールの配信と防災サイレンの水鳴も行われます。緊急速報エリアメールと防災サイレンの水鳴は訓練によるものですので、実際の災害とお間違いのないようにご注意ください。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。以上、伊達市からのお知らせでした。

介していきましょう。まずは室蘭市小学校の今日のメニューです。ご飯、豆腐の中華煮、つまみ揚げ、チリソース和えが2個。続いて室蘭市中学校、バターパン、ポトフ、キャベツメンチカツ、

きまして、のぼり別ご飯中華丼、うずら卵がね入ってますので、よく噛んで食べてください。あとは春雨中華サラダ、今日は中華の日ですね。続いて伊達歴史の森食育センターから、関西風うどん、さつまいも餅。当夜の小学校中学校ともに、ご飯、キャベツと卵の味噌汁、鶏の唐揚げ、ふきの炒め煮。虻田給食センターから、麦入りご飯、けんちん汁、サバの味噌煮、おひたし。そして豊浦町、ガパオ風ライス、フォーガーです。給食情報をお伝えしました。街角伝言版でした。

0: お墓の
1: 最近お墓の後継ぎとか結構問題なのよね。うちも考えなきゃね。
2: そうだな。
1: ねえ、聞いてるの？
2: 聞いてるよ、大和石材に。
3: お墓のことならお墓ディレクター一級のいるお店、登別市登別東町大和石材。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: お送りしたのは山崎葵秒速50メートルでした。
1: ベストクリエイトミルランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミルランは FM ビューを応援しています。
2: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
3: 住まいのうち一軒で家を建てました。
4: ハウスオブザイヤーインエナジー2021、2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに。住まいのうち池が正午をお伝えします。

時刻は12時となりました。お送りしている番組は FM ビューラフ、お相手の遠藤夏美です。今日のラフトークテーマはメートルです。まあ、センチメートルとかでもキロメートルとかでもいいんですけれども、メートルです。今日5月20日がですね、計量記念日というものがあるそうです。メートルと聞くと何を最初に思い浮かべますかね。まあ、距離とか長さとかの単位ですけど、例えば陸上やってる方でしたら何メートル走みたいなねあったりします。運動会シーズンがね近づいても来ておりますので、なんとなくこういうことを意識しているという方も多いかもしれませんね。あとはもう地上何メートルの高さがうんたらかんたらとか、その標高何メートルが何とか、いろいろあるじゃないですか。あなたの思うメートルのお話お待ちしております。どうぞメッセージをお寄せください。メールの方は 842@fmbu.jp、 ファックスは 0143-84-1663 番。お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 4回 FMBU でお待ちしています。その他 FM ビューのホームページや無料スマホアプリレディモからもメッセージを送ることができますし、ラフの X にも今日のテーマメートルですっていうのをアップしておりますので、そちらに書き込んでいただいても OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。先ほども少し触れましたが、私は陸上があまり得意ではなく、走るのがそんなにね、積極的にやりたいというわけではないので、50メートル走とかがいいなーなんてお話をしました。中学校の時だったかな、陸上競技大会みたいのが、そう、学校の行事でね、小学校でいう運動会みたいなやつが、まあ、中学校とかになると陸上競技大会みたいな風になって、体育会大会みたいなものになって、でまあクラスの中で誰が何の種目に出るみたいな話になるわけですよね。まあ私はあんまり走りたくないので、高跳びとか幅跳びとか、そういうのを、ね、やっぱちょっと希望して手を挙げるんですけれども、まあ人気な種目ですからね、当然じゃんけんになるわけで、負けるわけで結局ね、私何メートル走出たんだったかな、

0: 心、健康、生きがいのある暮らし、我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会室蘭市中島町知恵路、伊達市船岡町知恵路伊達、登別市柏木町知恵路登別。
1: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計、インフラ点検、測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

気象情報をお伝えいたします。現在の大林市周辺曇っております。ちょっとね、白っぽい雲なので明るくはあるんですけれども、今日はお日様見えそうにないですね。お空も確認できません。白い雲が全体を覆っています。雨などは降っていませんので路面は乾いております。風が少し出てきているでしょうか。公園の木が揺れているのがわかります。皆さんのお近くはどんな様子でしょうかね。昨日と比べると気温もちょっと落ち着いた感じでしょうかね。ちょっと涼しいという方だったらちょっと肌寒いかなっていう方もいるかもしれません。西伊織各地域の気温と風の様子、11時50分現在の観測データからです。室蘭の気温は11度、東南東の風風速 3.2 メートル、登別 9.9 度、南東の風風速 1.2 メートル、伊達市伊達 13.6 度、南の風風速 4.7 メートル、伊達市大滝19 度、南西の風風速 3.6 メートル、豊浦町大木市 12.2 度、南南東の風風速 1 メートル、白老 11.8 度、南の風風速 5.2 メートルです。続いて警報注意報です。現在室蘭市、登別市、伊達市伊達、洞爺湖町、豊浦町に濃霧注意報が発表されています。また伊達市大滝と壮瞥町には警報や注意報の発表はありません。続いて外境です。北海道付近は今日20日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日21日はサハリン方面からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、曇り、ところにより昼前雨でしょう。南東の風後に東の風に変わり、波は1メートルの予報です。今日この後の降水確率、この後夜6時まで 10%、 6時から深夜0時まで 0%。 今日日中の予想最高気温は14度です。明日21日木曜日は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。北の風が吹き後に南の風に変わり、波は1メートルの予報です。明日の降水確率、明日は1日を通して 0%。 明日朝の室蘭の最低気温は11度、日中最高気温17度の見込みです。ここまでは気象情報をお伝えいたしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
1: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
2: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯、
1: いい湯だな。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 送りしたのは小松美穂、1万メートルの景色でした。
1: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ。
2: 電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086 光電節へ。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 時刻は12時16分です。お送りしている番組は FM ビューラフ、お相手の遠藤夏実です。今日のラフトークテーマはメートルです。まあ、メートル、センチメートル、キロメートル、何でもいいんですけれども、まあ、長さとか距離の単位ですよね。メートルと聞いて何を最初に想像するでしょうか。陸上の何メートル走みたいなものなのか、標高何メートルとか、地上から何メートルの景色みたいな観光スポットなのかなどなど、いろいろなメートル、センチメートル、キロメートルに絡めたお話お待ちしております。この後もどうぞメッセージを寄せください。さあ、いただいてるメッセージここでご紹介していきましょう。こちらはだるまさん。遠藤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマメートル、今ではもう計測しない座高。そうです、私の座高は1メートル。座高が高くて椅子の背もたれが普通サイズではまず合いません。ヘッドレストが肩に当たり痛い。車もコンパクトカーでは車の乗り降りで頭をぶつける。天井に頭がつくのでずっと体を曲げて乗車。記憶はないですが、前世では行いが良くなかったんでしょうね。来世は足が1メートルな人生を歩んでみたいですね、といただいております。座高ね、座高ありましたね。あれは何だったんでしょうね。座高、私も必ず身体測定の時には座高を測ってた世代ですけど、今はやらないんですね。あれは何を測るものだったんですか。いや、座った時の高さを測るものなんですけど、絶対だってその後ね、ちょっとしたあったじゃないですか、座高を測った後に座高何センチだったみたいな、てことはみたいな身長からそれを引くとみたいな、足の長さはみたいな、よくねありましたけど、座高ね、ありましたね。皆さんは測りました、座高。なんかね、ちょっと座高高いとやっぱ切なかったですよね。足の長さをね測ってちょっと、やっぱ身長の半分以上みたいなのがちょっと理想ですけどね。いつから測らなくなったんでしょうね、座高っていうのは。もういっかってなったタイミングが あるんですよね、きっとね。今やんないですもんね、今の子はきっと測らないと思うので。

でもだるまさんは大変ですね。そのコンパクトカーとかだとそう体をこうかがめないとなかなかちょっとしんどいっていうお話だったのでね、でもじゃあでっかい車乗ればいいんじゃないかと思ってしまいますけれども、まあ、それはそれでまたねちょっといろいろといろんなものが今高くなってる時代だったりもしますし難しいのかな。でも天井に頭がつくの大変じゃないですか。ずっとだからその体曲げて乗ってなきゃいけないっていうのは運転にも支障が出そうでなんか心配ですけどね。大きい車に乗ってほしい。あの前世の行いがどうだったかっていうのはちょっと私は何とも言えませんけれども、ぜひあの今世は大きい車に乗っていただいて来世は足が1メートルな人生をぜひぜひ。だるまさんメッセージありがとうございました。そう、あの先日ね、先日というか一昨日か月曜日私健康診断だったんですよ。で、あのそれこそ座高は測ってないんですけれども、まあ一通りいつも通りその身長体重目耳、お腹のウエスト測って、あとはそのレントゲンとか、いろいろやったんですけれども、一通りの検査をやったんですけど、身長がねちょっと伸びてたんですその日の誤差が絶対あるんですけど、おまけしてくれないのかな、もしかして分かんないんですけどね、あの靴下とか履いたまま測るタイプのものだったので、その分もしかしたらちょっと上乗せしてくれてるかもしれないんですが、私この今38歳なんですけど、38年間の人生の中で、あの大人になってからね結構な年月を155センチで過ごしてきたんですよ。身長 155.5 だったんですよ。もう 155.5 だったんです、何2回言ったけど。それが去年ちょっと伸びて156センチになったんですよ。やったーと思って、で一昨日今年の健康診断行ったら 156.7 になってたんですよ嬉しいまだいけますかね、伸びる、ここからまだチャンスありますか。私あの理想が160センチになりたいっていう願いがあるんですけど、私の理想の身長160センチいけるかな、あと 3.3 センチ伸びる方法ないですかねちょっと話がねそれて申し訳ないんですけど、あの若干伸びて嬉しかったよっていう報告と、あの今からでも身長を伸ばす方法をぜひ教えてください何の話でしたっけ。続いてのメッセージご紹介します。こちらはとしぼうさん、こんにちは、ムルランのとしぼうです。こんにちは。今日のテーマはメートルですが、僕が小学生の時に母方のじいちゃんの家でご飯を食べている時に、ばあちゃんがとしぼうと一緒にご飯を食べるのが嬉しくてじいちゃんのメートルが上がっているよって言いましたが、僕は意味がわからなくって親父に聞きました。親父は酒で酔っ払ってご機嫌さんになってることだよと教えてくれましたが、親父もかなりメートルが上がっていた記憶がありますが、孫娘とご飯を食べている時はエベレストよりもメートルが上がっている私トシボーですといただきましたもしねこうご自身の体の横に縦型のこうメーターみたいなものがあったら、もうそれがギャーンって伸びてもうご機嫌メーターがダーンって上がるみたいなイメージでしょうかねだって幸せですもんね。大好きな孫娘ちゃんとご飯食べてるときはもう どんな食べ方してても絶対可愛いじゃないですか。もうおとなしくちゃんと食べてたら偉いねってなりますし、ちょっとねもしこうやんちゃにこうこぼしながらとか食べててももう元気いっぱいだねってなるし、もうもりもり食べなってなるしどうしたって可愛いですもんねそれがきっと同じ思いだったんですね。トシボーさんのおじいちゃんもトシボーさんと一緒に食べる時が本当に幸せだったんでしょうね。トシボーさんメッセージありがとうございました、続きましてこちらはイノドンさん、遠藤さん、11時40分に29.1 度まで上がっていて、この後32度まで上がりそうな埼玉の自宅で在宅勤務中にこんにちは。こんにちは長いそして暑い 29.1 度、この後32度、夏じゃないですか

5月ですよね、今5月ですよね。 いくら埼玉と言っても5月のこの時期そんなことあるんですか。ちょっとなんか今年暑すぎません？大丈夫ですか皆さん、本当に体気をつけてくださいね。いや恐ろしいですね。 この辺はね全然まだまだですけど、いや今年の夏なんか暑くなりそうみたいな噂も聞くし、噂ですけどね、ちょっと怖いな。のどんさん、本当に体休めながら頑張って在宅勤務中ということですけれども、お過ごしください。そして続きね読みます。メートルですか。パッと出てくるのは陸上競技ですね。100m、1500m など。私相当前ですが陸上部に所属してまして、 400m ハードルが専門でした。いやー大変なんですよこれが。 400m だけでも大変なのに、そこにハードル10台が加わるんですよ。乳酸出まくり、なんでこんな競技してたんだろうと今は思いますけど、まあいい思い出です。ではといただいています。400m の上にハードル10台、それは大変。10でハードルって難しくないですか。ハードルの上手な飛び方が何回やっても取得できないまま私は学生時代を終えました。ハードルのなんか飛び方ありますよね、美しい飛び方みたいな、できないんですよ全然。絶対なんか後ろでガシャンってなんか引っかかって倒しちゃったりとか転んじゃったりとかするんですけど、本当難しいの。 400m なだけでもしんどいのに、そこに10台のハードルは本当大変ですね。なんでそれをやってたんですか。いや当時はそれが得意だったりだとかやっぱ好きだったということですよね。もう今となってはいい思い出ですということですけれども、そうですよね。でもそうやって陸上部でいろいろ頑張って鍛えられたから今のイノドンさんがこの 29.1 度まで上がって、このあと32度まで上がりそうな埼玉の自宅で在宅勤務ができる丈夫な体を手に入れたということです。イノドンさん気をつけて、この後もメッセージありがとうございました。続きましてもうちょいいけるかな。こちらはですね、サバさん、こんにちは。こんにちは。名寄は天気が回復しました。夏美さんはいかがお過ごしでした。サバは先おととい、オビラのイベントへ行く計画を立てており、モエルのリスナーさんと約束を交わしましたが、諸般の事情で NG になりました。イベントは NHK ニュースで紹介され納得、でも約束交わした相手にすごい悪かったです。このため、後日改めてお伺いし、サバから誠意を持ってお詫びします。無論こちらの都合で NG になったわけだし、何も気遣いはいりませんと言います。それだけでも違うでしょう。冬から約束交わしたけどやり場がない無念さが残ります。今日は愚痴っちゃいましたというふうにいただきました。もうその気持ちがあればね、お相手の方も気にしてないんじゃないかなとは思いますけれども、でも残念ではありましたね。お互いね、その何らかの事情でちょっと行けなくなったのかな、会えなくなったのかなということだったので、まあそれはとても残念だったとは思いますが、また何かの機会でね、せっかくつながったリスナーさん同士だと思うので、何かの機会でご一緒できたら、その時思いっきり楽しめばいいんじゃないかなと思いますけどね。サバさん、メッセージありがとうございました。もうちょいいけるかな。あ、イノドンさんからね通信いただいてたのでご紹介しましょう。もう一丁。メートル、上空1500m の気温とか、上空5000m の気温とか天気予報で言いますよね。地上の気温とか悪天の説明に使われるんですけど、ピンとこないですよね。 5000m でマイナス30度、おー寒いねとかなります。へーくらい共感いただければ。今度こそ、では目指せ160センチ、いけるいけるといただきました。ありがとうございます。頑張る。私の人生の目標身長160センチメートル、頑張ります。そうですね、上空ね1500m とか 5000m とかの気温とか、そうですね、確かになんか、寒いんだなとは思うけど、なんか

0: ふーんっていう感じかな私の中では。そんなに高かったらそりゃ寒いですよねみたいな感じかな。なんかそんなにあれかもしれない。もう私は私自身ピンときてないかもしれないですね。皆さんはどうなんだろうか。ひなどんさんメッセージありがとうございました。追伸いただいてたのでご紹介でした。さあ他にもですねメッセージいただいているんですがまた後ほどご紹介していきます。時刻は12時29分。お知らせを挟みましてこの後はだてこみゅお送りします。
1: 新たな友情と冒険の扉を開く
2: ケンエスコートダンシング、
1: 一歩踏み出す勇気
2: ケンエスコートダンシング、
1: 笑顔が踊り愛が広がる

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: このコーナーは伊達市の提供でお送りします。

0: この時間は伊達市の行政情報発信コーナー伊達コミュをお送りいたします。毎週水曜日に放送している伊達市からのお知らせでは伝えきれない情報をお伝えしていきます。今回はこの方にお話をお伺いしました。今週のテーマはながら見守り活動について、伊達市自治振興課自治振興係の益子春樹さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはながら見守り活動とはどういった活動ですか？
1: はい、ながら見守り活動とは、地域の人々が日常生活の中で無理なく行える見守り活動のことです。特定の時間や場所に縛られることなく、何かのついでに何かをしながら地域の安全や安心を支える取り組みです。
0: 例えばどんな時に行えばいいのでしょうか？
1: 特別な時間を作らなくても普段の生活の中で行ってください。例えば散歩や買い物の途中、犬の散歩中、ゴミ出しの時など、外に出るついでに周りの様子をちょっと気にかけるだけでも立派な見守り活動になります。子供や高齢者の様子、不審なことがないかなど気づいたことがあれば、地域の人や関係機関に伝えるだけでも大きな助けになります。
0: どういった方が活動に参加できますか？
1: 特別な資格は必要ありません。伊達市内に住んでいる市民の方、事業所の方、誰でも参加できる活動です。また市民の方で協力してくれる方には啓発グッズを配布しています。
0: ながら見守りの啓発グッズを配布しているのですね。
1: はい、自治振興課の窓口で配布しています。バンダナや反射キーホルダーなどのグッズがあり、現在多くの方が啓発グッズを身につけて見守り活動を行ってくれています。ながら見守り活動に協力していただける方はぜひ窓口までお越しください。
0: 事業所の方たちはどのようにながら見守り活動をしているのですか？
1: はい、協力してもらっている事業所では、社用車にグッズのステッカーを貼って配達などを行い、業務に支障が出ない範囲で地域の子どもたちや高齢者の様子に気を配ってくれています。また事務所にポスターやのぼりを掲示していただき、ながら見守り活動を広める運動にも協力いただいています。
0: 現在どれぐらいの事業所が協力しているのですか？
1: はい、現在は市内51の事業所に協力していただいています。協力していただいている事業所は市のホームページで紹介しています。
0: 最近は不審者が多いと聞きます。不審者情報を受け取れるツールなどはありますか？
1: はい、今回紹介する不審者情報を受け取れるツールは伊達市の公式 LINE です。不審者情報の他にも、災害時の緊急情報やイベント情報など役に立つ情報をたくさん発信していますので、ぜひ友達登録をお願いします。
0: では伊達市の公式 LINE 以外に何かツールはありますか？
1: はい、オクトポリスというスマートフォン向けアプリがあります。このアプリは北海道警察の公式アプリで、不審者の出没情報を地図上に表示してくれます。このアプリで不審者の発生場所、日時、内容が確認できます。その他にも防犯パトロール記録という機能があります。この機能を使いながら見守りをすると、活動距離や時間を記録できます。他にも役立つ機能が多いので、興味があればオクトポリスをダウンロードしてご利用ください。
0: 活動を行う時の注意点はありますか？
1: 犯罪や不審者を見つけた場合は、絶対に自分で対処しようとせず、すぐに110番通報をしてください。通報時はまず自分の安全を確保し、落ち着いて状況を伝えるようにしてください。
0: 最後にこの件に関するお問い合わせ先をお願いします。
1: はい、ながら見守り活動に関するお問い合わせは、伊達市自治振興課自治振興係、電話番号 0142-82-8255 0142-824-2-82-4150 までお願いします。
0: 本日はながら見守り活動について伊達市自治振興課自治振興係の益子春樹さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
1: 本日はありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。このコーナーは毎月第2第3水曜日にお送りしております。伊達ラジ宅配便とともにお聞きください。この時間は伊達市の行政情報発信コーナー伊達コミをお送りいたしました。
2: 伊達コミュ、
0: このコーナーは伊達市の提供でお送りしました。

0: お送りしたのはセブンウップスセンチメートルでした。
1: いったー、力投の安井打たれた。
2: ここで監督がゆっくりとマウンドに。安井変えますか。
3: 変えるでしょうね。
2: あ、ここで安井変えます。交代です。
3: 安井君も良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
0: 登別市新成長車のプロのプロモード。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

刻は12時43分です。お送りしている番組は FM ビューラフ。さあ、ここでですね、イベント情報いくつかご紹介していきます。まずは今日までですよというものからご紹介しましょう。登別市郷土資料館で行われている、5月武者人形展、今日

5月20日水曜日までです。5月5日の端午の節句、子どもの日に合わせて4月中旬から行われていたこちらの人形展なんですが、今日5月20日水曜日が最終日となっております。まだ見てなかった、もう一度見たかったという方は今日中にぜひ登別市郷土資料館までお越しください。リニューアルしてから皆様郷土資料館には行きましたか？結構なんかね、入った瞬間のなんて言うんでしょうね、その受付とかまではいつも通り今まで通り変わらずなんですが、そこから展示室に一歩入った瞬間のその天井の感じとか照明の感じとか壁の色とか、あの展示の仕方、物の見せ方とかが結構ガラッと変わっていてね、面白かったですよ。まだという方はぜひこの機会に。登別市郷土資料館は、登別市片倉町6丁目27にあります川上公園のすぐ横ですね。開館時間はこの後夕方の5時までです。入館料は高校生以上190円、小中学生60円ということです。その他詳細は郷土資料館のホームページでも見ることができますので、そちらもお調べください。今日までですという展示会について、登別市郷土資料館まずご紹介しました。続きまして、今日から申し込みが始まったよというものをご紹介しましょう。2026年洞爺湖芸術館虹色斉藤町屋律子バイオリンコンサート、これ開催日は6月7日日曜日なんですが、お申し込み期間が今日からです。5月20日本日から、先着順でのお申し込みとなりますので、絶対行きたいと思っているという方はお早めにお申し込みください。改めて、2026年洞爺湖芸術館虹色斉藤町屋律子バイオリンコンサートは6月7日日曜日、こちら第1部と第2部とありまして、第1部が午後1時から、会場はその30分前なので会場12時30分の第1部開演が午後1時です。で第2部会場が3時30分で開演が4時です。場所は洞爺湖芸術館、定員はそれぞれの会第1部第2部それぞれ70名、合計140名、料金は一般1000円で洞爺湖町民に関しては無料です。でこちらお申し込みなんですが、今日からスタートしています。お電話もしくは QR コードでのお申し込みをお願いします。当日の受付はありませんので、必ず事前にお申し込みください。また未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。お申し込みですが、電話の場合 0142-87-2525、0142-87-2525 番までお願いします。こちら受付時間が午前9時30分から夕方5時までです。で QR コードでの申し込みの場合は受付時間24時間可能です。私は今手元にこのコンサートのチラシがありまして、それをもとにご紹介しているんですが、チラシにはですね、第1部第2部それぞれの QR コードが載っているので、同じように資料を持っている、チラシを持っていますという方はそちらからご利用いただければと思います。またあの会場となっている洞爺湖芸術館をはじめ、各施設におそらくこのチラシ配布されているのではないかなと思いますので、見かけた際にはぜひ手に取ってみてくださいね。2026年洞爺湖芸術館虹色斉藤町屋律子バイオリンコンサートは6月7日日曜日の開催です。当日の受付はありませんので、お越しいただく際は必ず事前にお申し込みください。お申し込みが今日からスタートしています。続きまして、
の土曜日までですという写真展をご紹介しましょう。市民活動センター展示第16回シニアカメラ同好会写真展開催しています。これ5月11日月曜日から始まった活線での展示会なんですけれども、最終日が23日土曜日です。室蘭市市民活動

センターの開館時間に合わせて見ることができる写真展なんですが、最終日の23日土曜日に関しては、時間が午後3時までと決まっていますのでご了承ください。この写真展、市民活動センターとセンターに登録しているシニアカメラ同好会との共催イベントです。写真好きの仲間が撮影した写真と小物、作品およそ40点を展示しています。シニアカメラ同好会はシニア世代の仲間と写真を通して親睦や交流を深めています。素人の集まりでドライブに行ったついでに写真を撮るという感じの気楽なサークルですということです。会場となっている室蘭市市民活動センターまでもし何かあればお問い合わせをしてください。電話 0143-83-7751 0143-83-7751 番です。現在開催中の写真展、23日土曜日が最終日ですということでご紹介しました。市民活動センター展示第16回シニアカメラ同好会写真展についてご案内でした。その23日土曜日なんですが、講演会が一つあります。ミンクール主催2026男女平等参画推進講演会、5月23日土曜日の時間が午後2時から4時まで、場所は胆振地方男女平等参画センターミンクール2階の大研修室です。講演のテーマは分け隔てない役割分担、仕事と子育て男女の役割とは、仕事と家庭の両立はどうするのか、ラジオのお仕事ってどんなことなのかというのをですね、 FM ビューパーソナリティの井川靖子さんがこの日お話をします。参加は無料、定員は100名、どなたでもお気軽にご参加ください。井川さんすごくねお忙しくいつも仕事をしてるんですけれども、確かに仕事と家庭の両立いつもどうやってるのかなって、私も同じ場所でね仕事をしていてすごいなって思いながら見ていますので、ぜひそんな井川さんのお話を当日聞いていただければなと思います。お問い合わせにつきましては、胆振地方男女平等参画センターミンクール、電話 0143-44-8184 0143-44-8184 番、こちらまでお電話ください。インスタグラムなどもねあるそうなので、ミンクールのインスタがあるそうなので、そちらで調べていただいてもこの講演会の様子出てくるかなと思います。5月23日土曜日、ミンクール主催2026男女平等参画推進講演会、分け隔てない役割分担と題しまして井川さんがお話をします。ぜひお集まりください。23日土曜日午後2時からミンクール2階大研修室にて開催です。ぜひチラシを見かけたらそれもね手に取っていただきたいです。チラシの表にはこの今私がご紹介したような講演会の概要、何月何日いつからどこでやりますっていうのがバーッと書いてあるんですけれども、井川さんのプロフィールもめちゃくちゃ載ってて、裏面にもものすごい載ってますぜひご覧になってみてください。すごいなこれ23日土曜日開催の講演会についてご紹介でした。

送りしたのは菅氏顔東京ゼロメートル地帯でした。している番組は FM ビューラフ、今日のラフトークテーマはメートルでございます。計量記念日というものがね、今日5月20日あるみたいで、メートル、センチメートルでもキロメートルでもいいんですけれども、長さだったり距離だったりの単位メートルですが、何を想像しますか？陸上競技の何メートル走みたいなものもあれば、地上何メートルから見る景色とか、標高何メートルの山を登りましたとか、いろいろなメートルってありますよね、身近に。結構でセンチメートルもキロメートルにも入れたらもっともっとあると思うんですが、皆様のどんなメートルを想像するのか、それにまつわるエピソードですとか思い出などなど、この後もメッセージお寄せください。お待ちしております。メール842@fmview.jp、 ファックスは 0143-84-1663 番。お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 4階 FM ビューでお待ちしております。お知らせ挟みまして、もうすぐ午後1時です。

0: 土地が家を決め、人で家が決まる。北海道デザインの家づくり、快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新須1918、100年ブランド須藤建設株式会社、須藤ホーム。
1: 綺麗な街が好きです。
2: 綺麗な環境が好きです。
3: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで、清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
4: 安全運転してますか？日の出運輸は今日も元気に町から町へ、皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。 FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時となりました。お送りしている番組は FM ビューラフ、お相手の遠藤夏実です。さあ、ここで一つお知らせです。登別市からのお知らせです。登別市教育委員会では、どなたでも参加できる市民大学登別ときめき大学の受講生を募集しています。今年度の講座は、お口の健康やアイヌの暮らしと登別の自然、登別閻魔焼きそばについてなど、残り7講座を予定しています。受講料は年間1000円で、2回目は6月24日です。いろいろな分野を楽しく学んで、興味関心の幅を広げてみませんか。皆さんの受講をお待ちしております。詳しくは登別市公式ウェブサイト、または登別市教育委員会社会教育グループ0143-88-1129 までお電話ください。繰り返しお伝えいたします。登別市教育委員会では、どなたでも参加できる市民大学登別ときめき大学の受講生を募集しています。今年度の講座は、お口の健康やアイヌの暮らしと登別の自然、登別閻魔焼きそばについてなど、残り7つの講座を予定しています。受講料は年間1000円で、2回目の講座が6月24日ということです。いろいろな分野を楽しく学んで、興味関心の幅を広げてみませんか。皆さんの受講をお待ちしています。詳しくは登別市公式ウェブサイト、または登別市教育委員会社会教育グループ、電話 0143-88-1129 0143-88-1129 までお電話ください。登別市からのお知らせでした。

時刻は1時7分です。さて今日のラフトークテーマメートルでございます。いただいているメッセージご紹介いたしましょう。こちら X にコメントいただいておりましたのがですね、サスレイのガードマンさん、メートル50メートル走がいいという夏美さんに対抗して自分は5メートル走がいいといただいています。走ってないもはや5メートルはいや走ってごめん意外とあるか、いやいやいや走ってないいや意外とあるかいやそもそも5メートル走っていう競技がないっすよね。ある、ないっすよね。いやあんのか、どうなんでしょうわかんないけどいやそれ言ったら私はじゃあ1メートル走がいいとかってね、どんどんこう張り合っていきますけどね。走らないのが一番私はいいんですけどさすらいのガードマンさん、メッセージありがとうございました。同じく X、 こちらチップカーさん、夏美さんこんにちは。こんにちは。昨日札幌ひたるにて玉置浩二さんのオーケストラライブに行きました。つい最近山のライブに行かれた夏美さんの興奮と感動全く同じく、まだまだ夢の時間をかみしめたい気分です。若干寝不足…笑い。3階席だったのでステージまで何メートルだったんでしょう。かなり豆粒な玉木さんでしたが、オペラグラスを駆使して時々眺めながら音楽を楽しみましたよ。ちなみに夏美さんはライブでグッズ買う派ですか？私はツアーティー買う派です。今回ももちろんゲットです、と買ったグッズの写真をつけてくれました。いやー楽しかったでしょうね、チップカーさん。ひたるのあの空間がもうだいぶいいじゃないですか。なんか本当にあのオペラとかもで見られるような作りになっている劇場ですよね。私もそこで一度だけ音楽ライブか見たことありますけれども、すごい遠かったです。すっごい遠かったオペラグラスとかはね持ってっていなかったので、なんとなく雰囲気で楽しんでいたんですけど遠かったですいやでも楽しかったでしょうね。オーケストラライブ

0: か素敵ですね。
1: わかりますよ、ずっと余韻に浸りますよね。私がおっしゃるように先日ね、山のライブに行ってきたんですけども、本当に良くて、このライブが私5月6日に行ったんですよ。もう2週間経つじゃないですか。まだちょっとなんかね浸ってますもん、余韻に浸って、いやー楽しかったなーみたいな。もう何回もその当日のそのセットリスト、自分が覚えてる限りの曲を思い出して、あれも歌ってくれた、これも歌ってくれたって思いながら、何回も何回もそれを聞いて、いやー楽しかったなってすぐ行きたいなーなんてね浸ってしまうので、すごい気持ちわかります。ちなみに私はライブでグッズ買う派です。でも切りなくなっちゃうので何でもかんでも買えないんですけれども、これだっていうものだけ絞って、1個2個3個くらいかなと、お値段ご予算によりなんですが、当日の私のお財布事情によってなんですけども、グッズは買いますね。どうなんだろう、皆さんは買うのかしら。今ラフを聞いてくださっている方々で、大好きなアーティストのライブコンサートに行きましたってなったら、その時のこうグッズというのは皆さん買ってますか？どんなもの買うんでしょうかね。私ね、ラババン買いがちです。ラババンはまあお手頃だし、記録記憶にも残るし思い出になるので絶対一個は買うんですけど、ラババン以外はタオル買うかな。タオルと、あとたまにその服、ロンティーだったり T シャツだったりとかっていうのを買いますが、やっぱりそれなりにするので毎回は買わないですかね。今回の山のライブでは私ちょっと T シャツは買いましたが、寒かったんで着てはいません。買うだけ買っていつか着いようと思って取っといていて、当日はずっと前のライブで買ったパーカーを、着て行ったので、相当前のライブ名が背中に刻まれていて、ちょっと恥ずかしくはありましたが、それを着ていってラババンつけて、でタオル肩にかけて臨みましたね。タオルは買っちゃうな。昨年夏に私ライジングさんに行ったんですけど、人生初、しかも一人で行ったんですけど、その時は私ポルノグラフィティをメインで狙って行っていたので、やっぱりポルノグラフィティのグッズはその場でも買いましたね。その時はやっぱりタオルとなんかストラップ、カラビナ付きストラップみたいな、ミニポーチみたいなやつを買いましたね。ラババンも買った。絶対買って、やっぱり私はラババン買いがちですね。チップカンさんにとっても楽しまれたと思います。なんかね、話もっと聞きたいな。なんかちょっとネタバレになっちゃうのでね、セットリストとかは言えないと思うんですけれども、聞きたいないっぱい話。玉置浩二さんの、先日オーケストラライブに行ってきましたということで、チップカンさんメッセージありがとうございましたね。ステージまで何メートルっていうのは確かにこれありますよね。ライブ大きい会場であればあるほどすんごい遠かったりすると思うんですけど、でも大きいモニターに映したりとかしてくれるのか。私ね、あんまりそのドームツアーとか行ったことがないので、すんごい大きい会場はないんですよね。私が行ったライブで一番人生で大きい会場って、ゼップ札幌なので、もっといっぱいね、あるじゃないですか、大きい会場あるんですけど、そこでやるコンサートとかライブには行ったことがないんですよね、アーティストの。いや、なので、ちょっと想像がついてないんですけど、それこそドームとかでやるやつは相当遠いですよね、席によってはね。一番離れてて何メートルとかになっちゃうんでしょうかね。どうなんだろう。そういう場合はやっぱりそういうオペラグラス的なものを使って、絶対そのステージに立っている推しのアーティストを見るのか、もうモニターを見て楽しむのか、どんな感じで皆さんそれぞれ楽しんでるのか、すごい気になります。ちょっとライブの話とはそれますが、私大好きな俳優高橋一生さんの舞台を見に行った時があって、東京だったんですけど、その時はすんごいチケットの当たりが良くて、

0: 結構前の方の席だったんですよね。なのでそれこそ一生さんと私今何メートルしか離れてないみたいなぐらいのめちゃくちゃ近い席だったので見えました、汗とか。すっごいなんか幸せでしたね。やばいやばい、私の変態の部分が出てしまうのでもうこれ以上話しませんが、気になりますね。ライブとかコンサートとかこう感激した時とかのね、こうステージとの距離感何メートルみたいなお話もぜひこの後も皆様お寄せいただければ嬉しいです。さあ時刻は1時15分です。ここで一旦 CM です。
1: そういえばお父さん、お兄ちゃんの会社ってどんなことしてるの？
2: 鉄を作る機械の部品なんかを直しているって言ってたよ。
1: 鉄を作る機械の部品ってなんだかすごそうだね。
2: そう、お兄ちゃんが直した部品を使って作られた鉄は世界中で使われているんだよ。
3: 室蘭のものづくりを世界へ、メイドイン室蘭、西野製作所。
4: ワイヤーディオクラブ。
5: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
6: 心と耳への栄養補給、Mサプリ。
5: 毎週木曜日午後2時からミワと
6: ミキがお送りします。
4: ぜひ聞いてください。

2曲続けてお送りいたしました。1曲目は玉置浩二ファンファーレ、続けてお送りしたのは山花むしろでした。時刻は1時25分です。お送りしている番組は FM ビューラフ、今日のラフトークテーマはメートルでございます。長さとか距離の単位メートル、まあ、メートル、センチメートル、キロメートル、何でもいいんですけれども、メートルと聞いて思い浮かぶもの、陸上だったら何メートル走よくやってたなとか、標高何メートルの山に登ったことがあるとか、地上何メートルの高さのあの景色は絶景でした、あそこの観光地よかったなみたいなお話などなど、いろいろなメートル話この後もお待ちしております。どうぞメッセージお寄せください。さてお知らせを挟みまして、この後北海印刷天気予報、さらにお知らせを挟んだ1時30分からはようこそロンゴの部屋のぼり別お送りします。引き続きラフにお付き合いください。天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りします。

象情報をお伝えいたします。現在の馬西周辺、やはり曇り空ですね。今日は一日こんな感じでしょうか。雨などは降っておらず、路面は乾いています。西伊吹各地域の気温見ていきましょう。時刻が1時20分現在のものです。室蘭 11.5 度、登別10度、伊達市伊達13度、伊達市大滝 15.9 度、豊浦町大岸 11.5 度、白老 10.5 度です。続いて警報注意報です。現在室蘭市、登別市、伊達市伊達、洞爺湖町、豊浦町に濃霧注意報が発表されています。伊達市大滝と総別町には警報や注意報の発表はありません。続いて室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、曇り、ところにより昼前雨でしょう。この後の降水確率、夜6時まで 10%、 6時から深夜0時まで 0%。 明日21日木曜日は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。この後の、ごめんなさい、明日の降水確率、1日を通して 0%。 明日朝の室蘭の最低気温は11度、日中最高気温17度の見込みです。ここまでは気象情報をお伝えいたしました。

0: 私たちもホームページ作ったら聞いてくれる人増えるかな。
1: 増えるかどうかは遠藤さん次第ですが、ホームページを作るなら直接会って納得いくまで打ち合わせができて、完成後もしっかりサポートしてくれる北海印刷がいいと思います。
0: ありがとうございます。
1: つながる伝わる北海印刷。
2: 天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りしました。新たな友情と冒険の扉を開く、
3: 県エスコートダンシング、
2: 一歩踏み出す勇気、
3: 県エスコートダンシング、
2: 笑顔が踊り愛が広がる、
3: 県エスコートダンシング。
4: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨガ、パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。

0: 刻は午後1時30分となりました。さあ今日は5月の第3水曜日ということで、この時間はようこそ論語の部屋のぼり別、のぼり別市の協力でお送りいたします。孔子の教えである論語を分かりやすく解説していただくコーナーです。孔子の子孫であります孔拝群さんに今日もスタジオにお越しいただいています。孔さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします、はい、では早速ですが、本日の小句の紹介お願いします。
1: はい、はい、まず原文からいきますね。
0: はい、
1: はい、原文を読みます。子曰、非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。これは原文ですね、
0: はい、
1: 次は読み下し文ですね、日本語でいきます、
0: はい、
1: 死の玉枠、礼にあらざれば見ることなかれ、礼にあらざれば聞くことなかれ、礼にあらざれば言うことなかれ、礼にあらざれば動くことなかれ。
0: お、意味を教えてください、
1: うん、はい、元辺というお弟子さんが人徳の実践について聞きましたね、
0: うん、
1: 孔子はこう答えました。道徳規範に外れたものに目を向けてはいけない、
0: うん、
1: 道徳規範に外れたものに耳を傾けてはいけない、道徳規範に外れた発言をしてはいけない、
0: うん、
1: そして道徳規範に外れた動作をしてはいけないという意味ですね。
0: はあ、道徳規範に従って生きることが大事ですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ご存知な方が多くいらっしゃると思いますが、
0: はい、
1: 栃木県の日光東照宮の欄間に、
0: はい、
1: 見ざる聞かざる言わざるの三猿の、彫刻がありますが、うんうん、この三猿はこの論語を参考に彫刻されたものですよ。
0: そうなんですね。この三匹の猿のその見ざる聞かざる言わざるの教えは、こう親からもね、結構聞かされることも多いですし、結構やっぱ日本人の中に根付いている言葉ですね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: で英語では Three wise monkeys と言われ、うん、また中国も三匹賢い猿と言われるんですね。
0: へ
1: ー、私はですね、15年前、論語と日本の歴史を勉強してもらうために、子供息子を連れて、栃木県日光東照宮に行って、うん、八面の猿の彫刻を視察しました。
0: 八面の猿、
1: 八面の猿、はい、
0: いや子供にとってはすごくいい勉強になりますよね。
1: はい、うん、日光東照宮の八面の猿の彫刻が有名ですよ、
0: うん、
1: 猿の誕生から結婚後までの半生を通して、人生の曲の表現しており、中でも3匹の子猿が、目と口を両手で封鎖ぐ姿を、うん、見ざる聞かざる言わざるの 3匹猿ね、うん、私たちにもね、特に馴染み深いものですね。
0: うん、
1: うん、この三猿 三猿の他に一匹の子猿がじっと感慨、深く座っている一面の彫刻、ご存知でしょうか。
0: わからないです。私は知らない。
1: この三猿の四猿の危険は、諸説があるようですが、今日の論語、孔子の論語ですね、非礼勿視、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿動ですね、
0: うん、
1: 礼に反することを見たり聞いたり言ったりしてはいけないから来て、はい、との説がありますね。
0: そうなんですね。この三猿三猿は、うん、孔子の論語を参考に彫刻されたものですね。勉強になりました。
1: はい、今日の論語は、情報量が膨大で正確性が問い合われる現代社会の中で、周りの誘惑に惑わされず自制心を持って行動を慎む教えですね。しかしこの道徳的な解釈とは違い、古くから三猿を 人の非を見ず、人の非を聞かず、人の過ちを言わずと、自分の都合の良いところね、悪いことを下げて生きる処世君として解釈されていますね。
0: そうですね。
1: はい、あの私はね、あの市内の幼稚園、登別の市内の幼稚園の子どもたちにあのイラストを作って、はい、しざる、ね、4匹の猿の教えを伝えていますね。で、子どもの頃には見ざる、言わざる、聞かざる、そしてせざるで、素直な心を育むことが大切ですね。
0: そうですね。
1: 子供頃にはね、あの見ざる、言わざる、聞かざる、三縁の教えで、素直で綺麗な心を育みながら、親の愛情の下で安心して育ちます。でも大人になれば現実と向き合う精神性が必要だと思います。そのために、3つのことが大切になりますね。
0: はあ、その3つのことというのは何でしょうか。
1: はい、この3つの大切なこと、それはよく見て、よく聞いて、よく話すことです。何も分からない子供の頃には見ざる、言わざる、聞かざる、せざるで素直な心を育むことが大切です。で、分別がついた大人になれば、よく見て、よく聞いて、よく話すって、現実に向き合っていくコミュニケーション力も大事ですね。
0: そうですね、どちらの教えも大切ですよね。わかりました、コウさん、今回もありがとうございます。大変勉強になりました。
1: はい、ありがとうございます。それでは、夏美ちゃん、今日もね、はい、一緒に声出して、本日の章句を読みましょうね。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあまず私からいきますね。
0: はい、
1: 死の玉枠、
0: 死の玉枠、
1: 霊にあらざれば、
0: 霊にあらざれば、
1: 見ることなかれ、
0: 見ることなかれ、
1: 霊にあらざれば、
0: 霊にあらざれば、
1: 聞くことなかれ、
0: 聞くことなかれ、
1: 霊にあらざれば、
0: 霊にあらざれば、
1: 言うことなかれ、
0: 言うことなかれ、
1: 霊にあらざれば、
0: 霊にあらざれば、
1: 動くことなかれ、
0: 動くことなかれ。
1: うん、よかったですね。それでは最後、はい、一緒に行きましょうね。
0: はい、死の玉枠、霊にあらざれば、見ることなかれ、霊にあらざれば、聞くことなかれ、霊にあらざれば、言うことなかれ、霊にあらざれば、動くことなかれ。はい、コウさん、本日もありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。
1: こちらこそありがとうございます。次回も頑張ります。よろしくお願いします。
0: お願いします。この時間はようこそ論語の部屋、登別、登別市の協力でお送りいたしました。コウさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM リューで検索。

刻は1時45分です。もうすぐ46分になるところです。お送りしている番組は FM ビューラフ。さてここで一つお知らせです。今こういう取り組みをやっていますよというご紹介いたしましょう。税関についてです。先日ですね、室蘭税関署の方に、お越しいただきまして、資料をお預かりして、で今こういう取り組みをやっているんですよというね、ご説明を実は受けました。ここで少しご紹介しますね。内容としては主に函館税関の話にはなるんですが、5月15日金曜日から29日までの間、不正薬物、銃器、などの取り締まり強化機関として取り締まりを強化しているということです。税関と聞いてね、パッと思いつきますか？先日その室蘭税関の方がお越しいただいた時には、最近だとの突破ファイルとかでもよくそのお仕事の様子とかが紹介されることがあるんですけどみたいな風に言っていただいて、その突破ファイルっていう番組あるじゃないですか。そこからね、よく見てるという方も多いかもしれませんが、あの方たちですよね、まさにね。昨年税関が摘発した不正薬物の押収量、およそ3211キロと増加し、令和元年以来6年ぶりに3トンを超え、過去2番目を記録し、極めて深刻な状況が続いているということです。でこの度15日から29日までの間、強化月間、取締り強化期間といたしまして、取締りの強化を行っているということです。日頃より税関行政に深いご理解ご協力を頂戴しお礼申し上げますとともに、特にこの間、貨物の保管点検等の管理体制の強化と、不審貨物や不審人物などを発見された場合の税関通報について特段のご協力をいただけますよう重ねてお願い申し上げますということです。なんか変だなって思ったら、まずはちょっとご一報いただければと思います。密輸に関する情報は密輸ダイヤルまで。密輸ダイヤルは 0120-461-961、 0120-461-961、0120-白い黒いで覚えてください。こちらのダイヤル24時間受付をしています。ということで、まずはこの税関、函館税関で今取締り強化してますということでね、税関というお仕事全体としての話題として一つご紹介しました。で合わせまして、密輸をなんて言うんでしょうかね、取り上げた映画がこの度、作られたそうなんですね。ちょっと公開されるまで少しまだ期間はあるんですけど、マジカルシークレットツアーというタイトルの映画が6月19日から全国ロードショーなんだそうです。このあたりではね、どこで一番近くちょっと公開されるかはまだ情報が入っておりませんけれども、有村架純さんをはじめとする、豪華俳優の皆様が映画に出演されています。人生を壊す金の密輸、没収、罰金、懲役、出来心の代償というふうにキャッチコピーがついています。実話に着想を得た金密輸事件の物語です。罪という秘密が人生を変えてしまいます。マジカルシークレットツアー。

という、こちらの密輸をテーマにした映画が6月19日全国公開ということです。ちょっと気になるという方はですね、覚えておいてください。6月19日から全国公開です。ということでここで一つ、税関の、ま、情報というか取り組みのご紹介と、映画今度やるそうですというご案内でした。時刻は1時49分だったのが今50分になったところです。ではここでまた一曲お送りいたします。

ラストに2曲続けてお送りいたしました。1曲目はチャットモンチ8センチのピンヒール、続けてお送りしたのは、池田彩子歌の歌でした。こちらはですね、白川寺さんからのリクエストでいただいていたものです。遅くなってしまってごめんなさい、メッセージありがとうございました。ワンコのねお話をたびたびしてくださっておりますけれども、ちょっと今離れたところで暮らしていて、今度戻ってくるんだみたいなね喜びのお話をいただいておりましたが、戻ってきて、で滞在期間もう少し伸びたそうですね。ちょっと長く一緒にいられたのかな。その嬉しい様子をコメントにも書いてくれておりました。白川氏さんありがとうございます。さて時刻は1時57分です。お別れの時間となりました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。明日のラフトークテーマは小学校でございます。なんでこのテーマにしたんだったかな、ちょっと忘れましたけれども、明日のテーマは小学校です。中学校でも高校でも大学でもなく小学校です。小学校の時の思い出ですとか、今の小学校ってどんな感じなのという、疑問ですとか、さっき座高を測る測らないの話ありましたけど、ちょっと自分たちがね、私たち大人が小学生だった時と今の小学校事情とってやっぱだいぶ違ったりとかもするので、そのあたりの、ね、違いのお話ですとか、とにかく小学校にまつわることであれば何でも OK です。明日もメッセージをお待ちしております。ラフ、ここまでのお相手は遠藤夏美でした。この後の各番組にもどうぞお付き合いください。

0: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビュー

0: のホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
1: 頭には浮かんでいるけどなかなかうまくいかなくて。
0: そんな時は私に任せて。印刷するだけじゃなくて一緒にいいもの作りましょう。イメージに虹色の効果を。
2: 日光印刷。
0: 虹です。

様こんにちは。水曜2時はラジオレヨーガ。日常に役立つヨガの魅力をたっぷりお届けいたします。ここからのお時間はマグアートヨガ、私よもぎが30分のお時間をゆるーく力を抜いて軽い動きを取り入れながら心と体を柔軟に、この言葉を合言葉にお届けいたします。

ジオレヨーガお聞きの皆様、改めましてこんにちは、よもぎです。皆様毎日元気にお過ごしですか？今日からですね、札幌ライラック祭り5月20日水曜日から今月末まででしょうかね、開催されているようです。この頃は思いがけず寒い日があったりと、イラビエを感じる季節なので、ストールが1枚あると安心ですね。1959年、私が生まれる前に始まったこのライラック祭り。このライラックは花も可愛いですけど、札幌の木にも選ばれておりますよね。ご自身のお住まいの市町村の木、そして花、わかりますか？ちなみに札幌は、花はスズランでしたね。これ、記憶にまだ残ってます。近郊の市町村の木と、そして花を、北海道のホームページで検索してみたんですけど、室蘭市は七かまどの木とツツジの花、豊浦町は梅の木と菊の花、宗別町はもみじとイチョウの木、花はムクゲ。ムクゲって初めて聞いたんですけど、花を調べてみたら、あら？ハイビスカスですよね。いや、これなんで似てるのか。スマホで検索してみたんですけど、どちらも青いか不要属。この違いって何っていうところなんですが、耐寒性って感じですね。そして今収録を行っているワイラジオスタジオがあります伊達市。国道を車で走っていてもツツジや桜に目が奪われますよね。あー、やっぱりそうだなっていう感じなんですが、伊達市の木はエゾヤマザクラとヤマモミジ、そして花がツツジとミヤマエンレイソウです。エンレイソウって中国の漢方薬にも用いられるそうですね。これから街を散歩するのも心地よく、暦の上では立夏から小満、北海道の魅力を感じる新緑の季節が到来です。どこか綺麗に見えるスポットがありましたらちょっと知りたいですね。

0: スノーマンでワンお届けいたしました。
1: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツとワイラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。

それでは早速ここからはヨーガの世界へご案内いたします。今月のテーマでもありますプラーナヤーマ、呼吸法や長期法、さらに深めていきましょう。今プラーナヤーマと聞いて、あー前回なんかやったよねーと思い出している方もいるかなと思います。あれから呼吸法を取り入れてみた方いますか？聞いているとできそうだなーっていう感じだけど、実際やってみるとなんだかよくわからなくなっちゃった、そんな方もいるかなーと思います。ディルガプラーナヤーマ、完全呼吸法を一回ラジオで聞いてできた、まずそっちの方がびっくりですよね。本当にヨガの入り口として興味を持っていただければ十分です。そしてこれは習慣にするタイミングが大事だなーって最近思う出来事があったんですけど、ヨガのクラスではみんなと一緒にやっているけど、実際一人になると家でやってないですみたいな、っていう感じですよね。ヨガはイベントや特別なことではなくって、生活の中に取り入れて毎日快適に過ごせることが理想ですし、心も体も波風が立たない穏やかに過ごせること、これがすごく大事です。家庭の常備薬みたいな存在あると安心です。

伝えてなかったかなと少し反省。例えば目が覚めて布団の上で呼吸を整える、夜寝る前と朝起きてから、これで1日2回呼吸を整えるタイミングが生まれますよね。あとは歯磨きの回数、1日3回呼吸を意識する時間が増えますよね。そして〇〇をする前とか〇〇の後は必ず、こんな感じで決めるのもいいですね。はじめはそこから少しずつ慣れて、気づいたら気分の切り替えに合わせて上手に呼吸を取り入れてた、そんな感じがいいですね。そんなプラーナヤーマ、皆様はどのタイミングで取り入れられそうですか？朝起きて、シャワーを浴びて、食事をして、身だしなみを整えて、学校や仕事へ行く毎日、気づけば一日があっという間に過ぎていく中で呼吸を思い出すことってあまりないかもしれませんよね。でもこんなことって日常起きてるんですけど気づいてますか？例えば少し急いでいるとき、鼻息が荒くなっていたり、パソコンやスマホを真剣に見ていて無意識に呼吸を止めていたとか、呼吸は私たちの気持ちとすごくつながっているんですよね。そんな切っても切れない呼吸、今月2回目の呼吸法はナーディーショーダナ、片鼻呼吸法です。左右の鼻から交互に息を吸って息を吐く呼吸法なんですけど、ナディーショーダナのナディーはエネルギーチャネル、ショーダナは浄化という意味がありますので、体内を呼吸で浄化する、そして心と体を整えていく魅力のあるヨガの中では代表的な呼吸法です。左の鼻から行う呼吸はリラックスや休息など回復につながる副交感神経と結びつき、右の鼻で行う呼吸は集中力を高めたり、やる気を高めて、日中に元気にバリバリお仕事や家事をこなす、活動の交感神経と結びついた呼吸です。左右の鼻から同じリズムで吸って、吐いて行うことで、自律神経のバランスを整えるとされております。それでは一曲挟んで実際に体感していきましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでタトゥー、お聴きください。

ここからは心とそして体を動かす時間、ナディーショーダナを体感する時間です。先ほどお話しした呼吸、ここで少しだけ一緒にやっていきましょう。今日は左右の鼻を使う呼吸です。日中仕事や家事でバタバタしている時、ふと気づくと息が浅くなっていませんか？吸う方ばかりが強くなって肩が少し上がっている、こういう体のサインが現れたり、知らないうちに奥歯を噛み締めていたり、体に力が入っていることってありますよね。逆に夜になってお風呂に入った後や寝る前、ほっとした時って吐く息も長くなっていませんか？体も少し緩んできますよね。やっとほっとした、やっと横になれる、こんな風に呼吸って一日の中でも自然と変化がありますよね。ナーディーショーダナはその今の状態に気づきながら呼吸を見て観察する方法です。左と右の鼻もその時の体の状態で通りやすさが変わることがあります。今日は右が通りやすいなとか、左はちょっと重たい感じがするなとか、それって今の体の状態がそのまま出ているサインなんですよね。

特にこのサインを感じている方は、毎日繰り返し習慣にしながら行ってみてください。それでは楽な姿勢で始めていきます。初めての方もいるかと思いますので、一つずつゆっくり確認をしながら進めていきますね。こんな感じかなとイメージで捉えることができれば大丈夫です。まず右手を使って鼻を塞ぐグリップを作るんですけど、右手のひらをパーにして開いて、人差し指と中指を内側に折り曲げます。親指が右の小鼻用、そして薬指と小指2本は左の小鼻用、この指で鼻を左右交互に塞いでいきます。呼吸の仕方は左鼻スタート、そして左鼻でゴール。呼吸のリズムは左鼻で4秒吸って、右鼻から4秒吐く、右鼻から4秒吸って、左鼻から4秒吐く。これで1セットです。イメージできましたか？難しそうな感じがあるかもしれませんが、リズムで捉えると意外に簡単にできたりもします。右手で作っているクリップは吸う呼吸と、そして吐く呼吸のタイミングに合わせながら、鼻を押さえたり鼻から離したり交互に行っていきます。なんだかもうここで混乱している方は、ゆっくりそのまま両鼻で4秒吸って4秒吐いて一緒に時間を過ごしましょう。なんとなくできそうかなという方はチャレンジ。それでは始めていきましょう。親指を右鼻にセットして左鼻スタートです。左の鼻から吸って1、2、3、4、右鼻から吐いて1、2、3、4、右鼻から吸って1、2、3、4、左鼻から吐いて1、2、3、4、手を外して自分の呼吸に戻します。余韻を感じていきましょう。いかがでしたか？今回は1回目ですから、続けていくことで少しずつ覚えることも楽しみにしながら、呼吸を深めて快適に無理のないペースで繰り返してみてください。

ここでヨガの魅力を深めるプチヨガ情報をご紹介いたします。今日は担当している市民講座でも行っている太陽礼拝です。太陽礼拝はいろいろな太陽礼拝があるんですけど、 A とか B とか、そして伝統的太陽礼拝サンダナバンディア、自分にぴったりの太陽礼拝を見つけることがすごく大事です。心と体にしっくりくる太陽礼拝を見つけて深めてもらいたいなぁと感じますね。伝統的太陽礼拝はアイテサマスティティヒ、タダーサナから吸ってウティタハスタ、ウルドバハスターサナ、アイテウッターナサナ、吸ってローランジ、吐いてアドームカーシュバナーサナダウンドックですね。吸ってウールドバームカシュバナーサナアップドック、そして吐いてチャトランガダンダーサナ、そして戻っていくサマスティティヒ。心地よいサンスクリット語の響きと快適な呼吸を味わう太陽礼拝の時間をお届けいたしました。ラジオでヨガエンディングのお時間となりました。今日最後にお届けするのは藤井風で優しさ。この曲を聴きながらお別れいたします。

心地よい優しい風を感じながら、少しだけ呼吸に優しく意識を向けながら、ゆとりを生み出してくれるのもヨガです。ヨガを日常に取り入れながら、ため息を深呼吸に変える、そんな時間を増やして、これからの午後の時間も心地よく、そして快適にお過ごしください。この番組では皆様からのご意見やご感想、質問、メッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はメール776@yradio.info 776@wiradio.info ファックス0142823499 0142823499 までお気軽にお寄せください。今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ここまでのお相手は私よもぎがお送りしました。

0: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
1: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
0: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
1: あ、そして他にもね、
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: まあでも良かったんじゃないですか、はいはい、その時にね、うん、
1: でもおばあちゃんは大反対、
0: 大反対、
1: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やってるのはいいんだけれども、うん、東京、
0: あ、東京
1: 怖いところだよみたいな感じで
0: 売られちゃうよってね、
1: いいんですかそんなこと言って、そうなんです、
0: そういうイメージですよ、
1: 本当にそんな感じでした、
0: 一般の方からすると、うん、はい、
1: 仏頂面でね、でも、うん、うちのおばあちゃんね青森県出身なのね、うん、でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、うん、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうん、それでまあこう東京に出ることをね決める段になって、うん、お話し合いしたら仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身たら、うん、北海道の人に悪い人はいない、うん、理事長よろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思こと方じゃないこの人はと思いましたけど、ね、
0: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね
2: 本当に
1: 楽しい人でした、
0: そんな風に繋がっていくわけですよね、うん、いやそしてもう55周年
1: の、はい、ね、まあかっちり言うと今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、うん、
0: 真っ赤な、ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、うん、はい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
3: イメージ、自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか？
1: あのねデビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの、
0: 黄色とグリーン、
1: 好きなの黄色とグリーンだったんですよ、うん、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、カラー占いの先生の番組に出していただいたら、はい、律子さんね、うん、あなた のラッキーカラー黄色でしたら単純だから黄色、
3: もう
1: 何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と赤だと思って今まであったものを引っ張り出してしたり何かあれすると赤、単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ、単純なところ

0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いい
1: たします。
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね。
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
2: 温度って僕も知らなかったけどさ、
1: いや、びっくりしました。
2: ダンサーが、はい、
1: うん、
2: どういう経緯で？
1: 花よ酒酒、花よ酒、花よ酒酒っていうこういうような感じで、うん、
2: はい、
1: あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという大昔、はい、あの、はい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ。
2: かなり前です、うん、はい、
1: まあ、あの漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
2: はいはいはい、
1: もうその本当に
2: 何回かね、
1: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾き

0: ちらの方大和さんと2人で茶道を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます。6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
1: 茶道というと古道、太鼓、
0: 太鼓、そうですよ、
1: 大好き。
0: 茶道は行ったことありますね、
1: はい、
0: あ、そうですか。もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい。ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
3: 今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか、ごめんなさい、でした。
0: はい、38歳おめでとうございます。それでは来週もこの時間に
4: ファインミュージック。

0: 西胆振の皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影文。

ソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、まあ、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるの?と聞くと、まあ、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。まあ、音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z. 奥田民生、さすらい。

送りした曲は奥田民生さすらいでした。2023年ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥田民生さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね。

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋 A collection of 昭和の平成 area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ7分お届けしました、そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、倖田來未、恵みの人。

めぐみの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソード

ットやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、stay home 私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Play stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。Please register my channel of YouTube. スタジオ宛てお葉書きお手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町9の

FM 熱海河原ひろこの音部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

FM Northland, you got this. May 20th, already past the midway point of May, so quick. It's me, DJ Malakai. 皆さん、こんにちは。DJ Malakai です。You got this. DJ Malakai がお送りしていきます。この番組は水曜日の夕方、お仕事や家事を頑張っているそこのあなたに、音楽とトークでポジティブな応援メッセージをお伝えしていきます。日付は5月20日。あっという間に5月もう半分以上過ぎちゃって、残り1週間半しか残ってないよ。へぇー、2026年も早い早い。もう踊り公演だよね。いろんな祭りも始まったし。ああ、もう夏だね、みんな。どのような予定を立てておりますか、ぜひ教えてください。非常に短い30分でございますが、DJ マラカイの You Got This。午後4時までお付き合いください。この番組は楽しく続く結果につながるジム、オースタイルの提供でお送りします。

1曲目をお送りしましたのはメラニー C Attitude。 元スパイスガールのメラニー、5月1日にリリースされたニューアルバムスウェットからの1曲。そして嬉しいお知らせ、来日公演が決定。11月6日金曜日 X シアター六本木で行われますので、ぜひチェックイットアウト。さあ皆さんからのたくさんのメッセージ、いつもいつもありがとうございます。ご紹介してまいりましょう。まずはラジオネームヤッシーさんから。いつもヤッシーさんありがとう。マルケさん、スタッフの皆様こんにちは。新緑の5月も気づけば下旬に突入。日差しが強く気温も上昇して、ま、もう初夏の陽気になりましたね。と本当にそうだよね。札幌の大通公園では毎年恒例のライラック祭りが5月20日今日から31日まで開催されますね。気持ちいいこの時期をエンジョイしたいと思います。丸垣さん、大通公園のライラック祭りは行かれますか？また札幌ラーメンショー2026第1幕も開催されていますね。これはおととい5月18日からだね。ファイターズ5月17日日曜日、エスコンフィールドの西武戦では悔しい逆転負けとなりました。ライオンズは17日の勝利で今季初の首位に浮上。ファイターズはまだ首位とのゲーム差が4なので…19日からのホームエスコンフィールドでの楽天との2連戦連勝して勝率5割復帰といきましょう。そして週末のソフトバンクとの3連戦が行われ、5月26日からいよいよセパ交流戦、交流戦の優勝を目指して波に乗ってドミっていきましょう。とありがとうございます。まずはね、祭りね、ライラク祭りまだ行けてないけど、行けるかな、どうだろう。結構野球でバタバタしてるんだけど、行けたら行きたいな。ラーメンも大好き、ラーメン行きたいな。一旦ね、筋トレをね、さておき、おいしいおいしいラーメンをたくさん食べたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんのおすすめのラーメンありましたら教えてください。そしてファイターズ、ね、悔しかったね。西武戦は昨日から楽天戦が行われており、今日もこの後6時から、楽天戦がねありますね。この間の西武戦は負けて、今日から昨日から楽天戦勝ちたいね。本当にドミって行きたいよね。上川畑選手もね、一軍に復帰して彼の活躍も見たいし、まあまあまあまあまあ、まだまだシーズンはね90何試合ありますからね、引き続き頑張っていきましょう。皆さん応援よろしくお願いします。さあ次、ラジオネームたけるさんから。マルケさんこんにちは。5月も中旬、いかがお過ごしでしょうか。先日25歳になった僕は札幌に引っ越して1ヶ月半が経ち、まだまだ道に迷いながらも楽しく過ごしております。マルケさんもお引っ越しされたということで、何か近場を散策したり新しい発見ありましたか？僕は最近友達がリリースした曲を聴きながら散歩して新しいカフェを探しています。体調を整えて5月だと半分頑張りましょう。メッセージありがとう、たけるさん。マラカイ、家は契約してもう住める状態にしてるんだけど、何でも僕ね、ギリギリまで取っておく癖があるから、ちょっと余裕を持ってるんですよ。で、家はもう契約してるのにまだ住んではいなくて、これがねちゃんと、いい判断だとこの間証明されまして、洗濯機と、冷蔵庫搬入決まったんですよ。ヨドバシカメラで買って、搬入決まりました。で、入ってきた時にその店員さん、スタッフのお兄さんたちがさ、いろいろ測るじゃん、ここ通るかな、ここ通るかなって、全部もう測ってるからもう大丈夫だと思ったの。したっけ、冷蔵庫を通るそのキッチンの通路、壁の幅は良かったんだけど、給湯器のパネルがちょっと飛び出てて、僕、いや、そんなか下くぐれるかなとか思ったんだけど、ダメでして、日付を改めて、なんか4人がかりでキッチンの上をよっこらせと乗り越えさせるっていう作業が必要になりまして、ギリギリではなく、ちゃんと時間に余裕を持ったおかげで、何も大変な思いはせずに、冷蔵庫も入居するときには入っているようになりますので、今週土曜日かな、確か、冷蔵庫が入るので、楽しみになって、しております。で、なんか、大変だね。なんか初めてこうやって、ね、実家を出て、新しい生活、新生活始めるんだけど、いろいろね、準備すること多いですね。で、季節の変わり目、5月ね、皆さんぜひ体調にはくれぐれも気をつけてください。さあ、そしてもう一つ、ラジオネーム大大輝さんから。初めましてかな、こんにちは。 89's MC さんがラジオしてるんやんってことで、初めてメッセージを送らせていただきました。兵庫県に住んでる三河ファンです。早いもので B リーグも B1 のファイナルを残すだけ。ちなみに週末は彼女さんを連れて B2 のファイナルを見に神戸に行ってきました。
今シーズンは全国13チームのホームゲームに行けたので、来シーズンのバスケがある週末に感謝して全国を旅したいですね。仙台も三河にいたダンと通訳の方がいるチームなので、いつか行ってみたいです。ちなみに今シーズン行ったチーム、宇都宮、千葉ジェッツ、横浜エクセレンス、静岡、三河、京都、滋賀、大阪、奈良、神戸、岡山、鹿児島。すげえ、大大輝さんメッセージありがとう。羨ましい、俺もいろいろ回りたい。僕はね、まだ6、7チームぐらいしか回れてないかな。え、いいな。僕もこの間 TAT 東京、アルバルク東京行ったりとかしていろいろね学ぶんだけど、面白いよね。他のチーム行ったらどのような応援スタイルなのか、どのような MC スタイルなのかとか、なんだろうな、演出、どのようなライティングをやるのか、音楽を使うのか、チアの雰囲気とかも全然各チームで違うから、それ見るのもね全然面白いし、もちろんね試合もおもろいからね。ぜひ皆さんもね、この大大輝さん、まあ、北海道なんか隔離されてるってもあるんだけど、ぜひ全国の旅行がてら他のチームをね見に行くのをねおさせめします。ちなみに大大輝さん、今まで行ったアリーナで一番感動したとか面白かったなっていうアリーナ、まあ、大大輝さんだけじゃなくて他の皆さんもぜひ教えてください。僕もそこ行きたいです。ということで、本当にたくさんのメッセージありがとうございます。引き続き皆さん、スポーツ大好きマラカイと一緒にこの You Got This 作り上げてください。

メガントレーナーでシマ、そしてソンドルでポテンシャル、2曲続けてお聴きいただきました。メガの曲は4月リリースのアルバム Toy With Me から、そしてソンブルはアメリカのシンガーソングライター、こちらも4月にリリースされたばかりの新曲でした。さあ突然ですが皆さん聞かせてください。もしあなたの好きなチーム、例えばねファイターズファンもねたくさん聞いてくださってると思いますが、ファイターズのレイエスがシーズン途中にいきなりちょっとアメリカからオファーあったんでメジャー行ってくるわってシーズンど真ん中で言われたらどう思いますか。笑い事じゃないんですね。長年サッカー J リーグではそういうことが普通に起きてきました。シーズン真っ只中に主力選手がごぞっと海外に移籍していく、チームは崩れる、サポーターは泣く。でも2026年、その J リーグが1993年の開幕以来史上最大の改革に踏み切りました。30年以上続いてきたカレンダーをひっくり返す、今日のスポーツが10倍楽しくなるコーナー、その J リーグのシーズン以降の話についてお話ししていきたいと思います。まず何が変わったのか、もうたくさんの方がね知っているかと思いますけど、 J リーグがね春秋制でした。2月3月に始まって12月に終わる。で、2026-27 シーズンから秋春制に移行します。8月に開幕して翌年の5月に閉幕。最も暑い6、7月がシーズンオフになり、冬が新たな戦いの舞台になる。そして今がその移行期間、2026年の前半は明治安田 J リーグ100年構想リーグという特別大会として、 J1 は東西に分けて、 J2、J3 は4地域に分かれてリーグ戦を戦っております。100年構想っていうのは J リーグ掲げる長期的なビジョン、日本全国に100年かけてスポーツ文化を根付かせるという理念に基づいてます。その100年構想の節目を祝う特別なシーズンが今まさに進行中なんです。はい、なぜ30年続けたカレンダーをいきなり変えるのか、理由は大きく3つあります。その1、夏の暑さが限界なんですよ。本当 に日本の暑さ、夏皆さんのご存知の通りやばいよね。35、36、もう関東だとかだったらもう40度近くまでね行きますよね。その一番暑い7、8月に今までリーグ戦のね、もう最終節を迎えていた。けどこのサッカーは90分間グラウンドを走り続ける競技で、猛暑の6から9月には選手の走行距離や、高強度の動きが著しく落ちることがデータでも示されておりまして、つまりその夏の J リーグはただ暑いだけじゃなくて試合のクオリティ自体も下がっていたんですよ。これを秋春制にすれば、その最も過酷な時期がオフになる、選手を守られるしプレーのレベルも上がるっていう理由。理由その2、選手、最初に話しましたけど、シーズン途中に引き抜かれていたから。ヨーロッパのシーズン、そして移籍マーケットで一番大きな動きがあるのが毎年夏7、8月なんですよ。ところが春秋制の J リーグにとって、その時期はシーズン真っ只中、有力選手がシーズン途中で引き抜かれる、 ACL の重要な試合に出場できないという事態も全然珍しくなかったんですよ。秋春制になればシーズンオフの夏に選手をヨーロッパへ送り出せ、移籍金収益の拡大が期待できるし、有力選手のシーズン途中離脱というもう悪い悪夢から解放される。チームを作る側としてもサポーターとしても、これが本当に大きな変化なんですよ。そして3つ目、アジアの大会カレンダーとずれていたから。 AFC チャンピオンズリーグ ACL は2023年からすでに秋春制に移行していたんです。でも J リーグがずっと春秋制、今俺言い間違えたよね。今まで ACL が2023年から秋春制に移行していたのに対して、 J リーグはずっと春秋制のままだったんですよ。だから J リーグのクラブが ACL を戦うとき、国内リーグと国際大会よりシーズンがずれていた。選手の体への負担も大きいし、チーム編成の面でも大きなハンデだった。っていうことで、J リーグが今、ACL エリートでの優勝、クラブワールドカップでの世界挑戦という本気の国際目標を掲げているため、その夢に向かうために構造的な改革が、この秋春制へ移行っていう理由なんですよね。で、札幌。もうね、僕がサッカーの話あんまり今までしたことは来なかったんだけど、なんで今するのか。コンサドーレ札幌、すごいよ、今。今、何連勝か知ってます？ 7 連勝。5月16日、福島ユナイテッド FC を3対0で快勝して、2007年5月、6月以来の実に19年ぶりのリーグ戦7連勝を達成しているんです。
もうこの7連勝のね、内訳を振り返るとめっちゃ面白いんだよね。松本山が2対1、岩木 FC2 対1、藤枝 MYFC2 対1、接戦をものにした。そっから岐阜に3対0、長野に2対0、クリーンシートを決めて、そしてあの大宮アルディージャには4対3、後半アディショナルタイムにキングロードサフォ選手が J リーグ初ゴールを決めて逆転勝利。映画みたいな展開もあって、そして最後の福島戦で3対0快勝。何試合全て2点以上取りながら勝ち切ってる。攻撃の迫力、勝負の強さ、両方が本物なんですよ。その中でやっぱりヒーローがね、たびたびね、たくさん現れているんですけど、ミッドフィールダーの荒野拓磨選手、3試合連続ゴール、自身12年ぶり2度目の3戦連続ゴール。その拓磨選手、荒野選手がコンサドーレずっと2010年からかな、ずっと支えてきている選手なんですよね。華やかなスターっていうよりもチームのために泥臭く走り続けるタイプ、そういう選手こそがこういう時にね、大事な時期にゴールを決め続けているし、チームの雰囲気がどれだけいいのかが想像できます。この100年構想リーグは今週末で最終節18節となります。ここ見てほしいです。今週土曜日5月23日、コンサドーレ100年構想リーグ最終節、ジュビロ磐田戦をホームで迎えます。単なる最終節ではございません。歴史がかかってます。河合監督もはっきり言ってます。最終戦、ホームでできるので、やっぱり8連勝を目指して戦う。7連勝は2009年以来19年ぶり、クラブ最長タイ記録。ここで8連勝を決めれば、クラブ史上初の単独最長連勝記録になります。J リーグが100年の歴史を祝う特別なシーズンに、コンサドーレ札幌がクラブ史上初の記録を打ち立てる。これちょっとドラマすぎませんか。ホームのドームでサポーターが見守る中で歴史が変わる瞬間になるかもしれません。ぜひ行ける人はドームに行って、行けない人はダゾーンとかで見て、この歴史的瞬間立ち会ってみてください。以上、スポーツが10倍楽しくなるコーナーでした。

本日最後にお送りしますの、聴いてたら机を叩いてリズムを取りたくなっちゃう、マラカイお気に入りのアーティスト、シャブージー、Born to Die でした。

スポーツの話をしてね、たくさん興奮しちゃうと本当に30分がいつも以上に短く感じるんだよな。 You got this DJ マラカイがお送りしてきました。いかがでしたか。この番組では皆さんからのメッセージを心よりお待ちしております。聞いてみたい雰囲気へ会話、みんなの熱くなるスポーツの瞬間、そして悩み事などなど何でも気軽に送っちゃってください。送る際メールアドレス ygt@fmnorth.co.jp まで、またノース M のホームページからもお送りいただけます。 X ではハッシュタグ YGT825 をつけてポストしてください。 You got this。 お相手は DJ マラカイでした。この後もお仕事や家事頑張っていきましょう。 Thank you all for tuning in and see you guys next Wednesday。この番組は楽しく続く結果につながるジム、オースタイルの提供でお送りしました。

0: FM Northwind from Sapporo, Hokkaido brings the pulse of the world to your ears, connecting you to the rhythm of life. FM Northwind
1: from 4 to 7 on your groove.
2: Glow Cross.FM のセーブグロークロス、本日は水曜日、ジャズドキュメントがお送りします。今日の1曲目はジャズカリス、Life is Unfair。

送りしたのはサウスロンドン出身のシンガージャズカリス、7月9日にリリースされるニュー EP 20 something から Life is unfair お送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は5月20日水曜日、ジャズドキュメントが担当です。月曜日と火曜日はゆかさん、水曜日と木曜日は私ジャズドキュメントがお送りしています。夕方の4時から夜の7時まで、ノーセーブのスタジオから3時間の生放送、ノーセーブらしい素敵な音楽のセレクトでお届けしていきますので、今日も7時までお付き合いください。そして5時20分からはゲストコーナー、グローセッション。今日はクリス・ブラウンの、今月リリースされたニューアルバムブラウンを特集してお送りします。そしてグロークロスではメッセージも随時受け付けています。毎週たくさんのメッセージ、 X のリアクション本当にありがとうございます。今日もどしどしお待ちしています。そして今週末、5月の22日23日で札幌のクラブモローゾーンという場所の28周年の記念パーティーが2日間行われます。そちらの土曜日23日のそうですね、私もイベントの開催、共同開催という形で関わらせていただいておりまして、ゲストが道外から NF 絶唱&アンピョー、そしてファイナルウェポンカンパニーからハングトッチ、そして仙台からモーメント、福島からアブロ、そして地元勢も、盤石の体制になっております。こちらのチケットをですね、2枚、1名様の2枚、プレゼントをしていますので、必要事項を明記の上、こちらもどしどしご応募いただければと思います。ノースウェブのホームページ番組メッセージフォームからも送れます。 E メールは grow@fmnorth.co.jp、 X はハッシュタググロークロスをつけてポストしてください。ということで、水曜日平日の折り返し、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週を乗り切れば給料日の方も多いのではないでしょうか。月曜日でしたか、でも給料日が来週の月曜日ですもんね、25日で。これが日曜日に25日が入ってると金曜日に給料が振り込まれるじゃないですか。あれってなんであんなに嬉しいんでしょうね逆に今この話をしたから月曜日かよってなってしまってる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ水曜日ということで、ゴールデンウィークの疲れというか連休の幻は皆様の中で消えてきましたか。そろそろもう僕はゴールデンウィーク休んで、まあ世界が動き出して割といろいろ仕事したんですけど、でまたちょっとスタートダッシュが止まったので、またちょっとダラダラし始める気配がしてて、昨日でですね、昼夜逆転をなんとか直して、人間らしい生活ができるようになりました。そして今日から先輩がアフリカに行くということで、ナイジェリアの方に旅立って行ったんですが、アフリカ行ったことある人いますか全然想像ができなくて、どんな感じなのかなと気になっていますが、アフリカについて詳しい方いたらぜひ教えてください。それではグロークロス始めていきましょう。

3曲お届けしました。今お送りしたのがモモエブリリトルピース、その前にお送りしたのがブライアント・バーンズアポロ、そして初めにお送りしたのがジェームス・サベージ、先週リリースのデビューアルバムパインからの1曲セイサムお送りしました。時刻は4時15分、 FM の西部グロークロス、水曜日はジャズドキュメントがジャンルを超えた心地よいトラックとトークをお届けします。 FM Northway

FM Northway Glow Cross。FM の西部グロークロス、本日は5月20日水曜日、私ジャザドキュメントがお送りしています。冒頭でも、少し喋りましたが、友人が今日からアフリカ大陸に行ってくるということで、ケニアとナイジェリアに行くって言っていて、で世界三大凶悪都市みたいな感じで言われるのが、あのナイロビとケニアのナイロビとヨハネスブルグとナイジェリアのラゴスらしく、狙っていくわけではないんですけど、たまたま滞在するのがその2つ

日当市が当たっているということで、で今ケニアのナイロビが今ガソリン価格がかなり高騰していて、で街中ではそのウーバードライバーのストライキが発生していたりとか、もう現金以外では乗れなくてガソリンを入れるお金もないから、お客さんからもらったお金でその場でガソリンを入れて本当に2リットルとか3リットルだけ入れて走るみたいなのが続いていたりとか、まあそのストライキに乗じて、まあ、若者たちが暴れていたりとか、そういったものも見られるらしく、ちょっとね心配ですよね。なかなかアフリカイメージがあんまりね全然つかないというか、僕もヨーロッパもドイツしか行ったことがなくて、近隣のアジアはちょこちょこ行ったんですけど、どんな感じなんですかね。ご飯とかどんな感じなんだろうな。すごい行ってみたい気持ちはあるんですけどね、ちょっとレベルが高いというかもう少し海外旅行のレベルを上げないとなんか乗り切れないことが多そうですよね。 YouTube とかで旅行のあれとか見てても、空港職員に賄賂を請求されるとかもうあんまり今まで行ってきた国だとそういうのがなかったので切り抜けられないですもんね。なんて言ったらいいんだろう、その無罪を主張する無罪というか英語が全然喋れないから片言で行くしかないですもんね。この前英語の話で言うと、新しくできたインド料理屋さんにご飯食べに行って、伝票が追加注文で何枚か来るじゃないですか。でその伝票の見方を店員さんがあんまり分かってなくて、僕カレー食べていくらだっけな、カレー食べてちょっと一品物とかドリンクとか追加して会計が8800円とかでNo no no no って言ってWrong price This is wrong price しか言えなくてでもなんかどう説明したらいいか分かんないし、相手もいや間違ってるわけないだろ、全部この枚数足したらこれなんだろうみたいなことを言ってて、Wrong price もうなんかもう確認なんか後々よく考えればその計算がカリキュレートとかなんか出てくるけど、その場ってテンパってるからもうなんか Let's see the menu together とか言ってバターチキンカレー一個一個確認して金額を足していって、これが正しいだろうって言ってなんとかね会計が済んだんですけど、海外で同じような感じになったらなかなかね説明できないですよね。まあまあでもちょっと危険なアフリカに旅立ちましたが、友達が無事に帰ってくることを願って今日もグログロス送っていこうと思います。

I'm selfish。3曲お届けしました。はじめにお送りしたのがリュウフラワーフィーチャリング梅、その後にお送りしたのがビクトリアンモネレッドミー、そして今お送りしたのがジャスティン・ティンバーレイクセルフィッシュ、お送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は5月20日水曜日、私ジャザドキュメントがお送りしています。早速メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム高野豆腐さん、ジャズドキュメントさん、こんにちは。こんにちは、先週金曜日の深夜、僕が住んでいる愛知県のテレビ局でさよなら銀河鉄道39アンドロメダ終着駅というアニメ映画が放送されました。1979年に公開された劇場版銀河鉄道39のヒットを受けて制作され、2年後の1981年に公開されたその続きを描いた作品だそうです。これは見てみたいと思い、深夜放送だったので録画しました。今週末までにも見たいと思います。ジャズドキュメントさんは銀河鉄道39見たことありますか、ということで。銀河鉄道39はメーテルって言葉だけ知ってますあとは主題歌が五大悟ですよね。五大悟とメーテルだけですねというかアニメ全般が結構ちっちゃい頃からあんまり見てなくて、ちゃんとある程度の話数というかしっかりアニメで見たものって思い、何があったかな、多分賭博黙示録カイジと笑うセールスマンその2作ぐらいしかちゃんと見たアニメってないかもな。怖い、嫌ですよねそんなやつ見たことあるアニメなんですかって話して。いやでもこれちょっとあれなんですよね、映画とかも僕好きな映画はもちろんあるんですけど、そんなに詳しくないのと、あとハマってどんどん見てしまって実生活に影響を及ぼすので、あんまりねそういうアニメ映画ドラマとか 見れてないんですけどアニメはカイジと笑うセールスマンだけですし、あとねジブリも僕千と千尋以外見たことないんですよ。でこれ前も番組で話したかもしれないですけど、なんかそれを尖ってるみたいなお前はでもジブリ見ないのイケてるみたいに思って言ってんだろみたいなこと言われてすごいね。これはそんなつもりはないんですけど、本当にねなかなか通れずというか、千と千尋はなんかね劇場でみんなで見に行った記憶があるんですけど、そうでもあれだけジブリ、スタジオジブリの作品ってすごいいろんな人に評価をされてて、見たら絶対面白いものなんだろうなと思うんですけど、なかなかねその絶対一個見たら他も見たくなっちゃいそうだなと思ってて、名作がもう用意されすぎててなかなかね手を出せていないんですが、まあ、ジブリ映画これ一本だけ見るならこれだよとかもしあれば教えてください。

0: 送りしたのはジェニファー・ロペス2002年のアルバムから All I Have featuring LL Cool J お送りしました。この後はウェザーインフォメーション、お天気の情報をお伝えします。
1: FM Northwave Weather Information。
0: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温です。札幌は 16.5 度、旭川は19 度、苫小牧は 10.1 度、室蘭は10 度、函館は 13.6 度、帯広は 11.3 度、釧路は 7.9 度でした。今日これからの道内は道北やオホーツク海側は雲が広がり、夜の初め頃にかけて内陸や山沿いを中心ににわか雨がありそうです。雷を伴い一時的に降り方の強まる恐れがあります。急な強い雨や落雷、突風など天気の急変に注意してください。道東も雲に覆われるでしょう。道央や道南方面は時折晴れて目立った天気の崩れはない見込みです。明日は道北や道央、道南方面は日中を中心に全般に晴れて日差しに恵まれるでしょう。道東方面は雲が広がりやすいですが、天気の大きな崩れはない見込みです。なお午前は道南方面や道東の沿岸などで霧のかかることがありそうです。最高気温は道央や道南、旭川や帯広は21度前後、その他は広く13度くらいで、オホーツク海側の沿岸は8度前後でしょう。全般に平年並みか3度ほど高めですが、オホーツク海側は平年より7度くらい低い見込みです。続いて今日これからと明日の各地のお天気です。札幌は曇り時々晴れ、明日は晴れますが朝晩は曇りの見込みです。明日の予想最低気温は11度、最高気温は20度。旭川は曇り、明日は晴れますが明け方までは曇りでしょう。明日の予想最低気温は9度、最高気温は22度。室蘭は曇り、明日は曇り、朝から昼過ぎ晴れの見込みです。明日の予想最低気温は11度、最高気温は17度。函館は曇り時々晴れ、明日は曇り、昼前から夕方晴れでしょう。明日の予想最低気温は11度、最高気温は20度。帯広は曇り、明日は曇り時々晴れの見込みです。明日の予想最低気温は7度、最高気温は23度。釧路は曇りでしょう。明日は曇り時々晴れ、明日の予想最低気温は7度、最高気温は14度の見込みです。この後特に東北やオホーツク海側はにわか雨や天気の急変にご注意ください。そしてこれから帰宅する方、お車運転中の方、どうぞ安全運転でお願いいたします。以上ウェザーインフォメーションでした。 FM North Wave

0: When the day fades, the night awakens. FM Northwave Glow Cross。
1: ここで FM の西部がお届けする注目企画のお知らせです。前回大好評だったあの企画がパワーアップして帰ってきます。タイトルはアンジェラ佐藤のグルメキャラバンサポーテッドバイウーバーイーツ。アンジェラ佐藤さんといえば北海道出身の大食いタレント、テレビや YouTube でも大活躍、今や全国そして海外にもファンがいる人気タレントさんですよね。いつも楽しそうで気持ちのいい食べっぷりが印象的な方です。こちらの企画ではアンジェラ佐藤さんが Uber Eats のレストランパートナーに新しく仲間入りした話題のお店を巡って、札幌江別エリアのグルメを食べに食べ、その模様を動画に収録、 FM のスウェーブ PR の X アカウントでどんどん発信いたします。今回はナビゲート役としてノース DJ のひろゆきさんも同行、現場の楽しさと美味しさをお届けします。実施日は5月21日と22日の2日間。果たしてアンジェラ佐藤さんは2日間でどれだけの美味しい出会いを見せてくれるのか、これをチェックすればきっと皆さんの次に行きたいお店が見つかるはず。アンジェラ佐藤のグルメキャラバンサポーテッドバイウーバーイーツ、詳しくは FM ノースウェーブのホームページトピックスをご覧ください。以上お知らせでした。

送りしたのはコモン、ネクストタイム、ジャストライトバージョン、フィーチャリングクイーンラティファ、お送りしました。続いてお送りしているのは90年代半ばに注目を集めたアメリカの R&B デュオ、シンガーのアメルラ流、DJ のブライス・ウィルソンからなるグルーブセオリー。こちらは1995年リリースのセルフタイトルアルバムに収録

お送りしたのはグルーヴセオリー、1995年リリースのセルフタイトルアルバムからテルミーお送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は5月20日水曜日、ジャズドキュメントがお送りしています。 X にも

ポストいただいてます。ありがとうございます。 SNS さん、ジャーさんこんばんは。こんばんは。ブレータスの最新号を見ましたか？札幌のラーメン屋も4店舗載っていました。特一、カリフォルニア、スパンキー、9が掲載されてて、表紙のスパンキーに行ってきました。ということで、そうだ、ブレータスがラーメン特集というのはあの SNS で見かけましたが、まだ読めてないですね。お腹空いちゃいますね。スパンキーはそれこそ僕が髪切ってもらってるおしゃれ感田村っていう床屋さんがあるんですけど、結構そこの近くにあるらしく、まだ行けてないんですよね。スパンキー気になってます。今度行ってみようと思います。続きまして、直ちママンさん、ジョザ君、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。藤の花も咲き始めてましたね。暖かくなってお花が楽しめる季節。我が家も野菜の苗を買ってきてベランダガーデニング始める予定です。今日の猫成分はテレビの横と後ろの麦さんです。家政婦は見た風味。今日も素敵ミュージックよろしくです。ということで、あ、テレビの陰から見てますね。すごか、なんでこんな、もうこれは分かってやってますよね。こんな完璧な可愛い出方、可愛い。これね、ぜひあの皆さん、運転中の方とか危ないですが、あの X 見れる方、あのグロークロスのハッシュタグで可愛い猫ちゃんたくさん見れますんで見てみてください。続きましても、あ、猫ちゃん写真が先に、あ、すごい、耳がシンクロしてる猫ちゃんの写真をゆかりんごさんが送ってくれました。じゃあさん、こんにちは。こんにちは。今日はリアタイで拝聴。海外旅行は東南アジアが安い近いでよく行ってました。ビーチでひたすらまったり日焼け三昧でした。最近は全然行けていませんので、アルゼンチンやイースター島に行ってみたいです。写真は仙台猫兄弟の耳シンクロということで、これすごいですね。そのどう左右にいるんですかね。で、ほんと同じような体勢で、すごい、これみんなに見てほしいな。これ後ろはどうなってるのか、これめちゃくちゃ眩しい、窓際にいるのかな。これすごい写真だな。ありがとうございます。そして東南アジア、ね、やっぱり近いし、僕もそれこそラジオが始まってからは早く行ける、短い時間で行けるので結構東南アジア行ってますね。それに加えてこの円高が今すごいので、ハワイとかグアムとかもね、物価上昇がすごいということで、それこそベトナムだったりタイだったり、フィリピンとかのビーチリゾートが再注目されているということで、ベトナムがね、僕も撮影でホーチミン行った時に本当に物価がすごく安くて、またちょっとハノイの方とか、あの海の方、ゆっくりできる方にまたベトナム行ってみたいなと思っています。それではグロークロス4時台、最後にお届けするのは SWV 1992年リリースのアルバム It's About Time からの1曲です。 That's What I Need。

0: 皆さんこんにちは。5月20日水曜日、時刻は午後5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジお送りします。本日のオレンジは井川靖子がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

室民ニュース、本日5月20日水曜日、ウェブ室民からのニュースをお送りします。洞爺湖町洞爺湖温泉小学校の 1,2 年生7人が昨日19日、洞爺湖畔でヒメマスやヤマメなどの稚魚の放流を行い、広い湖に泳ぎ出す小さな命を見守りました。放流したのは洞爺湖漁業協同組合が昨年の秋に採卵し、12月に孵化した体長およそ5センチほどの稚魚で、児童たちは月浦にある学校近くの湖畔に降り、ワカサギやスジエビを含むおよそ500匹をそっと湖面に近づけて見送りました。新たな環境にゆっくり適応する姿に興味津々でした。また漁協の職員に湖での暮らしや餌を質問して学びを深めました。1年生の小田さんは、湖を跳ねた魚がいたよ、大きくなってほしいと話しました。昨日19日は洞爺小学校の2年生15人も洞爺湖町の湖畔で稚魚の放流に取り組みました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。

0: 同心ニュース、本日5月20日水曜日、北海道新聞デジタルからご紹介します。伊達市内北丸部町の古谷さん方の庭で、今年も藤の花が見ごろを迎えています。古谷さん方の庭は一般開放され、口コミで情報を聞いた人たちが早速訪れ、鮮やかな紫色の花を楽しんでいます。古谷さんの夫で元教員の広さんが2003年勤めていた伊達中の藤の根元から株の一部を自宅の庭に移植したところ、20年以上かけてどんどん成長し、今では枝の長さが全長およそ40メートルまで育ったということです。今年は今月10日頃から咲き始め、ほぼ満開になりました。見頃を迎えるのは例年より1週間ほど早いということです。古谷さんは毎年見に来てくれる人も多い、皆さんの癒しになればと話しています。今月末まで見頃だということです。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: ありがとうも、おめでとうも、頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
0: アレンジメント、花束のご注文は、414187、良い、良い花の花工房夢をご利用ください。
9: リスナーの皆さん、こんにちは。さっちゃん、
10: ちゃんみき、
11: ちゃんももです。北海道伊達市やその周辺について楽しくトークする30分間。
10: 伊達人コミュニティつなぐ結ぶは毎週木曜午前10時から。どうぞお聞きください。

5月20日水曜日、時刻午後5時6分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。道道に関してはもうほとんどの場所で冬の通行止め、冬季通行止め解除になりましたが、残すところこの地域は1箇所冬季通行止めがございます。道道2号の洞爺湖上り別線、総別町OK 国有林新道分岐点ゲートから総別町 OK 峠展望台までの 2.5km が現在も冬季冬の通行止め続いています。こちらは6月5日の午前10時に解除の予定となっています。この他の冬季通行止めはいずれも先週の金曜日までに解除になっています。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。ちょっと遠方ですが、道央自動車道ののっぽろパーキングエリア付近から江別東インター、江別東インターから江別東インター付近、そして岩見沢サービスエリアから三笠インター付近への上下線、こちらは橋の補修工事などのため対面通行となっています。反対車線側にぐっと迂回をするような路面状況のところもございます。対面通行の区間近づいてきましたらスピードを落としての安全運転お願いします。

続いてバスです。東南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。最新の情報は東南バスの各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線に運休や遅れに関する情報は入っていません。在来線のうち現在道東エリアで影響が出ています。設備点検による列車への影響について、根室線十勝清水インターから御影間の踏切で設備点検を行ったため、一部列車に運休及び遅れが出ています。この影響で新徳午後3時6分発釧路夜8時5分着予定の普通列車が新徳から帯広間で部分運休となっています。今のところ西振りを通る列車に影響はありませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便はいずれも通常運行を予定しています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。

住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻5時10分です。ここからは気象情報をお送りします。現在窓の外曇り空広がっていますね。今のところ目の前の輪西公園の木それほど揺れているようには見えません。ただちょっと曇ってもいて、この時間にしてはどんよりしているかなという印象です。晴れてる日だとこの日ちょっと西側の窓のカーテン開けられないくらいに眩しくて、日差しが入るとスタジオの中暑くなったりするんですが、今日はそんなこともなくしっかりカーテンを開けて街の様子見ています。ここから見て白鳥橋あたりぼんやりと見える程度となっています。気温についてお伝えしていきましょう。昨日までは暖かかったんですが、一転今日は涼しい、人によっては寒いと感じたかもしれません。午後5時現在の気温と風の様子です。室蘭は現在1桁 9.7 度、南南東の風風速 1.9 メートル、登別 8.9 度、南南東の風風速 0.7 メートル、伊達市伊達 11.4 度、南南西の風風速 1.8 メートル、伊達市大滝 15.2 度、大滝は暖かいですね、南西の風風速 1.9 メートル、豊浦大岸 10.9 度、南の風風速 0.6 メートル、このほか白老で 10.0 度、苫小牧で 9.5 度を観測しています。ちなみに室蘭ですが、昨日の最高気温は2時25分に 22.3 度、今日の最高気温は同じ2時台ですね、2時6分に 12.3 度、同じ2時台の今日一番の暖かさの時間帯で昨日と今日で10度差があるということです。昨日が 22.3 度、今日が 12.3 度でした。続いて注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方

報では明日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日の夜は気圧の谷の中で大気の状態が不安定でしょう。明日21日はサハリン付近からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。午後5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日20日水曜日は曇りでしょう。ところにより霧がかかるでしょう。南東の風のち東の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率午後6時から深夜0時まで 0%。 明日21日木曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼前から夕方に晴れて、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。北の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率1日通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は14度です。明日晴れ間も出そうですが、それでもなお予想最高気温は14度と、これ平年よりも低い気温となっています。ただこれ明日だけじゃなくて、その先も続きそうなんですね。明日以降を含めまして、来週水曜日までの週間予報についてもお伝えします。1週間の中で傘のマークは24日の日曜日についています。この日は曇り一時雨、降水確率 60% です。でこの他、来週水曜日は曇りで 40%、 それ以外は曇りと晴れ入り混じるお天気続くんですが、どうやらその一旦雨が降る日曜日までの間は最高気温でも14度から12度、土曜日は特に低くて予想最高気温で12度となっています。で雨が降ったその先、来週の月曜日以降はまた上がりまして、来週月曜日と火曜日はともに室蘭での予想最高気温20度となっています。結構この短い期間で6度以上も気温が、最高気温だけでもこれくらい開きがありますので、どうぞ体調管理など心がけてくださいね。ここまでは気象情報をお送りしました。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

5月20日水曜日、時刻午後5時17分です。今日のオレンジ、お相手は井川靖子です。この時間は地域情報をお送りしてまいります。まずは先ほど交通情報のところでも出てきました津軽海峡フェリーからお得な情報について

ご案内いたします。普通車ドライバー込み1万円のタイムセール実施という話題が届いたのは先週の木曜日でしたね。何度かご紹介しておりますので知ってるという方もいらっしゃるかもしれません。こちら函館から青森航路の最安値商品再販売決定というものなんです。ですので室蘭から青森ではないというところはちょっとお気をつけいただきたいんですけれども、例えば室蘭から青森に渡って帰りを函館と青森を通じて帰ってくるっていうのもいいですよね。まあ、ぐるっと海ありもありますけれども、このタイムセール利用するっていうのもありかと思います。この函館から青森航路津軽海峡フェリーのタイムセールなんですが、具体的にあの金額などご案内いたしますと、普通車1台ドライバー込みで1万円です。ドヒャーですね。しかもこれ普通車ですよ。つまり軽自動車の場合はドライバー込みで9000円です。ありがたいですね。私普段乗っているの軽自動車ですので、ちょっとなんか青森が近くなりますよね。気軽に行きやすくなると思います。こちら普通車1台とドライバー、もしくは軽自動車1台とドライバーの料金となっていますので、家族で行きたいよっていう場合、その場合は同乗車料金が必要となります。同乗車は大人が1500円、お子様は750円です。例えば普通車1台にあのお父さんがねドライバーで乗って、お母さんと子供という場合だと1万円に大人1500円で1万1500円で、さらにお子様なので12250円、計算合ってる？計算合ってる？大丈夫大丈夫？12250円で行けちゃうんですよ、この青森から函館だとね。ですのでこれをうまく組み込むっていうのもこれからお出かけの方にはねすごくいいんじゃないかなと思います。ただこれ、販売期間がありまして、販売期間が、5月18日、今週月曜日のお昼12時に始まったばかりで、6月19日金曜日の午後5時までとなっております。こちらはウェブ予約限定ですので、お電話などでは受け付けることができません。ウェブ予約限定の商品となっています。そして対象等級がスタンダード限定、これあのお部屋ですね、フェリーですのでそのまま車に乗って、でそのお部屋に移動して寝るっていう形になりますが、特等とかではなくてスタンダード限定という形になります。対象普通自動車ですが、これは車の長さが6メートル未満、もしくは軽自動車、そして同乗車は大人子供、こちらが対象となっています。販売期間5月18日から6月19日の午後5時まででございますが、乗船対象期間はこれと別で、乗船実際に乗る日については6月1日月曜日から7月17日金曜日の5乗船分まで、これ乗船分なので、例えば7月17の夜の便で乗って18の朝で降りるっていう場合はこの乗船のタイミングなので7月17までできるということなんですよね。結構これから先6月7月、まあ夏休みとかではないかもしれません、学校の夏休みとかではないかもしれませんけれど、フェリーを使ってちょっと東北行ってくるっていう方にはいいんじゃないでしょうかね。利用条件など詳しくいろいろとありますので、こちら、津軽海峡フェリーのホームページぜひご覧ください。私たちもねいつも交通情報をお伝えするときに見ているんですが、この津軽海峡フェリーで検索すると、まあ、パソコンの画面でもスマートフォンでも見られると思いますけれど、パソコンで見る場合もドーンと写真とか、もしくはタイムセールっていう緑の背景に赤のタイムセールっていう文字がすぐにババーンとこう目に入ってくるようになっていますので、ここからご覧いただけるといいんじゃないかなと思っております。で今ご紹介したのが繰り返しますけれど、函館と青森を結ぶ料金となっているんですね。でじゃあ室蘭はっていう方もいるかもしれませんが、いろいろお得なプランがあるんです。今回今ご紹介しているこれ5月14日に販売になったタイムセールに関しては、函館と青森航路の担当となっていますが、例えばぐるっと海割りとか、
それからスーパー海割とか海割ドライブプラスとか、それから海割ウォークといったような様々なお得な商品がございます。でこの今ご紹介したものの中でも、函館と青森間限定というものもあるんですけれど、あのここ室蘭からの商品もあったりもしますので、ぜひね詳しくは津軽海峡フェリーのホームページご覧ください。これ見るとね本当行きたくなる。写真もまたいいんだ。各地の本当魅力的な写真がホームページ出てきますので、ぜひご覧になってみてください。事前予約でお得なプラン最大およそ 72% オフです。ちょっと今全部はご紹介しませんけれども、ぜひぜひチェックしてみてください。津軽海峡フェリーのお得なプランについてご紹介いたしました。さあ続きましては、こちらも迫ってきましたね。6月7日近づいてきてますよ。皆さん準備できてますか。響き合う和と洋、室ガス文化センター×日本製鉄清居ホール、音楽の交差点、輝くバロック花咲く江戸。6月7日公演 開演です。近づいてきましたので改めてご紹介しましょう。室ガス文化センターの大ホールにて行われます。時間が午後2時30分開場、午後3時開演です。バイオリンとチェンバロの繊細なハーモニーが奏でるバロックの調べ、長唄が彩る涼やかな初夏、そしてフィナーレを飾る祭りの熱気、和洋の音楽が新風を吹き込みます。この今回の音楽の交差点ですが、バイオリンの篠崎文則さん、それから長唄三味線の今藤長達郎さん、長唄歌方の味見淳さん、チェンバロの曽根真也子さんをお迎えいたします。この公演は演奏家一人一人の技量と感性を余すところなく照らし出す彩り豊かなプログラムでお送りします。ご紹介したバイオリンの篠崎さんは昨年2025年まで、1997年から昨年まで N 響の顔として一時代を築いた伝説のコンサートマスターです。そして今藤長達郎さんは1979年人間国宝の今藤彩子さんに入門され、1985年今藤長達郎の名を許された実力の持ち主です。このお二方が中心となり、長唄歌方の味見淳さん、そしてチェンバロの曽根真也子さんと美しい和と洋が織りなすコンサートとなっています。近づいてきましたので、曲目もおそらくチラシなどでもね紹介されておりますので、少しだけご紹介いたしますと、長唄あやめ浴衣、それからヘンデルバイオリンソナタ二丁調などなど、本当にこう和と洋を両方とも楽しめる非常に人気のシリーズということです。輝くバロック花咲く江戸音楽の交差点は6月7日の日曜日、午後2時30分開場、午後3時開演です。料金は税込みで全席指定席3000円。こちら当日会場価格については3500円となりますので、あのもう行こうと思っている方はお早めにお買い求めいただいた方が安心かと思います。そして車椅子席などご希望の方は室ガス文化センターまでお問い合わせください。また乳幼児と未就学の方のご同伴ご入場はご遠慮ください。チケットの取り扱いについてです。室ガス文化センター、お問い合わせは平日9時から午後5時まで、電話番号 0143-22-3156、 電話 0143-22-3156 番まで。先ほどの車椅子席などのお問い合わせについてもこちらの番号までお願いします。平日午前9時から午後5時までお問い合わせ受け付けています。チケットの取り扱い、この他に同心プレイガイド、それからセイコーマート店内のマルチコピー機に関しては5月31日までとなっています。セイコーマート店内のマルチコピー機、こちらは5月31日までの販売となっておりますので、どうぞあの販売お求めの期間お間違いなく。セコマコードは
DABCD

0: の D です。 D に26060701、 繰り返します。 D 26060701、 これ20260606月07日の1番というふうに覚えると分かりやすいかと思います。 ABC で26060701、これがセコマコードとなっています。この他プラット鉄市、エルム楽器室蘭支店、上り別中央ショッピングセンターアーニスでもチケット取り扱いがございます。お近くのチケット販売所でお求めください。6月7日に行われます音楽の交差点、輝くバロック花咲く江戸についてご紹介しました。この後お知らせを挟んで行政情報をお送りします。
1: めっちゃ並んでる。
2: すごいね。
3: プラカードから並んでください。ねえ、何か決めた？はい、後ろの方プラカードからお並びください。
1: プラカード、プロモード聞いてる？車、
0: 車、上り別市新生町、車のプロのプロモード。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日は国民健康保険に加入している皆さんの健康づくりをお手伝いしますという話題です。国保健康出前講座について。室蘭市国民健康保険では保健師や管理栄養士、市の健康診断事業担当者があなたの町の集会などで講座を行います。国民健康保険加入者が参加する町内会などで利用してください。日時は月曜日から金曜日の祝日を除いて午前9時から午後4時までの1時間程度です。会場は室蘭市内の希望する場所です。講座の内容は事前に話し合いの上決定します。これまでの講座の内容、例えば特定健康診査の受け方と結果の見方、それから気になる生活習慣病の予防、そしてメタボリックシンドロームの予防などとなっています。こういった内容について事前に話し合いの上決定いたします。申し込み希望する講座開催日の1ヶ月前までに開催希望日時、会場、参加人数、内容を記載し、広報室蘭5月号の13ページに掲載の申し込みフォーム、こちらに掲載の二次元コードから入って読み込める申し込みフォーム、または電話でお願いします。お問い合わせ申し込み先の電話番号は保険年金課、電話 0143-25-1010、 電話 0143-25-1010 番まで。広報室蘭5月号の13ページに掲載しています。ご覧ください。国民健康保険に加入している皆さんの健康づくりをお手伝いします。国保健康出前講座についてご紹介しています。詳しくは広報室蘭5月号13ページをご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせでした。

続いて今日は水曜日です。伊達市からのお知らせをお伝えします。今日はノーリフティングフェスタ2026開催という話題です。北海道内で初めてノーリフティング普及推進事業に取り組んでいます。今年度も令和7年度に続きイベントを開催します。申し込み不要でどなたでも参加できる内容になっていますので、この機会にノーリフティングを体感してみませんか。詳しくは伊達市のホームページをご覧ください。まずノーリフティングとは何かというのをご紹介します。ノーリフティング、単に持ち上げない、ノーリフティングというケア技術を指すものではありません。働く現場に潜む腰痛などのリスクをなくし、心身に無理な負担をかけない環境を実現することで、働く方の安全と健康を守る考え方のことです。ノーリフティングフェスタ2026は5月24日日曜日、次の日曜日ですね、5月24日次の日曜日の午前10時から午後4時までカルチャーセンターにて行います。広報伊達5月号の7ページにはこのノーリフティングフェスタ2026についての伊達市のホームページにつながる二次元コードも掲載しておりますので、合わせてご覧ください。ノーリフティング機器の体験展示、スライディングシートというボード、それから介護用リフトなどの体験展示、ノーリフティングに関する相談コーナーなど、そしてノーリフティング特別講演は午後2時30分から午後3時30分まで、下本よしこさん、この方は一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク代表理事、その島本さんにお話を伺います。ノーリフティングケア体験教室も行われます。こちらは3回ございまして、1回目が午前10時30分から11時30分、2回目が午前11時45分から午後0時45分、3回目が午後1時から午後2時までです。このノーリフティングケア体験教室の講師を務めるのは伊達ノーリフティング推進チームの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の皆さんです。ノーリフティングフェスタ2026、お問い合わせに関しては高齢福祉課、高齢者福祉係、市役所1階の5番窓口、電話0142-823196、電話0142-823196番まで。ご紹介した内容は広報伊達5月号の7ページに掲載されています。こちらもご覧ください。またお伝えした通り、こちらの内容については伊達市のホームページに掲載があります。広報伊達5月号の7ページにはこの伊達市のホームページにつながる二次元コードも掲載されていますので、こちらから読み取ってご覧ください。今日は次の日曜日5月24日午前10時から午後4時までカルチャーセンターにおいてノーリフティングフェスタ2026を開催という話題をご紹介しました。ここまでは伊達市からのお知らせでした。

世界を支える、レンガを積む、大和工業。室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。

5月20日水曜日、時刻午後5時39分です。毎週水曜日のこの時間はアイラブシネマをお送りしています。私が選んだ映画についてご紹介していくコーナーです。あなたの見たい作品に出会えますように。さあ、今日の作品をご紹介する前にですね、私先々週に、自分が人に勧めるなら一番これを紹介したいって言ってシックスセンスという映画をご紹介していたんですけれども、それに関してですね、そのシックスセンス紹介したその日も番組終了後あたりにもういつメッセージをいただきまして、本当それが嬉しかったという話を先週していましたらですね、ちょっと先週の放送段階では私本当に申し訳ないことにちょっと見落としてしまっていたんですが、その後になってから気づきまして、どうやら先週の水曜日の朝の段階でメッセージをいただいてた方がいらしたんですよね。でちょっともう一周遅れぐらいになったんですが、このコナへのメッセージということでごめんなさい、トーキーさん、トーキーさんは今日はね聞いてくださっておりますでしょうかね、いただいておりました。オレンジ水曜日アイラブシネマのコーナーへということでいただいておりましたので、ちょっとそのいただいたメッセージ今日からご紹介しますね。先週はいい作品のご紹介ありがとうございました。作品の構成と共演出演者の演技が巧みで、映画の表現力というものを存分に味わえる一本でした。その表現力を引き出す監督の力量にも脱帽です。またいい作品を紹介してもらえると嬉しいですというふうにトーキーさんからいただいておりました。本当その前にメッセージをもらっていた方もそうなんですが、ネタバレにはやっぱり一切触れずにご紹介いただいて本当にありがとうございます。私そのシックスセンスご紹介した時にもお伝えしておりましたが、ネタバレのあらすじとかを読むくらいなら見なくていいですっていうふうに言ってるくらい、映画を見るかもう一切調べないかのどちらかでいてほしいって思う映画だっていうふうにご紹介をしましたが、そのくらいお二方ともそこに内容にはもう一人の方は放送では言わないようにということで、ネタバレしないようにということで個人的にも感想を送っていただきました。とっても嬉しかったのと、でこのトーキーさんに関しては追記もいただいておりまして、とあるサイトには今回見たその映画についてを書いてくださったということで、それをお知らせいただきました。すごかった。私全部もちろん読ませていただいたんですけれど、私なんかのこの稚拙な喋りが本当に恥ずかしくて穴に入りたくなるくらい、ものすごい洞察力とその表現力、その映画に関する感想に込めるその熱意も含めて、ものすごく私もいいものを読ませてもらいました。トーキーさんありがとうございました。今ここではもちろん詳しくは触れませんけれども、とってもお二方からいただいたメッセージが嬉しかったので、ちょっとまずは今日の映画をご紹介する前にご案内させていただきました。さあ、このアイラブシネマのコーナーは私が選んだ映画について紹介していくコーナーです。あなたの見たい作品に出会えますように。で、今週ご紹介する映画のタイミング的にはそれこそ迷ったのがありまして、トイストーリーとかね、今バンバン5

部の番宣が、番宣って言わないのか、映画の宣伝が CM とかも流れているので、あ、ちょっとトイストーリー行こうかなとも思ったんですが、前回がそれこそ大野さんがね、作曲家の大野さんが亡くなられてしまったということで、ルパンのカリオストロの城をご紹介しました。そう、そしたら映画監督の坪川拓司さんの番組の中でも同じように紹介されていて、なんかすごく映画を好きなものとしてはとてもなんか胸熱な気持ちで、そちらも聞かせていただきましたが、でちょっと前回がアニメだったので、まあ、トイストーリーといったちょっとアニメじゃない作品にしようと思いまして、今日はですね、本当に申し訳ない、できることならばこれは冬に紹介したかったんですけれども、ちょっともしかしたらこのコーナーがちょっと冬まで続くのかどうかもちょっとはっきりわからないので、でもどうしてもこれは私が好きな映画の中の一つとして紹介したかったので、ここで全然冬じゃないけど紹介します。今日私が紹介する映画はポッポ屋です。1999年の映画ということですから27年前になりますね。27年前の映画、鉄道員ポッポ屋です。こちら高倉健さんを主演、大竹しのぶさんなどが、脇を固めていらっしゃいます。北の果ての小さな終着駅で鉄道員として仕事一筋に生きてきた佐藤音松、定年を目前に控え守り続けてきた駅が廃駅になることが決まり、自らの人生を振り返るというものです。ポッポ屋という表現自体が実はあんまり良くないと、放送的にね、良くないともされるとも伺っておりますが、これはもう映画のタイトルなのですいません、そのようにご紹介をしておりますけれども、私ですね、実はこの作品を見たのがまだ学生の頃で、学生といっても大学生でもないんです、高校なんだろう、中学かっていうくらい、待ってよ、27年前だから計算すればいいんですよね、まあ、とにかく私がまだあんまり映画を見慣れていない、そもそも映画館でちゃんと映画を見たこともまだあまりなかった頃に、確かこの映画のチケットをいただいて、で家族で見に行くことになったというのが、このポッポ屋に私が初めて触れることになったきっかけなんですね。で、映画も見慣れてないし、なんで行ったのかっていうと、広末涼子ちゃんが出るっていうんで、その頃も今をときめく若い子にも大人気の可愛い女の子で、今も大女優さんでいらっしゃいますけれども、でちょっと、広末涼子出てるんだったら見たいっていうね、本当に映画を見るには不純が非常に映画を見る動機としては非常に不純な中行きました。で、その私がまだ映画も見慣れてない、心の発達もまだまだだった頃に見て、その当時本当に申し訳ないけれども、私は初めて見た時にこの映画が好きだったかと言われると申し訳ない、その映画の良さその時は感じることができませんでした。でも大人になってからこの映画のことを改めて、見た時に、もうおえつっていうんですか、もうなんかとんでもない、やっぱり自分が子供として見るんじゃなくて親になってから見るというのが、またとんでもない感情の揺さぶりをしてくれる映画だなというふうに改めて感じました。非常に物語は淡々と進みます。私はポッポ屋はもともと小説からということもあって、映画自体も非常に小説のような緻密な、この何とも言えない言葉にしがたい、高倉健さんが演じてらっしゃいますので、非常にこう不器用な感情をあまり表に出さない、その雰囲気の中進んでいくんですけど、それが少しずつ少しずつとある奇跡に向かっていくというものなんですね。で、あらすじは詳しくは申しませんが、いつもの通り詳しく申しませんが、あまりにこの映画が好きすぎて、私はこの映画に出てくるとある、出演の女の子の名前を娘に一文字もらってつけたくらい、すごくなんていうのか、好きという表現がいいのかどうかわからないんですけれど、非常にこう心に迫るものがある、そしてなんかこう幸せを願わずにはいられない、そんな気持ちで、ちょっと娘に一文字拝借したというもの、もちろん娘につけたのそれだけが理由なわけじゃないんだけれども、

健やかに大きくなってくれたらという願いをこの映画から一つもらって、これね詳しくは言わないんですけれど、見た人はもしかしてねっていう風に思って、この子のこういう、そっかここかっていうのを分かるかもしれないんですけれど、すごくすごく高倉健さんの演技もそうですし、その美しいストーリーも含めて大好きな映画です。そしてその美しいというふうに言ったんですけれども、美しさは映画のその風景ですとか、そのストーリーのももちろんそうなんですけれども、音楽も美しくてですね、ちょっと本当はいくつか曲選んだんですけども、残り5分になっちゃったのであまりたくさんはかけられませんが、少しだけご紹介いたしましょう。鉄道員、映画鉄道員主題歌

ちょっと最後までかけられないんですけれども、ご紹介しておりますのは映画鉄道員ポッポ屋の主題歌です。でこれ私歌詞もすごく好きで、メロディーもあのこれ坂本龍一さんが作曲していらして、歌ってらっしゃるのは娘の坂本美雨さんなんですね。そして作詞歌詞もすごく好きなんですけど、私これこの方が作詞をしていると知ったのは映画を見てからずいぶん後だったんですけれど、びっくりしました。これ実は奥田民生さんが書いてらっしゃいます。割となんていうかこうバラードというよりはテンションの高い曲というか、そういったイメージが強かったユニコーンの奥田民生さんなんですが、このポッポ屋に関して作詞してらっしゃるんですよね。

さあというわけで今日ご紹介いたしましたのは映画ポッポ屋でございました。あの本当はちょっと雪降りしきる中で紹介したい、そんな映画だったんですけれども、ちょっとね季節ではないんですがご紹介したいなと思ってこのタイミングでご紹介させていただきました。なんかご紹介ばっかり言ってますね。皆さんの見たい映画に出会えていれば嬉しいなと思います。そして皆さんのお気に入りの映画、映画にまつわるエピソードなどメッセージもお待ちしております。今日ご紹介したのは1999年の映画鉄道員ポッポ屋でした。以上アイラブシネマをお送りしました。

0: 昭和21年創業、吉田屋秘伝の味をお店で、テイクアウトしてお家で、Uパックで遠くのあの人にも食べていただきたい。室蘭市中央町2丁目、電話232948、室蘭焼き鳥吉田屋。
1: 西胆振の皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りいたします。

本日お寄せいただいたメッセージをご紹介します。5月20日、市政の発展とライトアップの継続を願って、三菱グループ両蘭会、株式会社室蘭両友、楢崎スタックス株式会社室蘭支店、太陽日産北海道株式会社、測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りしました。

さて本日も FM ビューオレンジお送りしてまいりました。お付き合いいただきありがとうございます。メッセージいただいておりました。マミさんからはですね、リクエストをもらっていたんですが、ごめんなさい、ちょっとオレンジリクエストがご紹介できる時間がなくて失礼いたしました。またのメッセージお待ちしております。あ、メッセージもね、あれでした、本来オレンジはお待ちしているとは言わないというふうにも伺っておりました。映画の、ね、コーナーはコーナーにはお待ちしていますと言っていいそうなんですが、すいません、そんな内情は今なくていいですね、失礼いたしました。それから、他にもですね、イノドンさんからもご紹介をいただいておりました。ありがとうございます。お役に立てたようでよかったです。ギリ間に合ったようでございましたね。それから煮干しさんからは、今日の室蘭民放週刊ビュー通信読みましたよというメッセージいただいてます。ありがとうございます。そうなんです、毎週水曜日、室蘭民放の、に FM ビューのパーソナリティが交代交代でいろいろ記事を投稿して、記事って言わないのかな、コラムを投稿しております。で今回、仕事や育児の役割分担、マラソンを走り切る計画性に似ているかもです。そんな実践者の生の声の講演会、何かしら今を生きるヒントが得られるような気がします。ぜひ多くの方に参加していただきたいですね。他にもかくにも洞爺湖マラソン完走おめでとうございますといただきました。私は全然

0: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
1: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学園で検索。
0: FM ビュー聞いたでも申し込むと入校特典。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー Connecting you to the rhythm of life from 4 to 7 on the move FM Northwave Glow Cross Stay with us。
2: 時刻は午後6時になりました。お仕事終わりの皆様お疲れ様でした。 FM の西部グロークロス、本日は水曜日、ジャズドキュメントがお送りしています。月曜日と火曜日はゆかさん、水曜日と木曜日は私、ジャズドキュメントが担当です。夕方の4時から夜の7時までの3時間、ノーセーブのスタジオから生放送、ノーセーブらしい素敵な音楽のセレクトでお届けしていきますので、残り1時間7時までお付き合いください。そしてグロークロスではメッセージも随時受け付けています。今日もたくさんのメッセージ来ています。ありがとうございます。宛先はノーセーブのホームページ、番組メッセージフォームから、そして E メールはグローアットマーク fmnose.co.jp、 X はハッシュタググロークロスをつけてポストしてください。そして先ほど5時台最後にお届けしたフレンズという僕も参加している楽曲のリリースパーティー、そしてモローゾーンというクラブの28周年パーティーが5月の23日土曜日に開催されます。ゲストは東京から NF 絶唱&アンピョー、ファイナルウェポンカンパニーからハングとトッチが来てくれます。こちらのチケットを2名様にプレゼントしていますので、ご希望の方必要事項明記の上メッセージよろしくお願いします。それでは引き続きメッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム FGR38 さん、ジャーさんこんにちは。こんにちは。今日はお昼にローソンの期間限定のラーメンを食べました。関西のラーメンチェーン店の天下一品のこってりラーメンで、あの特有のドロドロしたスープが美味しいラーメンでした。かつてすすきのに天下一品があった時に何度か食べたことを思い出し、また復活してほしいと思いました。ということで、ローソンと天一がコラボで今やってるんですかね。これは町の噂によるとなんですけど、天下一品があった場所に、慶味満載というラーメン屋さんが今営業してるんですけど、そちらの慶味満載にいるスタッフの方がもともと本当天下一品にいた方で、ほぼほぼ同じものが食べられると町の噂で聞いたことがあります。ちなみに天下一品は唐揚げがすごい美味しいので、はい、ぜひ唐揚げ食べてみてください。続きまして、ラジオネーム生生姜さん、ジャザさんスタッフの皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。突然ですがジャザさん、ぎっくり腰って経験ありますか？というのは、今朝から腰に軽い痛みがありちょっと辛いです。全く動けないということはないのですが、立ち上がったり歩くたびに鈍い痛みがあるのでどうしても気になってしまいます。まずは帰宅がてらウォーキングして回復を図ります。こんな時こそ音楽ですね。気分を変えつつ腰をさすりながらこの後も楽しく聞かせていただきますね。ということで、ぎっくり腰お辛いですね。ただ僕もおそらく生生姜さんと同じで、もうなんて言うんですか、本当一撃ズドンの人もいるじゃないですか。もう全く動けないみたいな。そこまでのぎっくり腰は経験ないんですけど、なんかちょっとズキッとした痛みが走って、そこからちょっと嫌な、これ以上なんか動いたら痛くなりそうだなみたいな嫌な雰囲気を抱えつつってぎっくり腰は、それこそジムに通ってる時とかにもあって、嫌ですよね。なんかもっと痛くなったらどうしようみたいな気にしながら動かなきゃいけないので。でもあと腰痛とかにも関係するらしいんですけど、僕の服用家友達の一人が腰痛がひどすぎて病院に行ったら、腹筋がなさすぎるせいですって言われて腰痛とか腰の痛みを改善するには腹筋をしなさいと、あと歩きなさいと言われたみたいで、まあ、無理せずですね、ウォーキングとか楽な姿勢で

0: 3曲お届けしました。今お送りしたのがリルージーバーとチルベイ、その前にお送りしたのがプレイボーイカーティー&ザ・ウィーケンド、ナザーライ、そして初めにお送りしたのがドレイク、先週リリースのニューアルバムアイスマンに収録の1曲です。4時台にお届けした SWV の雑笑いニードをサンプルに使用した1曲です。 Too Hard for the Radio をお送りしました。時刻は間もなく6時13分、 FM の西部グロークロス、この後はトラフィックインフォメーション、道路交通情報センターの岩田さん、お願いします。
1: FM Northwave Traffic Information。
2: 道路交通情報をお伝えします。高速道路の道央道や札損道、尻部市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。夜間の工事のため道央道は大沼公園インターと落とし部インターの間、道東道は渋カップインターと十勝清水インターの間、尻部市道は余市インターと小樽ジャンクションの間が、上下線とも今夜10時から明日の朝5時まで通行止めです。旭川紋別道は上下線

0: ビップジャンクションと上川総運橋インターの間が今夜8時から明日の朝6時まで通行止めになります。日高道は上下線の沼の畑西インターと日高富川インターの間、函館新道は函館インターと七重富士城インターの間の全線が、函館新外環状道路は上下線の函館インターと赤川インターの間が、いずれも今夜9時から明日の朝6時まで通行止めです。峠の状況です。雨や霧のため視界が50メートルぐらいになっているのは国道274号線の日照峠、38号線の刈勝峠、243号線の美幌峠です。路面は濡れています。230号線の中山峠など、この他の主な峠は晴れまたは曇りの天気で路面はほとんど乾いています。ニセコ方面の道道についてお伝えします。五色温泉に通じる道道倶知安ニセコ線は冬の通行止めですが、あさって22日の午前10時に解除になります。また協和町追い込みと蘭越町富岡の間の道道岩内蘭越線の新見峠は今度の月曜日25日までの予定で冬の通行止めです。一方、道道岩内東野線ニセコパノラマラインの通行止めはすでに解除され通れるようになっています。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜通行止めになります。札幌市内は南四条西4丁目のすすきの交差点で工事のため、駅前通りの南行きが今夜11時頃から明日の朝6時頃まで通行止めになります。日本道路交通情報センターの岩田がお伝えしました。
1: 岩田さん、ありがとうございました。帰宅ラッシュで道路は混み合う時間帯です。お車運転中の方は安全運転でお願いします。

When the day fades, the night awakens. FM Northwave Glow Cross。FM の西部グロークロス、本日は水曜日、ジャズドキュメントがお送りしています。X にもたくさんポストいただいています。ありがとうございます。X の花花さん、ジャズさんこんにちは、こんにちは。給料日までがなかなか遠く、待ち遠しい私。楽しい時間は過ぎるのが早いのに、なぜ待ってる時間や嫌な時間はこんなにも長いのか。人生はそんなことの繰り返しかと悟りを、私は全く開ききれていません。ということで、そして寝起きでぼーっとしている花の写真をペタッと。ということで、寝る前にも見えますね。眠そうな花ちゃんの写真、ありがとうございます。いつも可愛いお写真、ありがとうございます。そして給料日までは、あと5日でしょうか。花原さんの給料日が25日なのかちょっと分かりませんが、25日だとするとあと5日ということで、まあ月末だとしてもね、あと10日なので頑張っていきましょう。ちなみに私も割と月末に入ることが多いですね。そして楽しい時間は過ぎるのが早いけど

時間は長いと。これは不思議ですよね、本当に。同じ時間なのに、なんでここまで違うのかと思うこともありますね。僕が人生で一番長かったのは、長く感じたのは、もう、遊びたい盛りの17歳ぐらいの時に、当時僕らが高校生ぐらいの時って、アルバイトの派遣というものが出てき始めぐらいの頃で、結構みんな派遣でアルバイト行ってたんですけど、結構派遣の頃面白いバイトがたくさんあって、いろいろやってましたね。砂川のホーマック作ったりとか。そういう仕事とかの中で、新千歳空港の空弁を作るラインの仕事があって、流れてくる弁当に錦糸卵を入れるっていう仕事があってですね、まあ、今だったら逆にまだなんか、なんだろうな、いろんなものを見て、なんだろうな、ライン仕事でも考えることがたくさんあるんだろうけど、当時なんてもう元気を持て余しまくってるので、もうその流れてくる錦糸卵を、流れてくるご飯に錦糸卵を乗せるだけの時が一番長く感じましたね。でも派遣のアルバイトは楽しかったな。なんかいろんなところに行けて、今でいうタイミーが今メジャーになってきてるのかなと思いますが、たまに僕もタイミーのアプリを見て面白そうなアルバイトないかなと探してるんですけど、大体経験者しか行けないセブンイレブンのレジのアルバイトが多くてですね、で本当にこの前の 82.5 坪の1日店長じゃないですけど、なんか全然身を置いたことのない環境で働いたりするのはね、楽しいものですよね。まあ、楽しいんだけど、でも一緒に働く人からしたらね、もう全然動けねえじゃねえかお前ってなってしまうから申し訳なさもあるんですが、なんか久しぶりにそういう仕事をしに行きたいな。続きまして、テイラー・ツイスト&シャウトさん。アフリカですか、行ってみたい国の一つですが、今は大変なんですね。お友達が無事に帰ってくることを願っています。夜寝るときはここの場所がお気に入りの夢、今日も丸いところですね、ということで。あら、いつもねボールの中によく入っている夢ちゃん、これは何なんだろう、クッションみたいなところの上で丸まって寝ていますね。今日も可愛いですね。ありがとうございます。そして友人が今日からアフリカ、ケニアの方に旅立っていて、そうですね、何より無事に帰ってきてくれればということと、あとは帰りにフィンランドを経由して帰ってくるとのことなので、たくさんサウナの話聞けるのが楽しみですね。他にもたくさんいただいてます。後ほどまた紹介させてください。

2曲お送りしました。今お送りしたのがダブリンを拠点に活動するシンガー兼プロデューサーの F3Me、 昨年リリースのシングルノーブル。その前にお送りしたのがトーンスティス、先週リリースのニューアルバムからタイトルトラックザ・エッジお送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は5月20日水曜日、ジャズドキュメントがお送りしています。引き続き X 紹介していきましょう。おかかさん、じゃあさん、おばんです、旅行じゃないですけど、今日実家に帰省するため途中の道の駅で休憩しながら聞いてます。道東の実家まで約6時間の運転、さすがに疲れますね。これだけ距離があると帰省じゃなく旅行と言ってもいいかもしれません、ということで。いや本当にそうですよね、広すぎますよね北海道は。やっぱりその友人とかが北海道に来るたびというか、逆に僕らが道外に行った時もそうなんですけど、これ前伊勢行った時も100キロぐらいみたいな、ああ100キロなら結構みたいな気持ちになっちゃってそんなに遠くないなみたいな思っちゃったんですけど、やっぱ本州の人からするといや100キロって大移動だよってなるけど、ね、僕らからするとやっぱ札幌から釧路、札幌から函館の300からが遠出みたいな感覚がちょっとあるので、いやすごい広いですよね。いや6時間大変ですね。道中お気をつけてください。続きましてモンキーアンさん、うなめいって読むんですね、エラメイみたいなって来ていますが、あの先ほどインフォメーションで紹介したうなぎ屋さん、そうですね、僕も初めてうなめいって来た時に、あエラメイみたいだなと思いました。うなめいが正しいイントネーションで合ってるのかな、僕はもうエラメイに引っ張られちゃってそれで病んでますが、多分合ってると思います。続きまして高見さん、ジャザネコ様こんにちは。こんにちは、聞き始め

ました。行けるならアルゼンチンと台湾にも行ってみたいです。行って踊りに行きたいということで。アルゼンチン、いいですね。僕も全く行ったことないので気になっています。お肉が美味しいらしいですね。世界で一番安く美味しいステーキが食べられるという国だと聞いています。そして台湾も3月の爆竹祭りにですね、行けなかったので、ちょっと来年こそ行きたいなと思ってるんですが、向こうでヘルメットを買わなきゃいけないんですけど、ヘルメットの処分をどうしたらいいんだろうなという、捨てれないのが、どこに捨てればいいのか。爆竹が飛び交っている、まあ、ロケット花火みたいなのが飛び交っているので、みんな体に巻く布とヘルメットを買わないと、いけないらしく。というか、当たり前かのように僕今爆竹祭りの話をしていますが、台湾で毎年3月に行われている、有名な爆竹とロケット花火の祭りがあってですね、何十万本というロケット花火が、飛び交う。危険なお祭りなんですが、 YouTube とかにも映像あるんですけど、すごい綺麗なんですよね。ちょっと間近で見てみたいなと思って、来年の3月はちょっと行きたいなと思っています。他にもメッセージ X 来ています。後ほどまた紹介させてください。

2曲お送りしました。はじめにお送りしたのがVido、昨年リリースのアルバムから I Can Be、 そして今お送りしたのがセンチュリー、昨年リリースのシングル Forever でした。水曜日はジャズドキュメントがお送りしているグロークロス、この後午後7時までお付き合いください。 FM Northwave Keep on Grooving

りしたのはギビオン、先週リリースされた最新作のデラックス版からバックアッププランお送りしました。続いてお送りしているのはアメリカニューオーリンズ出身のバンドタンク&ザ・バンガーズ、先週リリースのアルバムザ・ラスト・バルーンに収録されている一曲です。オーボーイ。

送りしたのはアレックス・アイズレイ&シドニー・ベネット PCH でした。 FM の西部グロークロス、本日もお別れの時間になりました。先ほど X で花々さんが楽しい時間は短く嫌な時間は長いというお話してましたが、もうグロークロスは本当に優しいリスナーの皆さんのメッセージを読み、猫をかわいいかわいいと言い、お腹が空いたなと言いながらいい音楽を聴くということで、あっという間に3時間が過ぎていきます。皆さん本当にありがとうございます。時間が許す限りメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームグブーさん、ジャーさんこんにちは。こんにちは。うなぎいいですね。うなめいさん行ってみたいな。ちなみにジャーさんが食べたのは徳ですか松ですか？竹とか梅じゃ足りないですよね、ということで、今日はみんな仲良く竹でした。そしてすごく感じのいいスタッフの方が僕の方を見て、ご飯多めにしますかと言ってくださって、お言葉に甘えましたとても美味しかったです。続きましてラジオネームラレッドちゃんちゃんこさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク中にジャーさんお気に入りのメープルロッジ行ってきました。とても気持ちのいい温浴施設でした。ただ僕はサウナ初心者のためなかなか勇気を出してセルフロウリュができず少しもやっとしました。ジャーさんは何人か人がいるサウナでセルフロウリュできるタイプですか？今回は夕方に行ったので食事はできなかったのですが、ご飯も評判いいようなのでランチ時間にも行ってみたいです。できれば泊まりで行きたい。いつもいつもいい飯、いいサウナ紹介ありがとうございます。そしてインディードの CM、 やはりジャーさんだったんですね。似た声の人かと思ってました、ということで、やはり緊張しすぎて僕の声だと伝わっていない方もいらっしゃいますね。インディードの CM は僕でした。そしてメープルロッジいいですね。ゴールデンウィーク中ということでちょっと混んでたのかな、どうなんでしょうか。あまり人がいない時だとセルフロウリュしやすいんですけど、ちょっと人がいっぱいいるとね、確かに気を使ってしまう気持ち僕もすごくわかります。そしてメープルロッジはなかなかなんて言うんですかね、サウナどこ行ってもそうなんですけど、こだわりが強い人というんですか、そのサウナのなんて言うんだろうな、このサウナを支配している人みたいな人がオーラでたまにわかるんですけど、僕は一回サウナでとんでもない至近距離で横に座られて、しかも僕の方を見て座るタイプの人人がいて、そういう人がいるときはちょっとね、セルフロールとかしづらいですよね。なんかロールしたら怒られるかなこの人みたいなのもありますが、でも基本的にはロールしますって言ったらみんなお願いしますと優しく言ってくれるところはほとんどじゃないですかね。いやでもメープルロッジいいですね。またちょっとあんまり人がいない時にね、ぜひリベンジしていただきたいと思います。ご飯も美味しいのでぜひぜひまた行ってみてください。それでは本日もありがとうございました。泉亮さんの曲でお別れです。 Feel My Soul。 先ほど CM も流れてましたが、6月19日金曜日キューブガーデンにて開催のニューミュージックノート札幌、チケット発売中です。ぜひぜひお買い求めください。この後7時からは加藤純さんがお送りするラジグルです。引き続き FM のスウェブでお楽しみください。それでは明日またこの時間にお会いしましょう。ジャズドキュメントがお送りしました。バイバイ。

の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz ワイラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。高桑雅信の水曜ビューでしょう。今日も始まりました。今日の一曲目、聴いていただいているのは高桑雅信で、どんな時もお届けしております。改めまして、 84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz ワイラジオ、高桑雅信の水曜ビューでしょう。室蘭市出身のシンガーソングライター、高桑雅信が案内人となって、皆さんに音楽をお届けしていく30分です。最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、今日は5月20日水曜日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。来月6月の20日にはですね、室蘭スーパーバッシュ2026というイベントが行われるそうです。野外音楽フェスということで、レゲエを中心としながら全ジャンルを網羅するようなイベントだそうなんですが、出演アーティストも続々と発表されていて、ものすごく素敵な人たちばかりでした。今日はですね、そんなスーパーバッシュ2026出演の皆さんも、聞きに来る皆さんも絶対に大好きなレジェンドアーティストの特集をお届けしていこうと思います。今日は何の日かと言いますとですね、1972年の今日5月27日、音楽界のものすごいレジェンドの誕生日なんです。スティービー・ワンダーを先週特集しましたが、今日はヒップホップ界の怪物、バスタ・ライムスの誕生日なんですね。ヒップホップって怖いんじゃない、難しいんじゃないっていう思っている方も多いのではないでしょうか。僕もその一人なんですが、でもバスタ・ライムスの音楽っていうのは、もうすごくね、ファンキーだったり、とってもエンターテインメントだったり、もうとにかくね、彼のラップがすごいんです。もうぜひね、一曲目をぜひとも聴いていただきたいんだけれども、このバスタ・ライムスっていうのはすごくいろんな人に影響を与えていて、もう今では大人気の日本の4人組新しい学校のリーダーズ、皆さんご存知でしょうか。あの新しい学校のリーダーズというグループ名はですね、このバスタ・ライムスが昔組んでいたグループ、リーダーズ・オブ・ザ・ニュースクール、もうそのままですね、新しい学校のリーダーズからそのまま直訳して付けられたっていう風に言われています。今50代を迎えているバスタ・ライムスなんですが、昨年も EP を出したりだとか、もう現役バリバリでですね、今が一番油が乗ってるんじゃないかっていう風に言われているような、そんなバスタ・ライムスを今日は特集していきたいと思います。それではお仕事中の方も、帰り道の方も、家でのんびりの方も、30分お付き合いください。特集はバスタ・ライムス。高桑の曲を聴いていただくコーナーでは、高桑雅信 YouTube チャンネルの中から初めてのチューのカバーバージョンをお届けしていきます。それでは高桑雅信の水曜ビューでしょう。

高川正信の水曜日でしょう。今日はバスタライムス特集をお届けしていきます。まず一曲目はもう彼の代名詞であるもうマシンガンラップ、ぜひ聴いていただきたいクリス・ブラウンの大ヒット曲にゲスト参加したこの曲です。中盤バスタライムスのラップ入ってきます。もう僕は笑っちゃうぐらいかっこいいエンターテイメントお届けしていきましょう。クリス・ブラウンフィーチャリングリル・ウェイン&バスタライムスで Look at me now。

お届けしたのはクリス・ブラウンフィーチャリングリル・ウェイン&バスタ・ライムスで Look at me now でした。カブルグンブルグンブルグンブルグンブルグンブルグンブルグンブルグンすごいね。さあ続きましてはハッピーを歌ったあのファレル・ウィリアムスとタッグを組んだとってもご機嫌パーティーチューンをお届けしていきましょう。ファレル・ウィリアムスとバスタ・ライムスとっても仲がいいんですね。バスタ・ライムスフィーチャリングファレルでパス・ザ・クルボワジェパート2。

お届けしたのはバスタライムスフィーチャリングファレルでパスザクルボアジェパート2でした。続いては室蘭スーパーバッシュ2026の出演者の皆さんもきっと大好きでしょう。レゲエが中心になるイベントだそうなんですが、バスタライムスもこのレゲエものすごくかっこいいキャットデルーナとの共演です。キャットデルーナフィーチャリングバスタライムスでランダショー。

お届けしたのはキャットデルーナフィーチャリングバスタライムスでランダショーでした。高桑正信の水曜ビューでしょう。今日はバスタライムス特集をお届けしています。マシンガンラップだけがバスタじゃないということで、最後はですね、世界の歌姫マライア・キャリーと一緒にめちゃめちゃメローなとっても素敵な曲をお届けしていきます。バスタライムスフィーチャリングマライア・キャリーで I know what you want。

84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz Y ラジオ、高桑雅信の水曜ビューでしょう。今日はバスタライムズ特集をお届けしました。続きましては水曜ビューでしょうをお聞きの皆さんに、高桑雅信の声を曲をたくさん聴いてもらおうというコーナー、歌え高桑のコーナーです。現在関東で音楽活動を頑張っている高桑です。正直なかなか地元の皆さんに聴いていただく機会が少ないということで、少しでも雰囲気を感じてもらって、少しでも応援してもらおうと、そういうコーナーであります。今日は高桑雅信 YouTube チャンネルの中からアニメソングのカバー曲をお届けしていきます。安心パパの初めてのチューという曲をゴスペルフィーリングにね、アレンジしていきました。ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。それでは聞いてみてください。高桑雅信 YouTube チャンネルの中から安心パパのカバー曲、キテレツ大百科の主題歌ですね。高桑雅信で初めてのチュー。

0: 高桑雅信の水曜ビューでしょう。
1: 84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz Y ラジオ、高桑雅信の水曜ビューでしょう。今日もお別れの時間が近づいてまいりました。今日は1972年の今日生まれたバスタライムスにちなんでバスタライムス特集をお届けしました。54歳になったバスタライムスですが、昨年ドラゴンシーズンスという EP を発表しました。このドラゴンシーズンスっていうのがですね、すごく意味があるそうで、バスタライムスの全盛期のことをドラゴンの季節っていう風に言っていたそうなんですね。なので今54歳になったバスタライムスが自分でドラゴンの季節、もうつまり今が全盛期なんだぞっていう風に言っている、このとてもかっこいい話、もう自分もね、まだまだ新しいことに挑戦していかないと、挑戦していけるなっていう風に勇気が湧いてくる、このバスタライムスの最新作のタイトルでした。バスタライムス、ぜひ聞いてみてください。それではまた来週水曜19時からあなたのお耳とお会いできるのを楽しみにしています。高桑雅信の水曜ビューでしょうでした。またね、バイバイ。
2: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
3: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学園で検索。
2: FM ビュー聞いたで申し込むと入校特典。
4: FM ビューで CM を放送します。

の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: キャリアコンサルタントです。こんばんは、キャリアコンサルタント西智子です。この番組は皆さんの働くを応援しようとボランティアパーソナリティが担当しております。この番組は働くことをテーマにいろいろな視点でお伝えしております。おかげさまで月1回程度イブリに関わりのある素敵なゲストの方をお招きしていろいろなお仕事をご紹介いただいております。具体的にどんな仕事なのか、どんな気持ちで働かれているのかなどなどお話ししていただいております。本日も素敵なゲストの方おいでになってます。本日のゲストはハンドラードッグトレーナーの小野寺さんです。
1: こんばんは、 NPO 法人北海道災害救助犬の理事長をやってます小野寺さとえです。
0: 小野寺さん、本日はお忙しいところお越しいただきありがとうございます。小野寺さんもね、私すごい何回も新聞で拝見してるんですが、ラジオは初めてですか？
1: いえ、ラジオは犬の訓練所を開いて2回ほど、はい、で NPO の話題でも2回ほどあったかと思います。
0: はい、あ、もうじゃあ私よりもバッチリだと思います。ありがとうございます。私はですね、ついさっき15分ぐらい前に始めましてというところで、私の方が緊張しております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい。小野寺さんが理事長を務めていらっしゃいます NPO 法人北海道災害救助犬はですね、我が町、もう私すごい嬉しいんですけど、我が町、登別市薩内町にありまして、実はですね、私自身は随分前から存じ上げておりました。数年前ですね、まあね、皆さんご存知ですけど、高校の進路指導とかをお手伝いする中で、ある女子高生が、災害救助犬に行くんですって、インターンシップ行きますみたいなお話をしていまして、それからなんかずっと気になっておりました。もう何年になるのかなと思います。登別に素晴らしい団体があるなと。まあ本当にタイミングが合えば、市民としてなんか応援できればなと思っておりました。まあ、その応援ついでにですね、私に気軽に、よかったらラジオ出ませんかとお声掛けしましたところ、今回ですね、快諾いただきました。本日は本当にありがとうございます。さて、ゲストの皆さんにお聞きしております。小野寺さんはどちらのご出身ですか？
1: ずっと登別人です。
0: そうなんですね。なんかいいですね。生まれも育ちも登別ということですかね。
1: はい
0: はいはい。ジークと、ハンドラーの小野寺さん、なんかもう本当に新聞とか見るために、私切り抜き撮ってるんですけども、かっこいいです。登別市民として誇りに思っております。この番組はですね、仕事を知るということ、その仕事を頑張っている人をご紹介という、番組になっておりますが、そのお仕事に焦点を当ててお話ししていただく前に、ぜひ皆さんに知っていただきたい、ま、知ってる人も多いと思うんですけれども、恐れ入ります。小野寺さん、発足の経緯からご紹介お願いします。
1: はい、はい、私自身、犬の仕事を、訓練の仕事ねしてるんですけれど、はい、災害救助犬の育成を始めたのは東日本大震災がきっかけなんですね。でその後に胆振東部地震が起こって、その当時は JKC のハンドラーとして愛犬のアクセルっていう救助犬がいるんですけど、
0: アクセル、
1: はい、それと出動

0: したんですが、現場では救助犬チームがない、北海道にはないっていうことで思うような活動ができなかったんですね。でこれではいけないと思い、当初一緒に行ってくれた同じ志の訓練士仲間とともに任意団体で北海道災害救助犬っていうのをすぐ立ち上げました。法人にしたのは2022年なんですけど、ね、発足当時は6人の訓練士でスタートしていたんですが、現在は応援や協力などなんとか30名ほどの正会員さんで運営できています。はい、また現在は航空自衛隊千歳基地や北海道警察の救助犬たちと合同訓練したりと、お互い切磋琢磨で頑張っています。はい、当会の救助犬たちは IRO といって国際救助犬連盟ですね。うん、その国際救助犬の認定試験に合格することで出動に備えています。IRO の認定試験は非常に難しく、犬もハンドラーも大変なことばかりなんですが、皆さん人助けがしたいという気持ちで高い訓練もして頑張っています。
1: はい、ありがとうございます。これが台湾なんですね。あ、うん、また別、
0: そうですね、台湾はまた別な、
1: また別、あ、じゃあまた、はい、はい、分かりました、ありがとうございます。ちょっと穂奈さん、ね、ご存知ない方は今の説明が分かりやすかったというふうに思います。東日本大震災から15年がきっかけで、そして、まあ、忘れもしません、2018年胆振東部地震。私当時ですね、苫小牧にいまして、地震の時も苫小牧と白老、竹浦、私登別という行ったり来たりという大変な時に、小野寺さんはそこに行ってたんですね。
0: はい、厚間の方に、
1: 厚間に、はい、ああそうでしたかね。なんか感謝しかないです。踏切の遮断機がですね、上がんないんですよね。なんかそんな状況だったなっていうふうに振り返っております。リスナーさんもですね、気になっていると思いますが、災害救助犬のトレーナーもハンドラー、これちょっと素朴にどう違うのっていうのをこう簡単に教えていただけますか。
0: はい、基本的に犬を教育するっていうのは、どちらも同じなんですけど、ドッグトレーナーの仕事だけで言うと、相手は教育を必要とする家庭犬とその家族ですね、飼い主さんが対象。犬にも飼い主さんにも特別な資格等は必要はないですね。はい、災害救助犬となると、犬の方はやっぱり救助犬に向いてること、そうでないっていう、こう、うんうん、どうしても差が出てきますし、はい、ハンドラーの方はね、犬の知識ももちろんなんですが、被災地に行くことがあるので最低限のスキルも必要になってきます。はい、出動は自己責任自己完結で行っているので、例えば防災士の資格を取得したり、ね、最低でも救命講習はもう受講しててくださいって頼んでますし、うんうん、何よりね、被災地のことを思って行動できるね、犬とね、ハンドラーさんであるべきと思ってます。はい、両方で一番違うのは、結局犬の訓練の先に人助けっていう目的があるかないかという感じかなと思ってます。はい、実は一般家庭の訓練に来たら、災害救助犬に向いてるっていう、ね、ことになっておすすめして、うん、で訓練をして、飼い主さんがもうボランティア活動にも今度賛同してくれて、はい、ついには試験を受けて救助犬とそのハンドラーになったっていう方もいます。
1: なんか運命みたいなもんですね。なんかこうすごい分かりやすかったです。目的が違うということですよね。はい、はい、ありがとうございます。この番組は口回ってない、この番組はゲストの方の働くお仕事をお聞きする番組なんですが、小野寺さんはなぜ、皆さんね、なぜドッグトレーナーになろうとまず思ったんですか。なんかきっかけとかあったんですか。
0: まず動物が大好き、はい、小さい頃からね、動物と関わる仕事がもう夢ですね。はい、で高校卒業の年にマリンパークニックスがオープンで、オープンの募集がいっぱいあってね、はいはい、でアシカの調教師に募集して、まあ、見事アシカの調教師の方をやって4年ほど、はい、やってたんですけど、はい、その頃に憧れだったね、ジャーマンシェパード飼い始めて自分で訓練をしてたんですけど、うんうん、その訓練を見た犬の訓練士さんの方が、うん、はい、あなた犬の訓練士に向いてるよって言ってくれて、今度アシカの調教師から犬の世界にドハマりしてったって形だったんですけど、
1: これもなんか運命というか、ありがとうございます。ドッグトレーナーになるにはそもそもなんか訓練校とかそんななんかあるんですか、学校みたい。
0: 昔はね、うん、そんな専門学校とか少なかったんですけど、うん、今は犬の専門学校っていうか

0: ドッグトレーナーになる科目がある専門学校っていうのが
1: あ
0: って、はい、で情報も多くて、で訓練士を目指したいっていう子は、訓練所に見習いに入ったり、そういう学校を卒業してから勉強していったりって言って、資格を取得目指すっていうことが多くなってると思います。
1: はい、ありがとうございます。まだね会えてないんですけど、災害救助犬のジークですね、研修調べたんですよ、いろいろ。ラブラドールレトリバー、
0: はい、
1: でいいんですかね。
0: はい、大丈夫です。
1: はい、すごいめちゃくちゃ可愛いですよね。ちょっと本当に会いたいんですけど、普段は小野寺さん宅でこう生活してるってことなんですかね。
0: はい、
1: はい、そうなんですね。はい、どんな犬ですかって、なんか性格とかあるんですかね。災害犬になる、さっきもちょっと言ってたんですけど、災害犬になる性格というか資質みたいなのがあるんでしょうか。
0: そうですね、まずジークは可愛いっていうのは、
1: 可愛いか、
0: まあ、もう誰もが承知のことなんですけど、
1: はい、そうですね、今更、ね、
0: 自分の愛犬の
1: 一頭なんです。今更、はい、すみません、はい、
0: で、まあ、日頃うちの愛犬の一頭として、はい、まあ、一緒にも暮らしてますし、で犬、そうです、救助犬に向いている犬ということで言うと、はい、もう人が大好きであったり、人と作業するっていうのがもう大好きっていうのがまず一番のところで、
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、うちの犬たちは例えば私生活と、
1: はい、
0: 私と暮らす生活とこの救助犬としてのお仕事っていうのを意外とこう区別をしてまして、救助犬のお仕事の時、災害捜索開始します、はい、探せっていう合図がない限り、はい、どこで見ても、うん、このうるさい犬が救助犬なのってびっくりされるぐらいですね。はい、でジークと会ったのもね、はい、アクセルの次の救助犬にするために、うん、救助犬に向いている素質の血統を探して、
1: うん、
0: でジークの他にも4頭ぐらい北海道に一遍に連れてきたんですけど、まあ、その他の兄弟犬2頭も、
1: うん、
0: ちゃんと救助犬になり、うん、そしてジークの甥っ子姪っ子、
1: はい、
0: それも救助犬目指してもう現在も特訓中って感じで、そういう作業に優れた血統の犬たち、うん、って感じですね。
1: あ、本当になんか血筋みたいのはあるんですね。
0: はい、
1: なんかすごいですね。お仕事と私生活が分かれてる。
0: はい、
1: いやーすごいプロですね。プロ。はい、ありがとう。そうするとちょっとね、リスナーさん絶対気になってる、小野寺さん家にはワンちゃん愛犬は何匹いるのかってちょっと多分気になってると思うんですけど、今何頭というか何匹何頭、はい。
0: 頭数で言うと11頭いますね、
1: はいはい、
0: シニア犬からもう若いのとか、
1: はい、
0: 現役から、はい、まあ、ちょっと今引退気味の、
1: あ、はい、
0: そういう子も全部含めて11頭ぐらいですね、
1: はい、そうなんですね。なんか賑やかですね。はい、ありがとうございます。今日は NPO 法人北海道災害救助犬ハンドラーの小野寺さんをお迎えしていろいろお伺いしております。ではここでですね、小野寺さんにお願いして、お好きな曲のご用意をお願いしました。何という曲で、選曲の理由とかあれば教えてください。
0: はい、
1: はい、
0: 札幌にシンガーソングライターのかりんさんって方がいらっしゃるんですけど、この方が北海道災害救助犬の応援ソングって作ってくれまして、はい、で実際にうちのジークとアクセルに会って犬を見て創作を見て触れ合って作ってくれたっていう一曲です。
1: はい、
0: その曲はアイデンティティって言います。
1: はい、ではですね、いきなりでごめんなさい、曲紹介やってみますか。
0: はい、
1: ちょっと、どうでもいいんで、言いやすいようで大丈夫です。お願いします。はい、
0: かりんさんのアイデンティティ、北海道災害救助犬のテーマソングです。
1: どうぞ。

0: 今日は北海道災害救助犬ハンドラーの小野寺さんをお迎えしていろいろお伺いしております。さて小野寺さん、今までお仕事なんかすいません番組の肝にぐいぐい行きたいと思います、はい、今までお仕事の中で何か印象に残っていることですとか思い出に残る出来事とかありましたか、教えてください。
1: はい、たくさん犬たち訓練してきたのですが、本当にみんなそれぞれ生活、性格がですね、違っていて、同じっていうのは一つもなかったので、そういった意味では関わった全ての犬たちが思い出になってるんですけれど、うんうん、最近で言うと昨年11月にジークと台湾に IRO の、はい、国際出動適正試験っていう、うん、受験に行ってきまして、はい、初めて海外に私自身も行ったんですけど、しかも愛犬と、うんうん、これもすごいことだなと思ってたし、まして難関の試験なんですけど、一緒にジークと合格できまして、まあ今でも興奮する出来事ですね。
0: はい、
1: これ台湾で言葉の壁で緊張の私を見てもいつも通りのジークで、はいはい、もうジークには本当感謝しかないなと。あとですね、はい、ジークの話がね、救助犬の活動の話が児童書に載って、探知犬物語っていう、はい、児童書で発売されてて、2章分ぐらいジーク紹介されてるんですね。それも去年に至っては思い出の一つとなってます。
0: 探知犬物語、
1: はい、
0: 探知っていうのは、そうです、探す、
1: そうです、探知、探す汁の探知です、
0: ね、うんうん、あ、そうなん、覚えましたか皆さん、ちょっと確認してください、ありがとうございます、国際出動適正試験おめでとうございます、はい、そしてジーク、ジーク、児童書乗ったんですね、それは素晴らしいというふうにちょっと私今聞いたので確認したいと思います。引き続き、続きまして、小野寺さんはお仕事をされる上で工夫していることですとか、なんかこれだけは大事にしてるよっていうことがありましたら教えてください。
1: はい、うん、一般の犬の訓練も災害救助犬の訓練も、はい、一つのことにとらわれないっていうことがね、
0: はい、
1: 行く先が同じでも道は複数あるぞっていうのを、うん、考えるようにしてますね。あと人との関わり方、うん、そして、ね、何より楽しむことを忘れない、これ大事にしてます。
0: はい、貴重なお話ありがとうございます。シンプルなお答えですけど深いです。これいいですかね皆さん。はい。さて、私はまあキャリア教育っていうのが好きで、仕事にはいろんな働く力が必要だというふうに、まあ子供たちにお話ししているんですが、小野寺さんのお仕事ではですね、どんな力があるといいというふうに思いますか。まあ要はですね、どんな人が適任だというふうにお考えですか。なんか例とか言って

0: いですかね。例えば生き物相手なのでコミュニケーション力とか忍耐力とか運動能力とか、まあ、瞬発力とかですかね。あと体力と。で個人のご意見でいいのでお願いします、
1: はい、うん、犬が大好きっていうのは もちろんなんですけど、はい、あの人が好きっていうのも大事で、あとあの相手が動物ですので思い通りにいかないことがもう本当に多いんですけど、うんうん、そんな時に短気にならないっていう人ですね、訓練方法や扱い、まあ、運動神経や体力といったことはもう真剣に向き合ってくれれば身につくものだと思ってます、
0: はい、あ、そうなんですね。そしたら犬も人も好きっていうのは大事なんですね。
1: はい、
0: 人も、
1: 飼い主が必ず、
0: うん、
1: 犬には飼い主が絶対つきものなので、そういうことなんですね。
0: なるほどね。ありがとうございます、はい、話はちょっとまた変わります。これ聞きたかったんですけど、小野寺さんはちょっとこうね、私ワークライフバランスとかってすごい休みは大事って思ってるんですけど、なんかこう気晴らしとかなんか趣味とかされてるんですか？はい、
1: お休みの日、
0: うんうん、
1: 実は私自身あまり休みが取れずにいるんですが、はい、出かけるときは愛犬の誰かを車に乗せて、
0: うんうんうん、はい、
1: ドライブですね、して買い物に行くんでも乗ってたりとかなんですけど、
0: はい、
1: 本当はあの、はい、うん、絵を描いたり写真撮ったりすることが大好きで、実はもう一つあの、うん、石拾いが趣味っていうのも、
0: 海岸あの川とかに
1: 海のとことか川とかでちょっとこう、はい、いい感じの石を拾うっていうのが趣味で、お客さんにちょっとよくわからないと言われてます。
0: いやそんなことないで、それは大事だと思います。はい、ありがとうございます。でちょっと大事なことを聞こうと思うんですが、まあね、東部地震、北海道東部地震、能登半島ですね、それから、まあ、最近ね、昨年ですね、カムチャッカ地震でありまして、津波警報とか避難指示がありました。私も実は避難したんですけど、なんか何があってもおかしくないこう毎日だなっていうふうに本当に思っております。小野寺さんは今後どのようなことをしていきたいですか？仕事でも夢でも個人的なことでも何でもいいので、何かあればお聞かせください。
1: もうあの、うん、もう本当に救助犬のことばっかりなんですけど、
0: いいですいいです、ぜひぜひ、
1: 有事の際にですね、うんうん、迅速に動けるっていう体制作りと、
0: はい、
1: あの災害救助犬の育成っていうのはもう本当今後も力を入れていかなきゃならないのですが、うんうん、あの何より広い北海道、この北海道にあの災害救助犬チームがいるぞっていう周知がやっぱり広すぎてちょっと届いてない場所もいっぱいあるんですね、うんうん、なんであのこの周知の方にも力入れたい、災害救助犬のことを耳にしたときに、うんうん、北海道災害犬、ね、救助犬のチームだって、ね、思い出してもらえるようになったらいいなと思ってます。
0: はい、本当にそうですね。応援しております。最後になりますが、何かご案内があればお願いいたします。
1: はい、あの、はい、昨年あの NPO 法人、うん、北海道災害救助犬は、うん、あの認定 NPO になりまして、うん、あの寄付とか税額控除になるっていう対象になりました。
0: はい、
1: うん、であの実はあの出動しても国とか自治体などの公的機関からの援助っていうものは一切ないっていう状況なので、うん、まあ、あの活動がもう本当に自己責任自己完結っていうことになってるんですね。なのであの皆様からの寄付とか応援っていうのであの頑張ってやらせていただいてます。
0: はい、
1: 詳しくはあのホームページで見ていただけたらなと思います。また SNS なんで X とか Instagram っていうのも本当に時々なんですけど、うん、
0: はい、
1: あの更新してるので、
0: はい、
1: あのイベントの周知とか救助犬の活動見てもらえたらと思います。検索してみてください。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。先だってもですね、あのイオンさんで黄色いレシート活動とかやってるので、あの私2番なんですね、
1: はい、
0: 災害救助犬2番、あの2番でお願いしますって、ちょっと本当にわずかなんですが、そんなのやらせていただきました。皆さんもですね、どうぞご興味を持っていただきたいなというふうに思います。命に関わる大切な活動であるのにですね、どう思います？自己責任自己完結の活動っていうのはどうなのかなって、まあ私は本当にまあ本当に思います。あと私ちょっとあまり理解力低いのか分かんないですけど、 YouTube が一番分かりやすかったですよね。ね、小野寺さんいっぱいいろんなところにお顔出ししていただいてね、いいなというふうに思うんですが、ジェイコムさんの命を見つけるですかね、見つけるという YouTube がすごい分かりやすいので、ぜひですね、こうググっていただければというふうに思います。いろいろサイトをやっていただいております。実際にあの救助訓練の様子などが取材されてますので、ぜひぜひご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。あっという間の

0: 30分になりました。今日は北海道災害救助犬ハンドラー、ドッグトレーナーの小野寺里江さんをお迎えして30分お送りしました。小野寺さん、ラジオはいかがでしたか？
1: ね、30分でこんな長いラジオ、うん、初めてなんですけど、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: なんかあのジークの、ね、うん、自慢もできちゃって、はい、楽しかったです。
0: ありがとうございました。はい、登別発キャリアコンサルタントです。ではまた。はい、ここからはですね、少しお時間があるので、今年の1月21日、北海道新聞さんの記事から、補足として、私が、拙いですが、ご案内しようかなと思います。昨年11月に台湾で行われた災害救助犬の難関試験、MRT、ミッションレジネステストに合格したというところで、今後2年間台湾で災害が発生した際、出動要請があれば支援活動に参加できるということですね。で、小野寺さんは災害がいつどこで起こるかわからない中、海外でも仕事ができることが証明されたと、お話しされましたというふうに書かれています。台湾って救助犬育成の先進地なんですね。ああ、なんかああそうなんだって知ることができました。試験では36時間の野営を行い、この野営も、予告なしというところで、夜間操作を含め、1回20分の操作を計5回行うということで、要救助者に見立てた人の呼吸などですね、わずかな生体反応を頼りに発見する能力が求められるということで、出動要請が予告なく出され、操作場所も瓦礫エリアとか多重事故が想定されたトンネルなど様々ということで、ジーク頑張りましたね、本当に頑張りましたねって、なんか私がね一生懸命褒めてもあれなんですけれども、なんか目の前のマイクの目の前にいらっしゃる小野寺さんのお話を私は今日30分お聞きしながら、ああなんてすごい素晴らしい、すごいとか素晴らしいとかしかなんか語彙力なくて本当に申し訳ないんですけど、そのこんな素敵な方がこう胆振、登別にいてくださって、で一生懸命いろんなことをされてて人のためなんだよっておっしゃっていただいてという、なんかな、姿に触れって言ったらいいのかな。で、私がこう反省しきりというか、なんか私の番組に出てくださってありがとうって、そんな風に何回も何回もこうお話を聞きながら思いました。で、私が何を応援できるかなって思ったんですけど、救助犬ジークのことを一生懸命機会があることにあるたびにお話ししたりとかすればいいかなとか、何かささやかでも応援できればいいななんていうふうに本当に思っております。 FMB は、レディモという災害ラジオを、やっております。皆様もですね、レディモを聞いていただいている方もいると思いますが、小さなところから、私なんかも小さなところからなんか地域の貢献ができればと思っております。今後ともよろしくお願いします。小野寺さん、ご出演本当にありがとうございました。

0: えるつ、街を音で伝える FM ビュー。
1: 室蘭工業大学ラジオ放送部プレゼンツ、
2: ミッドナイト。皆さんこんばんは。今週もミッドナイトが始まりました。
1: この番組は現役大学生のリアルな視点によるトークや企画を室蘭工業大学ラジオ放送部の私たちが週替わりでお送りするラジオ番組です。
2: X では番組の実況をしています。アカウントはアットマークラジオアンダーバーサークル、アットマーク RADIO アンダーバー CIRCLE です。放送と一緒にお楽しみください。
1: またインスタグラムでは普段の活動や放送の告知などを発信しています。室蘭工業大学ラジオ放送部で探してみてください。
2: 今週のパーソナリティは室蘭工業大学ラジオ放送部のアムと
1: カリンでお送りします。
2: はい、ということでね、今週も来ましたよ。
1: はい、
2: 新入部員インタビューというものがね、第3弾です。
1: おお、
2: いや今回ねどんな子が入ってくるのか
1: ね、楽しみですね。
2: 楽しみですね。
1: はい、
2: というわけで早速なんですが、はい、新入部員インタビュー始めたいと思います。
1: はい、
2: ここからの相手は室蘭工業大学ラジオ放送部のアムと
1: カリンでお送りします。
2: ということで早速なんですけど、じゃあラジオネームからお願いしていいですか。
3: じゃあいいですか。
2: はい、お願いします。
3: 今年新しく入ってきたラジオネームジュニーバと申します。よろしくお願いします。
2: ジュニーバよろしくお願いします。
1: それじゃあ早速質問なんですけど、なんでラジオ放送部入ってきてくれたんですか。
3: なんでって言われると結構厳しいですけどやっぱこうあれですね、あの大学の入学式の時に配られる冊子があるじゃないですか、
2: うん、あるあるある。
3: あれにこうサークル紹介という形で載ってたラジオ放送部の紹介欄
2: に、はいはい、あった出させていただいた。
3: 新入生編入生歓迎って書いてたんで、あ、じゃあ歓迎だし行ってみようかなっていう、そのちっちゃいきっかけから始まったのが大きいですかね。
1: おうおう、
2: そうです。そもそもが編入生だもんね。
3: あ、そうです。はい、
2: ね、高専だっけ。
3: 高専ですね。
1: おお、すごい。
2: 大変だね、これからね。ありがとうね、入ってきてくれて。
3: いえいえいえ、
2: 編入大歓迎っていうのが良かったのかな。
3: そうですね、まあ、他のサークルは、うん、そうですね、1年生からだんだん続いて、
2: うん、
3: 3年生でもう部長みたいな方が多い中で、
2: うん、
3: 3年生で新入生みたいな感じだと温度感がどうしても気になっちゃいますから。
2: 確かに入りやすいね。
3: 入りやすかったです、そこに関しては。
2: え、他はなんでラジオなの？
3: 他
2: 時間帯だけで入っちゃったの？
3: 他
2: 後悔しない
3: 他って言われるとそうですね、うん、まあ時間との兼ね合いがやっぱどうしても大きいっていうのが。
2: あ、本当。
3: サークルに所属したいっていう、
2: あ、まずね、
3: 動機を満たすには、
2: うん、
3: まあ自分の時間との兼ね合いが必要なわけで、
2: うんうんうん、
3: 編入生は忙しいとなると、
2: うん、確かにそう。
3: どうしてもこう時間を縛らないサークル、
2: うん、うんうんうん、
3: っていう候補の中でいくつか上がったのを見て、
2: うん、
3: 自分の、まあ、趣味じゃないですけど、
2: うんうんうん、
3: 適性に合った
2: 適性に合ったラジオ放送部が適性があったと。
3: いや、まあ、でもなんだろう、もう高専にいた頃とかはもう夜な夜な友達とこう、うん、こんな感じで話しながらゲーム、
2: あ、本当
3: とかっていう、まあ、雰囲気が、
2: あ、
3: 合っているのかなっていう。
2: いや、確かにな、ラジオ放送部いいわ。これからだわ、じゃあ。ちゅうわけで、じゃあ次の質問なんだけど、趣味は何ですかと。
3: いや、趣味。
2: ジュニア趣味ないって言ってたんだけどさ。
3: いや、趣味ないんですよ、趣味。
2: いや、でも今さっき聞いたら、夜な夜なゲームしてたとか言ってたし、あるんじゃないの？
3: いや、もう、
2: うん、
3: まあ、飽きちゃってはおかしいですけど、もう、やらなくなっちゃって。
2: はいはいはい。
3: やらなくなっちゃって、もう今、趣味と呼べるものが、
2: うん、
3: ちょっと手元にない状況なんで。
1: あら、
2: まあ、おお、
3: そうですね、趣味は趣味探し。
2: うわ、
1: おお、なんか
2: かっこいいこと言ってんじゃん。
3: いや、でも趣味探し、いやいやいや趣味探しと言わないと、うん、こう趣味を探すっていう目的でいろいろ、まあ、趣味にしといた方が
2: でもなんか楽しそうだよね、なんか、
1: うん、
2: 趣味探しが趣味ですってさ、意外と深い、意外とっていうか結構深いところにあって、なんかいろんなことに挑戦できる趣味は趣味探しだよね、やっぱりね。
3: 確かにそうですね。
2: 人生楽

0: しくなりそうだね、それは。
1: まあそうですね、楽しくする経過にあるのが趣味探しみたいなもんですからね。
2: 挑戦中ですか。
1: 挑戦中です。
2: いろんなことに、
1: まあ、新しい環境なんで、そういった趣味に挑戦しやすいのかなっていう面では、確かに趣味を趣味探しですとい
0: いよね、
1: 言えますね。ま
2: あ、いいじゃないですか。
0: それとなんかちっちゃい頃とかのね、好きなことだって継続してなんか好きですよみたいなのあるし、
2: 今
0: もう一回やってみたら、ね、面白いみたいなことありますよね。
2: じゃあそれに関連して、ちっちゃい頃何が好きだったとかってあるんですか。
1: ちっちゃい頃何が好きだった、そうですね、ちっちゃい頃は、まあ、好きとかじゃないんですけど、よくスノーボード、
0: すご
1: いしてて、
0: かっこいい、
1: そうですね、小学校、まあナイター、夜スキー場が開いてるんですけど、そのナイターでもう毎夜毎夜滑ってて、シーズンの時は、で中学生までは続けてて、土日はもうこうちょっと遠出して、昼から滑るっていうのをやってましたね。
0: え、結構珍しくないか。え、北海道に住んでたとか。
1: いや、北海道じゃないです、青森なんで、まあ、雪があるという面では東北なんで。
2: 青森雪多いですもんね。
1: そうですね。
0: でも北海道在住の方からしたらって感じかもしれないけど。いや、そう、僕は兵庫だから、そう、そのスノボとか全然授業とかあんまやんないし、かっこいいなって思っちゃいますね。急に。
1: まあ授業だとスキーなんですよね、逆に。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、スノーボードはもう父の趣味で、
0: そうなの、
1: 父に連れられてやらされているっていうか。
0: いいな。ということで、あのかっこよさつながりの質問になっちゃうんですけれども、
1: はい、
0: 人生のソウルフードは何にしたいとかありますっていう、あのとんでもない質問なんですけれども、これあのなんで聞いたのかっていうと、私最近あの人生のソウルフードについて考えることがありまして、まあ、例えばあのおにぎりをソウルフードだとしたら、自分が亡くなってしまうまでに最高のおにぎりにたどり着けるみたいな、そういったソウルフードはジェネーバーは何にしたいのかなって思って。
1: 何にしたい、いや難しいですよねこの質問。結構
0: 深いんだよねこれって。
1: ソウルフード
0: で面白いかなと思って聞いたおーって。
1: いや、それで言ったらどうなんでしょうね、もうなんだろう、自分が作るってなった場合だと、こう何年か前からオムライス、それこそふわとろオムライスを作りたいと思っても、卵をふわふわに状態で何とかしようと思ってもできない。
0: あ、できないんだ。
1: できないです。
0: あ、やっぱあれ難しいんだね。
1: 難しいですよあれ。なんで、まあ、追い求めるというソウルフードだと、そうですね、それを作る、もう生涯自分が最後に食べるものが何がいいって言ったら、最後に食べるも作るものか、
0: まあでもいいし、何でもいい、ソウルフード、自分の軸となる食べ物、
1: 作るとしたらそういうオムライスですね。
0: ああ、で今のところオムライスはトロまではいってる。
1: トロ
0: も行かず
1: 通り越しちゃう。
2: ああ、
1: 間に合わない時間がっていう、
2: 火が通り過ぎちゃう。
1: いや、そこっすね、もう油が足りないのかな、くっついちゃうんですね若干。
0: あれ難しそうだよね。
1: いや、できないんですよね。
0: それにしたいけどね。
1: そうですね。そう、包丁でこう開いて、ふわとろのオムライス完成って。
0: したいよな。
1: あれですかね、追い求めるものっていうのは。
0: 確かに確かに確かに。ありがとうございます。参考になりました。じゃあ、この、新入部員インタビューのね、恒例企画といいますかね。
2: はい。
0: そう。あるんですよ。
2: 自分の好きな曲一曲流せる権利をお持ちなのですけれども、あなたは。
0: そうなんだよね。何流したいの？
1: そうですね。新しい環境なんで、まあ、一人暮らしっていうのも相まって、夜どうしてもこう物思いにふけっちゃうことがあるんですけど、まあ、そういう時に自分の慰めとまでは言わないですけど、そういう面で聞いてるのが、ポルノグラフィティさんの一人の夜っていう曲ですね。
0: あー、確かにね、一人暮らしの夜ね、なんか寂しくなる時だってあるしね。
1: まあそうですね、もうなんだろう、結構深い仲だった人ともこう別れちゃうわけで、そうなると突然一人になっちゃった、どうしようかなっていう時に、まあ歌詞の内容にも

0: 若干自分の気持ちが乗ってしまうこともあるのかなっていう面でよく聞いちゃいますね。
1: はいはいはいはい、はい、いだってね、ジェレンは確かあれだよね、なんか高専時代でも一人暮らしじゃなかったみたいな、実家から通ってたみたいな。
0: ああそうですね、実家ですね。
1: でだから今年からでしょ、一人暮らし始まんのって。
0: そうです。
2: おお、初一人暮らし。
1: いやなっちゃうよな、確かにな、気持ちわかるわ。ちゅうことで、
2: はい、
1: 今から流す曲振りをお願いしていいですかね。
0: では聞いてください、ポルノグラフィティさんで一人の夜。

0: ということでですね、これが最後の質問に移っていくんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これはふわっとしたものでいいんだけど、これからラジオ放送部でどんなことしてみたいですかっていう、まあなんだ、なぜラジオ放送部に入ってくれたのかってところで、まあ夜に一緒に友達と一緒に話すことが好きだったとか、それシナジーとかあると思うんだけど、どういう企画したいとか、どんなこと撮りたいとか、なんかあったら聞きたいなと思いまして、なんかあります？
1: 企画、いや企画って言っていいのかな、こう、
0: うん、
1: なんだろう、ラジオでやっていいのかな、大喜利みたいな感じで、お題をバンって出されたお題に対して、
0: はいはいはい、
1: こう、じゃあいいですか、
0: あ
1: って言って、こう、どんどん発表する。
0: いや、いい。
2: 楽しそう。
0: 全然いい、全然いい。うんうん、だって、ラジオだってね、なんだ、車で運転しながらラジオつけて聞いてる人だっているわけだし、今聞いてくれる人だって、そういう方も多分いると思うんですね。うん、そう、そういう人も、まあ、社内でのね、楽しさ、
1: まあ、
0: みたいな。自分だったらどう考えるかな、自分だったらこう大喜るけどな、みたいな。
1: まあ、まあ、確かに。
0: 大喜るっていうのか分かんないんだけど。まあ、それをね、まだ楽しめて、一石二鳥のラジオになりそうだよね。
1: まあ、気をつけるべきことは気をつけて発言したいですね。
0: そう、ちゃんとね、ラジオとして、ね、放送できるものちゃんと自己責任というか、
2: コンプラを意識しつつ、
0: まあ、そうそうそうそう、意識しつつね、楽しんでいただけたらいいかなと思います。
1: はい。
0: ということで、今日の一人目の、新入部員は、ジェネーバくんでした。
1: はい。
0: はい、これからよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: こっからのお相手は室蘭工業大学ラジオ放送部のアムーと
2: カリンでお送りします。
0: ということで本日2人目の新入部員、それではラジオネームからお願いします。
3: はい、ラジオネームタカタカと申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: じゃあ早速質問、まずなんでラジオ放送部入ってきてくれたんですか？
3: はい、入部してこっち来た時も 何回か聞かれたんですけど、うん、まあ最初に目に入った理由としては、まあ、中学校だったり高校で放送部だったりすることがあったんで、まあ喋ったりすることに結構触れてはきたので、
0: うん、
3: あ、ラジオ放送部って聞いてピッてきた感じですね。
0: ピッてきて入っちゃったと。
3: 入っちゃった感じです、
0: はいはいはいはい、素晴らしい、
2: は
0: い、
2: なるほど。
0: なんかやりたいこととか、なんかもうすでに決まってたりするの？
3: ラジオ放送部内ですか？
0: そうそうそう、どんな企画したいとか。
3: 企画したい、何、まあ

0: この間聞いた中でだと、すごいなんか、外でやってた。
1: うん、ああ、はいはいはいはい。
0: 外でやってた企画とかが、まあなんか、散歩しながら雑談するみたいな形だったり、あと、こうやって、面と向かって話すだったりは、結構やってみたいなと思ってるので。
1: はいはいはいはい。
0: まあ放送部とかだと、やっぱり、特定のこと喋って、なんか今日の給食はだったり、まあ今流した曲なんですかみたいな感じなんですけど、やっぱりなんか雑談形式っていうのをまだ一回もやったことなかったので、やってみたいなっていう気持ちは結構ありますね。
1: 自由度があるよね。
0: そうですね。結構テンプレ決まってるんで、委員会とかだと。
2: ああ。
1: そうだよね。いや特にさ、それこそあの趣味とかの話もさ、はい、よくラジオ放送部では趣味トークみたいな名前つけたりしてやってるんだけどさ、高高くんの趣味っていうのはなんかある？
0: 趣味、今結構ハマってるのが、うん、写真撮って自分で編集だったりをして投稿する、うん、投稿インスタグラムなんですけど、まあ仲間がいるインスタグラムとかにこんなの撮ったよって投稿するみたいなところが、まあ、最近の趣味かなっていうところはあります。
1: 写真か。
0: はい。
2: 何撮るんですか？
0: 結構風景を撮るのが好きで、ね、こっち来てからだと夕焼けとかだったり、あとは海近いじゃないですか。
2: うん、
0: 海のその、岸、浜辺とか撮りに行ったり、あとは向こう、僕東京から来たんですけど、東京だとビル街だったり、あとはビル街の夕焼けだったりとかを撮ったりしてましたね。
1: あー、そっか。あ、
0: これいいなと思ったら、なんか自転車で通学してたんですけども、その自転車キュッと止めて、あ、めっちゃいい景色ある。つって、
2: パチパチ。楽しそう。
0: あとは夏の空がすっごい好きで、
1: 夏の空、
0: 夏の空って入道雲が結構出るじゃないですか、
1: うん、
0: その入道雲とあの青い空が結構映えたり、あと夕方、日が落ちる直前の入道雲とあとオレンジの空だったりが撮るのめっちゃ好きで、結構撮ってましたね、向こう行った時は。
2: めっちゃいいっすね。
1: めっちゃ好きじゃん、
0: う
1: ん、
0: もうちょっと写真写真っていうか、もうなんか自分で見てる景色ってで結構写真で撮るとその解像度低かったり、うん、あ、なんか景色で見てんのに写真だとあんまりだなってなるところも、自分の手で編集とかすることによって結構解像度上げて他人に見せれたりするんで、そこがいいかなっていう。
1: うわー、これさ、我が部でも今 OB なんだけど、うん、ロンさんって人がいて、ロンさんはめっちゃコーヒー入れるの好きなのね。
0: コーヒー。
1: コーヒーが大好きで、だからもうコーヒー学概論みたいなやつを1時間以上かな、なんか YouTube で。
0: え、すごい。
1: してて、うちのラジオ放送部にも YouTube チャンネルがあって。
0: ああ、そうなんですね。
1: たかたか、やってみないか。
0: あれ？
1: 写真学概論なの。
0: 写真について語る。
1: 聞いてみたいな。いや、夏の入道雲はね、良くて。そう、映えるんですよ。
0: ちょっと語れちゃうかもしれませんね。
1: 語れちゃって
0: る、ね、1時間ぐらい。
1: いけるかもしんない。いいな。これ将来有望ですね。
2: めっちゃオシャレな趣味をお持ちで。
1: いいな。これはちっちゃい頃から好きだったとか。
0: うん。ちっちゃい頃、そうですね。ちっちゃい頃、なんか写真が好きになったきっかけっていうのが、うん、その、景品でもらったデジカメみたいなのがあって。
2: ああ。
1: はいはいはい。
0: それで、なんか動画撮ったり、うん、写真撮ったりするのが、もうなんかちっちゃい頃って何でも触ったり見たりするじゃないですか。まあそれが結構、きっかけなのかなってところもあって、まあ、ちっちゃい頃から、まあ、好きだったのは、まあ、写真撮るのもそうなんですけど、やっぱ人と喋ることが結構好きで、まあ、知らん人と喋ったり、なんか小学校の学童行ってたんですけど、知らない子に喋りかけて一緒に遊ばないとかよく言ってたなっていうところはあります。
1: あ、なるほどね。
0: 怖いもの知らずだったところもあるかもしれないです。
2: いや、でもいいことじゃないですか。
0: くらいですかね。好きだったちっちゃい頃、今記憶に残ってるちっちゃい頃で好きだったもの
1: テ
0: ーマソンくらいですかね。
1: そっかそっか。え、じゃあそのなんていうんですかね、そのちっちゃい頃の方まで行っちゃったんですけれども、
0: はい、
1: 今度は壮大な内容で、人生のソウルフードは何にしたいですか？
0: 人生のソウルフード、
1: これ何なのってなると思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、軽く説明すると、まあ、人生、まあ、これから何年生きるか分かんないですけれども、うん、この生きる中で自分と一緒に成長していく料理というか、
0: なるほど、
1: 自分が作っていく中で最高の料理を作っていきますと、そのうちの一つの料理を決めれるとしたら何にしたいですかみたいな。
0: なるほどなるほど。
1: それがソウルフードになるんですけど、
0: 人生のソウルフード、今まで作ってきて、あ、もうこれ自分めっちゃうまいなって思って、うん、これからもちょっと技術高めていきたいなと思ってるのは、

0: チャーハンなんですね。
1: お
2: はあ、
0: 結構
2: チャーハン。
0: チャーハンなんですよ。うん、料理最初に始めるときって結構卵料理から入りがちじゃないですか。
2: 確かにね。
0: なんか卵焼きだったり目玉焼きだったり。でそこで卵焼き目玉焼きじゃあ次何作ろうかなってちっちゃい頃思ったときに、うん、チャーハンとか結構難易度高めって聞いてたんですけど、うん、チャーハンいけんじゃねって思って、なんか卵かけご飯にしてから炒めるみたいな手法があると思うんですけど。うんうん、いや俺はそんなことしないっつってちっちゃい頃自分なりに作り始めて
2: はいはい、はい、
0: で結構料理もするんですけど
2: その、
0: うん、家族に作る出す料理で結構定番になって、うん、美味しい美味しいってみんな食べてくれるようになるくらいまでには結構成長してきたんで、うん、これからもちょっとその技術を高めていきたいなってところはありますね。
1: すごい。
0: ってことでチャーハン。
2: じゃあまずね、まあ、写真学概論もありますけど、チャーハン学概論、
0: チャーハン学概論もいけるかもしれないですね
2: これまでの人生経験を生かしたねそういうラジオをしていただければ、
0: はい、
2: 僕はそれが聞きたいまであるんで
0: ありがとうございます、う
2: ん、楽しみですね。
1: ちなみにチャーハンでいっぱい種類あるじゃないですか、具材とか
0: 入れ始め
1: たら、はいはいはい、なんか一番好きなやつってあったりします？
0: そこがなんですね。結構今これから考えていきたいなって思ってるんですけど、
2: その、うん、
0: チャーハン今まで作ってきた中で、うん、結構米と卵と、まあ、あと調味料だけっていうチャーハンを今までずっと作ってきたんで、
1: いわゆる黄金チャーハンみたいな、
0: そんな感じです、うんうんうん、だから中華料理屋さんとかでよくあるチャーシューとか、うん、あとネギだったりなんかいろいろ合うやつを探していきたいなっていうのはあるんですよね。
1: いいっすね。
0: 今までも無のなんかシンプルイズベストのチャーハンだったんで、うん、そこからもう合う、これが合うだろうっていうご飯だったり、材料だったりをちょっと探していこうかなって思ってます。
1: お
2: チャーハンが興味深すぎるなんかもうチャーハンの話ばっかなっちゃうんだけどさ、
0: はい、
2: なんか例えばキムチチャーハンとかさ、カニチャーハンとかさ、まあ、それこそ今さっき言った黄金チャーハンとかさ、いろいろあるわけじゃん、
0: はい、
2: 個人的にはどれが一番好きだって、やっぱ黄金なのかい？
0: 個人的に一番好きなのは、うん、中華料理屋チェーン店とか中華料理屋に置いてある、うん、もうなんかチャーシューゴロゴロ入ったようなチャーハンが個人的には一番好きなんですけど、うん、家で作るってなるとやっぱりその味だったり風味だったり変わってきちゃって、うん、自分が作ったチャーハンにチャーシュー入れるだけだとなんか違うなってなって、
2: うん、あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。なんか一回、うん、チェーン店の厨房のどんな風に作ってるんだろうってちょっと覗いたことあるんですけど、
2: 気になるよね。
0: なんか炊飯器の釜みたいなのがぐるぐる回ってるようなチャーハン器があって、うん、え何あれみたいな、
2: 何
0: あれそんなのみたいなのがあって、うん、無理なんですけど人力じゃないみたいなそんなチャーハンがチャーハン作ってる機械があって、あ、え無理だなと思って、なんか家で作れて、うん、合うような具材もこれから探していきたいなと思うんですけど、やっぱり一番好きなのは、うん、その中華料理屋のゴロゴロチャーシューが入ったチャーハンが一番好きです、
2: うん、じゃあまずはだからそれを打倒していくと、
0: 打倒の倒していこうかな、うん、自分のチャーハンの技術力で倒していこうかなってところ
2: です、
0: う
2: ん、技術力でね、
0: 技術力で、
2: いや本当にねチャーハン学概論をぜひやっていただきたい
1: いろんな概論を、
0: いろんな概論を
2: ところですね。
1: 話はちょっと変わるんですけど、
0: はい、
1: 新入生インタビューで毎年恒例なんですけど、
2: うん、
1: 曲を一曲好きなの流せるコーナーがありまして、
0: お、
2: そうなんです、
0: 素晴らしい、
1: うん、好きな曲流せるんですけど、お教えいただけますかという、
0: はい、わかりました。個人的なねもう大好きな曲が一曲ありまして、
1: うん、
0: それを流していただこうかなと思ってて、松任谷由実さんの飛行機雲って曲ですね。ジブリの風立ちぬで、
2: ね、
0: 主題歌であったような曲なので、もともと飛行機好きなんで、
2: あ、そうなんだ、
0: その曲をちょっと流していただこうかなと思います。
2: ということで、じゃあ曲振りお願いしようかな。
0: はい、それではお聴きください。松任谷由実さんで飛行機雲。

0: ということでですね、まあ、これが最後の質問になるんですけれども、
1: はい。
0: てかね、最初の方にちょっと聞いちゃったんだけど、
1: はい。
0: これからラジオ放送部でどんなことをしてみたいですかみたいな、こんなの撮りたいよみたいな。
1: うん、
0: まあ、外ロケとか言ってたけどね、
1: はい。
0: まあ、その他にも、なんかこういうことしてみたい、こういうのを成し遂げてみたいみたいな。
1: おぉ、壮大な、また。
0: なんか、あるかな。
1: そうですね。やっぱり外ロケもやってみたいし、
0: うん、
1: なんか、こうやって雑談形式のやつもやってみたいんですけど、
0: うんうん、
1: なんかちょっと面白そうだなってこの間聞いてて思ったのが、なんかシチュエーションの、
0: お、
2: あ、
0: 出ました。
1: やつが、
0: はいはいはい、
1: このお題に沿ってやるみたいなのが、うん、まあ大喜利っぽいんですけど、うん、自分でやんなきゃいけないみたいな、
0: そうね、
1: ところがあるんで、うん、もう面白そうって思って、
0: 面白いよ、絶対ね、
1: ちょっと聞いてたんで、
0: うん、
1: あれはやってみたいですね。あとは、外ロケで言うと、うん、まあ散歩だったりもそうなんですけど、
0: うん、
1: 室蘭を知り尽くしてるちょっと先輩方に、なんかここいいよみたいな、一押しのところがあったら教えていただくような、新入生の人たちを教えていただくような、なんか外ロケもできたらなと勝手に思っております。
0: 確かにね。そういうの撮れたらね、なんて言うんだろう。うちでは、ここでもまあ放送してるんだけど、YouTube チャンネルでもね、聞き逃し放送みたいなしてるから、それでもね、新入部員の、新入生か、新入生の方でも聞けるし、いいね。いい企画だわ。あとね、チャーハン学会論と写真学会論。
1: チャーハンと写真。
0: ね。
1: そうですね。語れるかもしれません。
0: 楽しみに待っていますね。な感じでですね、じゃあ本日最後ですかね。
1: はい。
0: の新入部員、たかたかくんでした。ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。よろしくお願いします。

0: 今回のミッドナイトエンディングのお時間です。
1: 番組の感想や質問、曲のリクエストなどもお待ちしています。メールアドレスは midnight842@gmail.com、 小文字で MITNIGHT 数字で 842@gmail.com です。
0: ラジオ放送部の YouTube チャンネルでは毎月第2土曜日の生放送に加え、ミッドナイトの過去音源を聞くことができます。室蘭工業大学ラジオ放送部で検索してみてください。
1: はい、ということで今週もね、うん、新入生インタビューでしたけども、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: 来週もねまた最後なんですかね。
0: そうらしいよ、どうやらあと一人だったかな、
1: うん、
0: まあ、わかんないけど今の段階でまた一人増えたらね、まあ、わかんないんだけども
1: まあもう終盤に入っておりますということで、まあ、
0: そういうことです。
1: 来週もお楽しみにと、
0: はい、
1: ということで
0: 楽しみに、
1: はい、今週のミッドナイト、お相手はカリンと
0: アムでお送りいたしました。
1: それでは皆さん、
0: 良い夜を。
3: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
4: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学院で検索。
3: FM ビュー聞いたで申し込むと入校特典。
5: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週も始まりました、ニビ色の街。室蘭市在住シンガーソングライター、ケントと、
1: 大ちゃんです。
0: お願いします。さあ、今年も5月にもなりましたけど、大ちゃん、5月といえば、今年でもう3回目を迎える、ちょっと定番になりつつある、室蘭つつじ祭りが今年も開催されますけども。
1: はい。
0: はい。実は今日室蘭つつじ祭り実行委員会のお二人が来てくれてるということで、長谷川空さんと小林空さん、
2: ありがとうございます。
0: 二人とも空さんということで、まさか二人とも空さんだとは思いませんでした。いや、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。
0: いや、でも今年で3回目、結構最近ね、SNS とかラジオでも PR されてますよね、空さん。長谷川空さん。
2: そうですね、はい、いろいろと、SNS 上げ、はい、げまくってます。
0: はいはい。なんか、このラジオ収録入ってくる時も、なんだろう、なんか、よくわかんないの撮ってましたけど、あれ、なんですか？
2: あれは適当に、はい、
0: はい。あれも SNS 活動の、
2: まあちょろちょろ感、
0: ラジオに入る瞬間のみたいな。
2: そうですね。いや、今年からやってます。
0: なるほど。僕ね、長谷川空さんのね、朝5時ぐらいの唐揚げあげる動画のストーリー見て、あれでね、仕事前の元気もらってますよ。
3: お腹減るとかではなく、
0: お腹減るとかじゃなく、
2: あれはもう本当朝から気持ち悪いからやめてくれって言われてるんですよ。はいはい、すいません。
0: でも長谷川空さん、この相方の今日小林空さんとは、この名前が一緒だから実行委員会に入れたっていうことですか？
2: そうですね。
0: そうなんですか。そうなの？
2: そうなんですか、
3: はい。
0: ちょっとね、なんか突っ込んで欲しかったんですけど、そうな本当にそうなんですね。
3: 初めて聞きました。
0: はい。ということで、ちょっと今日はじっくりお二人に話聞いていくので、つつじ祭りなんか。ね、階段ダッシュもこの間僕やってきましたけど、その辺も詳しく聞いていきたいと思います。それでは今日もこの曲からいきましょう。ケントで鈍色の街、室蘭。

0: そらさん、
1: はい、
0: 長谷川そらさん、小林そらさんに今日はお越しいただいております。はい、間もなく室蘭つつじ祭りが開催されますが、じゃあ代表の長谷川そらさんにお聞きしたいんですけども、はい、まあ、今年の目玉企画はやっぱ、これですよね。
1: そうです、
0: はい、これ何でしたっけ。
1: ステアウェイトゥヘブンレース。
0: ステアウェイトゥヘブンレース、
1: 元安市八幡神社階段ダッシュ選手権ですね。
0: これね、全部で173段あるんですけども、これ僕ちょっとこの間おふざけでどんなもんかなと思ってやったんですけども、もうかなりしんどいっすよ。あれね、ぜひ長谷川そらさんにも出てもらいたい。
1: いや俺登ったことあるからな。なんか
0: やったことあるんですか。
1: いや、
0: あの走って
1: タイムはね測ったことないですよ。
0: はいはいはいはい、
1: タイムはないけど、
0: はい、
1: 大体わかるよ。
0: 大体わかる、
1: 大体わかる。
0: ちょっとね、俺も長谷川そらさんとやったら勝てそうだなっていうので、
1: なめんなって。
0: あのやりたいんですけど、
1: やりたくないもんな俺。
0: 今日一緒に来てくれてる小林そらさんもこれ出るんですね。
2: はい、もちろん5万円を狙って、
0: はい、5万円狙って
2: 押す。
0: いや、小林そらさんね、すごい若くてね、すごいスポーティーな感じでイケメンでね、多分僕勝てないんですよ。なんで長谷川さん、
1: おい舐めんな
0: ちょっと長谷川さんとやって勝ったらさ、ちょっと俺のライブのチケット買ってよ。
1: いや、それあの元々買う予定
0: なの。あ、元々買う予定なの。
1: はい、
0: いや
1: 何にも面白くない。
2: 2枚買ってくれる余分に。
1: 2枚
0: も買ってくれるの。いやでも勝でもなんかあえてイベント形式にして、まあどうせ俺勝つから長谷川そらさんとなら多分それで、あの負けて買うっていう仕組みでどうすか。
1: あ、仕組みならいいですよ。そういう、
0: ね、いいすか、
1: うん、茶番ね。
0: はい、いや出る。じゃあ、
1: いや出ないだろうな多分。
0: 出ないですか。
1: うん、なんか違うことやってるもん。
0: ああ、
1: 他にもだってね、
0: まあ、
1: ステージイベントだったり、
0: この担当じゃないっていうことですか。
1: そう、ここはね担当っていうか、なんか最後に多分表彰するときに、トロフィー渡したりとか、
0: はいはい、
1: そういうので、
0: ああ。
1: って言っていくぐらいじゃないのかな。
0: なるほどね。いや、このねつつじ祭りの第1回、このステアウェイトゥヘブンレース階段ダッシュ選手権は初めて開催ですもんね。
1: そうです、
0: 今回、
1: はい、
0: つつじ祭り、今回第3回つつじ祭りの目玉企画になってます。これまだ応募できるんですか。
1: まだできますね。一応5月17日までの、
0: はいはい、
1: それに書いてないな、うん、一応あの締め切りになっております。
0: はいはいはい、はい、これね結構優勝賞金が、Amazon ギフト券5万円分、
1: はい、一般の部で、はい、
0: 一般の部が5万円分で、これ小学校4年生以下もあるんだね。
1: そう、それは、
0: うん、
1: ジュニアの部、
0: ジュニアの部、はい、図書カード5000円分と、
1: はい、5と5で5。
0: なるほど、
1: 5ということで、
0: これはね、
1: 何ですかこれ。
0: これはね、そらさんね、みんな5万円狙って結構エントリーしてんすか。
1: 今ね、
0: はい、
1: ぼちぼち来てますね。まだ、はい、まだ入れるので、皆さんエントリーお待ちしております
0: ね。ほんと、いやでも運動不足の方はね、結構覚悟して臨んだ方がいいなと思います。はい、
1: 自己責任だ。
0: いやー、そらさんとね、実行委員長の方のそらさんと僕勝負したいなと思ってます。はい、ちょっと本番まで粘って交渉を続けますので、ぜひ。あれ、これちなみに、
1: はい、
0: あ、2日目なんだこれ。
1: そう、
2: 日曜日ですね。
0: 室蘭つつじ祭り、今年5月23、24開催ですけど、24日の方にこの、スターウェイトヘブンレース、
1: はい、
0: 階段ダッシュはやるっていうことですね。はい、なるほど。あ、じゃあ俺出演23だから個人的にやりませんか。これ前哨戦として。
1: いや、まあ、
0: はい、
1: これだ、
2: 前に、
0: はい、
1: 俺負けてもチケットを買わないといけないというね。
0: え、なんで。
1: どういうこと。
0: じゃあ負けたらチケット買ってください。いや、
1: まあ、勝てばいいのか。
0: そう、勝てばチケット買わなくていいよ。
1: なるほど、
0: うん。僕もね、ワンマンライブのチケット今販売中なんですけども、残り1012枚売らないといけないんで。1010枚にソロさんの2枚でしたいなと思ってるんで。
1: おわ、
0: はい、いやでも今年もね、 5月23、24にツツジ祭り開催ということですけど、なんか今年の魅力といえば他にありますか？
1: そうですね、はい、出展者数が、
0: はいはい、
1: 出展者数の方、出展者多いですね、
2: はい、ありがたいことに、はい、
0: なんか年々増えてますよね。
1: そう、年々大きくなってきてるので、
0: はいはいはい、
1: ね、ありがたい限りでございます。
2: そうですね、
0: そっか、いやすごいね、これキッチンカーもたくさん出てるし、結構食、飲食は困らなそうですね。これいろんなもの売ってますね、はい、はい、なるほどね。実行委員会にね、ちょっと若い男性も取り込んで、
1: はい、
0: はい、いやー、そして今日来てくれてる小林ストラックくんも、はい、実はミュージシャンで、はい、スペシャル18という、今回弾き語りで、
2: 弾き語りですね、
0: スペシャル18という名前で5月24日2日目の方に出演されるんですね、
2: はい、
0: 15時半から。
2: 15時半からですね。
0: ソラさん、彼のライブは見たことありますか？
1: ありますよ。
0: ありますか？うん、どんな感じですか？
1: いや、かっこいいですよ、やっぱり。
0: かっこいいですか？
1: はい。それでオファーした部分もあるんで。
0: ああ、そうなんですか。
2: それはもう、ありがたいですね。
0: 俺は、なぜオファーしてくれたんですか？ちなみに。
1: はい、かっこいいからですね。
0: 本当かな？いや、でもね、
1: いや、もともとなんか、ね、
0: はい、
1: うち来てなんか、ギター弾いてったりなんかいろいろしたって
0: 。ああ、なんかね、ソラさんちのホームパーティーみたいので、はい、なんかギター持ってなんかやってましたけども、
1: コロナ前にね。
0: コロナ前だね。
1: もう6年ぐらい
0: 前。だいぶ前
2: だ。聞いたことない。
0: それがね、ソラさんち、ソラさんとの初めてのね。
2: うーん、
0: あの時どう思いました、僕のこと。ちょっとちょっとちょっとな、うざいなと思いました。
1: いや、あのね、俺全く聞いてなかったんです
2: 。ああ、音を。
0: はい。
1: そう。で、前の日ぐらいに、あの宮崎くんがうち来た時に、あの今度あのね、飲み会やる時にギターちょっと弾いたりしてもいいですかって言われて、
0: はいはいはい、
1: あ、宮崎くんはちょっと弾くぐらいなんだな、
0: あ、
1: あ、いいよいいよっつって、そしたら思いっきりライブやってったから突然登場して、
0: あの時なんか I love 室蘭とか言ってましたっけ、僕。言ってたかな、あの時あったかな、はい、いや、そう、ほんとなんか6年前ぐらいに、実行委員会のソラさんにの家で弾き語りライブしたりね、なんかいろいろあったんですけども、はい、今 何やってるんですか、ソラさんって。
1: 僕、
0: あ、さっきオープニングで言ったけど、はい、唐揚げあげてるじゃないですか、毎朝、
1: はい、
0: あれは何でしょうか、一体。
1: あ、趣味であげてる部分が
0: 趣味であげてんの、
1: はい、朝からもう行っちゃいましょう。
0: あ、そうなんだ。
1: そんな形で行きましょう。
0: それ食ってんすか、自分で。
1: 食べたりあげたり。
0: ああ、食べたりあげ食べたりあげたり。
1: あげたり。
0: あげて食べないこともあると。
1: あげて、あげてだけにあげてね。
0: ああ、なるほど。はい。
1: なんだ師匠この。
0: いや、でもなんかね、そう、僕つつじ祭りのテーマソング一応歌わせてもらってるんですけど、はい、はい、ちゃんと使ってよ今年会場で。
2: だいぶ使ってますよね。階段ダッシュでも使ってるし。
0: あ、本当ですか。
1: そう
0: そう、 ありがとうございます。いやね、つつじ祭りの第3回ですけど、そのちょうど第1回開催の前にこの曲を作って、
2: うん、
0: でもうこの曲も3年目になるんでね、あのね、中島さんっていう、あの辻祭りの神主さんいるんですけども、その方がちょっとツツジの愛をね、すごい曲作る前に語ってくれて、いや、室蘭のツツジってね、室蘭市に認定されてる市の花なんですけどもね、全然知名度ないんですよみたいなこと言って、この曲でステップアップすればいいですよねみたいな話して、
1: はい、
0: あんま変わってないっすね現状ちょっと。
1: いや、なので僕も知らなかったんで、
0: はいはい、
1: ね、死の花がツツジって、
0: いや、みんな知らないよね、
2: 死の花があることすら知らない、
1: うん、だから僕は知りましたね、うん、
0: はいはいはい。いや、でもなんか曲も一緒に、このお祭りもほんと年々出展数も出て、あのレベルアップしてると思うんで、ね、今年盛り上がっていきたいですけども、ケントはちなみに、5月23日土曜日の13時から出ます。今回は室蘭マリン少年少女合唱団の皆さんとドーナンバスの歌を、コラボで発表するんですけども、まあその時に、発表するんで、ぜひね、なんかアーティストも、アーティスト弾き語りとかダンスとかね、

0: 忍者賞。
1: そうですね、
0: ここも結構応募が殺到してたみたいですね。
1: そうですね、はいはい、はい、出してくださいっていう、今年からかな、出展者さんとかも、
0: はいはい、
1: あの向こうからオファーして、
0: ああ、
1: はい、
0: 逆
1: オファーみたいな。
0: じゃあそれをまあソラさんが腕組んでちょっと判断すると。
1: いや、そんな偉いことはしない、そんな偉いことはしないですけど、
0: はい、
1: まああのバランスよくできればいいかなと思います。
0: はいはい、いや、ありがとうございます。でもね、あそこでお祭りやるのはすごくね、僕もその後広北に飲みに行くことってあんまないんですけど、あの僕普段流しやってるんで繁華街に、このお祭りの後もちょっとギター担いで歌いに行こうかなと思ってるんですけども、
1: すごい、はい、すごい、
0: なんかそういったきっかけにもなるし、本当元アニシが盛り上がるいいイベントだと思うんで、はい、ぜひ一緒に走りましょう。23日いや本当に走ろう。
1: え、
0: ダメ。
1: ちょっと、
0: それで、あの辻祭り、あの公式でもその動画撮ってもらって、明日開催ですみたいな PR 動画にもなるでしょ。
2: うん、あ、いいですね。
0: はい。
1: まあまあ、
0: ちょっと、
1: まあまあ、
0: おっちゃん2人が走ってるを見て、あ、こいつらで走ってんなら大丈夫だっていう勇気も与えられる。やりますか。
1: まあまあまあまあまあ、まあ、
0: やりますか。
1: まあまあ、まあ、
2: めちゃくちゃ嫌そう。
1: まあ、いや、嫌じゃないんだけど、
3: まあ、断言はしない
1: で、まあ、濁わしとこうかな。
0: いや、これはね、でも誰かぜひ、うん、誰かが一緒に走ってくれるなら僕やりたいんで、うん、はい、
1: 誰かね、
0: やりたいなと思ってます。それではちょっとここら辺で室蘭つつじ祭りのテーマソング歌わせていただいてるんで聞いてください。指定花つつじ。

0: はい、
1: はい、今週は室蘭つつじ祭り直前スペシャルとして、実行委員代表の長谷川空さんと、小林空さんにダブル空さんに来てもらってます。つつじ祭りのことね、さっきちょっと言い忘れたことがあるということで、はい、はい、何でしたっけ。
2: そうですね、あの去年も、はい、やりましたつつじ探偵団、スタンプラリーですね、子供たちが楽しめるような催し物も今年もありますので、
1: はいはい、
2: 元八幡神社のですね、境内の謎を解き放せと、
1: はいはい、
2: そんな形でやっていくんだろうなと僕、
1: あ、それ去年もあったんでしたっけ。
2: そうなんです、
1: あ、
2: 全く僕の企画じゃないんで、
1: はいはいはい、
2: 今勝手に喋ってるだけなんですけど、うん、
1: でもこれ、それ去年参加した子供もう知ってんじゃないですか。
2: まあ去年参加した子供は知ってると思うので、
1: はい、
2: それでも
1: 変わってない。まずいこと、まずいこと来ましたよ。
2: はい、あのインスタグラムにですね、
1: はい、
2: そのつづみちゃんというねキャラクターが、
1: はいはい、あ、いますね、
2: つづじちゃん
1: と、はい、つづじ祭りのあのポスターに載ってるこの子ですね。
2: この子とまたもう一人、
0: はい、灰色の髪の
1: 白、はいはいはい、
2: そっちの子が歌歌ってる、
1: はい、
2: 動画があるので、
1: はいはいはい、
2: その中にあのつつじ探偵団にね、
1: はいはい、
2: スタンプラリーにまつわるパスワードが隠されているという。
1: おー、はい、あ、じゃあちょっとは去年とまた違ったってことですね。
2: ちょっと趣旨が、あの、
1: はいはいはい、
0: ま、謎解きが入って
2: る、謎解き入ってます。
1: なるほど、
2: はい、
1: それはね、2年連続で出る意味もや、ね、ありますね。それは何歳からでも、
2: 何歳からでも OK です、はい、うん、
1: 上限はあるんですか。
0: あ、出ようとしてる。
2: 出たい。
1: 上限はない。
2: ないです、ないです。
1: ないですか。
2: はい。
1: おお。なるほど。それ謎なんかご褒美あるんですか。それは。
2: ご褒美あると思いますね。僕
1: は あるんですか。
2: はちょっと関わってない部分の企画なので。
1: はいはいはい。
2: はい、また違う 部門の方の。
1: なるほど。
2: はい、ありますよ。
1: そう、それなんかポスターとかに特に。書いてないから、うん、ちょっと裏企画的な、
2: そう、載せられ載せるね場所がなくて、
1: あ、なるほど、
2: それであのインスタであの告知だけはしてるんですけど、
1: はいはいはい、
2: ありますよ。
1: じゃあお子さんが楽しめる企画も、まあ、宝探しみたいな感じですよね、
2: うん、
1: ですね、
2: うん、
1: もあると。これはね、ちょっと僕も参加考えたいなと思ってます。
2: あ、面白いと
1: 思う、はい、でも階段ダッシュあるからな俺、ちょっとまあ、どっちかに参加したいですね。
2: どんだけつつじ祭り楽しもうとしてるんだよ。
1: いや、楽しみたいよね今年は、はい、
0: 前向きで、
1: うん、なるほど。いや、でもほんと今年5月23、24土日ですね、皆さん、はい、室蘭つつじ祭りね、天気も去年がね一日雨でしたもんね。
2: 本当そうなんです、
1: はい、
0: 僕がそれで潰れてるんですよ。
1: ああ、そうなんですか。あ、じゃあ去年出る予定だったのが、
0: そうそう、
1: そっか。いや、今年はねどうなるか。まあでも雨でも走りたいっすね。
0: いや、一応部活みたいな感じなんです。
2: 一応雨天中止になって。
1: あ、雨天は中止っていうことで、はい、
2: あとジュニアの部はですね、はい、みんな子供たちあの手袋着用で、
1: はいはいはい、
0: 転ばないように
2: してください。
1: うん、ジュニアの部は4年生以下っすね。
2: はい、
1: なるほど。いやー、ね、今年も本当につつじ祭り楽しみですけど、じゃあ最後ソラさんの方から何かありますか、意気込み的な。
2: いや、今年ね、はい、去年よりも頑張んないとなと思って、
1: はいはいはい、
2: はい、あんまりね、
1: はいはい、じゃあソラさんの方から何かありますか。
0: はいはい、もう先ほどおっしゃってた通り、
1: はい、
0: 階段立ちも、豪華景品を用意しておりますので、ぜひ、
1: そうだもんね、
0: ぜひご参加いただければと思います。
1: はい、
0: 合わせて私の5月24日15時半からスペシャル18、
1: はい、
0: 弾き語りとして参加しますので、そちらの方もぜひご覧ください。
1: はい、はい、ありがとうございます。いや、若い空さんとこっちの空さんですごいですね、違いが。
2: うるせえな。何が違うんだよ、同じだよ。
1: いや、でもね、本当に今年つつじ祭り僕も楽しみにしておるんで、ぜひ皆さんも遊びに来てください。じゃあ今日最後

FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルル系図レディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、本当にお久しぶりのミュージシャンなんですけれども、お互いずっとこう X とかでは見合ってはいたものの、久しぶりにお声掛けをしたら、じゃあ行きますということで今日は新譜の発売を引っ提げてお越しをいただきました。今日のゲスト、この方です。
1: どうも、骨ボンのボーカルのエミリです。
2: 骨ボンギターの川口です。
1: よろしくお願いします。
3: 骨ボン。

0: 石とクラブへようこそ。今日のゲスト、骨盆の二人です。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。
2: いや、もうだから何年ぶりだっていう話をしてたけど、
1: もう定かではないですが、もう10年近い気がします。
2: え、
1: もうなんなら、
2: もともとノビーさんは私たちを何で見つけてくれたんでした
0: っけ？多分 YouTube だったと思います。なんか MV かな、
1: MV で
2: から見つけていただいて、
0: そう
2: っていう話か、
1: お声掛けいただいて
0: っていうのが1回目だから、はいはいはい、正直1回お会いしただけなんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうなのか。
1: いや、そうだと思います。
0: そうですよね。
2: でも私たちの中でノビーさんの存在すごい大きかったね。なんか食らっちゃったんだよね。
0: なんで、
1: あの収録の後に、いや、すごかった
2: っすって、すごい人になっちゃったねっていう、そう、
1: 感動しながら電車乗って帰ったっていう。
2: でも、
0: あの骨ボーンさんが出てくれたからですよ。
2: やめてくださいよ。
0: この番組も今14年目に入りました。
2: いや、すごい、
0: おかげさまでありがとうございます。だから本当にコロナ前にお会いしてるので、多分2017、
2: 8ですね、
1: おそらく
0: ですよね、はい、とデビューいつでしたっけ。
1: デビューというか、まあ自分ら二人でやり始めたのが2014ですね、一応。
0: そっか、はい、じゃあそうですね、2015、6ぐらい、7ぐらいの
1: かもしれないです
2: ね。一番なんかあの時は元気じゃん、あた
1: 元気
2: 言ってやんぞみたいな、
1: そうそうそう、
2: 時期だったよね。
0: そう
1: だから、うるさかったと思う、多分1回目。
2: 確かにそうかも。
1: 1回目のノビーさんの番組はうるさかったと思う。
0: 尖ってもいましたよね、そういう意味でね。いや、それはね、僕もそうなんですよ。
1: そうですか。
0: そうそうそうそう。だから、
1: 尖ってたんですか。
0: いや、僕もちょっと一旗あげたろうみたいな感じありましたね。
1: はいはいはい。
0: そういう意味ではみんな、はい、多分、年とともに。
2: いや、そう。
1: いや、そうですね。
2: なんか一回その、尖りもなくなって。
0: そうですよ。
2: いいのかなと思いつつ、でも長く続けるのが一番大事じゃないかっていうフェーズに。来てる、
1: 今来てると
2: 来てる、
0: うん、だから今12年目
1: ですかね。
2: ですか、
1: はいはいはい、
2: まあ、私と川口自体はもっと長いもんね、音楽一緒に遊びから始めて。
1: 僕とその要は骨ボンって2人組でやり始めたのが2014で、
0: はいはいはい、
1: 今年12年目なんですけど、その前になんかバンドとかで遊びでやってたのがあって、それ数えるともう20年目です。
2: ちょっと
0: 20年目、
1: はい、2006年からやってるんだよね。
2: やってますよ、私まだ15、6ぐらいだった。
0: 今いくつ1人です。
2: 私は30、今年6だ、
0: うん、それは大丈夫なんですか。
2: 大丈夫です、大丈夫です。
1: 36と41です。
2: ですです。
0: 41？
2: はい、はい、
1: 結構ベテランなんですよね。
2: でも川口はどんどん若返ってるもんな。
0: 絶対41じゃないでしょ、
2: うん、見えないですよね、
0: うん、
2: そう、どんどんアンチエイジングしてるんですよ、なんか。
0: 白髪ないし、
2: いや、そうなんですよ、染めてないもんね、
0: お肌トゥルンとしてるし。
1: あら、もう、
2: いや、だんだん私ちょっとトワリティやだもん。
1: さすがのびさんだわ、
2: う
1: ん、
2: いや、
1: 気持ちよくしてくれる、ね、
0: そうですか。僕も40過ぎてからダメですもん、やっぱり白髪出てきて。
2: え、おかわりないと思ったよね。
0: いやいやいや、
1: もう一発で、一発で記憶が蘇ってきました、ね、
0: しっかり年取っております。
2: いやー、もうみんなね、よく続けてるよ、本当だね、本当にって話になっちゃうよ ね、
1: ね、そうだね。
0: でもご活躍拝見してるんですけども、今リスナーさんにとっては多分ね、最近聞き始めた人は誰だろうってなってると思うんで、
2: はい、
0: ちょっと骨ボンさん自己紹介というか、こんな活動やってますので教えていただけますか。
1: お願いします。
2: 自己紹介、なんか最近私すごい苦手な意識ある。

0: んですけども、
1: やってくださいよ、顔なんだから
0: あれサポートしてくださいよ。
2: わかりました。
0: 私たちは、男女フォークデュオっていうんですか、うん、もう最近ではそんなのあんま関係ないですけども、はい、ギターのアコースティックギターの川口くんと私ボーカルのエミリと、もう二人で、活動しているバンドなんですけど、バンド編成の時もあるけども、基本的にはアコースティックギター一本とマイク一本で、フォークソング歌わせてもらってます、はい、都内を中心と言いつつも全国を回るライブバンドでございます、はい、そんなところですか。
2: そんなところです、
3: はい、基本二人で、
0: 基本そうですね、もう2人編成で、
2: そうですね、もう壇上に上がるのも2人だし、うん、まあ、いわゆる運営といいますか、はい、そういうのも基本は2人でやっております。
0: 無所属といいますか、
3: 無所属、はい、いやでもその、はい、すごいじゃないですか、テレビなんかにもたくさん出られて、
0: いやー、もうもっと出たいよね。
3: 映画にも出られましたよね。
2: そうですね、この間に映画にも、
3: 映画、テレビ、
2: そうですね、主演女優なんですよ。
3: 主演女優ですよね、は
0: い、いじってんじゃん、もう
2: 主演女優
0: いじってきてんじゃん、それも。
2: いやいやいやいや、
0: あなたじゃあ公共でいじるんだったら、これいいですか、吉本相手になりますけど、いいですか。
3: これこれこれ、
2: ね、吉本制作の映画の主演を務めていると。
3: そうでしょ、は
2: い、
0: そうですよ、あの品川庄司、品川博史監督の、う
2: ん、いや当時はね、あの川口としてはちょっとヒヤヒヤもんでしたよ。あ、このまま女優としていくんじゃないか、
3: よくあるね、はい、コンビってところありますけど、ね、
2: 女優の話でもうバンっていくんじゃないかって言ったら、まあ、あのうまい具合に戻ってきていただいて、
0: ヒットしてないんだわ、はい、
2: あの 今こういう形で、ね、2人でやって、
3: あ、でもあの頃あれですね、モデルさんとしても活動されてましたもんね、ミキさん。
2: そうです、そのノリさんの番組出させていただいた時はそうでした。
3: そうですよね、
0: は
3: い、
0: 見た目は崩れてんだわ。
3: ええ、いえ、全然、ええ、なんてなんだなんて
0: ちょっと待って、
3: 全然そんなことないじゃないですか。
0: やだやだやだ、私を引きずり出さないで、ここに。嫌です、嫌です。
3: まあ、
0: これね、ちょっと、聞いてる人は、ちょっとわかんないと思うんですけど、Google でちょっと検索してもらったら、あ、顔が、その、アメリカ寄りなんだ、みたいなところ
2: で、ちょっと。ハーフなんですよ、ね。ハーフなんですよ。
0: はいはい、なんだけど、日本生まれ、日本育ちで、うん、東京から出たこともなければ、高円寺っていう街にちょっとずっと住んでるんですけども。
3: 東京以外住んだことないんですか？
0: ないです。
3: 実はシアトルで、
0: みたいな。ないです。
3: あ、ないんだ。
2: シアトル顔してるんですけどね。
0: ないです。ちょっ
3: とね。ラテ飲んでそうですもんね。
0: ないです。ないです。もう。
3: そうですか。
0: はい、そうなんですよ。なんで、まあ、いろいろはやらせてもらってますが、まあ、主軸はアコースティック音楽といいますか。泥臭いと言いますか。
2: そうですね、結構そうですね、なんか派手な感じではないですよね。
0: 好きで泥臭くやってるわけじゃないんですけどね、うん、
3: でもそれで、まあ、映画も出られて、うん、あと鶴瓶師匠ともなんか、はい、
0: そうですね、
3: 番組ね、
2: そうですね、番組呼んでいただいたりして、
0: 呼んでいただいて、でも言われましたよ、うん、もうええ加減売れろやって言われてもう、
3: いそう。
0: もう無理やでって言われて。
2: それこそ10年近くもうお世話になってて。
0: その、ちょくちょく、それこそ新譜出したら、手紙を書いて、鶴瓶師匠に出させてくださいっつって、番組。ええけどって。いい加減売れろやって言われて、私も返す言葉がなくて。
3: でも師匠のラジオとか何回、はい、何回か呼ばれてますよね。
0: そうですね。う
3: ん、そうですよね。
0: いや、そうなんですよ。
2: 師匠は優しいからね。
0: いや、そうそうそう、そういうね。
2: ことあるごとに呼んでいただいてるけども。
0: 後輩にスポットライト当ててくれるけど、うん、ちょっとまだね。
2: だんだん師匠のその、もういい加減売れろやが、うん、マジなテンションになってきて、だんだんなんかちょっと、あれ、あの優しい師匠もちょっと、
0: 目が笑ってなかったね、この間、ね。
3: イライラしてないと思う。
0: はい。
3: でも直近のバズで言うと、去年でしたっけ、鬼レンチャン。
0: そうですね、去年。あの暮れにちょっと鬼レンチャン出させてもらって、結構あれは回転したというか、たくさんの人に見つけてもらって、うん
3: ね、
0: で鬼レンチャンきっかけにライブ来る人もちょっと増えて、
3: うん、
0: まあ、私たちもあの悪い癖というか鬼レンチャンをこすり倒して、
2: はい、
0: でだんだんその人たちも飽きてきてっていう頃ですかね、今ね。どうですか、
2: 悲しいこと、
0: ね、悲しいこと、
3: まあ、じゃあ次はこの東京ライブ初でちょっとバズを起こしていくみたいな、は
0: い、そうですね、お願いしますよ、ほんと
2: ここからまた行きた
0: いですよ。
3: 力不足です、すいません。
0: そんなことない、
2: いやいやいや、
0: めっちゃ嬉しいよね、やっぱこういう環境でさ喋れるのが一番嬉しいよね。
2: 一番テンション上がるね、
0: うん、
3: 基本何言ってもカットしないんで、ここは
0: 最高、
3: はい、
0: 最高じゃん、大丈夫です、それが一番いいのよ。
3: そうですよ、うん、という、はい、コンビじゃない、
0: コンビで、
2: いや、コンビですね、
0: コンビでいいよね、
3: フォークバンド、
2: 一応フォークデュオって名乗ってたんですけど、なんかフォークデュオっていうにしてはちょっとこうイメージが若干違ったりもするらしくて、はい、
0: でユニットもさ浸透してなくない、
2: そうユニットっていうのもちょっと違うし、バンドっつっても人数少ないしっていうので、あの自分たち今年からコンビって言い始めたんです
0: よ。いや、まさにまさに
3: 言い始めたんですか、はい、じゃあ
2: なんでコンビです、
3: いいじゃないですか、はい、
0: もう分かりやすいかなと思って、分かりや
3: すいよね、
0: う
3: ん、いいんじゃないですか。
0: そうですね、他の2人組ってなんて言ってんだろう、やっぱユニットって、
2: ユニットじゃないかな、
0: おしゃれな方々だったらそれが
3: デュオユニット、まあそうですね、男女だとどうなんだろう、
0: ね、
3: 男女はあんま関係ない、でもペアってなるとなんかフィギュアスケートみたいです
0: ね。カムさんってりくりゅうペアに似てる、
2: まあ、ちょっと似てるっていう話もありましたけども、
0: ね、
2: まあそれと関係なく、
0: 関係はなく
2: コンビかな、
0: はい、
3: コンビですよね、
0: うん、

0: そうか、じゃあこれはあの骨ボーンのお二人がさらに飛躍することを2026年願いまして、は
1: い、
0: よろしくお願いいたします。
2: お願いします、
0: は
2: い、
0: 骨ボーン、はい、骨ボーン全部大文字ですか、これ、
2: はい、骨ボーンで、そうです、
1: そうです、
2: はい、
0: 骨でボーンなんですよね。
1: そうですね。でこれスペース開かず骨ボーンでワンワードになっております。
0: はい、そうですよね。はい、この前も聞きましたが、はい、込めた願いは
1: 願い。
0: やっぱ骨太に行こうみたいな。
1: まあそうですね。骨太に行こうということではなく、う
0: ん、ではなく、
1: はい、
2: 深夜のノリだったという若気の至りだったっていうところもありつつ、
1: ちょっとほろ酔いで歩いていた時に、はい、あのゴミ捨て場に骨が落ちてて、でそれを見て僕がもう本当深夜のノリで骨ボーンっつってこうなんか、はい、なんか口走っちゃったんですよ。はいはい、そしたらまあ深夜なんでエミリーがすごいバカウケして、うん、それをバンド名にしようと。
0: なるほど、ね、
1: でもそのまま10年やってます。
2: いやでもこれ私思うけど本当にいろんなバンドさんいるじゃん、
1: うん、
2: だ売れたら誰も文句言わないから。
1: そうですよ。なんかあのこれよく言われるんですよ。それこそテレビとか出させてもらって初めて骨ボーンを知った人が、はい、バンド名が良くないよみたいな、うん、これ言われるんですけど、なんかそれで言ったらもっと意味わかんないバンド名いっぱいあるけど、
2: ね、言わないけどね、言わないけ ど、
0: まあそうですよね、ヒゲがなんとかとかね、
1: いやもうまさに同じことのヒゲがなんとか、どういうことってなるじゃないですか。でも売れたら誰も疑問持たない。
2: そうよ、まあ、
0: 確かに、
2: うん、そうだからこれ後からっていうか、まあ、うちらの今の自分たちのせいなんだけど、
1: そう
2: まだその名前でって言われちゃうぐらいだったらもう自分たちのせいなんで、
1: そういうことですね、
2: ちょっと背負っていかないとって思
0: う。なるほど、
2: はい、
0: じゃあむしろその骨ボーンをみんなが知っているワードにするためにお二人は活動しているぐらい、
2: う
0: ん、
2: そうですね、もうそこを目標としてます、はい、今はもう、
1: もう言われたくないからね、そういうのね、名前のことを。
0: 確かに、うん、みんなが車のバンパーに骨ボーンのステッカーを貼ってくれるように。
2: そうです、ゆくゆくは。
0: そっか、はい、クールだねと、は
2: い、そうです、そうです、
0: 言ってもらえるような。要するにシュプリームとコラボとかしてね、なんか T シャツとか作ってね。
1: やりたい。あ、確かに確かに。
2: 誰がすん
1: の。昔ちょっとパクリの T シャツ作った
2: みたいな。まあまあそう、あり、ダメです、本当にやめてください。
0: というわけで大体雰囲気分かっていただけたと思いますけれども、はい、コンビでございます、
1: はい、
0: 骨ボーンさんを今日は迎えてお届けしていくんですけども、5月の20日、
2: はい、
0: 新譜が発売されるということで、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いつぶりですかこれは。
2: でも私たちなんだかんだ
0: 毎年だ、
2: あの毎年出してるよね。
1: そうですね、
2: ギリギリ楽しみつつ、
1: うん、
2: なんかそこだけは守ってない。
1: そうですね、
2: なんか
1: だからこれ10枚目かなんかのアルバムですよね、多分
2: 11とかですね、
1: 11とかですか、
2: なんですけども、はい、タイトルが2 Face っていうアルバムタイトルとなってまして、
0: ほう、
2: まあ2人でやってるっていう2つの顔があるって意味とか、
0: はい、
2: あの二面性とか、
0: うん、
2: まあ、あの私たちの曲聞いたことない人はこれから知ってほしいんですけど、骨ボーンって暗い曲もあるし、
0: うん、
2: なんか急にテンション高めな曲もあるしってことで、
0: うん、
2: 今まではちょっとそれなんか悩んでたんですよ。それって良くないのかなとか、うん、お客さんに緩急すごすぎてとか言われてきたんですけど、はいはい、まあちょっとあのいやこれがうちらじゃんかって最近はちょっと思えるようになってきて、まあ、あとはちょっと私たちが大好きな芸人の永野さんっていう芸人さんに、
0: はいはい、
2: あの二面性あっていいよねって言われたこともちょっときっかけとなり、そんなタイトルにさせてもらいました。
0: うん、なんか、まあ、お二人のことをずっと X 越しね、あの SNS 越しに見てますけれども、
2: う
0: ん、
2: な
0: んかその割とその明るいというか、は
2: い、
0: これだけトークも立ちますし、
2: ます
0: ちょっと芸人っぽさもありつつなところなんですけど、うん、でも多分すごいめちゃくちゃ考えてんねん、君のな日々みたいな。なんかノートにいろいろ書いてそうやな、みたいな。
2: やってるー。
1: それがもうバレてるんだね。
2: それははずい。
1: わかる人にはわかる。
0: 気がするんですよ。
1: そうです、そうです。
2: そうです。う
0: ん、思考の奥底が、
2: はい、
0: なんか見えているというか。
1: まあ、あの暗い性格は決して明るくはないです。2人とも
2: 実はね
0: 暗いというとちょっと、
2: まあまあ、真面目、
0: 真面目、はい、あそう真面目、はい、
2: なんか
0: そうなんですよ。
2: 全部を結構考えすぎちゃうかもしれない。悪くね、その
0: 悪く深く
2: なんか深く、
0: うん、
2: か無駄なとこまで多分考えてる。
0: 芸とはみたいなところにすごく
1: すごい
0: こだわってらっしゃる。
1: 本当にまあもちろん売れてないから当たり前なんですけど、12年やってても未だにもうライブの後、うん、あのもう0秒で反省会始まるんですよ。
2: はい、なんかそれをあのいつも撮ってくれるカメラマンさんが見て、うん、弾いてた。
1: 弾いてた。
2: え、その
1: なんか余韻とかないのみたいな。
2: あのステージから出てきてすぐ、いやそこさ、
1: うん、
2: え、そんな会話になっちゃうんだつって。
1: 下手したらお客さんに見られてるよね。
2: いや、もう、
1: かける直前の飛ぶ。
2: 幕の途中から喋り出して。
1: そう。
0: それポッドキャストにしましょうよ。
2: いやー、確かにね。それでいいかもしれない。0秒。はい。終わり0秒。ポッドキャスト、うん、
0: まあ、ゼロ秒反省会。
1: 確かに、
2: それめっちゃいいかもしれない。急にオンになるんでしょ、
0: う
2: ん、
0: そう
2: マイク。いや、それ面白いかもしれない。
0: 面白そうですよ、
1: うん、
0: というところで一曲ちょっと、
2: はい、
0: 夜を越えてというナンバーをお届けしていこうと思いますが、
2: はい、こちらの曲はですね、あのちょっと奇跡が奇跡を呼びまして、まあ、いろいろはしょってですね、読売ジャイアンツの丸義弘選手っていうもうスーパースターがいるんですが、うんうん、
0: はい、
2: 丸選手の、入場曲として書かせていただいた曲でございます。
0: いろいろありますね。
2: いろいろ

0: The best variety of the music of tomorrow. お届けしましたナンバーが骨ボーンで夜を越えてというナンバーでした。
1: ありがとうございます。
0: 新譜、これは新譜に入っている。
2: これは旧譜、昔出た、祝祭というアルバムに入っております。
0: はい。はい、新譜が5月の20日に発売されるということでございまして、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイトルは
1: ?Two Face っていうタイトルとなっております。
0: ぜひ皆さんこの Two Face、今回は配信と、
2: そうですね。一旦5月20日に配信開始で、7月からツアー回るんですが、はい、そこで CD を、まあ、そこから CD を売り始めようかなという感じです。
0: ツアー行くんですね。
1: そう
0: です
1: 。ニューヨーク、ロンドン。
0: シンガポール。
2: 大きく出ましたね。
0: あ、違う。
2: この、
1: かっけー。
2: この燃料費が高い
1: 時代に。そうね。
0: 航空券倍になってるという。
1: 勝負しに行くんだ。いや、今回でも、それで行ったら飛行機は乗りますよね。
2: そうですね。久々に。
1: 久々に、まあ、いつも仙台とか、うん、大阪とか名古屋とか、うん、行かせてもらってるんですけど、
2: まあ大体この規模のバンドでよくある東名阪

0: 行って全国ツアーって言い張るやつ
1: を
0: やってたんですけども、
2: はいはいはいはい、ところが
1: 今年はちょっと背伸びして福岡そして、北海道も
2: 北海道、
1: 手を伸ばしてみようと思っておりますけども、
2: 福岡札幌
0: そうです
2: すごい。で東京と
0: 東京、大阪、名古屋、仙台
1: ですね。
2: 仙台、すごいじゃないですか。
1: ちょっと本当に
0: ちょっと冒険してみようと、
2: ね、もうソールドアウト
0: 頑張っております。
1: 頑張り中です、
2: はい。まずチケットは どこで見たら大丈夫ですか？
0: チケットは、ね、そうですね、骨ボーンのオフィシャルホームページがありまして、はい、そこからアクセスするのが一番わかりやすいと思います。
2: そうです、骨ボーンで、ローマ字を見てた骨ボーネなんですけども、
0: はい、ね、
2: 骨ボーンでございますね。
1: カタカナでも出ます。
0: 出ます。
2: アクセスして
1: 大丈夫です、はい、見てください。
2: 7月8月ぐらいで回る感じですか？
1: そうです、ね、7月20日から、東京の WWW で、バンド編成でこれは始まるんですよ。さっきまでね2人で やってんだっていう話をしといてなんなんですけども、うんうん、
2: はい、
1: 東京のその7月20日はちょっとバンド編成から始まり、うん、まあ、8月ちょっと各週回って最後がですね、ちょっとこれも冒険なんですけども、うん、9月13日、大阪で、まあ、ツアーファイナルやると。でこれもバンドセットなんですね。でだからバンドのみんなをどうやって大阪に連れてくのっていう。
2: おっと、
1: どうすんのこれ。
0: あの、いや、この燃料費が
1: だから、はい、みんなをハイエース借りて
0: 詰め込んで、
1: やだよ大人がさみんな
0: 車中泊で
2: みんなで株で行くっていうのがある。
1: 株で、う
2: ん、
1: あり
2: じゃないですか。
1: 本当にマジで、
0: いや結構大変ですねそこら辺は。なんで、まあ、ぜひねお客様に来ていただきたいと。
1: でもやだね、なんかそんな夢のない話したらやだよ、うん、ごめんなさい。
0: 僕はしたくなかったよこの話は。
1: ごめん
0: いつもねこのツアーの話すると、はい、エミさんはよく言うんですよ。
1: すいません、もうちょっと夢のみたいな夢の部分語ろうか。
2: 台無しですよそれは、
1: ね、台無しです、ね、本当にちょっと、
0: うん、いやっていうのはこれ、うん、毎年ですね自分たち本当年に1回くらいちょっと大きいところで、
1: はい、
0: 自分たち的には大きいところでやらせてもらってて、でそこがこうバンド編成でやることが多いんです。でそのバンドがなんかこう 2,3 年かけてだんだん固まってきて、メンバーとかも、はい、うん、すごいなんか自分たち的にもこう自信の持てる形になったので、うん、ぜひそれを、まあ、いつもは東京だけなんですけども、うん、大阪の皆さんにも見ていただきたい
2: な。うん、大阪会場どこですか？
1: 重曹っていうところにある、はい、ガブっていう、はい、新しめな、
0: 割と新しめなライブハウス、でもかなり大きくて綺麗なところらしいです、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: はい、
1: 挑戦したいわけです。
2: 東京ダブダブからスタートするんですね。
0: そうなんです、
1: そうですね。
2: なんかもうツアーファイナルの箱ですけど、あれ、
1: ま
2: あ、
1: ダブダブ見やすいもんね。
2: それはそう、
1: 私好きなんですよあの箱。なんか良くない？
0: はい、だからそこもちょっと挑戦というか、うん、自分らのまあ若干ひねくれてるところでもあって、
2: うん、
0: だ今回はその東京じゃなくてあえて大阪にしようっていう、
2: ファイナル、
0: うん、そうですそうです、
1: うん、そうね、
0: ダブダブはあのおっしゃる通りファイナルでやるべきところなんですけど、
1: そう、
0: もうそこからスタートしちゃおうって、う
2: ん、なるほど、
0: う
2: ん、
1: ちょっと
2: すごいですね、
1: は
2: い、
0: 首を締めております自分
2: の。いやいや、ここからの骨ボーンの大きくなる成長を予感させる、
1: はい、本当に
2: ツアーでございます。
1: 本当に来てほしい、
2: はいはい、7月の20日以降ですね、
1: はい、
2: です全国回られますので、ぜひ皆さんホームページの方ご覧いただければと思います、はい、いやすごいですね。そしたら夏、うん、ハードスケジュールですね。
1: 夏ね、
0: そうなんですよ、
2: うん、
1: でもね自分たちでこうやって入れないともうライブいつ呼ばれないか呼ばれるか分かんないから、先に先手打って、
0: ね、
1: うんうんうん、自分たち盛り上げていこうじゃないけども、
0: 自分らで入れないと何のスケジュールもないですからね。
2: そんなことないでしょ。
0: いや本当ですよそれは。
1: なんか本当は夏フェスいっぱい出たいんですけど、
2: うん、
1: まだちょっと知名度が足りなくてちょっとお呼びがかからないんで、
2: うん、
1: ちょっとね、まあ、そこ狙っていきたいですよ。夢はそういうところに出ていきたい、
0: はいはい、
2: まあそうか、
1: そうなんですよ。
2: まあでもね、サーキットイベントとか、まあありますけどね、投資家とかは、
1: うん、そうですね、意外とっていうか、私たちのこと知らない人はもう知らないあれだけども、
2: うん、
1: 野外イベントとか結構得意だよね。
0: 得意なんですよ。
1: そうなんですよ、ちょっと
0: 野外アコギと歌だけなんでちょっとね、はい、こう地味な感じに思われるかもしれないんですけど、意外とそこら辺はね、
1: そうなんですよ、うん、ちょっと
0: 盛り上げは
1: 外しようと言いますか、
2: うん、
1: なんか営業じゃないけども、
0: もう暗い曲も一切やらない
1: です。やらないです、はい、そういう時は。
2: いいですね、
1: は
2: い、じゃあちょっとね、春秋も含めて、
1: うん、
2: ぜひ皆さん野外のフェスとかお声掛けいただければ。
1: 呼んでほしいですよ、
0: お願いしますよ、ね、権力者の方、
1: 権力者聞いてるよね絶対ね。
0: 絶対聞いてます
1: ね、お願いします。
2: そうですね、
0: はい、
2: 僕に権力がないだけ
1: 聞いてる
2: ないかな僕に、ね、僕14年やっててどこも誘われないんで僕
1: はそれもまた
2: 本当に、ぜひ皆さん、はい、骨もね、この秋とか夏とかフェス、メンツがちょっとと思っていらっしゃるイベントの方は聞いてらっしゃる方がいると思うので、
1: うちらで、
2: はい、ぜひとも骨ボーンお誘いください
1: 。
0: はい、
2: でもあれですね、2人でずっと活動してるわけじゃないですか、
1: うん、はい、
2: まあしてると思いますけど喧嘩しますよね。
1: あ、どう
0: しますね。します。いや、なんでなんでするでしょう。
1: まあ健全な喧嘩よね別に。
0: 健全な喧嘩っていうのはどういうこと。
1: いやだから
0: 喧嘩に健全もクソもないと思う。
1: いや、なんかそのねちっこい喧嘩してるかな。
0: まあなんかよくあるのは本当

0: 言い方やっぱり。
1: なるほどね。
0: もうずっと本当はほぼ毎日一緒にいるんで、うん、なんかその決定的なことで喧嘩するとかないですけど、うん、その曲が好き嫌いとかそういうことじゃないですけど、うんうん、なんか言い方が嫌だとか顔が嫌だとか、
2: それは仕方なくない
3: 。まあ、だからそれを踏まえて最近は、はい、これいつから始めただっけ、なんかあの二人で待ち合わせして、あの一日が始まるときに必ずおはようございます、
0: あそう挨拶をするように、
2: 部活だ、
0: いや本当に、
3: ほんおはようございま す, いますって言って最後、うん、お疲れ様でしたって言ってやるようにしてます最近は。より
0: じゃないと本当にぬるっと集まって
3: つかさみたいな、
0: かつついてさみたいな、もうそういう話になっちゃう、
3: 悪いバイブスが始まっちゃうんで。
2: なるほど、挨拶大事です、
0: はい、大事です、大事です、ね、それによってねパッと切り替えられる、
3: ね、そうそうそう、とか車のガソリン入れてくれたらありがとうござい ます
2: 、すごい、
3: は
2: い、
3: やってます。
0: やっぱ友達でもあるので、そのメンバーっていう以前友達でもあるので、ね、やっぱそこは切り替えないと、
2: 礼は欠かさずに、
0: そうです、
3: いや
2: ーそうそう、なるほど、
3: それはやってますけど、
2: じゃあなんか特組屋の喧嘩みたいなのはないんですかね。いかがにしろよお前みたいな、
0: 組合はないね、
3: ないんじゃない。いやそれこそ、うん、まあ、令和のコンビじゃないけど、うん、仲はいいよね。
0: 仲はいいよ、仲はいい、
3: ね、それこそ昔、なんか芸人さんに憧れたんだかなんだかで、うん、仲悪い設定にしてる時代もあったんですよ、わざと。
2: そんな設定、
3: なんか。
0: ほんと始めたての時はなんかそんな感じだったんですよ。
2: へぇー。
3: そう、だから川口は喋らないで、あの、ライブの MC で。で、私だけが喋って、しかも台本がもう、ごちごちに決まってる MC だったんですよ、
2: うん、
3: でまあね、道中こいつとは一言も喋ってないですけどみたいな感じの設定をやってる時があって、うん、でもだんだんやっぱ無理、時代とともに無理が出てきて、
2: うん、まああんま受けないですよね。
3: そうなんですよ、だから意味がないっていうか、
2: そうですね、
0: なんでそうしてたのかもよくわかんない。
3: いやだから本当ただ芸人さんに憧れてたじゃないけど、でそれからちょっと変えて、いや今もうめっちゃ仲いいですけどねみたいな感じの、やっぱお客さんも安心して、
0: だいぶさ時代に翻弄されてるのうちら。
3: そう、ね、
0: 仲いい芸人さんが流行ってる、
2: キャラの変動は激しいなとは思ってて。
3: そうですね。
0: 本当ですか、
3: まあ、私がじゃない、多分特に。私はほら、あの、情緒が不安定なんで。
2: う
3: ん、
2: え、嘘？
3: いや、不安定ですよ。いや、
0: 情緒不安定ですね。
3: 八方美人だし、外面いいんですけど、
2: はいはい、
3: 中はもうただの。
2: めっちゃ安定してるように見てますよ。
3: そうです、そうです。本当に。もう、ごめんな、川口さん。
2: なんか言える範囲でどんな感じなんですか？
3: どういうイメージだから。
0: なんでだ、
2: 言いにくそう。めっちゃ言いにくそう。
0: いや、エミリーを、なんか表すのに、ちょっとまあ最適な言葉かわかんないんですけど、気弱なジャイアンっていうのが、まあ一番例えで、まあ、気弱なんですよ。すごい気弱で、小心者で、ビクビクしてるんですけど、身内にはめっちゃ強いんですよ。だから、まあつまり僕ですよね。僕に対してはもう完全ジャイアン。もう。お前のもんは俺のものみたいな。
3: いや、まあ、だから外で嫌な人に会うとするじゃないですか、はい、で川口はやっぱあのはっきりしてるというかカラッとしてるんで、うん、いやその態度おかしくないですかとか、うん、その場でちゃんと終わらせられる人なんですけど、
2: はい、
3: 私はもう一切何も言えず顔だけ真っ赤にして、で帰り道にあいつマジやったろかなとか言って、もう終わってるのにずっとぐちぐちぐちぐちで、川口はもういやもう終わってんじゃんっていつまで言って、
2: その場でじゃあバーンと出てこないんですね、意外と。
3: 全く言えないです。
0: 顔を真っ赤にするだけですね。ただただ
3: マジトマトみたいになって
2: る、うん、叫んなよてめえとか言わないですね。
3: もう言えないです。
0: だからよく最近あるのが新幹線で遠征とか行くんですけど、はいはい、新幹線の、まあ、僕ら荷物が多いんで物販とかギターとかあるんで、ね、一番最後尾の、
2: うん、
0: あの列を予約してるんですよ、はい、そうすると後ろの荷物スペースが使えるじゃん。
2: そうですね。
0: でそこ置くんですけど、うん、たまにこう外国の方とかがそのルール分からずに、うんうん、あのバッて入れちゃう時があるんですよね、うん、でそれに対してまあもう分かんないししょうがないでしょうって僕は思って、うん、で自分らの荷物も入らないわけじゃないから、うん、そのまま入れてほっとくんですけど、うん、もうエミリーはもういつまでも言ったろかな。英語でなんて言うんだろうこれ。
2: 英語でなんて言うんだろうじゃねえよ。
0: 伝えたろかみたいな。
2: それもう英語で書き込んだらいいんじゃないですか。
3: いやもうね一言も出ないですよ。
2: ヘイヨーみたいな感じ。
0: もう言った試しがないですよそれで。実際
3: 頭の中ではめっちゃ出てたよ。
0: 言ってんじゃん。
3: This is for reserve とかさ、ノーノーみたいな、
0: うんうん、
3: とかあるんだけど、とかいや日本語で言うのが一番強いんじゃないか、まあね、とか、
0: うん、
3: いやこれは私が予約してるとこなんだけど、
0: うん、
3: 一切出ない、言葉が出ない。
2: 意外。
3: もう車掌さんに言っとるわーとかって
0: 人を返してる。
2: そこはそんな感じなんですね。
3: はい、なので曲にそういううじうじしたところを新幹線で荷物置けなかったあいつやったろかなーみたいな曲ができちゃう。
0: ああそうですね。
2: は
3: あ、だから身内の友達とかはもう本当曲にしないで本当にとか言って、まあ本当あのネチネチしてます本当にそこは。
2: 意外、
3: はい、
2: もう一曲お届けしてまいりましょう。
0: はい、
2: マイライフマイライフ

0: Live というナンバーですが、どういう曲でしょうか。
1: はい、これはあの新しいアルバム To Face に入っているんですけれども、はい、まあ自分らの、まあ、生活人生イコールまあライブ活動だと、うん、ということで、まあそれをテーマに曲を書いたんですけども、まあそれはなんかその音楽活動してる人だけじゃなくて、はい、まあ日々自分の仕事頑張ってる人とかにも共感してもらえたらいいなと思って、作った曲です。
0: お届けしてまいりましょう。はい、骨盤のナンバーです。My Life, My Live。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: お届けしたナンバーが骨ボーンでマイライフマイライブというナンバーでございました、
2: うん、ありがとうございます。
1: 終わり方かっこいいですね。
3: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
3: ちょっと終わり方こだわってたんで嬉しいです。
1: あ、はい、かっこいいです。
3: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: なんかただダダって終わるんじゃなくてちゃんとリリックで終わるところが、
3: あ、ありがとうございます。
2: っていうかさ、今喋ってたのにさ、
3: 確かに
2: どっちの耳で聞いてたの
3: ね。すごいね。
1: 聞いてますよ。
2: すごくないですか。
1: 聞いてきてますよ、ちゃんと。
2: そう
1: か、
2: そりゃそうだ。
3: 聞いてきてる。そりゃそうだ。今聞いてたわけじゃない。
1: 今も聞いてたけど。
2: ダメんな。ダメんな。
3: 意味じゃないんだから。
1: いやー、面白い。
2: ありがとうございます。
1: いやー、なんか、絶対誰かが見つけるかのは、はい、遅いだけだと思いますけどね。
3: いや、かかってますね、時間が。それにしては。
2: まあ、だから、ほんとね、ほんと思うの、最近。なんか、つまんないことだけど、続けてたら、っていう。
3: うん、ああ、そういうことか。
1: でも、ポッドキャストやってるんですよね。
2: う
1: ん、
2: そうです。私たち、ポッドキャストやっておりまして、うん、4月から名前が変わりまして、骨ボーンの、ツーツーカーカーっていう、ポッドキャスト始めまして。
1: 売れる匂いしかしないですね、
3: は
1: い、そんな
3: の。あ、本当ですか。
2: 本当ですか。ちょっと

0: ね、なんか今まではちょっといろんな人が聞く前提じゃない前提で喋ってたんで。
1: そんなことないけどね。
0: 私はね。
2: 僕
0: はね、
2: どんな番組
1: で。いや、違うんですよ。これは本当8年ぐらい、は
2: い、
1: まあ、レディオ骨ボーンっていう名前で、
2: 2
1: 人でやってたんですけども、は
2: い、
1: なんか、エミリーが、それこそラジオが、ラジオやりたいみたいな感じだったんだけど、うん、ラジオを実際聞いたことがほとんどなかったんですよ。
0: あんま、エミリーって。あんま言わないでなって。
2: あ、はいはい、はい。
1: もう全くラジオ聞いて、だからラジオって何か分かってない状態でずっとやってたんですよ。
0: 喋り線。
1: で、うん、それが、ここ1年ぐらいで、ラジオ聞くようになったらしくて、うん、でそれで、あ、私間違ってたっていうのが最近分かったらしいんですよ。
2: あ、なるほど。遅咲きですね。
0: はい、そうです。ラジオ、最近デビューして。
2: はいはい。
0: もう毎日ラジオ聞いてるんですよ、今。
2: すごいじゃないですか。
0: うん、もう、ラジオってこんな面白いんだ。
2: 面白いですよ、ラジオ。
1: それで変えたいと。そう。自分たちのやってることが急に恥ずかしくなったらしくて、全部削除したんですよ。
2: 違うと。
1: はい。
2: これまでやってきたことはラジオじゃなかった。
0: ダメです、本当に。本当に。なんか過激なこと言ってやろうみたいな。わかんないです。ちょっと間違った方向に行ってたんですけど、うん、もうちょっとこう、なんか新規リスナーが入ってきやすいような感じでやっていこうと思って、
1: うん、
0: 8年やってたのを一回こうゼロにして。
1: ねえ。もったいない。
0: いやいやいや、
2: まあ、まあ、その勇気は大事ですよ。は
1: い、ぜひ聞いてくださいということでね、
0: は
1: い。
0: それはそう言える。うん、はい、うん。聞いてください。
2: じゃあ、骨ボーンのツーツーカーカー。は
0: い、ここに来て何を宣伝してんだって話なんだけど。
2: いやいや、大丈夫です、大丈夫です。
0: いや、まあそうですね。聞いてほしいですね。はい、
2: ぜひツーツーカーカー。はい、カタカナですか、ツーツーカーカー。
0: そうです、はい。
2: はい。聞いていただければと思います。はい、ありがとうございます。これは各プラットフォームで。
0: そうです、そうです。
1: はい、
2: うん、うん。やっていくということですので。はい、いや、これでももう2026年いくと思いますよ。
0: 本当ですか、うん、でも。でもさ、うん、それこそノビーさんってさ、うん、長年見てくれてて、うん、2026になって、ああ、ちょっと久しぶりに会いたいなと思ってくれたのはまた違うじゃん、流れとしては。
1: ね、確かに確かに。
0: それはなんかあると信じたい、私は。
1: ちょっと変わってきたと、うちは、
2: ね。まあなんかね、本当にたまたま X で、久しぶりにこうやり取りをして、うん、ああ、じゃあどうぞ来てくださいってお誘いしたところからだったんで、
0: うん、
2: そうなんです。
0: それもなんかね。
2: でもその X なんかで、例えばどういう状況かとかまではわからないじゃない
0: です
2: か。
0: そうですね。
2: その活動の、例えばね、後ろに大人がいるのかどうかとか、はい、そういうところとかも分かんないんで、うん、どうかなと思って恐る恐る声が出ました。
0: いや
2: 裏ではいやそんな番組出ないんでなるかもしれないですし、
0: ないもんね、
1: もう絶対売れないよね、
0: 絶対出たいよな、
2: いやいやいやいや、分かんないですよ、もう。
0: いやみんなそうなん、
2: でも逆に言うと僕らはもう断られ慣れてるので、
1: うん、あ、そうなんですか、
2: そうです、
0: マジっすか、
2: はい、年に、まあ、52週間あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: でまあ、当然それ以上7、80組オファーするんですけど断られること多いです。
0: マジっすか、そう、断った分全部出たいよね、
1: は
0: い、
1: そうだね、
0: う
2: 年に10回15回は断られますよ。
1: あ、じゃあもう
0: 全部出たい、
1: 全部声かけてください、
2: 毎月じゃないですか、
1: はい、
0: うちはもう人の代打も好きだもんな、
1: 好き
0: 代打大好 き, 好 き, 好き、
2: じゃあ今日は誰それに代わって骨ボンです、
1: 本当に
0: 毎週いるじゃん、
1: この人告知することない
0: みた
1: いな、
0: 代打しかやってないじゃん、
2: でその人の曲を聴きながらあだこうだよ、
0: いいですねとかって、
1: いい、ね、
0: そういうのもできるよね、
2: うちだったらこうするかなみたいな、じゃあカバーやっちゃいましょう、
1: 生意気だな、
0: 生意気すぎ
2: 面白い、それはそれね、っていう番組やったらいいじゃないですか、
1: 代打の番組、
2: そうてかそういう YouTube とか面白くないですか、骨ボーンがカバー聞いて耳コピーしてカバーするみたいな、
1: はいはいはいはいはい、
2: ね、
1: いやすごい、いっぱいアイディアいただいて、
0: アイディアがすごい、
2: 面白いっ
0: す、その0秒反省会とか、
1: ね、やろうね、
0: それはやろうね、それは確かに、
2: 骨ボーンはなんぼでも跳ねると思いますけどね、
1: そう、嬉しいね、嬉しいけど
0: アイディアやっぱないもんな、
1: そうね、やり方と状況とみたいな、
2: そう、
1: うん、
2: はい、というわけで、はい、いやそんないろんな展望が開けてくる骨ボーンでございますけれども、
1: 嬉しい、
2: はい、5月の20日に新譜トゥーフェイスがリリースをされるということでございまして、
1: はい、
2: まあ、これもうリスナーの皆さん今全員今ポチってると思うんですけど、
0: おー嬉しいわ、
2: ありがとうございます、あポチってる、まだ CD 出ないのか、
0: あ、そうか、
2: 配信でね、
1: 事前予約みたいなね、
2: は
1: い、
2: そうですよ、ちょうど今週ね放送週がリリースの週でございます、
1: ね、ちょうどですね、うまくいけばね、
2: ありがとうございます、ちゃんとリリースしてよ、
0: して
1: よ、あ、ちょっとまだね中身全部できてないんですよ、
0: いいよ言わなくて、
2: 来ましたね、
1: はい、
0: そういうタイプ、
1: まだ今の時点では、ま
2: あ、リアルに3週間ぐらい前ですけど、
1: あ、そうなんですよまだできてないんですよ、
0: もう私ができることは何もないんですよ、もう川口の
2: ミックステ
0: リトリー、
1: まあそうですね、ミックス
2: マスターみたいな、
1: はい、そうです、そうです、
0: 頑張ってやー、頑張ってやー、
2: え、それどういう分担なんですか、その
0: どういう分担ですか、
1: いやもうエミさんはスタジオにお越しいただいて、
0: やめてよ、
1: 歌っていただいて帰るっていう、
0: 違う、
1: その後は自分が全部、
2: すごいな、宮古晴美さんみたいな、
1: は
2: い、
1: そうです、美空ひばりさんとか、
2: そ
1: ん
2: な美空ひばりさん、そういうことですね、
0: いやいやいや、
1: はい、
0: も曲も作ってますよ、ちゃんと
1: テイクも3テイクまでで、
2: あ、は
0: い、それ以上は歌わせないでって、はいはい、誰やねんよ、じゃあ
2: すげえ
0: イメージが
1: そんなことないそんなことないです
2: また喧嘩始まった、
1: そう、歌とね、はい、歌とコーラスとかをまあエミがやって、その

0: 曲も作ってるよ。
1: あ、もちろん曲も、もちろん曲の、あの、作曲段階から、作詞段階からやって、はい、
0: ただその楽器とか、
1: そういう演奏とかは自分がやったりとか
2: して。なるほど、
0: ね。私はその間、バイオハザードをやってます。
2: あ、一応横にはいるんですね。
1: 横にはいないですよ。同じ違う家でバイオハザードを楽しんでいらっしゃると。
2: だ
1: う
2: ん、同じ部屋でなんか聞きながらバイオハザードやってる。
1: 違う違う違う。それはもう追い出しますよ、
0: その。猟奇的。
2: それはそれ感じ悪いですもんね。
0: はい、そうですね。
2: あ、そうですか。え、はい、作曲はじゃあ二人で一緒にやる。
1: そうですね。
0: そうですね。
1: 一緒に、あの、持ち寄ってみたいな感じです。
0: こんな曲できたわ。こんな曲できた。じゃあやろうか。みたいな感じで作ってますね。
2: そんな骨ボーンも、はい、だからここから2026年後半はだからそうやって、全国を回って、はい、ツアーをということでございますので楽しみにしていただいて、はい、でお近くの、ツアーのね、会場にお越しいただきたいなというふうにも思っております。
0: はい、よろしい。
2: はい、トゥーフェイスぜひ皆さん各サブスクで回しまくっていただいて、
0: うん、お願いします。本当に
2: 今月のリスナー50万人みたいな感じでね、
0: 行きたいよ。本当にそこだよね。
2: 全員がなんか Spotify とか Apple Music とかでパーって聞いてくれたらそれだけでだいぶ違いますから。
1: そうですよね。
2: リスナーさんが
1: 一瞬でいいから聞いてほしいよ、ね、
2: 骨ボーンおもろいやんって思ったらぜひ聞いてみて
1: お願いします。
2: いただきたいと思います。3曲目さよならと一緒にというナンバーをお届けしてまいりますけど、どういう曲でしょうか。
0: はい、この曲はあの2 Face にあの、はい、入る曲だし、あの先行であのリリースはもうさせてもらってるんですけども、あのまあいろんな、まあ、生きてたらあるいろんな別れを書いたんですけど、うん、はい、もうなんか作ってる途中で、まあ、私の中では私の中のこう別れがあったんですけど、なんか作ってる途中でなんか卒業ソングっぽくも聞こえるよねみたいな話にもなって、だからなんかこう私が思ったさよならだけじゃなくて、まあみんなが思い思いのさよならを当てはめて聞いてほしいなと思いつつ、春に出せたらそれはそれでまた一つ意味を持てるんじゃないかってことで急いで春にあのリリース先行出させてもらいましたけど、
2: はい、
0: そうですね、いろんなさよなら当てはめて聞いていただけたらと思います。
2: ほら、もう今日収録中のスタジオから虹が見えておりますね。はい、もう完全に2026年売れるぞとお届けしましょう。さよならと一緒に。

0: The best variety of the music of tomorrow. Tomorrow's Japan's music scene を追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けいたしましたナンバーが骨ボーンでさよならと一緒にというバラードでございました、はい、かっこいい。
1: ありがとうございます。
0: 当たり前なんですけど本当に歌うまいですよね。
1: 嬉しいわ。
2: あらまあ、
0: まあね、歌手の方捕まえて何言うてんねんっていう話なんですけど。
1: いやいや、私あのバンド始めた時に、うん、あのそういう音楽経験が全くなかった中、こうポーンとライブハウスに出たのが最初だったんですけど、うん、なんかライブハウスの店長さんに、うん、なんかこうハーフが出てきたから、うん、おかっけえじゃんって思って聞いたら、うん、歌めっちゃ下手だねって言われた記憶があって。
0: 失礼。
1: で本当にでもさ、蚊が鳴いてるような声だったんだよね。
2: そうなんですよね。
1: 本当に、
2: まあ、エミは本当それこそまあ歌歌唱力でテレビ出させていただくくらいに今はなったんですけど、はい、うん、もう当時始めたての時は本当に下手なんで
0: そんなことある。だから
2: なんかその才能っていうよりは、まあ才能もあると思うんですけど、もともとやっぱあの結構努力されて。
1: あ、よかった、はい、なんかあのその若い頃に撮ったなんか音源とかを今聞くのがすごい好きで、なんか同じ人だと思えないぐらい。
2: いや、そうそう、
1: かぼそーい声で歌って。
0: いやいやいやいやいやいや、
1: それはさ、人を元気づけられるよね。人はもしかしたら練習したらここまでいきますよみたいなさ、
2: うん、いわゆる音痴みたいな感じだもんね。本当に、
1: 本当に、
0: うん、まあ、じゃあそんだけ変わったっていうことですね。
1: いや、そうですね。なんかいろんなボイストレーニングの先生のとこ、いろんなところ回らせてもらって全部いいとこ取りして、うん、みたいな、
0: うん、すごい
1: ね。なんとかそういう番組出させてもらってますけど、
0: うんうん、ね、じゃあエミー歌唱法を確立して。
1: いや、あるんですかね。なんか、ね、まあ自分なりにはもしかしたら。
0: なるほど。
1: はい。
0: さあ、DJ のびす東京ライブには名物コーナーがございまして、もう打ち合わせなしなんで、のびーに聞けというコーナーがございまして、1時間いろんな質問を僕させていただいたので、逆にお二人から僕に質問を投げていただき、はい、その質問への回答拒否権が僕にはないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
1: じゃあ、これ私から。
0: 一人ずつ、はい。
1: なんか、まあ、ちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、はい、まあ、今、何分か何十分か話させてもらったじゃないですか。はいはい、どっちと飲み行きたいですか。
2: ああ、どっちかなのね。
1: うん、
2: ど
0: っち選ばないといけない。
1: で、私はもう分かってんの。これ先に言っちゃうとあれなんだけど、うん、私じゃないって分かってんの。
2: いや、そんなことないね。それ、そういうの言っちゃったら。
1: だからそうな、バイアスかかっちゃうんだけど、だから最初に言わせてもらうと、だからこう、よく喋るやつってやだよね。
2: そうやって自分を守ってるんだろ、また、う
0: ん、いや、なんかね、うん、単純に女性と最初は緊張しますよ、ま
1: あね、それはそうですよね、それはそうなんだけど、まあ、ちょっとそこは抜いてキャラだけで判断してもらいたいです。お願いします。
0: まあでも川口さんなんじゃないですか、そこは。
2: 待ってください、なんじゃないですか。
0: いや、でもね、なんかエミリーさんはなんとなくこうキャラ分かるんですけど、川口さんは、
2: あ、まあそうですよね、
0: 川口さんも川口さんね、たまにピリッとするとかあるんですよ。
1: あります、あります、こいつありますよ、
2: ありますか、
1: あるよ、本当にね、あるよ、そうなんだ、マジで。
0: で、だから別にそう怖いとかじゃないんですけど、うんうんうん、なんか締めるとこ締めなあかんみたいなことあると思うんですけど。
1: これみんな言うじゃん、はい、
0: でもそのポイントがどこかがまだ分からないんで、うん、むしろちょっと飲みに行ってほぐしてみたいな。
1: ほら、だから地雷どこか分かんない人と思われてるよ。
2: そうなん

0: いやマジで、あの畑から見たらそうだよ。
1: 本当僕は何にも考えてないんですよ。
2: 切れる人とか思ってないんですけど、うんうんうん、でもなんかポイントがあるやろ。
0: もう大正解です、それは。
2: 気がするんです。
1: それこそそれは一緒に飲みに行ったりしたら、うん、あ、こいつなんかくだらねえやつだなって思ってもらえると思うん
0: です
1: よ。
0: でもさ、最初の印象がさ、
1: まあね、全てだからね。
0: 地雷さんになっちゃってるよ。
1: あ、
2: いや地雷、
0: 私はそう思うけど、
2: なんか厳しい人かも。
0: うん。
2: 思うかな。
0: 人顔。
2: そう、なんかマイク入るとやっぱりさ、バーって話していただくんですけど。
0: 嘘っぽくないですか、喋って。これ嘘っぽくないですか。
1: 裏表あるみたいな感じですか。
2: あ、でも多分これが本当だと思うんですよ。
0: 本当ですか。
2: でも多分どっかで、あのトークを思い返しながら、うん、あそこちょっとって思ってはんねやろなって、
1: はいはいはいはい、
2: どこやったんやろっていうのがちょっと気になる。
0: うわ正解じゃん。
1: なるほど。
2: なんとなく。
1: あ、じゃあまあ川口さん。
0: 川
1: 口さん。はい。僕から質問なんですけど、うん、あの、今日こうスタジオに入って、はい、こうすごいなんかまあスムーズな流れでこう収録に入って、でノビーさんってやっぱりまあ服装もそうですし、うん、そのルックスからしてもすごいきちんとした方って、うん、まあ僕的にはそういう印象があるんです
2: けど、
1: う
2: ん、今日
1: は
2: の営業に行くからね、こんなの。
1: そうですよね。あのなんかノビーさんのちょっと時間術を一個お聞きしたくて、僕ちょっと時間の使い方が自分で下手だなって思ってて、はい、それこそアルバムとかもこう結構ギリギリまでなんかやっちゃったりして、結構なんか不器用なんですよその辺。なんで、は
0: い、
1: ノビーさんのちょっと時間術を一個ご教授いただければと。
2: なんか僕 B 型で、
0: え、
1: 一緒です。
2: ダメなんですよ。
1: え、
2: 締め切りまでやらないんですよ。
0: え、
2: 事前に計画的にみたいなのが下手なんです。
1: え、意外とそっちタイプ。
2: そうなんですよ。だから、はい、締め切りを
1: 早める。
2: 締め切り前に予定を入れるみたいな、あの、うんうん、作業スケジュールみたいな。
1: うんうん、ああ、なるほど。
2: 今日も2本ぐらいゴールデンウィーク進行だったんで、
1: はいはいはい、あ
2: の収録音源の締め切りだったんですけど、うん、はい、今日やってますからね。
1: あ、意外とそうなんだ。
0: あれ？
1: あれ？じゃあ同じタイプかもしれない。
0: 同じじゃない？なんか聞いてるとちょっと同じじゃない？
1: 自分も B 型なんですよ。
2: でそのスケジュールだから締め切りに目指していくので、うん、はい、何か狂いがあってはいけないから、はい、結局だから作業が正確になっていくんですよ。
1: あー、なるほど。
2: そうだから一番嫌なのは時間が読めない、やったことない作業が一番嫌なんです。
1: うんうんうんうん、うん、
2: 時間が読める作業はもう直前までやらない。
1: は
0: ぁ、
1: あ、
0: 作業が正確ってすごいね。そういう、
1: なるほど、
0: 通ずる、
1: 結構似てるよね。
0: 似てる、
1: め
0: っちゃ似てる。
2: そう思います。
1: うわぁ、そうなんだ。でもなんかその今新しい何かっていうよりはすごい安心した。
0: なるほどね。
1: なんか
0: 結局それでいいじゃないって、
1: いいじゃないっていうか、ノビさんみたいにね、こう立派にやられてるので。いやいやいや、
2: 立派じゃないんですよ。でも
0: やっぱそう
2: です
0: 、そう見えるはね、見えてるからね。
1: うん、そうなんだ。ああ、意外だった。それは意外な一面です。
0: B 型なんだ。
2: B 型です、B 型です。典型的 B 型で、本当に直前まで何もやらない人間なんで、今までは苦労してきたんですけど、だからこれぐらいの見込み時間と読めるやつはもう締め切り直前に集める。うんうん、
1: なるほど。
2: それ以外の時間が分かんないやつを前倒して。
1: ああ、そうだ。でもそれは、そうやって切り分けられるのもやっぱ時間術ですよね。
2: 本当にあれですよね、なんか。こんなんやったら5分で終わんのにみたいなのをずーっと貯めてる。
1: 本当にわかります。
0: マジで、
1: 本当にわかります。
0: 私生粋の A 型なんですけど、それ無理なんですよね。なんか精度低いのに、あのタスクすぐ終わらしたくなる病。
2: うん、でもあの、
0: うん、
2: 遅れることはないんですよ。
1: うん、
2: でも5分で終わることを直前までやんない。
0: いや、そうだよね。
1: いや、わかります。
0: そうだよね。
1: めっちゃわかります。っていうか、自分の決めた時間にやりたいんですよ、それを。なんか、返信とかも。だから、それこそエミリーって結構即レスみたいな、やるんですけど、はい、なんか僕も返信する時間ってなんか作ってて、そこでやりたいんですよ。うんうん、だから、それ以外の時に、その、返信が必要な LINE とかを見たくないんですよ。
2: はいはい。わかります。
1: そういうやり方ですね。
2: すごいわかります。
1: 結構、二人、あの、僕とエミリーは結構スタイルが違うというか。
0: はい。でも私、B 型の人、好きなんですよ。
2: ほら。
0: なんかその何型って話はあんまり興味ないですけど、
2: うんうん、
0: そもそもは。だけど B 型なんですって言われたら、あの一気になんか絶対いいやつじゃんって思っちゃう。
1: そういう感じだね。一般的には A と B は相性良くないって言いますよね。
2: まあそうですね、うん、でもうち妻は A ですね。
0: おー、そうですか。
2: あ、はい、
0: なんかめっちゃ仲いい人に聞いたら全員 B なんだよね。
1: エミリー
0: の
1: ね、
0: そう、自分の身の回りは B が、
1: はいはいはい、
0: B で固めてる。
2: まあ、お互いをこう補い合うみたいなとこありますよね。
1: あ、そっか、そっか。
0: なんかそう、だから自分にないもの持ってるから、
1: うんうんうん、
0: なんか、 いいんだよね、一緒にいて。
1: なるほど。
2: というわけで、今日骨ボーンの二人をゲストにお迎えしてお届けして

0: ました。はい、1時間いかがだったでしょうか。
1: いや楽しかったですよ。
2: もうまだ喋りたいね。
1: 楽しいね。本当にもう気分を上げていただいて。
2: 本当だよね。
1: 骨本は売れるぞと。
0: 売れますよ。
2: なんか
0: またちょいちょいお越しいただきつつ。
1: ぜひお願いします。
2: は
1: い、
2: と。
0: まあまあでも次お会いする頃にはもうなんか。ね、あ、のびくんそこでやってるんだみたいな。
1: あ、でもなんかそれ一つの夢でもあるやつ。
2: そうか、
1: なんかそんくらいになって、
2: そっか、
0: 今度来ない、まあ、うちの番組みたいな。
1: それもムカつくて。
2: なんで嫌なやつ
1: だって。そうなりたくないけど、うん、まあ、そのくらい言えるようになって、まあね、ちょっと
0: ぜひ、
1: ね、
0: お邪魔したいですね。ゲスト呼んでください。
2: いや本当そうだよ。本当うまみがあるようになってないとダメ
1: だ、ね、そうだね、うん、
0: なりますすぐ、はい、というわけでございまして、
2: はい、
0: ぜひとも5月20日発売、はい、リリースのですね、はい、トゥーフェイス、はい、まずは配信からということでございまして、うん、そして引っ下げて、7月8月にツアー全国回られるということでございますので、骨ボーンのウェブサイトぜひ、訪問していただきつつ、はい、骨ボーンのツーツーカーカーも聞いていただきつつよろしくお願いいたします、
2: はい、お願いします。
0: ラストのナンバー、生きるの疲れたというナンバーでお別れです。まあすごいネガティブなタイトルですけども、うん、どういう曲でしょうか。
2: これはですね、まあ自分たち的には骨ボーンの代表曲として、存在している曲なんですけども、もう本当になんか頑張ってるとかそれ以前にもう生きてるだけであのすごいじゃんぐらいな、あの言葉うまくできないですけど、聞いた人がちょっとでも最後はあの前向きになれたらいいなと思って作ってます。作りました。聞いてください。
0: ラストのナンバー、生きるの疲れたでお別れです。今日のゲスト、骨ボーンの二人でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 散々な目に合わされて、散々な日々に追われてるんだ。生きるの疲れた、あの子もそう言った、あいつもそう言った、父も母も

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

鳥羽人。大阪市住吉区阿鼻子。真心料理の鶴井。青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート。大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科。香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆様いかがお過ごしですか。まあ北海道5月まではねゴールデンウィスキー、このねスキーが本当に楽しいんですよ。要するにね、なんかゴールデンウィークのこの過ごし方をお話しすることがあるんですけれども、やっぱりお花が咲くと嬉しい、そんな日々を過ごしております。北海道札幌からの皆様へのプレゼント、そんな時間になっております。本日もですね、歴史と文化を楽しむひととき、そのような時間になればいいなと、とっても私も楽しみな1時間になりそうです。1曲目から参りましょうか。ビバルディ作曲の海の嵐第1楽章、どうぞ聴きください。

私たちはですね、何かこう5月のゴールデンウィークというのが一つのこう春の迎えであり、本当に春が来たと、そんな思いでおりますけれどもね。私は北海道に住み始めて、あ、まだまだそうではないんだと、北海道ではそうではなかったんだということに気づきました。なので先ほどの春スキーのお話、まさに春スキーがですね、ゴールデンウィークも本当に楽しめるんですね。銀世界の瀬、このね、本当に皆さんが、ね、スキーの大好きな方は全国から集まってこられます。まあ、しかしね、それより思ってましたけれども、さすがに5月も中旬を迎えると、春よ春と、花が咲き、そして梅が咲き、やっとです、桜が咲き、まあ、そのような花盛りの、まあ本当に花の北海道になってまいりました。そうしますとね、本当に、ああ、やっぱり色のある世界も素敵だなと、いや、銀世界も本当に綺麗なんですよ。白と青の世界、そしてもう全ての葉っぱが落ちて、その木立、枝ぶりだけが見える、まあ、そんな青と白と黒の世界とでも言いましょうか、枝の美しいこの姿、ほーっとすることがあります。まあ、そしてそれがまた吹雪になったりして、厳しいそんな世界を垣間見ることもあります。まあ、しかしそれがだんだんこう雪がなくなってきて、そして緑のこの目が見えてくる、まあ、それがまた嬉しいんですね。北海道 の、 この待ちわびた春、やっと長い冬が終わってという、まあ、それが今まさにもう色がたくさんある世界に変わりました。街路樹などもですね、葉っぱがいっぱい出てきました。いや、おそらく本州では、いや、そんなことは当たり前でしょうと、もう新緑の季節だよ、藤の花だよと、もうどんどんどんどん季節がですね、前に進んでいらっしゃることだと思います。しかしそのような喜びというのがこんなにも大きいんだということを、北海道に来て私も教えてもらいました。なのでここからの季節はですね、北海道はたくさんのイベントがあります。子どもたちも、そして大人も、みんながその春が、そして夏が、まあ、その嬉しいその喜びをですね、もう目いっぱいその時期を楽しもうという、まあ、キャンプもそうですね。なので、いろいろな形で皆さんも旅をしたり、そのような北海道の人たちのこのまた新たな季節を迎えた喜びを感じる、そんなひとときなんですね。なのでいつもいろいろな方をゲストにお呼びしたりしますけれども、実際に、ね、私もあの本州の方にですね、あの講演活動に出たりします。その場所で本当にたくさんの方にご縁あってお話ししたり、歴史のお話をしていていただいたりしますけれども、そういう講演から戻ってきまして、地元に帰ってきた時に、ふと地元の歴史をあまり知らないなと思うことがあるんです。こんなにもね、立派なね、いろいろな方々にお話を伺っているのに、実は足元の歴史をあまり知らなかったかもと思った時にですね、やはり地元には地元の郷土史家の方がいらっしゃるんですね。そういう方とお会いしてお話しできることが本当に喜びでもあり、濃い時間を過ごせます。そして例えば私のようにですね、いや、あの、もともと京都の生まれで、それからアメリカに行ったり大阪に行ったりしながら北海道に来ましたなどという人間は、北海道といえばですね、親戚はもちろん誰もいません。4人家族だけ、まあ、それもですね、子供たちが巣立ってしまうと、なんとも心細い状態になりますけれどもね。しかし大半の方々は、いやいや、父もここでねと、そしておじいちゃんの時代はこうだったんですよと、その頃はね、この場所はね、なんていうお話を伺うと、とこうタイムスリップしたような、 あ、そうなんだと、今こんなに便利に過ごさせてもらってるけれども、本当に大変だったんだなと、本当にこの寒さとの戦いだったんだなと、まあ、そういうことも感じます。で、今朝もですね、私は少し古い地区の方にこう行ってまいりました。そうしますと、やっぱり100年立っている古民家のようなね、まあ、そういうこの個人のお宅がいくつか残ってるんですね。もう本当に、あ、こういう

お家がたくさん建ってたんだなと、いやさぞや寒かったであろうと、まあ、そんな風にも思いながらね、しかしそうやってまだその建物を大切にされていることに感動を覚えて帰ってまいりました。でいつかですね、その地区のその歴史と、それから街歩きをしている方ともぜひお話をしたいなと、そんな風にも思っています。小さな通りであったり、それから街道であったり、それから運河、まあ、そういったものが持つ歴史をですね、一つ一つ丁寧に紐解いていらっしゃる方がやっぱりその地区にはいらっしゃるんですね。そしてやっぱりこの愛情を持ってその話をしてくださいます。ぜひそのお話を伺いたい、そんなふうにも思っています。で実は子どもたちは意外とその地区のことについてはですね、あの郷土の歴史として小学校3年4年生ぐらいですか、副読本で学ぶんですよね。でもその時に初めてその親も、ああそうだったのかこの地区は、と一緒に学んだり、ああいい機会だなと思ったりします。私はその小学校3年生の頃というのは福岡に住んでいました。なので福岡市の歴史については今でも覚えてます。いやすごいですよね、子どもの頃のそうやって覚えたことって。なので今でも福岡市の形は白地図で描けるぐらいですそのようにしてね、それぞれの地区のその特色、まあ、それをその地区が、まあ、教育の形で子どもたちに教えるっていうのは素晴らしいなと。そして子どもたちがまた街歩きをして、それをこう遠足のようにして楽しみながらね、知ることっていうのはなんて楽しいんだろう、それいつまでも心の中にこう思っていてほしいなと。自分が小学校を過ごしたこの地域、この区はこんな歴史があるんだよ、この運河はねこういう人が作ったんだよって、まあ、そんなね歴史をそれぞれの子どもたちが胸に大きくなってきてくれるっていうのは素晴らしいなと思っています。なので私自身もそうやって福岡の副読本ですねを学んだという、まあ、そのことが今ちょうど午前中にお話をしていた札幌の地元の東区という本当に古い地域があるんですね。そこの郷土史家の方とお話をしていた時も、そちらの娘さんだとかですね、学校でも副読本もらっててねと、まあ、この地区で非常にこの、素晴らしい活動をした人、この村のために一生懸命活躍した人の名前はみんな知ってるんですよと、そんなお話をされてました。なのでこの番組では本当にそれぞれの地域を代表する素晴らしいゲストさんにお話をいただいてますけれども、もっともっと足元の郷土史家の方にもまたお話をいただく機会があればなと、そんなふうにも思っています。私自身があちこちに行って、そうやっていろいろな方とお会いして、そしてその歴史の講演会、まあ、私などはですね、まあ、お話もそうですが演奏しながら皆さんに楽しんでいただく、まあ、そうしますとね、やはり自然とお客様も歴史の好きな方々が集まってくださるんです。でそうしてその方々が、ね、講演会が終わってから、いやケラさんね、実はねこの地区にはこんな歴史もあってね、なんて教えてくださる、まあ、そのお話がまたとっても貴重で楽しいんですよ。もうそうやってね、私の方が教えていただきに行ってるような、もうそうしますと、いやねこんな歴史もありますと、そしてまた違った方が、このうちのおじいちゃんがこんな本を書いてねと、そうやってその地域をいかに皆さんが愛してこられたか、まあ、それを教えていただけるだけでも本当に嬉しくて、そして講演会終わってからいただいた本などをねじっくり読んでますとね、ああなるほどと、ここの町も昔はその村で、そしていろいろなこの周りの地区と力を合わせてやっていたんだな、こんな作物を作って、そしてこの川を使って北前船の方にまで、その港にまで持って行って、そうやってこの町が、村が町になり、そして町が今のように大きくなり、そんな育った歴史、その町の越し方でも言いましょうか、まあ、それを知ることができてとても幸せな気分でもあります。

0: まあ、これからもですね、この番組ではたくさんの方にご出演いただきながら、その地域への思い、郷土愛とでも言うんでしょうか、まあ、そういったものをですね、この番組を聞いてくださっている方々と共有して、私たちも学ばせていただけたらいいなと、そんなふうにも思っています。さて、この後はゲストの登場です。さて、本日のゲストご紹介いたしましょう。本日のゲストは青森県からのゲストです。むつ市教育委員会障害学習課にて学芸員をなさっておられます森田健二さんにお話を伺います。森田さん、よろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いいたします。
0: 本日はですね、むつ市の歴史、そしてそのご紹介も含めて、ぜひぜひお聞かせいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 森田さんはこの学芸員さんということなんですけれどもね、この昔からといいますか、はい、まあ、学生時代からやはりこう歴史のこと、ある時代に特化したような、そういったご研究をなさっていたということなんでしょうか。
1: あ、そうですね、はい、大学時代ですと、いわゆる縄文時代ですね、の方を中心に、まあ、研究といいますか勉強させていただいておりまして、はい。
0: 縄文時代、それはすごいですね。ぐっと軸のね、歴史の軸をといいますか、遡った形ですね。
1: そうですね、はい。
0: なるほど、そうでしたか。縄文時代でやはり一番こう魅力的に感じられることはどんなことでした？
1: あ、そうですね、まあ、どの時代に言える部分はあるかもしれませんけど、やはりその自分が興味を持ったのは、やっぱ地中から、その発掘調査によって、物が出てきて、でそこから物を考えていくっていうのが非常に、そういう部分に興味を持って、はい、勉強しておりましたので。
0: なるほどね、はい、やはりその発掘調査などもなさってたということなんですか。
1: そうですね、はい。
0: あ、そうですか、なるほど。そして今こうやってむつ市の、まあ、この教育委員会、その学芸員さんとしてご活躍なさってるわけなんですけれどもね、この今はどのようなこう、まあ、業務といいますか、やはりその歴史に関わることもあるでしょうけれども、おそらく多岐にわたった、なんかとっても忙しい毎日を過ごしてらっしゃるのかななんて思っていかがですか。
1: そうですね、まあ、まず業務としましては、先ほど言ったような発掘調査ももちろん、行っておりますし、 あとは、まあ、もうほぼほぼ文化財全般になりますので、文化財の修復にかかる事務とかですね、あとは、まあ、大体忙しい時に限ってなんですけど、多分他の自治体もそうだと思うんですけど、カモシカに対する呼び出しが来ますので、そういうのに対応しております。
0: あ、そうですか。あ、カモシカね。
1: あ、はい。
0: あ、そうで、この地区やっぱよく出るんですか。
1: そうですね、もう普通に街中歩いている状態なのではい、カモシカが信号待ちしているような状態なので、はい。
0: そうですか。あ、クマではないんですもんね。
1: そうですね。まあ、クマももちろん、出ますけれども、カモシカの方が天然記念物ということで、私たちの方に通報が来るもので。
0: ああ、はい。そういうことなんですか。
1: はい。
0: あ、なるほど。学芸員さんもそういったカモシカのお相手もしなければいけないですね。
1: そうですね。はい。
0: そうでしたか。いや、しかしね、そのむつ市というのも非常にこう歴史のあるこう地域でもあるので、はい、その発掘調査にしても非常に興味深いものがあるんじゃないですか。
1: そうですね。特に、まあ、青森県内で言いますと、まあ、それこそ今、世界遺産にもなっているので、北海道と北東北の縄文遺跡群ということで、そういうことで、下北も含めてですけど、やはり遺跡の各時代の遺跡の中でも縄文時代の遺跡っていうのがかなり多いんですよね。
0: あ、そうですか。

0: なるほどね。その下北の方にも含めて縄文遺跡がたくさんある。それはやはり森田さんご自身も発掘調査に出向かれることがあるということですか？
1: あ、そうですね、はい。
0: なるほど。そしてその発掘調査でこう何かこう例えば出土したものがあったりですとか、こう何かこの市民講座などでご報告なさったりされるんでしょうか？
1: あ、そうですね、はい。まあ、なかなか人数が少ないのもあって、なかなかちゃんと整理作業ができてない部分もあるんですけれども、何か依頼があればそういった、講座とかもやらせていただいております。
0: あ、そうですか、はい。ね、市民の方にとってはそういうこう講座のような形でもう気楽にといいますか、まあ、その地域の歴史を知ることができるなんていうのは幸せなことですよね。
1: そう言っていただけると、はい。
0: いやそしてね、その、むつ市のあの場所というのはですね、非常に特徴的な、この地形の場所ですよね。その前に、北海道から行かせていただきましたけれども、あの地形通りのこの道路をぐーっとこうね、車で運転していくのが、なんだか楽しくて。ねえ、ちょっと皆様にですね、むつ市とはっていう、ちょっとご案内いただけますでしょうか？
1: そうですね。皆さん、まあ、むつ市、どんなイメージをお持ちかわからないですけども、まあ、本州の本当の最北端にございまして、まあ、青森県の中でも一番、北に位置しているわけですよね。で、青森県は北海道北側に向かって2つ半島が飛び出てるわけなんですけれども、西側が津軽半島 で、うん、で右側東側が下北半島が伸びているという状態で、それでよくマサカリの形に例えられるんですけれども、斧をイメージしてもらえるといいんですが、まあ、その刃先が西側を向いているような形の半島に、なっておりまして、はい。
0: いや、そうですよね。そして、はい、半島の形の通り道路がついていてですね、斜めに行けるわけではなく、
1: もう、
0: ね、はい、とっても面白いですよね。ちょうど函館からね、津軽海峡を渡るような形でフェリーに乗って青森着きましたと。そしてその青森まで来てくることもありますけど、その下北半島の場合はまた違ったこの折り口があるんですよね。
1: 大間の方の話ですかね。はい、函館と、はい。
0: まあ、そうですよね。函館と大間で、そのまさにマグロの大間で降りて、そこからこうこの地形をたどるような道路をずっとこう南下していくようなイメージがあったんですけれども、
1: はい、
0: この辺りのこの特徴っていうのはどういったものがあるんでしょうか？
1: 特徴ですか？まあ、特徴で言いますと、どうでしょう、今それこそ下北ではまあ、ジオパークっていうことで日本ジオパークネットワークの方で認定されたジオパークになってるんですけれども、そういう地形地質の方の話で言いますと、一言で言うと日本列島の縮図だというふうによく言われてまして、日本列島が作られてくるその、まあ、地質の大きな歴史ですね、
0: はい、
1: その中でよく4つの大きな要素があるって言われてるんですけれども、その4つの要素が全部詰まっているような状態ですので、まあ、下北を一周していただくとそれらを全部体感できるかなという、はい、そういうような状態になってますね。
0: そうですか、なるほどね。この地質の特徴だとかその年代だとかそういったことなんですか？
1: そうですね、まあ、具体的な話で言いますと、もともと日本列島は大陸の端っこにくっついてたわけですね、ユーラシア大陸の、で、まあ、その時代のものから、でその時代というと何が起きているかというと、よく地震等のことでもプレートって話が出てくると思うんですけれども、
0: プレート、はい、
1: はい、大陸のプレートと、まあ、海洋プレートとあって、で太平洋側のプレートが大陸

0: 側に沈み込んでいくっていうような話をよく聞くと思うんですけれども、沈み込んだ時にですね、海洋プレートの上に乗ってる、要は海の海底の堆積物が大陸プレート側に押し付けられて溜まっていくっていうようなものがまず地質として出来上がるわけですよね。付け加えられているので深帯っていうらしいんですけれども、そういったものがあったり、その次には今度日本列島ができてくる、要は大陸から離れていわゆる日本海ができてくる時代ですね、そういった時代 の火山活動を含めた地殻変動の痕跡だったりとか、その後今度は東北日本がなんか隆起していくような形になるんですよね。
1: そうなんですか。
0: はい、でそういうようなことがあって、で、その後いわゆる氷河時代に突入して寒い小期と暖かい時期の寒氷期と言われているもので海水準がもう100メーター以上どんどん変動していくときに浸食されてできた地形ですよね。段丘と言われている、そういったものが全部抑えることができますよというのが、下北のジオパークの特徴になってますね。
1: すごいですね。でも本当に下北半島に来たらそのジオパークといいますか地質上のその遍歴といいますか歴史のそれを知ることができるということですね。
0: そうですね。はい、
1: それはまた興味のね、トリップにそれご興味のある方にとってはもう本当にたまらない場所ですよね、この下北半島というのは。
0: そうですね。はい、
1: こういったジオパークに関しては学ぶ場所というのがどこかにあるんですか。
0: そうですね、本当は、私たちやってる文化財の側も含めてちゃんと博物館的なものがあると一番いいんですけれども、恥ずかしながらといいますか残念ながら、まだ当時にそういうのがないので、今はジオパークに関してはちょっと何でしょう、観光物産館みたいなところでそういった展示等は一部やってるんですけれども。
1: そうですか、なるほどね。じゃあこの地域にこう観光に来られた方などはそういったもので、こういった作りでこの地域ができてるんだねという、そういったものはパネルなどを見て勉強することができるんですか。
0: はい、そうですね。
1: そうですか、なるほどね。いや、そしてね、またこの地域のこのなんて言うんでしょうね、この辺りというのは日本最大の霊場もあったりして、ある意味で皆さんにとっては青森といえばというような、ちょっとその辺りもぜひご案内いただけますか。
0: 多分むつ市あるいは下北というと皆さん恐れ山を第一に思い浮かべると思うんですけれども、ちょうどさっきのジオパークの話に絡めるとちょっと隆起をしていく段階ですかね。それで そしてその後火山活動がどんどん、活発になっていく段階の地形のところに当たるんですけれども、でそうすると今もそうなんですけれども火山ガスが噴出しているような、そして荒涼とした風景が広がってて、でさらにその奥にはその火山活動によってできたいわゆるカルデラ湖っていうものですね、湖があって、でその、そばにはその白い石英でできた砂がですね、まっさらに広がってるっていうことで、地獄と極楽を再現しているようなな
1: るほど、
0: そういうような場所になっておりますので。
1: なるほどね、皆さんがよりそういったこう霊的なものを感じるような、そういう風景になっているということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、そうでしたか。いや、ありがとうございます。ではここでちょっとね音楽を聴きいただきまして、今度はその後半は歴史についてぜひお聞かせいただければと思います。お願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: それでは一曲参りましょうか。ビワルディの海の嵐の今度は山岳章、どうぞお聴きください。

0: さて、それでは進め北前船コーナーに参りましょう。本日のゲストは青森県からのゲストです。むつ市教育委員会障害学習課にて学芸員をなさっておられます森田健二さんにお話を伺います。森田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: むつ市ということでですね、この青森県の最北端のこの場所、そしてその半島が2つあるんですよと、津軽半島と下北半島、その東側の方の半島にむつ市はありますという、まあ、そのようなね、こちらのむつ市でのご活躍なんですけれども、ぜひこの地域、まさに北前船が非常にたくさんこの寄港した、そのような港のある場所なのかなとも思いますが、そのあたりの話をお話こうね、ぜひ皆様にお聞かせいただけますでしょうか。このむつ市のその北前船の足跡というものなんですけれどもね、
1: はい、
0: このむつ市でその北前船が活躍した港というのはいくつかこう決まってたんでしょうか。
1: そうですね、よく言われるのが文書とかで挙げられている港の関係ですと、よく田名部七層とか言われてまして、7つの港が挙げられたりとか、されておりますね、はい、
0: なるほどね、田名部七層、7つの港ということですか。
1: はい、
0: それは、まあ、全てこう青森県内にあるようなということなんですか、この辺りの。
1: はい、その中で田名部の七層、7つの港なので、はい、下北半島で7つの港

0: 港があるよということで、はい、言われておりましたね、
1: はい、例えばどういった港なんでしょうか。
0: はい、例えばですね、まあ、あの地区ごとに説明していくとあれなので、先ほど私下北半島が斧が左側刃先を西に向けた形だというふうに話をしてますけれども、まあ、今むつ市で言いますと、ちょうどその斧の刃の部分と柄の部分がくっついている箇所、まあ、ちょうど中心になる箇所から、まあ、北側は津軽海峡に面した部分まで、そして斧の刃の南側ですね、まあ、海としては陸奥湾があるところなんですけれども、そっちの方までは全部陸奥市の方になってまして、
1: なるほど、
0: でその中で具体的にということで紹介しますと、例えば津軽海峡側ですと大畑という港があります。
1: 大畑、はい、
0: はい、でまあ、平成17年に市町村の合併するまでは、まあ、大畑町ということで、まあ、一つの自治体があった場所なんですけれども、はい、でそこはですね、ちょうど津軽海峡の中でも下北半島の津軽海峡側では一番なんだろう、簡単に言うと立派な河川が大畑川という川がありまして、
1: はい、
0: でその川をおそらく利用するような形で芝をですね、青森芝というのが今も日本三大美人とかいうことで有名ですけれども、
1: そうですよね、
0: はい、江戸時代この下北半島この芝というのがまず一番重要な輸出していく産品になりますので、
1: なるほど、で、
0: それを切り出してそしてその大畑川を使って加工、津軽海峡まで運び出すというような形でやっていたものと、はい、考えられています。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そうしますとこの大畑港というのはおそらくその青森ひばを主に積み荷として積んだのであろうというような、まあ、そういう港であったということなんでしょうか。
0: はい、そうですね、まあ、もちろんあと、まあ、下北全体に言えることとしてはそのヒバとあとは海産物ですね。
1: あ、
0: よく江戸時代鎖国の中でもその長崎俵物ということで長崎から中国とオランダの方には貿易をしてたという話ですけれども、
1: はい、
0: その中で、まあ、特に下北では海産物の生産が盛んでして、でそれが、まあ、津軽海峡側です と、やっぱり一番有名なのはアワビですかね。
1: あ、そうなんですね、
0: アワビを干して、あと陸奥湾側だと今度ナマコが取れまして、それも干していりこという形で長崎俵物として長崎の方に輸出しているような状態ですので。
1: そうだったんですね、はい、なるほどね。こちらのこの津軽海峡側が干しアワビ、まあ、ハワビだったということなんですね。そして陸奥湾側がこうナマコ、
0: はい、
1: なるほど、それらが、まあ、長崎俵物としてもこれは本当に大事な、
0: はい、
1: 貴重なといいますかドル箱だったということですよね、積み荷としては、うん、
0: そうですね、はい、
1: そうでしたか。ということはその陸奥湾側のその港というのはどういったところだったんでしょうか。
0: そうですね、陸奥湾側はもう、まあ、今紹介させていただくのは4つに絞ろうかなと思ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、先ほどの斧の形でいうとまず一番先端には斧の刃先の一番下側ですね、下の先端には、はい、脇の沢というこれも合併前は脇の沢村という村だったんですけれども、
1: はい、
0: そこも主要な港になってまして、でそれから、その東側、ですので、うん、斧の刃の真ん中あたりって思ってもらえばいいですかね、そこには川内、こちらも合併前には川内町っていう町だったんですけれども、そちらにも港がありまして、そして一番まあ、斧の形考えると柄の方に向かって内側に反り返りますよね、なので一番奥まったところが、まあ、今でいうと大港ということで言ってるんですけれども、まあ、当時江戸時代ですと安堵と

0: 小平っていう2つの港が、まあ、隣り合って合ってるような状態で、
1: なるほど、ダランドと大平、
0: はい、はい、いう港がありまして、であとこれは実はあの船が直接北前船がつけるような港じゃないんですけれども、うんうん、あのこの下北半島の中で一番物資が集まる、まあ、集積集散する場所っていうのが、あの田名部という場所がございまして、それが一番、その斧の刃の部分と柄の部分のくっつく場所に位置してますので、陸運も含めて、交通の要衝になる場所なんですけれども、
1: なるほどね、
0: はい、そういうような場所がありました。まあ、4つの港でそれぞれさらっとご紹介させていただきますと、脇の沢ですと、実はまあ、これは海産物の中でもさっきの俵物とはちょっと変わってくるんですけれども、実は一番、まあ、特徴的なのがタラですかね。
1: タラ、
0: 魚の、マダラが冬に陸奥湾内に産卵のために入回遊してくるの で、うんうんうん、でそれを各国漁で取って、でそれがですね、実は江戸にそのまま漁で釣ったものを江戸に運んでいって、でその初物っていうのがやはり非常に値段が高くなるので、
1: うんうんうん、
0: 非常に高級なものとして扱われますので。
1: なるほど、はい、これは塩かあるいは干しだらにするということですか。
0: そうですね、取って、
1: はい、
0: はい、まあ、タラって口をガバーッと大きく開けてるような状態なので、でその口の中から臓物を取って、でそこに先ほどおっしゃったその塩を入れてですね、それで運ぶっていうのが新鮮なタラを江戸に改装していくっていう方法だったらしいんですけれども。
1: なるほど、そういうことなんですね。
0: はい、
1: まあ、その口から入れた、まあ、それも一応塩漬けのタラということなんですかね。
0: まあ、塩は、はい、やっぱり江戸まで運ぶのにも日数は経ってしまうので、塩はやっぱ欠かせないんですけれども。
1: そうですよね、はい、うわ、そう、なるほどね、素晴らしい。や、そういったマダラ、それは脇の沢の港からということだったんですね。
0: そうですね、はい。
1: 他のところはどういったものだったんでしょう。
0: はい、でそれから、順に東の方に行きますと、今度は先ほど言った川内町の方になっていくわけなんですけれども、はい、川内の方ですと、そうですね、まあ、だんだん湾の奥の方になっていくので、まあ、波静かな良好にはなってくるんですけれども、そういうのもあってか、なんですね、川内として特徴的なのは造船、船を作ってるですよね。でそれが、まあ、この下北管内では随一の造船場だったようで。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: それ
0: から
1: 造船所ということも、はい、その北前船のような、まあ、戦国船であったり五百石であったりというものをこちらで作られていたということですか。
0: そうですね、はい、はい、当時の記録から見てもそれらを作っていた記録がありますので、そこは間違いないかと思います。はい、
1: 素晴らしい、はい、そして大港と今は呼ばれているがというおっしゃってたその安堵ですとか大台だったんですか。はい、それはそれに続いていくんでしょうか。は
0: い、そうですね、まあ先ほども申しましたように一番奥まったところなので一番やっぱ波穏やかな天然の良港として当時から評価されてまして、まあ、他の地区同様に材木の積み出し港でもありましたし、であとはですね、次にお話しする田名部との関連でも、ちょっと重要なんですけれども、田名部の方は直接その船がつけられないんですが、田名部川っていう主要な河川がありまして、その要は川船ですね、観光船って言ってたらしいんですけれども、川船で物資を運ぶ、そして大台だとか安堵に泊まってる船のところに行って積み荷を下ろしてあげてということをやってるということで、そういう中継基地的な役割も含めて

0: ありました。はい、
1: なるほどね。その川舟のこと観光舟っておっしゃってました。
0: あ、はい、
1: あ、そう、そのように呼んでたんですね。
0: はい、
1: それでその田名部川の方から、まあ、このこちらの安堵ですと大平の方にこう物資を、そしてそこでまた待っていた北前船がということでその物資を運んでいくような、まあ、そのような流れということなんですかね。
0: はい、そうですね。はい、
1: そうですか、なるほどね、すごいですね。
0: なので逆にその田名部が逆に言うと一番の物資の集積地なので、そういう意味でも非常に下北一円を占めるような豪商が実は田名部の方にいたりとかもしておりますので。
1: なるほどね、はい、そうだったんですか。はい、あのあれですか、川内港ですとかその造船ですとかね、このやはりその大港の方はやはりこのいろいろなものが集まってきて、そのまあ田辺の方からも、ね、陸送であったり、まあね、この交易であったりしていろいろなものが集まってという、まあ、そんないろいろなお話ありましたけれども、例えばそのそういったことに特色を出すような、まあ、そういった人たちが集まってたということなんでしょうか。
0: あ、特にその点人の形、話でいきますと、一つは特に川内の方が関連があるんですけれども、
1: はい、
0: 志学州という瀬戸内の、はい、関わりが実は古くからありまして、川内の一つの神社なんかは寛文年間ですね、もう17世紀の中頃ですよね。その頃には志学州の人によって熊野神社が勧請されたりしておりまして。
1: なるほど。ということは志学州が瀬戸内の方からこちらまでこう移住してきていたような、そんなイメージなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、そこはい、こちらの方に移住して、で実はお墓なんかも見つかっておりまして、はい、年号が分かるものでいうと、川内地区で一番古いお墓が実はこの志学州のお墓だったりするんですけれども。
1: そうですか、
0: はい、
1: なるほどね。はい、あ、そういう人たちがこう入り込んでたんですね。
0: そうですね、はい、
1: その他にもやはり北前船のこの時代に活躍された方っていうのはこの地域に来られてたんでしょうか。
0: そうですね、まあ、あと有名な方で言いますと、直接来たということではないのかもしれませんが、多分幕末の怪匠として有名な、ゼニア五兵衛などがあるかと思いますけれども、実はその関わりもこの下北は大きくありまして。
1: そうだったんですか。ゼニア五兵衛も下北半島とはこう大きなその交易の歴史などがあるんですか。
0: そうですね、まあ、先ほど、紹介してました、まあ、下北の中でもここだけっていうんじゃなくて、いろいろな地区と取引を行っているんですけれども、それこそ田名部の方とか、あるいは大畑の方なんかでは、はい、なんでしょうね、取引先というよりは支店、あるいは出張所的な、
1: なるほどね、
0: はい、の方が、はい、田名部、川内、大畑あたりでは、はい、なってましたね。
1: そうでしたか。いや、すごいですね。しかし、こうやって青森の一番最北端、もう非常に北前船のこの交易が盛んだったということですね。
0: そうですね、はい。
1: 素晴らしい、そうでしたか。いや、ありがとうございます。まだまだね、いろいろとお伺いしたいので、またぜひご登場いただきたいと思うんですけれども。
0: はい、
1: このね、田名部七層っておっしゃってた、実は7つあるんですよという、そのうちの今日は4つですか、はい、ご紹介いただいて、はい、まだまだちょっと他の港のですね、特徴などもお伺いできればとも思いますので、またぜひご登場して、はい、いろいろとご紹介いただけますでしょうか。
0: あ、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。本日は本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 本日はですね、青森県のむつ市教育委員会障害学習課にて学芸をなさっておられます森田健二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

子の話というのは非常に興味深かったです。そしてまた北前船の足跡がたくさんあって、またこのね足跡のお話を、この、著作として残してらっしゃる方もいらっしゃるようですね。あのむつ市の出身の鳴海健太郎さんが、作られました下北の海運と文化という、まあ、そういったご本も出ているようです。非常に興味深い歴史を今日は楽しくお話をいただきました。本当にありがとうございました。地質としての特色も非常に興味深いものでしたね。ありがとうございました。さて次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東城の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴居、青森県五所川原市社会保険労務士法人、東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に私明田美由紀の CD 音楽の花束より、山田耕作のこの道と空たち、そしてクープランの百合の花咲く、どうぞお聴きください。ではまた。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。北海道札幌を舞台に行われている次の社会未来を作るためのクリエイティブな発想や技術が集うコンベンションノーマップス。ここからはそんなノーマップスのメンバーが新しいアイデアや未来の技術、それらに取り組む人を紹介する番組ノーマップスレディオ。さあ今夜もワクワクする地図なき未来を覗いてみましょう。To design the future.
2: No Maps Radio. Supported by すごいサウナ。FM ノースウェーブからお届けするノーマップスレディオ。今週は
3: ノーマップス海と
4: ノーマップスの3つと
2: アンビシャスリサでお届けします。
4: おはようございます。
2: おはようございます。
4: あ、夜だったけどこんばんはですね。ちょっと風邪気味ですいません。週末になると風邪をひくよね。すっごい

0: 鼻水出てさ、
1: 花粉症ではないんですか？
0: かなと思ったんだよね、うん、家帰ってから週末に家帰ってから鼻水止まんなくて、
1: はい、
0: 花粉症かなと思ったんだけど、なんか胸騒ぎがしたんで、
1: 胸騒ぎ、
0: 総合内服液、はい、風邪薬飲んだら、はい、その時に止まったんで、

0: まあ結局サボるんだけど、とりあえず声は出せるかなと思ったんで、ちょっと無理くり来ました。先週何やってたの？
1: 何やってました？
2: 私は、はい、サツコレに行ってきました。
1: サツコレ、いいですね。いいな、行きたかったです。サツコレ
2: すごいにぎわってましたよ。あのチケットも全部売り切れたみたいで。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、
0: あれみそさんにお会いしなかったですか？
2: お会いできました。
0: あ、本当よかったですね。
2: 入り口で
0: バーってなりましたね、はい、そしたらね、よかったで、
2: うん、
0: そのなんか若い人の熱気がすごいんでしょ？
2: すごかったです。もうランウェイをモデルさんが歩いてくるたびに、はい、わーっていう歓声が上がってて、はい、あとはあのショーの間にライブとかもあったので、そのライブももうみんなペンライトを振ってたりとか、すっごい楽しかったです。
0: 目的はお笑いだったでしょ？
2: あ、実はちょっと見れなかったんです
1: そん
2: なちょっとタイミングが合わなくて、
1: はい
2: はい、途中で出ちゃったんですけど、はい、途中まででもすっごい楽しかったです。
0: リサさんは？
1: 私は週末ライブしてライブしてプライベートでサウナ入りました。
0: おお、プライベートサウナ、
1: はい、ぐらいですかね
0: 日常やね
1: 日常
0: 確認しとかないといけないどれが仕事か分かんないから、ね、うん、大変よ ね、サウナも仕事だったりする時があるから、ね、
1: うん、そう、熱波してると自分でサウナ入りに行くことがなくなっちゃって。
2: あ、
0: そうだよね、仕事でサウナ入るってすごいよね、
1: うん、
0: プロサウナってさ。
2: そのプライベートサウナではどのくらいの時間入ったんですか？
1: ね、そうですね、10分弱をしっかり4セットしたって感じです、うん、熟睡です、その後
0: そうね、整うやつだね。
1: そうですよ、久々に入りましたねサウナ。
0: 僕はね、はい、あのピクミンブルームってアプリがあって、はい、うんうん、2023年にピクミンブルームツアーって札幌でもイベントをやったんですよね、はい、そのあのゲームだけどリアルに札幌の拠点を何か所も歩けるよっていうイベントをやったやつの、まあ、リバイバルというよりはそのイベント、常設的なイベントじゃなくてもできるような新機能で、いつでもウォークピクミンブルームツアーイン札幌っていうのが4月27日から始まったと。でそれにちなんだちょっと調整というか、まあ、バーチャルだけなんだけど、というのをちゃんとノーマップスでお手伝いしてまして、実際に、先週歩いてきまして、1万5000歩ぐらい、
1: すんごい
2: 結構歩いてますね。
1: そうですよね、
0: でも2時間かかんないぐらいなんだよね。3000歩でもちょうどいい、あの晴れてたらすごい気持ちいい、ぐるっと回って歩いてきたんですけどね、はい、もうあのゲストというかそのメディアの方とかをツアーで一緒に歩いたんですけど、やっぱあの北海道らしい美味しいもの、
1: はい、
0: パフェ、ここのパフェ美味しいですよ、すぐでもその後行きますとか、はい、ラーメン行きますとかさ、やっぱ聞かれるんで、やっぱ札幌ってそういうのもいっぱいあっていいよね。食べ物はいいよね。
1: 確かに、
0: はい、あれでしょ、山菜食いに行ったでしょ？
2: そうです、そうです。そのサツコレ見に行って、はい、帰りにあのもうそろそろ旬が終わるので、はい、山菜料理を食べまくってきました。餃子にんにくとか、
1: うわ、いいっすね、
0: 食べまくって飲みまくってでしょ。
2: そうですねそこはちょっと言わないようにしたんですけど
0: 飲む口実が支えだったね、
2: はい、
0: もう終わりだしね。
1: 確かにそうですね、
0: はい、いいと思います。まあ、今日はちょっと、ね、はい、飲食関係の方とゲストに呼んでいるので、うん、
1: はい、
0: どんなのが美味しいかも聞いてみましょう。
1: はい、はい、ノーマップスレディオ、ワクワクする未来を作る番組です。X でハッシュタグノーマップスレディオでポストしていますので、ラジオと合わせてぜひご参加ください。

0: ノーマップスレディオ、本日は株式会社メインツリー代表で小料理絹のオーナー女将である高田舞さんをゲストにお迎えして、飲食店から発信する食のことをお話し聞きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 早速なんですけども、高田さんのプロフィールについてぜひ教えていただけますか。
1: はい、プロフィール、もともと飲食店ではない職業をやってまして、人を目の前にいる人を喜んでもらうお仕事がすごい好きで、北海道をもっと元気にしたいということで、北海道各地に出向いてちょっと運動指導を、していました。で、高齢者ですとか子どもたちにこう体操とか健康をお届けしてたんですけれども、その中でもこうテレビにもちょっと出演させていただく機会がありまして、体操の先生としても出させてもらってたんですけれども、結構こうそのお仕事で北海道各地に行く機会が多かったんですけれども、そのたびにその地元の食材をこう食べる機会がありまして、すごいそれがもうめちゃくちゃ美味しくて、北海道ってこんなに美味しい料理があるんだ、食材があるんだっていうのをすごいこう痛感して感動して、北海道民としてもっと食材のことを知って、もっと食を通してお客様を喜ばせたいっていう思いに変わりまして、そこからちょっと飲食店業界に。
2: めちゃくちゃ全然違うよ、
3: 体操のお姉さんってこと
2: ですね。体操のお姉さんが集まれみたいなさ、
3: そうですね、
2: 感じのさ、なんかね、その何、体を作る仕事、仕事というか、なのにさ、食べてるとさ、ブクブク来ちゃうっていうけどさ、すごい全く逆なのも、なんでだろう。
1: そうですね、一応その、インストラクターとしてやってた時も健康をお届けしてるってことで、やっぱり運動の他にもやっぱ食事もすごく大事だったりしてたので、食事の方も少し勉強してたりとかもしてたんですよね。そのきっかけもあり、こう食事をちょっと意識して見てたところ、北海道の食材はやっぱり美味しいなっていうのを改めて痛感して、食の方でも楽しみながら健康になってもらいたいなっていうことで、
2: あれそれでお店をいきなり作った
1: で、自分でお店をやりたいっていう思いができて、出てきたので、そのためにまずは飲食店にちょっと転職して、7、8年ぐらいこうお料理ですとか、サービスのお勉強、お酒の勉強をさせていただいてから、

0: 独立する
1: 独立したっていう感じですね。
0: これさあ多分聞いてる方でもさ、はい、いずれ飲食店やりたいとかさ、はい、まあ、そういうのやってる方もいると思うんですけど、うんうん、はい、やっぱりこう入る時に、まあはい、まあ、逆に今あの雇用もされてると思うんで、うんうん、あれですけど、やっぱ独立志望ある人が多い業界なんですか、うん、
1: と思います。なんかこう周りのお話とか聞いても、うん、やっぱりみんなこうどんどん独立していくっていうお話も聞いてますし、うん、私の周りの仲間とかもやっぱり、まあ、曲がりでも独立してる方とかも、まあ、はい、多いかなとは思ってて、うん、
0: なんかじゃあ入る時もその社長さんたちには独立志望の気持ちでもうぶち当たっていったんですか？
1: そうですね、もともともうあの前の職場はもう独立したいからここで学ばせてくださいっていうことで、
0: うん、はい、そういう仕事場って意外にないんだよね、うん、独立を前提にするってなかなか難しいような気がするから、
2: う
0: ん、飲食業界は多いんだなっていう勉強になります、うん、
1: はい、
2: ちなみにあの高田さん、ノーマップスフードにも参加協力いただいている一般社団法人北海道飲食業経営審議会、通称バイブスにも参加されているというふうに聞いたんですけども、
1: はい、
2: このバイブスってちなみにどういうことをされているんですか？
1: そうですね、まあ、この
0: 勉強会みたいな感じ、
1: うん、そうですね、
0: はい、やられていて、うんうん、まあ、そこって結構若い飲食店の方多いですよね。
1: そうですね、何回か私もバイブス会には参加させていただいてるんですけど、すごいあの若い経営の飲食の方ももちろんそうなんですけど、うんうん、その他にも生産者さんですとか、うんうん、まあ、飲食に関わってるあの、まあ、ビール会社さんですとか、うん、まあ、そういう方々も集まる会で、その飲食店だけではなく、うん、本当に飲食店に通ずる方々の、うん、まあ、会みたいな感じなんですけれども、うん、すごいあの勉強させていただいてるというか、
0: なんか本当のガチのワークショップをずっとやってて、なんかこの間あの強制参加させられてたんですけど50何回もすでにやってて、すごいよねあれね。
1: そうですね、あの私も毎回出てるわけではないんですけども、はい、時間のある時にちょっと参加させてもらってるんですけど、うんうん、本当にもう本気で北海道のこう飲食業界を盛り上げようっていう人たちがもうたくさんいて、うん、結構毎回圧巻されて、うん、こう熱量の高さにこうすごく刺激を受けております。
0: あの何タレメーカーさんもこの間いた時はいたし、うん、もちろん観光系の旅行業の方もいたし、あとはその飲食店のその厨房の方とか若いそういう入社したての子とかそういうのも含めて、みんなでその一つのテーマ、毎回テーマに合わせてやってるっていう会で、まあ、あの今年もノーマップスやるんでよろしくっていう話をしてきたんですけど、すごいよね。なんか そういうのって多分今まであんまなかったんじゃないですか。
1: そうですね、こういうこう集まりがあるんだっていうことがなんかちょっと嬉しいというか、うん、同じ自分と同じ思いの方々がこんなにいっぱいいるんだっていう感じですね、うんう
2: ん、じゃあ食に関するいろんな角度から関わってる人たちが集まって勉強会というかワークショップをされてるっていうことなんですね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: ちなみにあの高田さん、この飲食業に転職されたっていうお話ですけど、何かこう食にハマったきっかけとか理由っていうのはあるんですか？
1: そうですね、まあ、もともと自分自身がやっぱ食べることもすごく好きで、うん、まあ、その食べた分動かなきゃっていうことでも運動してたみたいな部分も、う
0: ん、動かなきゃがないんだよな
1: あったんですけど、
0: はい、はい、
1: なんですけど、まあ、その、まあ、食事が好きっていうことで、はい、まあ、そこで自分がお客さん目線としてこう喜んだ体験を自分もこう体験してほしいみたいな気持ちがすごい大きくなりましたね、はい、
2: その冒頭で結構全土いろんなところに体操の指導で行かれてたっていうお話でしたけど、はい、例えば道内でなんかここのこれが忘れられないみたいなものはあるんですか？
1: そうですね、なんかこう私の印象的だった

0: こととしては、はい、沼田町っていうところに行った時に、うん、そこの生徒さんがあの特産品なんだよって言って、うん、なんかかぼちゃをいただきまして、はい、であんまりかぼちゃってなんかそんなにこう食べる、うん、こう丸々を食べるっていうことがあまりなかったので、まあ、いざ自分でちょっと作ってやってみた時にはすごく甘くて、お砂糖使ってないのにこんなに甘いんだみたいなことがすごいちょっとびっくりして、そのままこうスイーツも作るみたいな、砂糖を使わないで、でもうなんか健康的じゃないですか、なんかいいなと思ったりとかしたりとかして、すごいこうちょっと何ですかね、私がこう何ですかね、喜んでもらいたくて言ってるのに、うん、逆に喜ばせてもらったみたいな、お食材をもらって喜ばせてもらったみたいな感じで、はい、結構あのそういうお客様もすごい多くて、このもう自慢げにここの町はねみたいな、この料理がこの食材が美味しいのよって言ってる人たちを見ると、ああそうなんだみたいな、ちゃんと自分もそういう北海道の各地のこと知ってあげなきゃダメだななんて思ったりとかしたんですけど、
1: 今もだって定期的にその買い出しじゃないですけど、その何食材を探しに行くみたいなことをやられてるんですか？はい、そうです
0: ね、結構その生産者さんのところにはなるべく行くようにしていて、うん、その人の顔を見てどういう思いでその食材を作ってるかとか、そういうのはやっぱりこう何ですかね、その思いがあった方が、こう自分たちももっと美味しい料理を作ろうとかも思いますし、そのストーリーも乗っけてこうお客様とのコミュニケーションだったりも取れたりとか、お客様との信頼関係にもなったりとかするんで、そういうのはすごい大事かなと思ってるんですよね。
1: 必ずメニューにその何々さんとか何々って書いてあって、会話ができるような工夫がされてます
0: よね。はい、そういう会話も大事かなと思って、こうプロとしてただただ食材を扱うだけじゃなくて、その食材に対してのストーリーもこう説明できると、またさらにこう価値が上がるというか、
2: 確かに
0: さらに美味しそうみたいな感じになるかなと思って、はい、
1: このなんかイカ飯の話がちょっと書いてあったんですけど、はい、ちょっと教えてもらっていいですか？
0: まあ、うちのお店としては、まあ、コンセプトとしてそのあるようでない料理を作るというか、ありそうでないものを作りたいっていう思いがあって、はい、北海道の食材ってすごい美味しいので、まあ、皆さんお家で食べられてるんですよ、美味しいものをシンプルに焼いたり揚げたりとか、なんで、まあ、そういうものをお店で出すんではなく、なるべくこう創作をして、お家では食べられない料理ということで、をテーマにいつもメニュー開発をしてるんですけど、まあ、例えばそのイカ飯に関しては、よくあるイカ飯だとあの大きなスルメイカとかヤリイカに、あのもち米を詰めて甘じょっぱく煮込んだのが、まあ一般的なイカ飯なんですけれども、うちでは北海道のこう豆イカっていう小さなイカがあるんですけど、そのイカを使ってあの北海道のチーズを使ってリゾットを作りまして、そのリゾットをそのちっちゃなイカにこう詰めて、でそれをあのコンソメと白ワインベースで煮込んだイカ飯をお客様に提供してる。
1: 美味しいんだわ。これは食べたことあるもんね。
2: 食べたい。
1: 魚食べれるようになったから焼いてれば。
3: いけますね。
0: 火取ったらいけます。
3: いけます。
0: あ、よかった
4: です。イカ飯はじゃあいけますね。
3: いけますね。
0: なんでこうイカ飯のイメージってあると思うんですけど、はい、それをちょっとこう覆した発想で、こう結構お客様もワクワクして、どんな味なんだろうとか、どんななんか見た目が出てくるんだろうっていう、こうワクワクしつつも美味しいって思ってもらえる料理っていうのを結構考えてますね。
1: そう、それ聞いてきながら、まあ、今イメージができるけど、はい、これをさ、あの手書きっていうか、あのメニュー、はい、さ、説明するって結構大変だよね。
0: 大変ですね。
1: イカ飯って書いちゃうじゃん。
0: いや、そうなんですよ。
1: 確かにそれだとね、まあ、そこにちょこちょこっと書いてて もう酔っ払ってると読まないじゃん、これが。
0: あれ、思ってたイカ飯と違うなみたいな感じになっちゃうと思うんです
1: よ、ね。まあ、説明をね、まあ、ちょっとこう何回か言ってると説明を聞きながらだからいいけど、はい、

0: どういうふうに考えるんですか、メニューって。
1: そうですね、名前も結構大変で、だからイカ飯に関してはチーズリゾットが入った小さなイカ飯みたいな、わ、普通のイカ飯よりかなりちっちゃいのでみたいな感じでこうネーミングを考えたりとか、あとそうですね、
0: 楽しそう
1: 楽しいそう
2: メニュー表見るだけでワクワクしそうですね。
1: そうですね、前そばをやってたんですけど、そば、はい、はあのカルボナーラのそばをやってたんですよ。
3: 想像できなくて楽しいですね。
1: そば、ね、を、はい、もうその利尻の昆布が練り込まれたそばを使ってて、でベーコンの代わりにあの酒糖を入れて、であの卵と、まあ、牛乳とかで作って、まあ、中に卵黄を乗せて出すんですけど、カルボソーバっていう名前で出したりとか、
0: 楽しそう、
1: そういう感じでちょっとこう面白いネーミングも入れつつみたいな感じでやってます、
0: でもなんかやっぱり、まあ、これより屋さんなので、まあ、一つずつのポーションの、まあ、取り分けは別としてありながら、お酒進むよね、あそこね。
1: そうですね、
0: なるべくこう、はい、お酒ですやっぱ好きなんですか。
1: お酒はめちゃくちゃ好きです
0: そうよね、運動してお酒も好きって結構最強だよね。
3: 確かに、
1: ありがとうございます
0: なるほど。
2: でもその先ほどお話しした時に2ヶ月でお店のメニューを変えてらっしゃるって伺ったんですけど、
1: メニューはなるべくあの

0: 変えた方が、うん、私たちもさらにこう勉強になるし、うん、ステップアップ、スタッフたちのステップアップにもなるし、まあ、お客様の飽きが来ないというか、うん、まあ、もちろん定番を変えない定番もあるんですけれども、うん、季節でお野菜とかお魚とか変わるので、うん、そこでもう季節を感じてもらえたらなっていうふうに思って2ヶ月に1回メニューを変えてます。
1: ちなみに今の時期の特におすすめのメニューは何ですか？
0: そうですね、今はやっぱ春なんで、はい、今山菜、
2: ね、ちょうど言ってたで、ちょうど言ってたんですよ、はい、山菜食べたい。
0: 山菜は毎年ちょっと自分で取りに行ってまして、はい、まあ、ちっちゃい時から両親と行ってて今も一緒に行ってるんですけれども、はい、うん、今は本当にウドとかコシ油とか、うん、タラの芽とかを出してまして、うん、もうちょっとしたらこうタケノコも取ってくるんですけれども、うん、今は春の山菜がすごく人気ですね。
2: 全部お酒だな、
1: はい、話してるだけでちょっと飲みたくなってきましたね。
2: 本当だわね。
1: そのお料理にも今すごい話を聞いてすごいこだわってらっしゃるんだなと思うんですけども、うん、はい、こう店内でもこだわりとかはあるんですか？
0: そうですね、こうなんか店の中の雰囲気も大事かなと思っていて、まあ、ちょっと広々とした空間というかお客様の空間はちょっと広めに取っているのと、あとこうテーブル、
1: はい、
0: カウンターなんですけど色がちょっと、まあ、赤っぽいというか朱色っぽい色のカウンターにしていて、はい、まあ、東京の和紙屋さんに行ってちょっと買ってきた和紙をこうテーブルに貼ってもらって、はい、その色をこ うちの店の色としてやってるんですけれども、こうお写真とかみんな撮ってくれると思うんですけど、はい、もう写真撮ったらすぐバレるぐらいのこんな色のテーブルはもううちしかないよねみたいな感じでこうやってるんですけど、
1: その朱色にした理由は何かあるんですか？
0: そうですね、なんかいろいろ緑とか青とかいろいろある、うん、イメージカラーを悩んでる時にいろいろ候補あったんですけれども、こう、まあ、やっぱ女性でやってるっていうことで、うん、ちょっと暖かい色だったりとか、うん、こう何ですかね、お料理が映えやすい色とかも考えて、うん、そういうちょっと赤っぽいというかピンクっぽい色 の、うん、カウンターテーブルにしました。
2: お酒とか、まあ、あと器も結構すごい素敵なのが多くて、
0: はい、
2: 器こだわってますよね。
0: そうですね、器もこう各地に、まあ、道外ですけど、はい、に行ってこう直接買いに行ったりしてますね、
2: はい、器から料理を、なんか他の料理人さんも言ってたけど、器からまた料理が生まれるというか、考えるの で、
0: ね、
2: 器を結構変えるっていう人もいたんで、同じタイプ、
0: 同じタイプかもしれないですけど、お客さんじゃないですけど、はい、器から出てくるこうメニューもあったりとか、盛り付け方があったりとかするので
2: 楽しいんですか？
0: そうですね、
2: なんかずっと楽しい話ばっかり聞いてるね、
0: はい、
2: 僕らもただ飲みたいな
1: すごい聞いててワクワクしてきました。
2: ちょっと、まあ、今後のこう後輩を作るというのはないですけど、後進者を作っていく意味で、まあ、そのお店始めたい人って結構多い、最近もよく聞くなと思うんですよね、うんうん、で一概に難しいからやめたらっては言えないんで、まあ、そういう後輩のために何かお話できることってありますか？
0: そうですね、うん、まあ、その飲食店をやる方々ってことですね、はい、まあ、飲食店って結構料理が美味しいだけではなんか続かないんじゃないかなっていうふうに思ってまして、まあその料理だけじゃなくて、まあ人材だったりとか発信力だったりとか、あとまあ経営のこととか空間とかもいろいろな要素がすごく必要に、総合的な要素が必要かなと思っていて、まあ特に今だとこう何のお店なのかとか、なんかこうどんな思いでやってるかとか、うんうん、そういうなんかちゃんとストーリーを乗っけるというか、こうコンセプトをしっかりするっていう風にしていかないと、うん、こう埋もれてっちゃうのかなと思ってますね。結構こう何が美味しいお店なのか

0: とか、うんうん、どういうところがいい、このお店のいいところなんだろうっていうのをちゃんと明確にした方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、
1: 確かにいろんなお店がもう気づいたらまたお店変わってるとか、
0: うん、そうですね、どんどんこう私も思うんですけど、たくさん店がオープンしてるなっていうふうに思ってるので、うんうん、
2: 大変、まあね、自分、まあやっぱね、社長修行、まあ、いわゆる修行したみたいな感じじゃないですか。
0: はい、
2: やっぱそれが準備の中では一番大事なところでしたか。
0: うん、そうですね、まあ、そこで、まあ、料理とかももちろんそうなんですけれども、うん、まあ、人とのつながりとかの大切さ、うんうん、ご縁の大切さとか、うん、まあ、そのお店作りのこともすごく勉強はさせてもらったかなと思うんですけど、うん、まあ、でも自分がやってみてこうもうちょっとこうなんですかね、経営の戦略を勉強しとけばよかったかなとか、ただ自分がやりたいで勢いで自分がこうオープンしたので、なんかもうちょっとちゃんと考えてやったらよかったなって思うこともあるんですけれども、でも結局やっぱり始めないと勉強にもならないし何も進まないので、まずは行動するっていうのが大事かなと思うんですけど、
2: 運動から入ってるからね。
0: あ、そうですね。
2: あと負けず嫌い感がすごいあるよね。
0: そうですね、なるべくその気持ちは大事だと思ってる。
2: なんか今後、この間行った時もなんかそういう、まあ、まあちょこちょこそういう話聞いてたんだけど、こういうことやりたいみたいなことがなんかたくさんあるっていう噂だけは聞いてたけど、ね、なんか今言っときたい、まあ、言うとさ、やらなきゃなんなくなるでしょ。
0: そういうタイプですね。
2: はい、だからこの公共の電波を使って今後やりたいことをちょっと言って
0: もらえますか。100個言えって言ったら言えるぐらいやりたいことがいっぱいあるんですけど、
1: すごい。
0: まあ、言うことによってもうやらなきゃいけないっていう、自分のお尻を自分で叩くみたいな感じで常に言うようにしてるんですけど、まあ、まず近々やりたいなと思ってることとしては朝食ですね。
2: 朝からオープン、
0: はい、まあ、今のお店で朝ごはんをちょっと7月からやろうかなと。
2: 大丈夫、従業員知らなかったりしない？
0: あ、いや、もうめちゃくちゃ言ってます
2: 時々あるからね、知らなかったんだけど、すごいね、朝ごはんね、夜の店が朝ごはん、まあ、出走とかそういうのが大変だけど、
0: はい、
2: すごいね、朝から焼き魚のご飯食べたいもんね。
1: 幸せ。
0: そうですね、
2: なんか意外になくなっちゃったんだよね、まあ、そういうその朝食、まあね、家でねしっかりできればいいけど、
0: なんかこう今の方々っていうか、うん、その地元の方もやっぱりご飯をあまり作る機会が少なくなってきてる方も増えてるみたいで、まあ、そういう方々もそうですけど、まあ、観光の方だったりとか、そういう方にも朝から楽しめる可能性をちょっと作っていきたいなと思ってまして、
2: やっぱ観光で、まあ、いろんなとこ行ってもさ、せいぜい昼と夜しか食べれない
1: じゃん。そうですね、
2: それでも朝の選択肢広がればね、
0: はい、
2: 3食いけるもんね。
0: そうですね、あとはその働き方の部分でもやっぱ挑戦したいなということがありまして、うん、飲食業界ってどうしても夜遅くまでやってる、働くっていうイメージが強いので、まあ、もっといろんな人にその飲食業界に関わってほしいっていう思いで、あの朝から働けて昼にはもう仕事が終われるっていう働き方を作ることによって、まあ、家族がいる方とか家庭がある方もう飲食に関わりやすくなっていくのかなと。なんで飲食が好きだけど夜はちょっと難しいっていう方とかにもこう働きやすい環境ができたらいいなっていう思いでもちょっと朝食を始めようかなと。はい、
1: これでまた飲食に関わる人が増えるかもしれないですよね。
0: いや、そうなんですよ、
1: 新しい道というか、
2: ダブルワークとか当たり前になってくるからね。
0: そうですね、
2: だから朝はから昼まではね、朝ごはん作ってる仕事して、うん、昼からはインストラクターやるとか、ね、
0: うん、
2: で夜になったら飲みに来るってね、
0: ありです私がそうなるかもしれない
2: すごいな、言っちゃったんで多分7月ぐらいにはそういうオープン、
0: はい、ぜひ来ていただけたら嬉しいですね、はい、
1: のお店のあたりオフィス の, あの出勤する方だったりとか、ホテル泊まってるホテルも結構いろんなところにありますよね。
0: そうですね、はい、近い奥にたくさんホテルですとかもあるので、うん、そういう方ところとかもちょっと提携してやっていきたいなと思ってます。
2: はい、はい。

0: 最後にお店の情報をお願いします。
1: はい、小料理キヌというお店で、札幌市中央区南2条西6丁目太陽ビル 2.6 の1階の奥にお店がありますので、はい、ぜひ皆さんもしよかったら足を運んで来てください。
2: オーナーおかみにも会えると。
1: はい、はい、私はいます
2: 、はい、なんか予約とかそういうその日の情報とかはインスタグラムを見ればいいですか。
1: そうですね、インスタグラムでから公式 LINE に飛んで予約とかもできますので、はい、お休みの情報
2: これより絹をインスタグラムで探してみてください、
1: はいはい、よろしくお願いいたします、
0: はいはい。本日は株式会社メインツリー代表で小料理絹のオーナーおかみである高田舞さんをお呼びいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: to design the future. No Maps Radio.
1: ランランアンビ。このコーナーはいつかは自分たちの番組を持ちたいと思っているアンビシャスが世間のことを知るために巷で噂になっている話題を検証して報告するコーナーです。今日はアリスです。こんばんは。
2: こんばんは。
1: いらっしゃいませ。
2: こんにちは。
1: 今日は何について喋りますか？
2: 今日は最年少アリスの最近ハマってることを話したいと思います。
1: なんかハマってることがあるのですか？
2: はい、
1: 何ですか？
2: あるんですよ。私は最近スイッチにそもそもハマってて、
1: やってるね、ずっとね。
2: はい、特に最近発売された友達コレクションにハマってます。
1: 友達コレクションはもうね、はい、あの昔 DS とかで、

0: 大バズりしていたゲームのスイッチバージョンがつい最近だね、はい、うん、出たということなんですけど、それにハマってるんだ。
1: そうなんですよ。でもずっと持ち歩いて、うん、ずっとやってます。
0: ちなみに友達コレクション、あの知らない人もいっぱいいると思うんで、どんなゲームなのかざっくり教えてもらってもいいですか？
1: うん、ね、自分や友達をそっくりのミーっていう人物を作れるんだけど、ミーを作って島で生活させるゲームで、住民同士が友達になったり喧嘩したり恋愛したり、なんか予想外な出来事がいっぱい起こるゲームです。
0: なるほど。確かにこの友達コレクションは、勝手にさ、キャラクターは自分たちで作ってもいいから、芸能人と自分をくっつけるタイプとかね、そういうなんか夢がいっぱいあるよね。
1: そうで、会話も、ミー同士の会話 も面白くて、見てるだけでもずっと楽しめるんだよね。
0: どんな会話するの？
1: でなんか急に、私ヤンキーになりたいですみたいな、絶対ありえないような話とかも出てきて、めちゃくちゃ面白い。
0: 面白いよね。
1: で、あとはミーにご飯あげたりとか、お部屋をプレゼントしたりとかできるんだよね。で自分だけの島を作れるのもハマるポイントで、しかもミーは自分で生活、性格なども設定できるので、本当に作った人そのものができてて、めっちゃ見てて面白い。
0: 確かにそのアリスが作ってるのを、まあ、そばで見てたけど、なんか最近その MBTI とかがすごい流行ってたじゃん、なんかそういうのもなんかね、
1: そういう要素もなんか増えてるね。
0: 何タイプかみたいな、それは DS の頃にはなかったから、
1: そうなんだ。
0: そう、新しい要素というか。
1: そう。
0: どんなご飯あげるの？誰に何あげるの？
1: なんかね、
0: 決まってんの？誰作ってるの？
1: なんかもともと売られてるやつもあるんだけど、なんかそもそも今回のスイッチのトモコレに、なんか自分でお絵かきするっていうのがあって、自分でご飯作ったり、自分でお洋服作ったり、そう建物とかいろいろ作れて、そうだからアリスはアンパンマンチョコが大好きだから、そう自分でアンパンマンチョコ描いて作ったりしてあげてる。
0: すごい。
1: で甘さとかも変えれたり、辛いとかいっぱいあるんだよね。
0: すごいね。細かい。
1: そうなんだよね。
0: じゃあなんかその友達コレクションやることいっぱいあるんじゃない？
1: そう、めっちゃある。なんかその中にもゲームがあったりとかもするし、なんか寝たりしてるから、その寝てる人の夢を覗けたりとかもできるんだよね。
0: そうなんだ、じゃあ今作ってるそのアリスの島、っていうのはどんな感じの島で作ってるんですか？
1: なんか私の島は、アンビシャスのメンバーを全員作ってるんだけど、でなんかメンバー同士で急になんか恋愛の話とか相談始まったりしてて、めっちゃ面白くて、なんか絶対しないような喧嘩とかめっちゃしてたりして、不機嫌で話しかけても仲直りしてくれないみたいな、なんか結構なんかパワフルな人が多いかな。
0: あ、なるほどね。でもメンバーは一応さ、女の子のグループじゃないですか。これどうやって恋愛始まるの？
1: これはね、私マネージャーとかも作ってるんだけど、絶対つながるわけない、まあ、メンバーとか運営とかいっぱいいて、なんか恋愛し始めたりとかしてて本当に面白い。
0: そうだね、なんならあのうちの社長さんを、いじってますよね、だいぶ。
1: いやそんなことも、
0: 友達コレクション内で
1: めっちゃ面白くて、なんかもうそんなん絶対くっつかないだろうみたいな、もうなんかちょっとくっついてたりとか、それを配信とかでやってるんだけど、
0: なるほどなるほど。
1: 本当に面白いね。
0: なんかさ、アリスがこの、このキャラクターにこれあげるとか操作するじゃん、でも急に勝手にさストーリー始まったりするじゃん。
1: そうなんです。
0: なんか一番面白かったストーリーとかエピソードないの？
1: いや、あって、そのなんか告白シーンっていうのが実際あったんだけど、〇〇さん私と付き合ってくださいみたいな、で普通だったらどっちかなってなるんだけど、そこから追加で、ちょっと待ったって入ってきたりするんだよね。 そう、それがもう本当に爆笑。

0: ちょっとめちゃくちゃ面白かった、そこが。
1: なるほどね、うん、
2: 確かに
0: え、なんかそんなことあるんだ、うん、みたいな。
1: 現実ではね、うんうんうん、ちょっとなかなかない展開があるんだ、
0: う
1: ん、
0: そう、予想外。ちゃんとなんか、うん、なんて言うんだろう、観覧車で急に告白が始まったりとか、うん、そうそうそうそう、なんかちゃんとすごい設定がたくさんあるなって、
1: うんうんうん、
0: そうだからなんかいろんな楽しみ方があるかな。
1: なるほどね、うん、今気になったのはその島なんだけど、うん、なんか何屋さんがあるとか。
0: え、そう、なんかいっぱいあって、うん、アイテム工場で、うん、あのアイテム自分で作ったりとか、うんうん、服屋さんとか、うん、ご飯屋さんもあるし、うん、レストランとかでみんなが集まって話すような場所とか、うん、あとなんて言うんだろう、放送局とか建てられて、うん、毎日ニュースがあったりとか、うん、そう、なんかもういろんな、まだ、うんうん、なんかミーを作ったらどんどん島が広がってくって感じなんだけど、まだ全然人数がいないから、
1: うん、
0: 増えるかもしんないし、うん、このままかもわかんないけど、うん、そう、なんかいろいろあるっぽい。
1: なるほどね、うん、じゃあ今アリスが今後やらなきゃいけないミッションみたいなのは何があるの？
0: ミッション、うん、何かな。なんかでも最大77人作れるらしいのね、
1: うん、
0: だからでもそのまま今77人作っても島、うん、アリスの島だと入らないんだよね、うん、絶対。そう、だから今はいろんな人を作るのが目標かな、うん、
1: なるほどね、うん、しかもさ、アリスがさ作ってるミーは結構こだわり持って作ってるじゃん、うん、ちゃんと本人に寄せてるじゃん。
0: めっちゃ似てるんだよね。
1: 一体作るのはどのぐらい時間かけてるの？
0: いや、これね、本当に長い時は1時間かかるんだよね、うん、なんか配信で気づいたら、うん、アリスっていつもすぐ終わっちゃうんだけど、
1: うん、
0: 待って2時間経ってたとか、
1: うんうんうん、
0: ほぼ半分ミーの作るのに、うん、時間かけてたりとかして、それぐらいちょっとこだわり強いかな。
1: なるほど、
0: うん、
1: ちなみにどのメンバーが一番自信ありますか？
0: え、これね、うん、いや結構本当に一番似てるのは、うん、私たちのメンバーのモモ、うん、DJ モモ、
1: うん、
0: え、これは結構自信ある、うん、で、私たちの妹グループのネオンラインっていうグループがあるんですけど、
1: うんうん、
0: そのつぼみちゃんっていう子がいるんだけど、うんうん、その子もめっちゃ似てるかな本当にネオンラインはめっちゃ自信作かも、うん、
1: へー、上手にできたんだ、うん、難しいよね、うん、人の特徴をさ、限られたパーツ内でさ、うんうん、作るって。
0: そうで、うん、なんか寄せるポイントがあって、うん、今のミーは自分で顔に絵を描けたりするのさ、そうだから、
1: うん、
0: この人まつげもっと見えたよなバッって人はまつげ描いたりとか、
1: うん、
0: チーク濃くしたりとか、
1: ね、
0: そういうなんかそう細かく調節できるようになったかな、
1: うんうんうん、これは絵が苦手な人間でも描けますか？
0: うん、いけますよ多分
1: いけますか？
0: 多分いけます。
1: なるほど、じゃあ私でもいけるかなるほど、はい、なるほど、うん、こんな感じでアリスさんが今、うん、友達コレクションにズブズブにハマっていると。
0: はい、ずっとやってます。
1: これは飽きる予定はない？
0: いや、しばらくこの前までやってなかったんですけど、またちょっと復活してやってます。
1: なるほど、じゃあその島をねどんどん拡大できるように、
0: うんうん、
1: 島拡大できたらまた教えてください。
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで、ここでアリスちゃんからアンビシャス情報をお願いします。
0: はい、毎週火曜日20時からサウナーの聖地ニコーリフレさんにてアンビシャス熱波市への道プロジェクトを行っています。
1: はい、
0: はい、今月の30日には定期ライブ、私たちの定期ライブがあります、
1: うん、
0: こちらは学生さん無料ですのでぜひ来てみてください。
1: はい、
0: その他のイベント情報はアンビシャスの公式ホームページ SNS に上がりますのでチェックしてみてください。
1: はい、ではここでアリスちゃんから1曲紹介お願いします。
0: アンビシャスでアナザーアンビシャス。

0: ノーマックスレディオ。本日は株式会社メインツリー代表で小料理キヌのオーナー女将である高田舞さんをゲストにお届けいたしました。いかがでしたか？
1: お酒飲みたいね。
2: お腹空きました。
0: 空きましたね。
1: かっこまあね、もともと運動というか、まあ、いわゆるアスリート系のそういう仕事をして、まあね、表現も好きなんでしょうけど、そこからこう急に料理の世界に、ね、しかも下積みをして、
2: そうです、ね、
1: 飲食って自分の好きそのやりたいっていうフィールドをこう、ね、カウンターキッチンでさ、あの仕事が見えるようなオープンキッチンっていうのかな、
2: そうですね、
1: ところですごいこだわって、なんか楽しそうにいつも料理してるなと思って、ね、スタッフの方入れてやってるお店だからさ、
2: はい、
1: あのノーマップスの関係者もよく行ってるんで、
2: はい、
1: あのよく知ってるお店ではあるけれどね、はい、改めて聞くと、こう将来飲食店やりたいなって人のヒントには、ね、なるかなと思って出ました。まあ何が食べたいですかね。
2: もち米シューマイです。
1: あ、そう、ね、キヌのスペシャリティらしいんで、あのインスタグラムもね見てみると、はい、あの板挟のようなタコのポン酢とかね、
2: うん、
1: かまぼこのように見えるけどタコだっていうやつ ね、
2: うん、
1: ね、この間いただきましたけど、いや飲んじゃうね。やっぱプラスなんか体の健康なこととかもやってくれると嬉しいなと思うんだけどさ、もうブクブク太っていく一方だ。難しいな。
2: 難しいですね、バランスが。
1: まあどうでした、なんか気になることありました？
0: 私7月から の、はい、あの朝食もすごい気になって、
2: 確かにな
1: んか最近ちょこちょこと札幌でも朝食をやりますって店は増えてる、すすきのエリアとかで増えてるんだけど、はい、ちゃんと朝食作ると、まあ、それなりの値段にはなると思うんですけど、それでも意外に食べあなんかホテルとかでさ、
2: はい、
1: なんか結構いい値段するけどセットだったら食べるでしょ
2: う、うんうんうん、
1: 旅行とか行ってもさ、はい、ああいう感じでちゃんとこう和食なのか、まあ、洋食でもいいんですけどあったらさ、ちょっと、まあ、毎日はいけないと思うけどね、
2: うんうん、
1: 朝運動して、
2: うん、
1: 食べて、
2: 食べて
1: 仕事に行くと、
2: うん、
1: 最高よね。
2: いい一日が送れそうですね。
1: なんか美味しい

0: 鮭、はい、すっげえ美味しい梅干しとかさ、日本のわかんないけど、ね、勝手に言ってるだけですけど、はい、日本のこうザ和食の朝食みたいなのがさ、はい、なんか普通の目玉焼きなのに美味しいなとかってさ、なんか最高だよね。
1: いいですね。
0: やるっていうからちょっとそれを見に行かなきゃ。いいですね。じゃあ朝食食べてからラジオ収録するか。
2: いいですね。
0: ああ早起きできるかな。
1: 健康的、
0: ね、そういうの一回やったいね。脳も普通前に。
2: 大事ですね。
0: わかりました。やりましょうそれは。
2: はい、ぜひ、はい、7月朝食始まったら行きましょう。
0: 行きましょう。
2: 行きましょう。はい、
0: 酒飲めるかな。飲んじゃダメかな。
2: ダメですよ。
0: はい、わかりました。
2: ノーマップスレディオのアーカイブはポッドキャスト、スポティファイなどストリーミングサービスでお聞きいただけます。ノーマップスレディオで検索してください。番組の感想は FM ノースウェーブ番組メールフォームまで、または X ハッシュタグノーマップスレディオでポストしてみてください。今週は
0: ノーマップスのミツと
2: アンビシャスリサと
3: ノーマップスの海でお送りしました。
2: ま

の未来を垣間見ることはできましたか？この番組でかかった気になる楽曲は FM ノースウェーブのミュージックサーチで検索。

ただいま時刻は午前0時。お休みの挨拶を言いそびれた方だけの特別なこの時間、もしあなたが何か物足りないと感じているのでしたら、その何かとは誰かの声かもしれません。ようこそ水曜の深夜へ。今宵あなたに声で伝える30分、ナレーションから見えてくる世界の歴史、文化、風景、心地よい声、フレッシュな声で夜を彩ります。一日の終わりに、あるいは始まりに、どうぞボイスワールドをお楽しみください。

FM Northwave Voice World Voice World。 この番組はラーメンの山岡屋

0: タイに長く住んでいるとスコールの訪れを予感できるようになるのだとか。まさかと思われますか？でもあながち大げさではないかもしれません。タイには雨季、乾季、暑季がありますが、1年を通して気温が30度前後を推移するタイにあって、季節の変化とは気温の変化ではなく風の変化であることでしょう。今はちょうど暑い暑季から雨季に変わろうとしている頃、人々はきっと風の匂いや肌で感じる湿度や、あるいは遠くの空の雲の色でスコールの訪れと季節の変わり目を予感していることでしょう。皆さんこんばんは。当番組ボイスワールドは2018年の10月にタイのリゾート地プーケットから始まりました。取り上げたのは奇妙なお祭りとして有名なベジタリアンフェスティバル。その名前からヘルシーな野菜のお祭りなのかなと思うかもしれませんが、実際は肉体への痛みも伴うかなり刺激的なお祭りです。当日は針や剣を体に刺した人物が練り歩いたり、熱い火の上を走ったり。ホラーが苦手なら見物するのはおすすめしません。一方、一体どうしてこのようなお祭りがと興味が湧くのもまた事実。今回は399回目。昔を振り返る風が吹いています。今夜はタイプーケットの世界へ再びご案内いたします。
1: プーケットはユーラシア大陸の南、アンダマン海に浮かぶ島。眩しいほどの白い砂浜とエメラルド色をした海が広がるリゾート地です。目を引くのは中華コロニアル様式のレトロな建物。その風景の中を乗り合いバスのソンテオや山林のトゥクトゥクが走っています。そしてこの美しいリゾート地の雰囲気を一変させてしまうのがベジタリアンフェスティバル。タイ陰暦の9月にあたる月に9日間にわたって中国道教の神様を讃えるお祭りです。始まりは前夜祭から。プーケットの中国寺院で灯籠を吊り下げた10メートル以上の柱が垂直に立てられるとフェスティバル開始の合図。期間中はタイ全土で菜食主義を取り入れる人々が増え、参加者は肉、アルコールを断ち、他にも台所用品を清潔に保つことや心身ともに正しい行いをすることといった10個の規則に従います。花火や太鼓など賑やかな音とともに繰り広げられるこのお祭り、最も目を引くのはマーソンと呼ばれる人々の行為でしょう。マーソンたちが行うのは宗教的な理由から自らを苦しめる行為、すなわち苦行です。火がついた炭の上を裸足で歩いたり、頬に針や鉄の棒を刺したり、不可能を可能にする。その肉体には神が降りてきているとされています。それにしてもこの世にも珍しいお祭りが

0: プーケットのガイドブックを開くとベジタリアンフェスティバルについて触れられていることは稀でしょう。紹介されているのは癒しのスパ、豪華なビラ、ローカルな食事、そして何より宝石のように青く輝くビーチについて紹介されていることがほとんどです。極彩色の花々に彩られた写真と一緒に。ただし南国、とりわけ熱帯雨林の花が鮮やかなのは本来観光客の目を楽しませるためではありません。緑が濃い熱帯雨林の中にあって種や花粉を鳥や虫に運んでもらうためには鮮やかでなくては見つけてもらえなかったためです。つまり生存戦略。花が美しいのは孫うことなき命の輝きだからでしょう。このように大抵の物事には理由があります。では本日のテーマ、ベジタリアンフェスティバルが始まった理由とは何だったのでしょう。こんな言い伝えがあります。1825年、中国出身の人々を楽しませるためにプーケットを訪れた京劇団の団員が突如謎の病気にかかった。そこで団員たちは厳しい菜食主義の儀式を行うとともに中国の神に祈りを捧げた。するとこの病はたちまち治った。以来菜食の儀式はプーケットを中心としたタイ南部で広がりを見せ、健康と安息を願うベジタリアンフェスティバルとして200年以上経った今でも継承されているのです。
1: 菜食主義の名のもとに様々なルーツを持つ人々が一つになる、これこそがプーケットのベジタリアンフェスティバルの魅力です。一見奇抜に見えるお祭りも紐解けば理由があります。例えば前夜祭で柱を立てるのは中国の神々にお祭りが始まることを知らせるため。ではマーソンたちが自らの肉体を傷つけるのはなぜなのでしょう。

上半身半裸できらびやかな刺繍が施されたエプロンのような衣装をまとい、寺院の前や町中を練り歩くマーソンたち。過激さばかりに目が行くその行いにはどんな理由があるのでしょうか。残念ながら、いつどうして菜食主義の儀式と苦行が結びついたのかについては由来が定かではないようです。ただその意味なら次のように説明できます。マーソンたちは神様が乗り移るための依り代であり、神様の存在を証明するために肉体に針を刺し、熱い炭の上をも歩きます。プーケットの人々はこうした苦行を通して神の加護を授かり、幸運、繁栄、成功が得られると信じてきたのです。世界でも珍しいお祭りとして知られるプーケットのベジタリアンフェスティバル。過激で奇怪にすら見えるこのお祭りですが、根底にあるのは幸せに暮らしたいという普遍的な人々の願いなのでした。

0: FM のスウェーブボイスワールド、今夜はタイプーケットの世界へご案内いたしました。いかがでしたか。お送りした曲はディープフォレストでホワイトウィスパー、そしてマイルドでサバーイでした。今夜のお相手、この声が渋谷奈々子、
1: そしてこの声が小林優里でお送りしました。続いての旅はまた次回。 Voice World

0: FM North Wave Voice World。
1: FM ノースウェーブボイスワールド、引き続き渋谷奈々子、
2: 小林優里がお送りしています。今夜は399回目、
1: ドン
2: 400回目目前ということで、第1回目に放送したタイプーケットの世界へ再びご案内いたしました。
1: はい、8年前からですね、もう8年経ってます、この番組はほぼ
2: 怖
1: そう、ちょっと2000おかずさん感じてる、
2: 怖い。
1: まあ温故知新ということで、2018年のですね、どんな年だったのをちょっと振り返らせてください皆さん、
2: はい、
1: 覚えてないでしょ8年前なんて。
2: 覚えてないな
1: 何言ったの、かなたです、
2: はい、
1: ですね、1月に着物レンタル晴れの日突然閉鎖。
2: わー、晴れの日。
1: そう、新成人さんが振り袖着れなくなってわーってなりました。
2: なりましたね。
1: 3月森友文書改ざんで国会が大あらわになりましたね。
2: あー、盛りかけ問題
1: ずっと喋ってました。5月藤井聡太さん最年少で七段になられましたね。そして6月には、あ、そう、
2: ファン隠れファン
1: 6月には18歳が成人になるっていうことで、改正民法が成立した年ですね、はいはい、施行はその後なんですけど成立した年ですね。あと、あの、喋り手としては非常に苦しいニュースでしたけど、はい、8月にさくらももこさんが亡くなられたりだとか、はい、そして忘れてはいけない9月胆振東部地震ありました。大坂なおみさん全米オープン優勝されたり、
2: はいはい、
1: どんな年か思い出せましたかというところ。
2: 激動ですね。
1: 激動の年でした、はい、まあそんな2018年に始まったこの番組、初回から随分、はい、あの、尖ってるし痛そうなお祭りの話だったんですけど
2: 、はい、
1: まあ、祭りネタっていうのはやっぱり世界を語る上でね、生活を語る上でやっぱり多いので、ボイスワールドもたくさん祭りネタ話してきてるんですけど。
2: そうですね、
1: あります、思い出のお祭りネタ。
2: 思い出の祭りは、うん、私はパプアニューギニアのシンシンの世界です。
1: シンシン、
2: はい、シンシンのことはちょっともう一旦置いといて、私パプアニューギニアをちょっとナレーターとしての尺度で、私パプアニューギニアだと思ってたんですよ勝手に。
1: あー、パプアくん
2: 多分その印象からだと思うんですけど。
1: あー、でもわかるかも。
2: 調べてみたら違う言葉って、やっぱなんか思ってたのと違うなっていうのが
1: す
2: ごく印象的でした ね、
1: あ
2: ね、
1: あの、アクセント辞典というものが世の中にありまして、日本語のアクセントが書いてある辞書があるんですよ、はいはい、それを片手にですね、我々お仕事をするんですけど、まあ、そちらにそれじゃなきゃ間違いってことではないんです、じゃないと方言もね、間違った言葉みたいな意味になっちゃうから、うんうんうんうん、間違いじゃないけど放送においてこういう風な発音で言った方がみんな同じ意味で聞き取ってもらえるよって、慣例ですみたいな、うんうんうん、そういうニュアンスの辞書があるんですけど、そこにはパプアニューギニアは書いてなかったんです、
2: ね、書いてなかったですね。
1: パプアニューギニア、
2: パプアニューギニアが第一アクセントで、パプア、パプ
1: 大丈夫、
2: わかんなくなる、わかんなくなる、
1: 難しいんです。
2: パプアニューギニアも第二アクセントで載ってました。
1: あ、ギニアか、ギニアか、
2: ギニアか、
1: あ、なるほどなるほど、
2: わかんなくなっちゃうんですよね。
1: 難しいですね、
2: 辛いところです。
1: うん、という思い出でした、
2: はい、
1: じゃあ私はですね、はい、それこそ、あの、ゆうりちゃんとお届けした、
2: はい、
1: ミュンヘンのオクトーバーフェストですよ。
2: おお、
1: プロースト、
2: プロースト、
1: ドイツ語で乾杯の言葉。
2: はいはいはい、
1: あの、オクトーバーフェストなんでみんなでビール飲みますみたいな。
2: そうだそうだ、
1: 渋谷といえば酒と食べ物みたいな感じなんですけどそれの、まあ、プローストの発音がいろんな音源聞いても、うんうんうん、プローストプロストプローストの巻き舌のパターンとかがあって、どれにしようか悩みましたみたいな話をしたっていうので覚えている。
2: 難しいですね
1: っていう、これもありました。その時のこのあれですよ、はい、ミュンヘンオクトーバーフェストでの物価やばくてビール1杯2300円ぐらいでしたって書いてありました今もっと日本円にしたら高いかもしれませんね。
2: 恐ろしいですね、
1: は
2: い、
1: あともう一つ私が、
2: はい、
1: この番組のその作家

0: の武田先生のですね熱意が垣間見えた回として、はい、356回目のアゲダ芸術祭っていうのがあるんですけど、あのカラフルな傘でこう道を覆う、
1: はいはいはい、
0: 空を覆うアンブレラスカイプロジェクトのお話の回だったんですけど、はいはい、靴掛け幸男ちゃんとやった回なんですけど、うんうんうん、あの絵本の中に入ったようなまるでおとぎの国っていう表現をこの番組では避けていますっていうことが書いてあるんですよね本編に、
1: はい、
0: で
1: なぜ
0: そうあ、はい、なぜはね書いてなかったんです。
1: あ、すみません、
0: そうなんです書いてなかったけど我々読み進めていくうちに、
1: はい、
0: あなんていうかこう言葉を操るものとしてより細かくより写実的に己の言葉でっていう多分先生の熱意がそこに乗ってるんじゃないかっていうのが感じられて、
1: はいはいはい、
0: 私はこの回を推したいなと思いました
1: なるほど
0: というところなんです。まああのあれですね、いろんなその国の文化だとかをこう、
1: はい、
0: 文章であるいは音楽で、そして我々読み手は読みでお伝えできるようにもちろん楽しみつつちょっと苦しみつつやってきたんですけど、
1: だいぶ苦しんでます
0: 皆さんの思い出の回っていうのはあるんでしょうかね。
1: はい、教えてほしいですね。
0: はい、そんなボイスワールドもおかげさまで、
1: はい、
0: 今回は399回目ですから、
1: はい、
0: 来週が400回節目になります。ありがとうございます、
1: はい
0: はい、ちょっと拍手は400回目の時にしよう。今ちょっと軽くしちゃった。
1: そうですね、
0: ちょっと温めておこう。
1: 399回もすごいことですよ
0: ありがたいことです、皆様のおかげですね、はい、400回目はですねなんと山岡屋さんからの激烈太っ腹なプレゼントがありますので、
1: すごい激烈
0: いつもと同じと思わないでください。皆さん絶対に聞き逃さずにお願いします。お楽しみに。というわけで今夜のお相手は渋谷奈々子と
1: 小林優里でした。

0: 送りした曲は番組がスタートした2018年のナンバー、米津玄師でレモンでした。
1: ナレーションから見えてくる世界の歴史、文化、風景、私たちの声で伝えてまいりました。皆様の夜は満たされ

0: られましたでしょうか。まもなく時刻は午前0時30分。そろそろお別れの時間です。もしまた水曜の深夜にお休みの挨拶を言いそびれ、誰かの声が聞きたくなったら、ナレーションの世界があることを思い出してください。私たちがボイスワールドでお待ちしております。
1: FM Northwave Voice World。
0: この番組はラーメンの山岡や総合保険代理店オネスト、愛車の専門店スマイルカーズ、北海道芸術高等学校バー TD2 の提供でお送りしました。

0: 最近眠りが浅くてね。
1: あ、これはじゃあ早起きして朝活して体疲れさせた方がいいんでね。
0: あ、体動かしたりして
1: 朝活しましょう。
0: 朝活ね、はい、体動かしたりしてね。
1: スキージャンプとかね、
0: 難易度高いって、ランニングとかしてね。
1: 42.195キロね、
0: 心臓バクバクになっちゃうって。軽くさ、皇居ランみたいな、ああいうのとかもいいじゃんね。
1: あ、なるほどね。そうそうそうそう、ランニングとかね。
0: そうそ う, そう疲れたところでプロテイン飲んでみたいなさ、うん、
1: あ、
0: 日本酒飲んでんのかお前、ぐーっと。
1: おととととと、
0: 日本酒じゃないから。で、汗流してね。
1: 登別温泉でね。
0: 日暮れちゃうよ、シャワーでね。
1: 入り方、峰富士子でね。
0: なんで入り方、峰富士子なんだよ。セクシーさとかいらないから、もっと爽快な感じのね。
1: あ、なるほどね。はいはい、おじさんが逆さまにしてさ、股間にかけるやつ、うん、あれ意味わかんない。
0: いるけど、あれ見てて嫌なんだよ、あれ飛んできて気持ち悪いから。やめてほしい。やめてほしい。いいよ、そんなのさ。
1: そうか。
0: そういうのじゃなくてさ、あと近所のカフェでモーニングコーヒーなんか飲んでね。
1: 朝は金払わなくていいもんね。
0: 金は払うよ、お前。そんなわけねえだろ、お前。何言ってんだよ、朝から優雅にトースト食べながらね、
1: コカーン。
0: でチーンでね、
1: こちらトーストレス一斤です、
0: うん、一斤はやだよお前、切ってこいよお前。誰がこんな一斤のまま食べんだよお前。
1: 全面にバター塗ってますんでね。
0: 資料だよそれは。もう
1: サービス、サービス、
0: サービスいらないよお前。
1: 朝は金いらないんでね。
0: なんで金いらないんで、ちゃんと取ってくれよ。一枚でいいから、一枚。
1: はい、どうぞ。ペラペラペラペラペラペラ、う
0: ん、ペラペラだなお前。薄すぎんのよ、ペラペラなのよこれお前。
1: バイリンガルなんでね。
0: 英語ペラペラとは言ってないよお前。普通 2,3 センチぐらいの厚さあるからさ。
1: なるほどね。
0: そうそうそう。それでエイジ新聞とか読みながらさ、
1: 今週のエイジ、う
0: ん、エイジの新聞なんてないから。何、エイジの新聞って何なの。
1: あ、週刊エイジじゃないの。
0: 出てないよ。
1: デアゴスティニーから出てるやつじゃない。
0: 出てないから。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。おはようございます。
0: すごい爽やかな人。
1: 清き一票よろしくお願いします。
0: あ、選挙やってんだこれ。
1: 何にも変えない現状エイジ、
0: うん、声でかい保守派あんま見たことないよ本当。
1: さて朝の番組です。占いのコーナー。
0: あ、占いのコーナーね。
1: 1月1日生まれさんが302、1月2日生まれさんが218、1月3日生まれさんが、
0: はあ、分かりにくい。日暮れちゃうよ。そんな詳細いらないからさ、朝の忙しい時にこんなん見てられないから。チャンネル変えよピ。
1: 1990年生まれさんが8位、1989年生まれさんが85位、1988年生まれさんが164位。
0: 100位どこまで行くの。チャンネル変えよピ。
1: 西日本が4位、東日本、北日本が2位。
0: 地区で運勢分けられてんの初めて見た。チャンネル変えよピ。
1: しー、見えた。え、今テレビを見てるあなた、今日は早起きしたでしょう。
0: やかましいこいつ。
1: 昨日の運勢は。
0: 昨日の興味ないな。
1: いってらっしゃい。
2: Hey, y'all ready to hang?

0: どうもこんばんは。水曜の夜いかがお過ごしでしょうか。
1: 月様だけにスポットを当てた前代未聞の超ローカルな番組、ヤスと横澤さんと月散歩お届けいたします。 MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビ、ヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
0: ヤスです。お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、いらっしゃいませ、うん、
1: いらっしゃいますよ。
0: 最近 82.5 坪でね、はい、働いてるんですけど、
1: あのノースウェーブがプロデュースしてる居酒屋さんがね、
0: たぬき
1: 小道にあるんですけど、
0: なんですけど結構ね、みんななんかあのラジオ聞いてますみたいな方来てくれて
1: 嬉しいね、
0: はい、いや実際声聞いてたんで顔こんな感じだと思わなかったですみたいな、
1: うん、そっか、ラジオだけ声だけ聞いてるとね、はい、こう印象って変わるよね、やっぱ、ね、
0: いや2枚目ですねみたいな
1: 言われてねえだろ。
0: 嬉しいですけどもね、本当にね、
1: あと久しぶりに2枚目って来て、お前、は
0: い、実際に会うと背高いんですね、でもね、
1: 166だろお前、
0: やっぱ芸能人そういうとこありますよね。
1: 別人と勘違いされてないなんか違うんじゃん。
0: 嬉しいですね。
1: 新井翔くんとかと勘違いされて、大丈夫なの？
0: レディツゴー、
1: レディツゴーで勘違いされてる人だって、
0: は
1: い。
0: でもね、本当にあの番組聞いてくれてる方多く来てくれてるんでね。はい、まあね、すごい嬉しいです。
1: お店の中でもね、はい、ずっとノースウェーブかかってるっていうのもありますし。
0: これもかけてますから僕。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。無意味に僕タイムフリーでずっとかけてますから、ね。あ、逆に僕のいる時間は。
1: オンエア時間帯じゃないのにね。
0: す、は、べ、い、てを無視して。
1: かけたりとかもしてますけれども、はい、ぜひちょっと 82.5 つもおすすめメニューだけ言っとけばいい。
0: おすすめメニューですか。はい、ごま油香るつまみがき、うん、お願いします。
1: 牡蠣、あ、普通の牡蠣じゃなくてちょっと変化球のやついったんだ今美味しいの、ね、
0: めっちゃ美味しい。
1: 美味しいです。
0: あとクリームチーズわさび漬けもめっちゃ美味しいです。
1: あ、そうなんだ。
0: そうです。へー、はい、あとね、じゃがバターもね、塩辛じゃがバターとかも
1: あります、ね。まあ、詳しいはネットの方見ていただけたら、
0: はい、ね、パワープッシュのタコが美味しいですけど。
1: さあ、というわけで1時までの30分間お付き合いください。
0: はいはい。
2: 月散歩、
1: さあこちらに来るのお久しぶりですかね。
0: 久しぶりっすね。もう1年以上ぶりぐらいじゃないか。
1: 結構ね経ってると思うんですけども、はい、我々今来ておりますのは、豊平区月寒中央通り5丁目にございます路地裏スパイスカレーテトラポットにお邪魔しております。
0: ございますって本当にある？本当にある？
1: あります、うん、ちゃんとあります。
0: 路地裏ですから、
1: はい、路地裏からスパイスカレーテトラポットにお邪魔しているというわけでお話を伺いますのは店主の松岡さんです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 皆さんおはようございます。
1: よろしくお願いします。
0: いや、もう本当通常爽やかですね。
3: おはようございます。
1: 夜中の番組なんで。
3: あ、そっか。
1: よろしくお願いします。
3: 皆さんこんばんは。おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: 芸能界のね、その最初おはようございますから始ま
1: ったご挨拶ね。
3: 確かに。
1: よろしくお願いいたしますというわけで、もう以前来てから多分1年以上経ってると思うんですけれども、うん、
3: あれいつだっけ、なんか書いてもらってんだよな。
1: そうですね、あの僕ら店内にもサインちょっと書かせていただいたりしたんですけど、
0: ご無沙汰しちゃってね。で、あと来ようと一回、なんか僕来ようと思ってやったんですよ、はい、そしたらなんか今日ちょっと飲みすぎて休んでますね。それなんですよ。
1: そのパターンでお休みの時もあった
0: と、はい、
1: いうことでございますけれども、はい、ちょっと小耳に挟んだんですけども、もう少しで終電を迎えるということなんですけども。
3: そうなんです、はい、うち5月8日で、はい、丸5年で、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: なるほど、
1: 5年経ったんですね。
3: そうなんです。
0: 最初来た時はね2年ちょっとだったとかね、それぐらいだったんですよ確かね。もう5年、
1: そう5年ということですけど、うん、どういかがでしたかこの5年間開店してからの。
3: いやー、そうですね、はい、オープンと同時に次の日に緊急事態宣言が出て、
0: うわー、すごい。その中で
1: ちょうどその時だったんですね。
3: なんとかこのスラム街で5年経ちました。
0: 自ら
1: 自ら言
0: って、まあ、このね街の中で、でもこうやって常連さんもね来てくださったりとか今してますけど、うんうん
1: ね、そうか、コロナ禍も乗り越えてねこの5年、
0: 5年をね渡り歩き
1: ということでございますけど、
0: 結構いろんなもの変わったんじゃないですか5年経ったら。
1: はい、
3: そう、うん、まあでも基本ベースはあんまり変わってないけど、最近こう、はい、マンスリーでこうカレー作ったりとかしてて、
0: はい、
3: 今月だとこのポルケッタカレーっていうのが、
0: これですね、これ一番気になってる。
1: ポルケッタカレー
0: 何ですかこれ。
3: ポルケッタってあの簡単に言うとイタリア版チャーシューみたいな。
1: へえ、あ、そうなんですか。
0: すごい、ハーブニンニクを巻き込んだっていう一番僕にとってパワーワードなんですよ。
1: そう、うわー、安ニンニク大好きよ、
0: ね、これたまんないっすね。
1: うわー、
0: アスパラも乗ってますよ。
1: いいですね。
0: レンコン、
1: スパイスが踊る極上の渦巻きと書いておりますけども、
0: どういった味わいになるんですか。
3: どういった味わい、うん、
0: 食べてない。
3: 美味しいです。
1: うわ、
3: 美味しいのは当たり前です。
0: それはもうちょっと
1: ありがたい、
0: 気になるよね。
1: いや確かにね。どうなんですかお客様の反応的には。
3: いやでもこれすごく良くて、はい、なんかやっぱりこうチャーシューと違うから、はい、なんかこう中に入ってるのがハーブなんですよ、はい、ニンニクと、まあ、タイムとかローズマリーとか入ってて、
1: はい、
3: でそれを巻き込んでうちは低温調理でやってるんですけど、すごく美味しいっつって。
0: うわ、いい、香り立つ感じだ ね。これは気になるね。
1: 他のお店でなかなか見ないカレーだね。この
0: ポルケッタカレーって全く見たことないですけど、
1: ポルケッタカレー

0: 永遠に入れてるってこと
1: ないっすよね、
2: 多分、うん、ないと思うな。
3: これどういった発想からこのカレー生まれたんですか。
2: 夢で見て、
3: 夢で見て、
1: え、そんなことあるんですか。
2: そう、夢でポルケッタ作ってる自分がいて、はい、ちょっとポルケッタ作ろうって
3: そもそもポルケッタ好きだったんですか。
2: いや、
3: 全然、
2: 初めて作った、
3: 初めて作って、
1: なんで夢にそれを見たんですか
3: 存在だけはしてたんですね。ポルケッタってこういうのがあるぞと、でたまたま夢に出てきて、うん、これカレーと合わせたらどうなんだろうと。
2: いや、そうなんですよ、なんか、うん、本当はなんか二郎系カレーを作りたいなって
3: 思
2: って、
3: はいはいはい、
2: そしたらなんか夢の中で、はい、ポルケッタもあるよってこうお告げが来て、
1: はい、
2: あ、なるほどね、イタリアにポルケッタってあるよねって、
3: はいはい、
2: 全然なんかニンニクマシマシカレーとか作るよりこっちの方が面白いなと思って。
1: いや、確かに、うん、そうですね、ニンニクとかガーリックは結構ありますけど、うん、ポルケッタで入れてくれるとこ見たことないんで、
3: じゃあそのお告げからちょっと着想を得て作ってみた。
2: そうなんですよ、
1: ビジュアル抜群ですよね、これだってもう、うん、巻き込んでこれを。
3: いや、確かに、チ
1: ャーシューがドカンドカン。
3: 具材でいうとアスパラと他に何が入ってるんですか。
2: まあ通常通りアスパラ、はい、ヤン揚げ野菜でアスパラ、はい、ヤングコーン、うん、じゃがいも、レンコンで、あとはその玉ねぎのアチャールと、うん、まあ、ディッシュサラダと、うん、あとじゃがいものサブシみたいな。
1: へー、この中でもフルコース完成してますね。だからね、
3: そう、確かに
2: 結構腹パンになりますよ。
3: あ、これは確かにボリュームも満点だし。でも5年間でそれ以外に増えたカレーは他はないですね。じゃあもともとあったカレーですね。
2: あ、
1: これこの辺も
2: でも海苔、海苔チキンカリーとか、うん、海苔サバは多分まだ体験お二人されてないかなって。
1: うわ、海苔サバやばいな、
2: うん、
3: これなんかカレーの中でその海苔っていうことが加わることによってどういう風な美味しさというか。い
2: や、 やっぱりうちバラ海苔、うん、使ってるんですけど、バラ海苔、まあ、地海苔っていうやつ使ってるんですけど、うん、なんかねルーがしっかり絡む、はい、あとやっぱその磯の香りもしっかりするし、
1: は
2: い、あのすごく美味しい、語彙力が今
1: 語彙力これまあまあまあまあ、まあ、でもこれこのなんか、うん、まあ、のりサバカリーとか作る時の着想、まあ、これもどういう着想っていうか、なんか方程式あるんですか、友達さん。なんかこれとこれ入れたら、うん、なんかより美味しくなるかなとか。
2: まあ完全にスープカレー食べに行って、はい、結構トッピングで海苔やるから。
1: あ、なるほど、
2: うちのカレーも海苔やってもいいんじゃないの、
1: うん、自分の好きなところからじゃ行ってみたいな。
2: そう、
1: 結構やっぱお客さんの評判も上々。
2: いや、すごいいいっすね、海苔いいなーっつって、
1: うん、いいね。
3: いや、今
1: いいね、これもあんま見たことないな。でも
3: ね
1: ー、ルーカレーでね、
3: 他にも、まあ、テトラポットで言えば、まあ、チキンカリーもそうですし、サバカリーですよ。
1: サバカリーね、これねー、ガリサバカリーもね。
2: いや、そう、やっぱガリサバは
1: いいですね、
2: いいっすね、
1: ほんと
3: に
1: 大人気メニュー。僕なんか牛タンマスタードキーマカリーもこれ気になりますけど。
2: あ、これいいんですよ。このやっぱだんだん気温が上がってくると、はい、このマスタードの酸味があるから、はいはい、すごい食欲そそるし。
1: なるほど、
3: うん、いいですね。
1: そこで食欲もさらに、うん、

0: やいいですね。
1: しかもここカレーだけじゃなくてね、こうお酒もあるじゃないですか、
2: うん、そうなんですよ、
0: お酒もなんか前より増えた気がするんですよ、ね、気のせいですかどうですか。
2: 多分、はい、増えてます、
0: 増えてますよね、
1: ものすごい量になってますよね、うん、収録時点で今これ14時過ぎとか15時ぐらいですけど、はい、めちゃめちゃお酒飲んでるじゃないですか。
0: こちらでお酒の種類でいうと今どれぐらい飲めるんですか。
2: どれぐらい飲めるんだろう。
1: もう自分でも把握できないぐらいの
2: そうなんか、はい、お酒ジャケ買いしちゃって、
1: え俺あなるほどジャケ買いでね、
0: レコード以外あんまジャケ買いって言ってない。お酒にもジャケ買いある
1: んですか。ジャケ買いタイプなんです。
2: そう、なんかこのジャケット可愛いじゃんって買ってったら増えてっちゃう。
1: なるほどね、まあ、並べる楽しさありますしね、うん、
0: ちなみに今ある中で一番お好みのジャケはどのお酒ですか。これ
2: まあ好みっていうか、はあ
0: 引かれたジャケ、
2: そうこれジンなんだけど、うん、これがあのサンフランシスコで作ってる、サンフランシスコでしか売ってないジンなんですよ。そううちあのお客さんでサンフランシスコから帰ってうちに来てくれるお客さんがいて、は
1: い、すごい
2: 毎回買ってきてくれる。
0: へえ、
1: お土産の。
2: そう、
1: 味わいどんな感じなんですか実際。
2: なんかザ王道のジンなんだけど鼻から抜ける香りがすごく良くて、
1: うんうん、
2: なんか日本のクラフトジンもすごく美味しいけど、すごい香りがいいんだよな。
1: じゃあまさにサンフランシスコの香りがするみたいな。
2: そう、分かんないけど、
1: 分かんないけどね、分かんないけどサンフランシスコこんな感じかみたいな。
0: ないかもしれないけど、分かんないけど、
1: いいね。
0: ジンだけでも結構種類ありますもんね、うん、こちらね。ですからお酒好きな方もねぴったり
1: ですね。最高ですね。
0: ねえ、はい、皆さんにもぜひ来ていただきたいと思うんですが、この周年5周年を迎えて、なんと月末には。
2: はい。
0: イベントを計画されていると。
2: 今月の5月の29、30、31日でうち、はい、まあ、5周年のイベントをやらさせていただいて、
0: はい、
2: まあ、還元じゃないけど、
0: はい、
2: いつもと違うスパイスカレーをちょっと節目の5年ということで、
0: はい、
2: 1杯50円で出すんで
0: 1杯50円。
1: 駄菓子屋じゃないんだから。
0: 確かに
1: 50円。
2: はい、
1: もう出血大サービスじゃないですか。
2: もう赤字覚悟の。
0: 赤字覚悟って赤字です
1: か。赤字だよね。
0: まあ
1: 皆さんにやっぱり喜んでもらいたいっていうね。
2: やっぱりこんな店を5年支えてくれたんで、
1: はい、
2: 皆さんにまずはカレーで還元して、まあその分酒飲んでお金落とせと、
1: う
2: ん、
1: そこまでシステムまで言ってくれ、
0: 補填してくださいと
2: 頼むつ、みんな飲んでくれ。
1: もちろんだって50円でカレー食べたらね、お酒いっぱい飲んじゃいますよ、
0: う
1: ん、
0: いやまあ確かにね、うん、というわけでこちらが5月の29から
2: 29から3日間
0: 3日間
2: 金土日で
0: 金土
1: 日3日間行くんですか。
2: はい、
0: 1日だけじゃないです、
1: ね、普通金土、まあせめて金土とか日もね、
2: うん、そう日も、
1: うわーこれはたまらない、はい、
0: ちょっと改めて皆さんに紹介いただきたいと思いますが、
1: 楽しみです。
0: こちらのテトラポットさん、営業時間は何時から何時まででしょうか。
2: ランチが11時半2時ラストオーダー、
0: はい、
2: で2時半まで、
0: はい、
2: で夜が6時から、まあ、Google 上はいつも通り11時まで、
1: はいはい、Google 上はね、
2: はい、Google 上はあとはさせてください、
0: はいはい、定休日はいつでしょうか。
2: 今毎週火曜から変わって今毎週月曜日に、は
0: い、毎週月曜日が定休日と、は
2: い、で火曜日が基本夜からの営業、
0: はい、
2: なるほどになってます
0: となっておりますので、まあ、詳しい情報はじゃあインスタとかチェックしていただければいいでしょうかね。
2: そうですね、インスタグラム X 見ていただけると、はい、助かるなと、
0: お店のインスタ X もございますので、ぜひそちらの方もチェックしていただいて、
1: チェックしよう。
0: そしてこの周年はね、皆さん足を込んでいただきたい、
1: 楽しみですね、
0: 思いますので、
2: ぜひぜひ、
0: 皆さんよろしくお願いいたします。というわけで本日は路地裏スパイスカレーテトラポットさんにお邪魔しました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございます。

0: 今夜のヤスと横澤さんと月散歩いかがでしたでしょうか。
1: ヤス橋さん
0: 本日はです、ね、100曲かけましたけれども、ね、皆さんのお好きな曲
1: に使った
0: かと思います。
1: ないんで、ね、さあヤスと横澤さんからお知らせです。
0: お知らせ、
1: 我々ヤスと横澤さんですね、今年なんと2ヶ月に1回ミニ単独ライブを行っている。
0: 2ヶ月に1回
1: そうなんですよ。単独ライブの方言ってほしいです。2ヶ月に1回単独ライブなんですけども、次回がですね6月19日金曜日にですね、大通り小劇場にてヤスと横澤さんミニ単独ライブミラバルボリューム2が行われます。
0: 次回、
1: はあ、次回ボリューム2でございます。7時半開演となっております。料金前より1500円ということで、おかげさまでチケットの売れ行きも好調ということで、
0: 売れ行き
1: もう少したらちょっと売り切れてしまう可能性も

0: ますので、ぜひ皆さんお早めにチゲットの方でご予約いただければと。
1: 皆さん、
0: はい、よろしくお願いします。まで言ってほしいですけど、よろしくお願いいたします。さあ、皆さんから番組宛てのメッセージお待ちしております。メッセージは yy@fmnorth.co.jp yy@fmnorth.co.jp です。 X でのハッシュタグは月サムポ、月が漢字、サムポがひらがなとなっております。放送後1週間以内はラジコで、過去放送回ポッドキャストでも聞けますので、ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。
1: 耳の穴かっぽじって聞いてください。
0: ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。ここまでのお相手は
1: ヤスと
0: 横澤さんでした。
1: また明日。
0: また来週ですよ。
1: この番組は送信建設の提供でお送りしました。

0: JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。
1: North Wave Calling。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。イマル様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、はい、まあその環境が整っていることからではないかというふうに理由が考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。
1: お、
0: はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。

0: 伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
2: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい
2: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、
2: ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
1: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
2: 40歳。
1: はい、もうそんな年ですよ。
2: それは確かに若い。
1: はい、
0: 秘密
2: ね、なんで秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
1: ズバリですね、
2: うん、
1: NMN です。
2: NMN 何ですか。 NMN
1: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
2: はい、
1: 今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
1: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
2: はい、
1: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
2: へえ。じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
1: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
2: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
2: は
0: い、
2: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
1: うんうん、あ、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
2: へ
0: え、はい、夏場行ってるよ枝豆。
1: そうそう、
2: 食べてる食べてる、はい、
1: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
2: 枝豆
0: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
1: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
2: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: い
1: や実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
1: ネズミでの研究になるんですが、はい、人でいうと60歳相当のネズミに、うん、この NMN を1週間飲ませたんですね、
2: はい、
1: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんです。
2: 60歳から20歳、
1: はい、
2: すごい。本当ですかこれ。
1: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
1: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです
2: 。
0: 高っ
2: そんな高いものなんですか。
1: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、
2: まあ、
1: しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、
2: はい、
0: そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
1: はい、
0: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
1: そうですよね、
0: はい、
1: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
0: はい、
1: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
2: 手が届きやすい値段になったんですね、
1: はい、
2: それは嬉しい。
1: ところがここで注意していただきたいのが、
2: うん、
1: NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
2: うん、
1: 一時期粗悪品やまがい物が市場に流出してしまったんです。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ、はい、
1: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、
2: うん、
1: ちゃんとした効果得られないんですが、
0: はい、
1: 消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
0: いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
2: そうですよね、
1: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
2: へ、なんでこれがいいんですか。
1: まず NMN の含有量がしっかりしてます、
2: うん、
1: 1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の

0: 2粒にちゃんと含まれています。
1: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN のそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
0: そうですよね、はい、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。
2: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
1: ね、そうですよね、
0: はい、はい。で実際に僕もこの NMN1 万実は1年以上飲み続けてます、
1: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかそれどうなんですか実際に変化っていうか、
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まあ、意識してやっぱ筋トレとか食事とかもして、まずですね、体型がめちゃくちゃ良くなった、まあ、痩せました、まず単純にその若い頃の体型に近づいたなっていうのはすごく感じますね。やっぱこう締まった体にもなりましたし、あとその疲れの面、なんか最近 2,3 時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
1: すごいわ、
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなっていうのがありまして、でやっぱ痩せたからかこう顔を触っても小顔になったなっていうと、あと顔洗ってると本当肌の質感というか、
2: すごい、
0: はい、肌ツヤもねすごい良くなったなって思います
1: 。それ全部感じるの？
0: 感じます感じます。でやっぱ一番驚いたのは僕全く髪の毛を染めてないんですけど、髪の毛黒くなったねって
2: 、
1: 白髪減った、
0: はい、
1: それすごくない？
2: すごいなと思って。減ることあるんだ。
0: これ僕染めたのって言われたんですよ。
1: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: なんかちょっと大学生っぽい感じになって
0: きたいやそれだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
2: いやすごいですね NMN。
0: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、はい、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかの、ね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら
2: そっか、
0: あれここもとか、あれこんな点もみたいにいいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
2: あー、なるほどね、すごいですね MNN、
0: はい、
1: ね、
2: いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
1: ね、
0: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、ぜひ一度注目して例えば新聞とかテレビとか、インターネットとか見ていただくと、実はねよく取り上げられていて本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、
1: でそんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、証拠かなと思いますね。
2: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。
1: そうですよね、
2: ぜひねお問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9,439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: は
1: い、
2: 伊藤さんこれもともと20万円ぐらいするね。これ1980円、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: 本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: これこの機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。明治薬品の NMN1 万ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443、 明治薬品まで送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
2: 今若々しい人

0: との間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: 本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱、
0: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですかちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で、うん、NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ。
0: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい。最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうね。
0: はい、
1: 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。

2月21日木曜日、皆さん幼い頃憧れの職業があったと思いますが、僕はこの仕事に憧れた時期もありましたね。今日は探偵の日です。おはようございます。

0: Morning Hokkaido.
1: FM Northwave. Gust in the morning.
0: Gust in the morning.
2: 木曜日のスタートはなんだか今日はいい日になる、そんなね予感をさせてくれる一曲ですね。アメリカのシンガーソングライターシビル、98年にリリースした日本企画のミニアルバム Brighter Days Best Remix of シビルから、シビル Brighter Days でした。5月21日木曜日の朝です。おはようございます、勝則です。今日5月21日は探偵の日です。1891年明治24年のこの日、日本で初めて探偵の広告が新聞に掲載されました。映画やドラマで見る探偵、最終的には苦戦しても事件を解決してくれたりとかね、はい、謎解きね、憧れましたね。実際には本当に大変なお仕事だとは思うんですけれども、まあ、今劇場では名探偵コナンの最新作も公開中なので、まあ、子どもたちの間でもね探偵に憧れを抱くなんてお子さんもね、今結構いそうですけどもね。あの大泉洋さんと松田龍平さん主演の探偵はバーにいる、まあ、最新シリーズがこの冬ね公開決まっております。

0: ましてね、ここら辺もね気になるところではございますけれども、小さい頃ね私もちょっと探偵やってみたいなと思った時期ありましたけどもね、副業なんかでもできるんでしょうか。気になる今日この頃です。さあ木曜日の朝です。この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン、6時40分過ぎに今日のお天気ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモニの LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp。 リクエストがオンエアされた方にはこの番組からプレゼント、オリジナルグッズのカツモニネックストラップ差し上げます。そして今日も起きてますよとかね、今起きましたよというあなたからは SNSX か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日はシンガーソングライターのレンさんからおはようメッセージです。ラジオネームフリーマンさん、霧がすごくてまるで雲海の中にいるような室蘭の朝です。今朝札幌もですねちょっと霧雨朝方降っておりましてね。でメッセージの続きにはしんどいスケジュールの5月もあと10日、ヘロヘロですが頑張ってみますよということで、エナジードリンクも写真アップされておりますけども、エナジーがね必要な月末ということになってきますね。そしてカイトさん、窓の外を見たら路面が濡れてます、もしかして雨ですかということで、ちょっとね札幌市内だと霧雨のエリアがね、札幌市内でも広い範囲ありますけれどもね、まだ降ってますでしょうか、どうでしょうかね。で今日のどないお天気なんですが、今日はオホーツク海側は一日を通して雲が広がりやすいでしょう。その他の地域は割合晴れますが、日高地方の山沿いでは夕方以降弱いながら雨の降る時間がありそうです。なお午前は沿岸を中心に霧のかかるところがあるでしょう。交通関係は見通しの悪さにご注意ください。最高気温は道央や道南、旭川や帯広で21度前後、その他は広く15度くらいで、稚内からオホーツク海側の沿岸、根室にかけては10度前後です。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、音部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定となっています。朝方霧のかかっているところもありますのでね、ドライバーの皆さんは十分にお気をつけて。5月21日木曜日の朝、時刻は6時9分です。
1: Cuts in the morning.

来ていれば今日が85歳のバースデーのロナルド・アイズレーが1956年に結成したグループアイズレーブラザーズ、1971年のアルバムギビン・イット・バックからスティーブン・スティルスのカバーです。ラブ・ザ・ワン・ユア・ウィズでした。時刻は6時13分です。

0: News and Sports Headline。
1: 読売新聞によりますと、高市総理と野党の6党首による党首討論が昨日国会で行われました。高市総理は中東情勢を受けた物価高騰に対応する補正予算案について即座に編成したいと明言。補正予算案の財源をめぐり大規模な国債の発行は避ける考えも示しました。また長期化が懸念される中東情勢の悪化でガソリン代の補助金をどうするかも議論されたということです。北海道新聞によりますと、

0: JR 北海道の単独では維持が困難とする赤字8区間の存続策として掲げた上下分離方式などの案をめぐる沿線自治体との協議について、 JR 北海道の綿貫社長は昨日、全体的な進め方を含め国が北海道と相談調整していると述べ、区間ごとの着手を当面見合わせる考えを示しました。特に反発の強い上下分離案は地域と直接協議するのは時期尚早かと思うと説明しています。早い時期での協議入りの方針を示してから1ヶ月余りで事実上方針転換した形となっています。日本経済新聞によりますと、森永製菓は持続する強力なミントの冷涼感が特徴の新商品インゼリーエネルギー EX クールを全国のコンビニエンスストアで期間限定で発売しました。新商品は仕事や勉強時に気分を切り替えてスイッチを入れ直したいといったリフレッシュニーズに向けて開発しました。味はサイダーミント味で飲みやすく、ミント好きの利用者にも楽しめるようにしたということです。北海道新聞によりますと、札幌の初夏を彩る2026札幌ライラック祭りが昨日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。色とりどりのライラックおよそ400本が咲く中、大勢の来場者が初夏の香りを楽しみました。ライラックの苗木の無料配布には開始前から長い列ができ、ワインガーデンでは道産のワインやチーズなどを求める多くの客でにぎわっていたということです。おしまいに、プロ野球北海道日本ハムファイターズは昨日本拠地エスコンフィールド北海道で東北楽天ゴールデンイーグルスと対戦し5対3で勝利しました。ファイターズは連勝で勝率が5割に復帰、同点の6回に細川選手のツーランで勝ち越しました。先発の福島投手は6回途中2失点で勝敗がつかず、3番手の堀投手がわずか1球で勝利投手になったということです。ファイターズの投手が1球で勝利するのは2012年5月のね、谷本圭介さん以来4人目ということになりました。1球っていうのもね、はい、まあ、ちょっとこう堀投手も何とも言えない気持ちになったんではないかなと思いますが、まあ、昨日の先発はね福島投手でした。まあ、6回途中降板するまでは、まあ、2失点とね粘りのピッチングを見せてくれましたが、まあ、エスコンでの今季初勝利はお預けとなりました。まあ、あまり調子自体が良くなく、まあ、制球面でも苦しんだと、ご本人振り返っております。で、昨日は打線なんですが、同点に追いつかれた直後の6回ですね、細川選手が見せてくれましたね。あの田宮選手が内野安打でね出塁して、まあ、細川選手が打席に回ってきまして、まあ、重い空気を一掃、プロ通算3号決勝弾放ちました。あの今朝はですね、恒例はラジオネームがシャコタンガールさんから、ファイターズ連勝したし息子と同じ名前の細川選手にホームラン打ったし気分よく仕事できそうですというね、メッセージ届いておりましたし、大沢親分86番さんからは日替わりでヒーローが出てきてチームはいい雰囲気になりましたねと。そうなんですね、毎日その試合ごとにね、あの違う選手がこう目立ってくる、活躍していくね。で、そんな中ちょっと心配なのがあの上原投手なんですけれども、まあ、昨日7回に4番手で登板しましたが、あの右足の違和感を訴えて降板、まあ、球団によると試合中にですね札幌市内の病院に向かったということで、まあ、診断結果を後日判明する見通しだということで、ちょっとこちら心配ですね。さあ、ファイターズ今日はお休みです。明日からビジターでソフトバンクと3連戦、まあ、このカードはぜひ勝ってね自信をつかんでいってほしいですね。はい、以上この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ 勝則
2: Cuts in the morning.
1: Cuts in the morning.

翌朝のカッツインザモーニング3曲セット、恋から愛へと移るナンバー続きました。1曲目はゲーテ、今月13日にリリースした初のフルアルバムサークルからキセル。このアルバムサークルなんですがね、素晴らしい一枚になってます。そしてそれに続いたのは清水翔太、2023年のアルバムインソムニアからモアダンフレンズ。そして3曲目はこちら、リボーンフィーチャリングレジー、ピロートークでした。朝から熱々のナンバーをお届けしました。時刻は6時34分です。さあグブーさん、今朝も曇り空の苫小牧、昨日より気持ち少し暖かい気がします。ここ数日気温が低い日が続いたせいがか、なんとなく風邪気味ですと、体調管理気をつけて週末まであと少し乗り切りたいですとね。先日まで逆にこう暖かいなとか、ちょっと暑いなと感じるような日でしたが、今週に入るとちょっと空気も冷たくてね、朝晩は特にね、はい、お体大切になさってください。で、今日のどんなお天気なんですが、今日はオホーツク海側は一日を通して雲が広がりやすいでしょう。その他の地域は割合晴れますが、日高地方の山沿いでは夕方以降弱いながら雨の降る時間がありそうです。なお午前は沿岸を中心に霧のかかるところがあるでしょう。交通関係は見通しの悪さにご注意ください。最高気温は道央や道南、旭川や帯広で21度前後、その他は広く15度くらいで、稚内からオホーツク海側の沿岸、根室にかけては10度前後です。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定です。さて、この番組のディレクターは先日大阪でしたっけ、はい、旅行に行ってきてもう夏のような気温だったなんて話を、今朝ねちょっと喋っていたんですけれども、気象台からも3ヶ月予報発表になりまして、6月から8月の平均気温は高い予報で、北海道は7年連続の猛暑となっていきそうです。特に札幌は昨年夏はね、30度以上の真夏日が35日間あったんですが、今年はそれを上回る可能性があると。で、来月入りますと突然暑くなりますので、今のうちに暑熱循環をねして暑さに強い体づくり、汗かきやすいようにね、体づくりしておきましょう。で、来週にかけてはですね、まず22日今週金曜日、全道的に青空が広がり日中快適な陽気で、日曜日あたりから一度天気が崩れるんですが、来週入ると徐々に最高気温が上がっていきますのでね、いよいよ今年もやってくるんだなという感じがしますね。暑くてね大変だと思う反面、私なんか

夏ソング好きなのでね、なんかこう気分も上がるなーなんて思いますんで、じゃあ続いてはね、そんな海も似合うような、ナンバー参りましょうか。さあ、ブルーラトリーズです。90年にデビューした UK のグループなんですが、この時間は95年のヒットナンバーいきましょう。 Wake Up Moon。

0: 気になりますよね。朝ねこういった爽やかなナンバーを聞きながら一日スタートというのもいいんじゃないでしょうか。ブーラドリーズに続いてはマット・ビアンコです。98年にリリースされたベストアルバムの中からパワーラブでした。 FM の西部カッツインザモーニング、この後はお天気の情報です。
1: FM ノースウェーブウェザーインフォメーション。
0: 午前6時の道内は旭川や札幌、網走、函館は曇りで、稚内は雨、釧路は霧がかかっています。6時現在の各地の気温です。札幌は 12.8 度、旭川は 12.6 度、苫小牧は 12.8 度、室蘭は 9.9 度、函館は11 度、帯広は 9.7 度、釧路は 7.6 度です。今日はオホーツク海側は一日を通して雲が広がりやすいでしょう。その他の地域は割合晴れますが、日高地方の山沿いでは夕方以降弱いながら雨の降る時間がありそうです。なお午前は沿岸を中心に霧のかかるところがあるでしょう。交通関係は見通しの悪さにご注意ください。風は全般に北または東寄りで、宗谷や上川地方、石狩南部、網走東部でやや強く、渡島西部では強く吹く見込みです。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は曇り時々晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は20度、降水確率は午前午後ともに 0%。 旭川は曇り時々晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は21度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 室蘭は曇り時々晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は14度、降水確率は午前午後ともに 0%。 函館は曇り時々晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は19度、降水確率は午前午後ともに 0%。

20%、 帯広は曇り時々晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は22度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 釧路は曇りで、朝から昼過ぎに晴れて、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は17度、降水確率は午前午後ともに 0% となっています。今日の道内最高気温は全般に平年並みか3度ほど高めですが、オホーツク海側では平年より6度くらい低くなっていきそうです。 FM の西部カッツインザモーニング、時刻はもう間もなく6時48分になります。

すると夏の太陽が見えてくるでしょうかね。お届けしているのは時朝子ストライプ、そしてその前にお届けしたのはメーガントレーナーです。 Better When I'm Dancing、 2015年にリリースされた映画 The Peanuts Movie のために書き下ろされたナンバーです。心を躍らせてね、木曜日も参りましょう。さあ時刻は6時56分。うさぼうさん、かつおりさん、聞いてください。何でしょう。今日も眠い目をこすりながら高校生の娘のお弁当を作ろうと思ったら午前授業でお弁当なしの日でした。あららら土日も部活で週7お弁当作りなので久しぶりのお弁当お休み嬉しい。ビクトリー。

でも昨日の夜に気づきたかったです。でちょっと早くね、娘さんも言っていてくれるとね。はい。でもすごいですね。もうほぼほぼこう毎週のようにお弁当作りされている。明日はどんなね、あのメニューにしようかなとかね、献立にしようかなとかね、毎日考えるというのもね、大変だと思いますけれどもね。その分ね、娘さん本当喜んでると思いますよ。クラさん、アラーム鳴って止めた後、二度寝したと慌てて起きてラジコをつけたらアラーム鳴る2分前でした。カズレさん、おはようございます。ということで、よかったですね。はい、寝坊じゃないですね。時刻は6時57分です。さあ、今日のどないお天気ですが、今日はオホーツク海側は一日を通して雲が広がりやすいでしょう。その他の地域は割合晴れますが、日高地方の山沿いでは夕方以降弱いながら雨の降る時間がありそうです。なお午前は沿岸を中心に霧のかかるところがあるでしょう。交通関係は見通しの悪さにご注意ください。最高気温は道央や道南、旭川や帯広で21度前後、その他は広く15度くらいで、稚内からオホーツク海側の沿岸、根室にかけては10度前後です。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定です。さあ、天子さん、今日は探偵の日なんですね。そうなんですよ。昔海外のある作家のハードボイルド系探偵小説が好きでよく読んでいたんですが、今その作家の名前が全然出てきません。ありますよね、昔好きで読んでいた本とか。大枠は覚えてるんですけど、作者の名前とかタイトル出てこないみたいなことはね、私もあったりしますけれどもね。さあ、これはラジオネームてっぺいさん、疲れが溜まってきた木曜日、今日は日帰りで帯広まで出張に行ってきますということで、メッセージ届いており

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気にいってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

皆さんおはようございます。5月21日木曜日、時刻は7時になりました。行ってきますらっしゃい木曜日、担当のパワーでございます。室蘭市三幸町和西宿にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6 メガヘルツ Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けする木曜日金曜日のお楽しみ、情報&エンターテインメント&スポーツ、そしてほぼ昭和の行ってきますらっしゃい、この後10時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。まずですね、お詫びと申しますかですね、17日日曜日に白鳥台桜祭りが行われましてですね、そこにこのサウザンドパワー出演させていただきますとずっと申し上げていたんでありますけれども、ちょっと出席できなくなりましてですね、皆さん本当に楽しみにしてくださっていた方、もしいらっしゃいましたら本当に申し訳ございませんでした。いや、おそらくですね、僕の体調が悪くなったんじゃないかみたいに、思われたと思うんですけども、我々家族3人とも何ともございません。我々のオカリナの師匠でいらっしゃいます高木俊正先生がですね、その頃から

体調が急に悪くなりましてですね、もしかしたらもう今日明日ということの話だと思うんですから、で、まあ、そうなりますとですね、私たちも深く関わらせていただくことになるもんで、もしものことがあった場合に備えてお休みさせていただいたわけです。もうその時本当に危なかったんです。それで何日かこの頑張っていただいたんです。それでですね、先ほど午前5時に先生旅立たれました。最初からでこういうニュースで本当に申し訳ございません。旅立たれてしまいました。でまあこの高木先生はですね、この江北中学校とか、鶴ヶ崎中学校などで教鞭を取られましてですね、顧問といたしましては、部活といたしましては吹奏楽部をやっておられましてですね、この昭和54年に全国一に江北中学校を全国一に全国大会の金賞全国一にされた方でございます。また退職後もですね、その音楽の知識技術を生かしてですね、オカリナ、ハーモニカ、そしてリコーダーの先生を務めてくださいまして、まあ言ってみますと、我々サウザンドパワーが今笑いながら音楽活動させていただいてますなんて言えるのは高木先生のおかげでございます。まだ今後の詳しいことはですね、決まっておりません。ちょっと1日2日かかるかもしれません。葬儀場の関係がございまして、1日2日かかるかもしれません。また新聞などで報告させていただきます。ゆかりの方いらっしゃいましたら、ぜひご参列をお願いいたします。まあ、最初からこのような話で本当に申し訳ございません。どうしても、まあ、心の中から取り外せないことでございますので、まずお話をさせていただきました。もしゆかりの方メッセージなどございましたら、今日の番組中にお願いいたします。先生、安らかにお休みください。ありがとうございました。それでは今日の1曲目です。五代醐、ガンダーラ。

時刻は7時9分を回りました。にぼしさん、今朝のガンダーラは心に染みました。あ、おはようございますとね、おはようございます。今朝のガンダーラは心に染みました。ご冥福をお祈りしますといただきました。ありがとうございます。先生にお伝えしますね。ありがとうございます。さあ、お天気であります。すごい霧です。これは見通し悪いですよ。白鳥大橋もう見えるべくもありませんね。もう雨は降っていないようです。道路乾いておりますけどね、霧はこれ半端でないですよ。いや本当に見通しね悪くなっていると思いますから、いやこれはね十分ご注意なさってください。車の運転、またね歩いてどこか行かれる方、いやこの霧は久しぶりに見るぐらいの濃さですね。すごい。風はそんなに感じはしませんけれどもね、街路樹が揺れている風でもございません。朝こちらに来た時も、今日はちょっと5時半くらいになりましたけれども、風はね感じなかったです。駐車場からここ歩いてくるまで、で若干ちょっとヒヤッとするかなという感じはしますね。やっぱり温度がねやっぱり上がってきてはおりますけども、やはりまだまだねこの本当に暖かいな、あるいは暑いなっていうところまではまだいきません ね。でもまあ5月もねもう20日過ぎてますんで、もうちょっとしたら6月になりますから、もう暦の上では夏ですしね、6月になったらちょっと初夏という感じもだんだんしてきますんで、それまで待ちましょう。気象情報、交通情報は後ほど詳しくお伝えいたします。さあ今日明日のトークテーマでございます。今日はですね1927年、昭和2年、リンドバーグさんがね、チャールズ・リンドバーグさん、アメリカの飛行家であります。この方が大西洋無着陸横断飛行に成功された日でございます。この当時空を飛ぶなんていうことはね、まあ、しかもそれで海を渡っちゃうなんてことは本当に夢のまた夢だったんじゃないかなというふうに思うんですよ。みんながねこの今この我々がこの生きてるこの世代がですよ、なんとかねこの宇宙に行ってみたいとか思うぐらいと同じぐらいの願いだったんじゃないのかなというふうに。

思ったりしますよね。ということで考えましたのがですね、トークテーマ、一度でいいからやってみたいこと。一度でいいからやってみたいこと、こちらをですねお寄せいただきたいと思うんですよ。ねえ、いや私もねやってみたいことはいろいろありますよ、あります。まあ何かっていうと、ダンクシュートを決めてみたいです。まずあのトランポリン使ってもいいんでダンクシュートしてみたいです。今までね、僕が一番体が元気だった高校3年生の頃、ミニバスケットのゴールではなんとかできたんですよ。そうじゃなくて大人のバスケットゴールでダンクシュートをしたい、ダンクシュートをしたいですね。気持ちいいでしょうね。しかもこの試合中に決められるようにしてみたいですね。まあそれが一つ。まあそれから他にもある中で、まあその中でやっぱり抜きん出ているのは、カープが優勝する試合をマツダズームズームスタジアムで見てみたい。そしてそれが終わった後、この広島県内で結構あのカープ OB が焼き鳥屋さんとかお好み焼き屋さんとかやってるんですよ。そこに行って、我々家族3人とそれから地元のファンの皆さんとこの打ち上げをしたいなっていうふうに思っておりますね。どんだけビール飲むんでしょうその日はね。ビールかけなんかもやっちゃったりして。でもまあ今年は叶いそうもないですね。まずその優勝ということが今イメージできませんね。昨日もね、負けてしまいましたね。先に点を取られ追いついたんだけども1点越されて最後は追いつけずというところになってしまいましたですね。非常に残念であります。まあそういったようなことでですね、皆さんの叶わないかもしれないけど一度でいいからやってみたいことを教えください。842@fmview.jp 842@fmview.jp で心底お待ちしております。

時刻は7時15分です。この時間は気象情報、交通情報をお送りいたします。はじめに気象情報です。警報注意報から。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日の天気、外境からです。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。21日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日21日木曜日は曇り時々晴れ。南の風が吹き、曇りで時々晴れ。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル。降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時まで、この後正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日22日金曜日も曇り時々晴れ。南の風が吹き、曇りで昼前から夕方にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートル50センチ。降水確率は朝6時までが 10%、 朝6時から正午まで、正午から夜6時

9時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温は今日と同じ14度です。週間天気予報によりますと、あさって23日土曜日も曇り時々晴れ、降水確率 30%。 室蘭の予想最高気温が12度、予想最低気温が8度です。最高気温を見てみましょう。最高気温日曜日までですね、平年値 16.0 度を下回りますね。日曜日も14度なんです。ただ月曜日から急に温度上がります。25日月曜日と26日火曜日が20度、そして27日水曜日が18度となっております。こうなんかね、来週の水曜日までの前半後半でバッチリ分かれてしまいますけれども、まあ、2、3度から4度くらい、今日明日明後日は平年値よりも下がると、その後20度が続くということになっておりますね。まあ、この気温の変化、これは体に大敵でございますので、ぜひこの気をつけていただきたいと思います。体調管理みんなで注意しましょう。気象情報をお送りしました。

ここからは交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道自動車道樽前サービスエリアポロトトンネル間の付近で舗装工事が行われており、室蘭函館へ向かう方向追い越し車線の規制が行われております。お通りの際はお気をつけください。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間函館大間間3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。交通情報をお送りしました。

時刻は7時21分になりました。この時間は給食情報をお送りします。はじめに室蘭市学校給食センター小学校、今日21日は黒醤油ラーメン、ツナ玉コロッケ、さつまいもチップス、中学校ご飯変わりきんぴら、いわしの味噌煮、お米と野菜のふりかけ。登別市学校給食センター、クロワッサン、グリーンアスパラのシチュー、肉団子2個。伊達歴史の森食育センター、プレーンパン、クリームシチュー、ほうれん草オムレツ、イタリアンサラダ。

0: 屋給食センター、パン、豚肉のピカタ、カルポテト、キャベツのツナサラダ、コーンスープ、牛乳。炙田給食センター、今日21日はスライスパン、ポテトポタージュ、網焼きハンバーグ、チキンマリネ。最後に豊浦町学校給食センター、丸パン、野菜スープ、アジフライ、収納ソースもつきます。なんかおしゃれな給食多いですね。さあ今日もとっても美味しくて、しかも栄養バランスがバッチリ考えられたメニューが並んでいます。しっかり食べて、しっかり勉強して、しっかり遊んで、楽しい有意義な学校生活を送りましょう。給食情報をお送りしました。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は7時23分30秒を回っています。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室民ニュース、室蘭民放、今日の朝刊からお伝えします。北海道内最大規模の障害者スポーツのイベント、第64回北海道障害者スポーツ大会が10月4日西井ぶり館内で開かれます。室蘭市の日光室蘭スポーツパークなど4自治体の合わせて4会場で開催されます。陸上や車椅子バスケットボール、サッカー、ソフトボール、フットソフトボールの5種目を実施します。身体や知的に障害のある人たちが参加する大会、1963年の苫小牧市での第1回大会以降各自治体で毎年開かれ、98年大会からは各振興局の持ち回りとし、館内の複数自治体が共同開催しています。西井ぶりでは第64回大会以来21年ぶりとなります。北海道障害者スポーツ協会と北海道のほか西井ぶり3市3町が主催し、事務局は室蘭市が担います。日光室蘭スポーツパークでは陸上競技が行われるほか、登別市総合体育館は車椅子バスケットボール、学びの里サッカー場はサッカー、豊浦町民グラウンドではソフトボール、フットソフトボールの会場となります。参加の申し込みの締め切りは6月19日。障害福祉サービス事業所や個人のお申し込みは所在地の市町村へ、特別支援学校などは北海道障害者スポーツ協会への申し込みとなります。洞爺湖町内で8月に開かれるキャンプイベント、池まぜ夏フェス2026 in 洞爺湖の周知を図る企画、池まぜシンポジウムが23日午後1時から洞爺湖町洞爺町の洞爺総合センターで開かれます。札幌市の NPO 法人障害児の積極的な活動を支援する会ニワトリクラブが主催です。池まぜ夏フェス2026 in 洞爺湖は8月6日7日に実施、障害の有無を問わず1泊2日を共に過ごして障害者支援の理解増進などを図ります。シンポジウムではニワトリクラブの高橋義雄理事長がイベントの意義などを語ります。申し込みは不要で入場は無料です。室民ニュース、室蘭民放、今日の朝刊からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞、今日の朝刊からお伝えします。コープ札幌は16日漂着ごみを拾う海のクリーンアップ大作戦を登別市内大和町の砂浜で行いました。2021年から道内およそ50カ所で実施し、今年で6年目。コープ札幌室蘭地区の関係者ら132人が火箸を使ってペットボトルや漁で使う網などを回収しました。1時間でおよそ3000リットル分のゴミが集まりました。職場の仲間と参加した登別市の会

0: 社員今野さん20歳は想像していたよりプラスチックゴミが多くて驚きましたと話します。室蘭地区では室蘭市の伊丹木浜や伊達市の宇須海水浴場などでもゴミ拾いを実施。菅原室蘭地区組織統括はマイクロプラスチックによる海洋汚染が深刻となる今、水辺の清掃活動を今後も続けていきたいと話していました。8月22日23日に室蘭港フェリー埠頭で開かれる焼き鳥ジャパンフェスティバルの公式ポスターが完成しました。白鳥大橋など室蘭の名所を盛り込んだデザインで実行委員会は全国からの集客を目指します。ポスターは A1 サイズで室蘭市内の焼き鳥店主らで作る室蘭焼き鳥の会が考案。市内各地の公共施設や JR 札幌駅などにも展示します。デザインは室蘭港を舞台にしました。全国の出店者や来場者が焼き鳥の具材として一般的な鶏の形をした船で入港し、海岸側で室蘭焼き鳥店や室蘭焼き鳥の具材である豚をモチーフにしたキャラクターが出迎える構図です。背景に白鳥大橋や大黒島を配置し、海面は地球岬からの眺望にちなんで曲線的に描きました。同心ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？シイタケって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 車の情報なら何でもお任せ。新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報。あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023。 車情報。
7: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。
8: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻は間もなく7時31分です。この時間は気象情報をお送りいたします。今日もお天気メッセージいただいております。ありがとうございます。まずはこの地域のお天気情報からです。ゼルダさん、パワさん、おはようございます。おはようございます。今の豊浦町の天気は霧がかかり、空は真っ白ですといただいてます。全く同じでございますね。つながってますね。ゼルダさん、ありがとうございます。さあ、そして他にもね、たくさんいただいております。ありがとうございます。これか、これでもない。じゃあこれ、穏やかな狼さん、パオさん、おはようございます。おはようございます。7時11分現在、伊達市竹原町の天気は曇りです。外気温は 12.4 度です。あ、

シーズン、この番組内では一番ですね。そうですか。ね、昔冷えてはいないということになりますね。穏やかな狼さん、ありがとうございます。そして、チタンバーさん、おはようございます。おはようございます。お天気情報。

0: 鼻がムズムズといただいてます。あら、花粉症でいらっしゃいますか。あらららら、らなんかこのおしゃれなこのね感じに聞こえますけれども、でも大変なんですもんね。お大事になさってくださいね。そしてジャガイモさん、おはようございます。今のくっちゃん町の天気は曇り空で濃い霧で一部視界不良になっています。同じだわ。そうですね、つながってますね。この霧もつながってるんですね、きっとね。ジャガイモさん、ありがとうございます。さあ、そしてこの地域以外からもいただいておりますよ。新潟県のキラキラヨッピーさん、パワさん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴーでございます。私の住む新潟県上越地方の天気は雨で、ただいまの気温は18度、最高気温は22度ぐらいです。今日は朝から一日中雨の予報が出ていますと。あら、そうですか。なんかすっきりしないかもしれませんね。ね、体調管理気をつけてくださいね。ありがとうございます。そしてイノドンさん、パワさん、おはようございます。おはようございます。今朝の埼玉は雨、6時35分の気温は 21.6 度、ムシムシ感バリバリですといただいてます。ありがとうございます。今日の神宮は中止かな。あー、どうすかね、ちょっと怪しいかもわからん。ねえ、ね、でもね、まあ、カープファンが言うから許してください。負けてもいいから試合見たいですよね。そうなんです。負けた後でがっかりするのはいいんですよ。試合がないのがなんか一番がっかりっていう感じになりますね。ねえ、ありがとうございます。この後も皆さんからのお天気メッセージお待ちしておりますよ。何時何分頃、どこどこ市、あるいはどこどこ町の今のお天気はこうですといただけましたら嬉しいです。さあ、それでは警報注意報。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。21日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日21日木曜日は曇り時々晴れ。南の風が吹き、曇りで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル。降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日22日金曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで昼前から夕方にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率は朝6時まで 10%、朝6時から正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時まで、それぞれ 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温は14度です。週間天気予報によりますと、あさって23日土曜日はこちらも3日続けて曇り時々晴れ、降水確率 30%、 室蘭の予想最高気温が12度、予想最低気温は8度です。さあ、最低気温を見てみましょう。平年値が 8.9 度、これをですね、明日1日だけ下回りますね。その他は、全て上回るということになっております。24日日曜日が、10度、そして25日月曜日、26日火曜日、27日水曜日、続けて12度となっておりますので、3度以上高くなるということになりますね。まあ、平年よりもこの月曜日はこの最高気温も最低気温も結構高くなりますね。暖かいと感じることができるかもしれません。それでも体調管理は十分気をつけましょう。気象情報をお送りしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。

0: 住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りしました。
1: ねえねえお母さん、お父さんのお仕事って何？
2: 自動車の部品を作る機械の部品を作ってるって。
1: 部品を作る機械の部品ってよくわかんない。
2: そう、実はお母さんもよくわかんないの。
3: 室蘭のものづくりを世界へ、メイドインムロラン西野製作所。

時刻は間もなく7時39分になるところです。この時間は交通情報をお送りします。はじめに道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道央自動車道樽前サービスエリアポロトトンネル間の付近で舗装工事が行われており、室蘭そして函館へ向かう方向追い越し車線の規制が行われています。同じく道央自動車道、青葉トンネル付近で、路上に障害物がありまして、こちら、両方向に何かあるようでございます。規制は行われていないようでありますけれども、障害物があるということです。お通りの際はお気をつけください。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも平常通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りしました。

時刻は7時41分30秒になりました。この時間はゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市、本日燃やせるゴミの収集地区となっておりますのは、江戸町、宿津町、江南町、増市町、お橋内町、築地町、緑町、西小路町、沢町、真国市町、海岸町、中央町、時和町、清水町、幸町、本町、栄町、船見町、山手町、入江町、新富町、母恋北町、母恋南町、御前水町、三崎町、大沢町、和西町、三幸町、東町、寿町、日の出町、中島町、中島本町。続きまして、空き缶、空き瓶、ペットボトル、資源物の収集地区となっておりますのは、八丁平、元和西町、柏木町です。続いて登別市、本日燃やせるゴミの収集地区となっておりますのが、カルルス町、上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、

富浦町の1丁目から5丁目、幸町、中央町、幌別町、栄町、大和町、鷲別町、新栄町、千歳町、常盤町、柏木町、片倉町。瓶缶ペットボトルの収集地区となっておりますのは和歌山町、豚消町、新生町です。最後に伊達市、本日燃えるゴミの収集地区となっておりますのは萩原町、朗月町と船岡町の国道37号線より海側の地域、西浜町、立山下町、長和地区、宇曽地区、輪っか追町、小金地区、マレフ地区の地域の皆さん、燃えないゴミ、大型ゴミ、危険ゴミの収集地区となっておりますのは犬井町、滅び内町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ谷町、朗月町と船岡町の国道37号線より山側の地域、旭町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、安城町、錦町、大町、立山町、山下町の地域の皆さん、ペットボトル、ガラス瓶、アルミ缶、スチール缶の収集地区となっておりますのは鹿島町、安城町、西浜町、小金地区全域の皆さんです。以上、ゴミ出し情報をお送りいたしました。

0: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
1: ワイヤーディオクラブ、
2: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
3: 心と耳への栄養補給、Mサプリ。
2: 毎週木曜日午後2時からミワと
3: ミキがお送りします。
1: ぜひ聞いてください。

0: 時刻は7時45分を回っています。さあ、ひめたんさんからいただいてます。ありがとうございます。パワさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ひめたんです。テーマの一度でいいからやってみたいこと、一つ目はビューに出てみたいかな、二つ目は浜崎あゆみに会ってみたいな。浜崎あゆみに会っても話できないと思うけど、かっこ泣きといただいてます。いや、ありがとうございます。ビューに出てみたい。いや、それはね、可能可能性も大いにあるんじゃないでしょうかね。え、そうですか。でもそうやって思っていただいているのは嬉しいですね。あゆに会いたい。いや、僕、ひめたんさん、中森明菜さんのリクエストが多いから明菜ファンかと思っていたんですよ。違ったんだ。あ、そうですか。まあ明菜も好きだけど、あゆがもっと好きってことですか。はは、なかなかきらびやかなお二人でございますね。いや、いつかお会いできるといいですね。会ってもなかなかね、このなんか親しく話しするっていうのは難しいことではあるかもしれませんけれどもね。でもお会いできるだけでもね、いいですよね。いや、私もお会い、いや、もう今もしかしてできるとなったらお会いできる人、宗次郎さんかな。宗次郎さん、オカリナの奏者の宗次郎さんね、お会いできたら嬉しいですね。宗次郎さん、一回ね、この宗次郎さんがやってらっしゃる茨城県のオカリーナの森っていうところ行ってみたんですよ。もしかしてひょっとしてお会いできてね、ちょっと羽根でも一つもらえたらいいな、なんていうふうに、もう横島な考えもね、こう持ちながら行ったんですけどね、いらっしゃいませんでした。こうなんかね、広い土地にこうなんか野菜育てたりとかされてるようです。自給自足みたいな関係で、そして釜もあるんですね。そして演奏をする場所もありましたね。ね、ステージはね、あんまり大きくないんですけど、まあ、2、30人ぐらい座って聞くことができる、そんなステージと客席がありましたね。まあ、宗次郎さんいらっしゃらなくても、なんかいろんな

0: 夢をあの瞬間見させてもらいましたね。でもご本人にね会えたらもっと嬉しかっただろうなというふうに思うんですけどね。そういうこと思うもんですよね、姫丹さんね。いや本当によくわかります、姫丹さんありがとうございます。会ってみたい人、皆さんどうですかね。私今そうですね、総次郎さんのほか、まあプロレス関係で言ったらどうだろうな、天竜健一郎さんかな、天竜さんとか川田さんに会ってみたいですね。ね、天竜さんはこのジャンボ鶴田と戦ってる頃の心境とか、ね、聞きたいし、あるいはねこの川田さんは三沢選手とやってた頃のあの時の気持ちなんかも聞いてみたいですね。川田さんはね都内かなで、ラーメン屋やってますね、メンジャラス系って言ってね、現役時代の彼のニックネームがデンジャラス K ってね、 K は川田の K、 デンジャラスな、ね、男デンジャラス K で、今ラーメン屋さんでメンジャラス K と言ってすごく評判がいい、流行っているみたいですね。川田俊明の店だっていうことじゃなくても流行っているようであります。そこに行ったら多分会えるんじゃないかなと思いますね。姫丹さんありがとうございます。この後も皆さんからのメッセージ、心の底からお待ちしております。
1: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

失礼いたしました。音楽を間違えてしまいました。この時間は気象情報でございます。申し訳ございません。このまま行きます。やっぱりこの霧、少し晴れてきたかなぐらいの感じがしますかね。では気温と風の状況を見てみましょう。7時40分の時点での、データとなります。まず室蘭 10.4 度、西北西の風風速 1.5 メートル、登別 14.2 度、西の風 1.3 メートル、伊達市伊達 11.8 度、西北西の風 1.8 メートル、伊達市大滝 14.7 度、南南東の風 0.8 メートル、豊浦町大木市 11.8 度、南の風 0.7 メートル、白老 10.9 度、南の風 1.7 メートル、白老森の 15.7 度、北北西の風 0.9 メートルを計測しています。警報注意報です。現在、胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では、今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。21日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日21日木曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午から夜6時までそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日22日

0: 金曜日も曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで昼前から夕方にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率は朝6時まで 10%、 朝6時から正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温は14度です。週間天気予報によりますと、あさって23日土曜日は曇り時々晴れ、3日連続です。降水確率は 30%、 室蘭の予想最高気温が12度、予想最低気温は8度です。ではお天気を見ましょう。今日から27日の水曜日までです。傘マークは24日日曜日に一つ、曇り一時雨で降水確率 60% まで上がります。そして27日の水曜日が曇り、それ以外の5日間、今日明日明後日そして月曜日火曜日、晴れマークが出ております。大きな晴れマークの日はございません。降水確率もですね、24日日曜日の 60%、これを除きますと 40% 以下ですので、それほど荒れた天候になる日はないのかなというふうにも思っております。それでも体調管理は注意しましょう。気象情報をお送りいたしました。
1: おばあちゃん、おじいちゃんの会社の機械部品のリユースを実現する環境技術カンパニーって？
2: 壊れた部品を新品と同じようにするお仕事よ。
1: じゃあ機械部品のお医者さんだね。
2: 使うエネルギーが少ないので CO2 も減らせるの。
3: 機械部品のリユースで CO2 を削減、西野製作所。上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。

時刻は7時55分です。この時間は行政情報をお送りします。はじめに室蘭市からのお知らせ。今日はハピラン体操講座についてお送りいたします。室蘭のご当地健康体操で気持ちよく体を動かしましょう。体脂肪と筋肉量の測定もできます。飲み物をご持参の上、動きやすい服装と靴でお越しください。室蘭市 LINE を使ったクジラン健康ポイントを取得することもできます。日時は明日5月22日金曜日午後1時30分から2時15分まで。会場は保健センター3階。当日直接お越しください。参加料は無料です。またハピラン体操の動画は室蘭市 YouTube で公開しています。詳しいことは室蘭市健康推進課電話0143-45-6610 0143-45-6610 番へお問い合わせください。この情報は広報室蘭5月号12ページに掲載されておりまして、そこにはハピラン体操の動画 YouTube へつながる QR コードが載っておりますのでご利用ください。室蘭から市からのお知らせ。今日は5月22日金曜日午後1時30分から保健センター3階で行われますハピラン体操講座についてお送りしました。ここからは今日は木曜日ですので壮瞥町からのお知らせをお送りします。今日は今年は2年に1回実施される特定計量器定期検査の年ですという情報についてお送りします。特定計量器定期検査について、計量法では商店、農家、学校、

0: 病院、工場などで取引、証明などに使用される特定計量器、はかり、分銅、重りについて2年に1度の定期検査が義務付けられています。検査に合格していない計量器は使用することができません。検査年月日と検査場所、1、5月28日木曜日午後1時30分から4時30分は、そして2回目、5月29日金曜日午前9時30分から11時まで、この2回は壮瞥町地域交流センターやまびこで。3、5月29日金曜日午後1時15分から2時30分までは壮瞥町農村環境改善センターで行われます。また役場では該当となる事業所などの皆様に対し、はかりの種類、数量を事前調査しており、検査日、検査場所、検査量を記載した受検通知書を送付いたします。お問い合わせ先です。壮瞥町役場商工観光課商工観光係、電話0142-66-4200、0142-66-4200番です。この情報は、広報壮瞥5月号21ページに掲載されておりまして、そこには検査におきます注意事項なども詳しく書かれておりますのでご覧ください。壮瞥町からのお知らせでした。時刻は間もなく8時になります。
1: ベストクリエイトミルランは、自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトムルランは FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝えるFM ビュ
3: ー。これは廃棄物じゃなくて資源です。だから大切に運んで大切に集めます。
4: 資源は永遠に使える地球からの贈り物。 R&E は循環型社会を目指す再資源化フィールドです。
5: 8時です。

時刻は8時になりました。行ってきますらっしゃい木曜日パワーがお送りしております。この時間は登別市から知って備える防災メモをお送りいたします。今月は山菜よりも大切なあなたの命。毎年5月から6月にかけて山菜採りに出かけた方が遭難する事故が後を絶ちません。過去3年間の登別市内の遭難事故発生件数は令和5年度2件、令和6年度3件、令和7年度1件。遭難者の多くは50代から70代の山菜採りのベテランの方であり、男女の差はありません。毎年入山している場所であっても油断は禁物です。山菜採りをするときは次のことを必ず守りましょう。山菜採りへ行くときは入山場所の地形や気象情報を確認し、悪天候が予想される場合は入山を中止する。行き先と帰宅時間を家族に伝える。単独での入山を避け、声を掛け合い、お互いの位置を確認する。入山場所にはテープやリボンなどで目印をつける。ただし下山の際には必ず剥がしてください。白色や黄色、蛍光色などの遠くから目立つ色の服を着用する。飴やチョコレートの非常食、水などや防寒着、通信手段となる携帯電話を必ず携行する。崖や急斜面などの危険な場所には近づかない。山菜が採れる場所での熊の出没に注意。熊よけの鈴やラジオ、熊スプレーなどを携行して音を出しながら行動する。熊の出没情報に注意し、足跡や糞を見た時はすぐに引き返す。ゴミは必ず持ち帰る。

遭難した場合は携帯電話の GPS 機能や笛などを用いて自分の位置を知らせる。むやみに歩き回らずに雨や風、夜露に当たらない場所で捜索隊を待つ。家族の方へ。山菜採りなどに行った家族が帰宅時間になっても帰宅せず、行方が分からなくなった場合は速やかに警察110番または消防119番へ連絡しましょう。知って備える防災メモ。この時間お送りいたしました内容につきましてのお問い合わせは、登別市総務部総務グループ、電話0143-85-1130、0143-85-1130番へお願いいたします。この時間は登別市から知って備える防災メモをお送りいたしました。

さあスポーツでラッシュタイのコーナーでございますね。今ねこの野球なんかも盛んに行われており、この勝った負けた一喜一憂しております。まあこの5月いっぱいぐらいまででしょうかね、まあ、5月いっぱいというか交流戦前まで若い選手を試してっていう、そういうことがあってもいい時期ということになってますね。まあ、これからこの残るこの若い選手、あるいはこっから盛り上げてくるこのベテラン選手なんかも出てくると思います。そこでこのうまく噛み合わさったチームがどんどん上っていくんだろうなというふうに思いますね。今はね、まあセリーグでいうとカープやドラゴンズがいやー逆転して優勝しますよっていうね、そんなイメージは全くできませんけれども、まあ、それでもこの、まあ、何が起こるかわからんこの世界でもありますしね。まあ、やっぱりこのオールスター前まで 6.5 ゲーム剥がされていた中日がね、このオールスター前の一試合でこの二村薫という選手がねこのサヨナラヒットを打ったことによってチームが盛り上がってそこから逆転優勝したという例もありますから、ね、これから先まだ分かりませんけども、とにかくこの頑張ってもらいたいですね。どのチームにもね、みんな選手生活かかってますからね、一つのプレーでねこのガクッとこう1000万円2000万円差がつくようなこともあるプレーもございますから、ね、そこはこの、ね、しっかり生活の立て直しみたいなものをしてもらいたいなというふうにも思いますよね。ファイターズ5割復帰してよかったですね。よかったです。やっぱりこのファイターズが元気だとこの北海道全体も元気になるような気がしていいですね。さあそしてですね、お相撲なんですけどもね、この伊達出身の西ジョニ団西29枚目の北斗吉さん、北に勝つそして伊藤の伊と書くこの北斗吉さん、3勝3敗の五分に戻しました、ね、最初2連敗してその後2連勝して1つ負けて2勝3敗1つ負けたら負け越しっていうところだったんですが、勝ちまして3勝3敗に戻しました。もう1つ勝って勝ち越してもらいたい、そして、次の場所でまた3段目に戻ってもらいたいなというふうに思っておりますね。さあこの幕内の方を見てみますとね、昨日、2敗対決霧島対若隆景がございまして、霧島が、まあ、万全な相撲で勝ちましたね。これで霧島が一歩飛び出した、もしかして台風の目になるかなと思っていた豪ノ山が昨日負けということでですね、まあ、霧島が一歩リードではあるんですけれども、まあ、霧島もですねこの先場所優勝この決めるとき勝って決めることができませんでした。そして千秋楽も負けました。終盤になんかこう疲れが出てくるような場合が結構あるんですね。ですから一つの差でついていったらまだ分かりませんよ。やっぱ霧島も絶対的なこの体の大きさこの強さというものっていうものはないのでね、この体の大きな人にこのぶち当たられたら分からない場合があります。まだ熱海富士とかとやっていないはずなので、ね、熱海富士も今場所勝つ相撲はすごくいい前に出る相撲を取ってますんで、それが霧島戦で出れば分かりません ね、 ねこれから先もう、今日からいよいよ11日目終盤戦ということになります。注目でございます。さあそして今週末からはですねこの B リーグのいよいよファイナルが行われますね。長崎対琉球、九州対決になりました ね、 ね、まあ、琉球はねもう毎年のようにこのベスト4以内には入ってきて決勝に残ったりとかしている実力チーム、まあ、長崎も力をつけてきたなとは思ってはおりましたけども、ただこれ決勝にこの残ってきて

0: っていうのはまた僕ちょっと他のチームを予測してましたね、レバンガも含めて、そうレバンガ富永啓生また契約継続ということになったそうでして、いやよかったですね、富永くんありがとうという感じですね、とにかく優勝するまでいてくださいよ、まあ、彼だったらねこのチャンピオンシップシリーズそしてファイナルに導いてくれるんじゃないかという、そんな風に思っております。まあ、今年彼がまた自分でもこういうところ足りないかなっていう部分もあったかと思いますんで、そこの改善をするなりまた得意のスリーポイントの精度をさらに高めるなり、このいろいろなことをね努めてやっていただきたいなという風に思っております。またラグビーも23日からいよいよ、プレーオフ始まりますね。まあなんとかこのプレーオフに最後に食い込んだ、2連覇している、東芝ブレイブルーパス東京、3連覇なるんでしょうか。あれはやっぱり実力的に一番強いかなと言われている埼玉、ホワイトナイツ、これが勝つんでしょうか。またその他にもねブラックラムズなんていう今年急に強くなってきたそういうダークホースがいますんで楽しみですね。どこが優勝するんでしょうか。パワーのスポーツでらっしゃいでした。ご清聴ありがとうございました。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
2: リスナーの皆さんこんにちは、さっちゃん、
3: ちゃんみき、
4: ちゃんももです。北海道伊達市やその周辺について楽しくトークする30分間、
3: 伊達人コミュニティつなぐ結ぶは毎週木曜午前10時から、どうぞお聞きください。

刻は8時15分です。この時間は気象情報をお送りします。霧が少し晴れてきたかなという感じでありますね。まあ、相変わらずこの街の中そう明るい感じがいたしません。白鳥橋隠れております。道路は乾いておりますのでまだ雨が降っているという状況ではなさそうであります。ただやっぱりまだ霧が非常に不幸ございますので車の運転十分この見通しが悪いですから注意をしていただければというふうに思います。では気温と風の状況です。8時ちょうどの時点でのデータとなります。室蘭 11.0 度、西の風風速 1.5 メートル、登別 15.3 度、北北東の風 0.7 メートル、伊達市伊達 11.8 度、西南西の風 2.4 メートル、伊達市大滝 15.7 度、北の風 0.8 メートル、豊浦町大木市 12.1 度、南南東の風 0.8 メートル、白老 10.5 度、南の風 2.9 メートル、白老森の 16.5 度、北の風 1.3 メートルを計測しています。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気概況からです。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。21日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日21日木曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午から夜6時までそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日22日金曜日も曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで昼前から夕方にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率は朝6時までが 10%、 朝6時から正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温は今日と同じ14度です。週間天気予報によりますと、あさって23日土曜日も曇り時々晴れ、降水確率 30%、 室蘭の予想最高気温が12度、予想最低気温は8度です。月曜日以降気温が上がります。ただ日角差がですね、この8度ぐらいあります。朝晩そして昼のこの暑さ寒さ寒暖の差がまだありますので風邪ひかないようにしましょう。気象情報をお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計、インフラ点検、測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。

地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放、新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は8時24分30秒を回りました。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室民ニュース、室蘭民放協の召喚からお伝えします。北海道内最大の障害者スポーツのイベント、第64回北海道障害者スポーツ大会が10月4日西振館内で開かれます。室蘭市の日光室蘭スポーツパークなど4つの自治体の合わせて4会場で開催。陸上や車椅子バスケットボール、サッカー、ソフトボール、フットソフトボールの5種目を実施します。身体や知的の障害のある方々が参加する大会。1963年の苫小牧市での第1回大会以降、各自治体で毎年開かれ、98年大会からは各振興局の持ち回りとし、館内の複数自治体が共同開催しています。西振では第64回大会以来21年ぶり。日光室蘭スポーツパークでは陸上競技が行われるほか、登別市総合体育館では車椅子バスケットボール、学びの里サッカー場はサッカー、豊浦町民グラウンドはソフトボール、フットソフトボールの会場となります。洞爺湖町内で8月に開かれるキャンプイベント、池まぜ夏フェス2026 in 洞爺湖の周知を図る企画、池まぜシンポジウムが23日午後1時から洞爺湖町洞爺町の洞爺総合センターで開かれます。札幌市の NPO 法人障害児の積極的な活動を支援する会ニワトリクラブが主催。池まぜ夏フェス2026 in 洞爺湖は8月6日7日に実施。障害の有無を問わず1泊2日を共に過ごして障害者支援の理解増進などを図ります。シンポジウムではニワトリクラブの高橋義雄理事長がイベントの意義などを語ります。お申し込みは不要で入場は無料です。室民ニュース、室蘭民放協の朝刊からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞協の朝刊からお伝えします。コープ札幌は16日漂着ゴミを拾う海のクリーンアップ大作戦を登別市内大和町の砂浜で行いました。2021年から道内およそ50カ所で実施し、今年で6年目。コープ札幌室蘭地区の関係者ら132人が火箸を使ってペットボトルや漁に使う網などを回収しました。1時間でおよそ3000リットルのゴミが集まりました。職場の仲間と参加した登別市の会社員今野さん20歳は、想像していたよりプラスチックゴミが多くて驚きましたと話します。室蘭地区では室蘭市の伊丹木浜や伊達市の薄海

0: 水浴場などでもゴミ拾いを実施。菅原室蘭地区組織統括は、マイクロプラスチックによる海洋汚染が深刻となる今、水辺の清掃活動を今後も続けていきたいと話していました。8月22、23日に室蘭港フェリーふ頭で開かれる焼き鳥ジャパンフェスティバルの公式ポスターが完成しました。白鳥大橋など室蘭の名所を盛り込んだデザインで、実行委員会は全国からの集客を目指します。ポスターは A1 サイズで、市内の焼き鳥店主らで作る室蘭焼き鳥の会が考案、市内各地の公共施設や JR 札幌駅などにも展示します。デザインは室蘭港を舞台にしました。全国の出店者や来場者が、焼き鳥の具材として一般的な鶏の形をした船で入港し、海岸側で室蘭焼き鳥店や室蘭焼き鳥の具材である豚をモチーフにしたキャラクターが出迎える構図です。背景に白鳥大橋や大黒島を配置し、海面は地球岬からの眺望にちなんで曲線的に描きました。イベントには地元焼き鳥店のほか、全国からおよそ15店舗が出店します。東信ニュース、北海道新聞、今日の朝刊からお伝えしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、東信子ども新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 東信。建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル、熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役解体、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
8: 室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円などでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は熱トヨタ苫小牧の提供でお送りします。

時刻は8時30分30秒を回りました。この時間は気象情報をお送りいたします。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。21日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日21日木曜日は、曇り時々晴れ。南の風が吹き、曇り時々晴れ。ところにより、昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル。降水確率は、この後正午まで、正午から夜6時までがそれぞれ 0%、それ以降は 10%。室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日22日金曜日も曇り時々晴れ。南の風が吹き、曇りで昼前から夕方にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートル50センチ。降水確率は朝6時までが 10%。朝6時から正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時まで、それぞれ 0%。室蘭の朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温は14度です。週間天気予報によりますと、あさって23日土曜日も曇り時々晴れ、降水確率 30%、 室蘭の予想最高気温が12度、予想最低気温は8度です。さあ、この1週間のですね、この平年値最高気温が 16.0 度なんですけどもね、明日も

0: まではそれに届きません。明日はそれよりも4度も低い12度ということですから、少しヒヤッとするかもしれません。体調管理注意しましょう。気象情報をお送りしました。
1: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化。四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上。使い勝手のいい車内空間に

0: さぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
1: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯。
0: いい湯だな。
2: リスナーの皆さんこんにちは。さっちゃん、
3: ちゃんみき、
4: ちゃんももです。北海道伊達市やその周辺について楽しくトークする30分間、
3: 伊達人コミュニティつなぐ結ぶは毎週木曜午前10時から。どうぞお聞きください。

時刻は8時34分です。この時間は交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道自動車道、樽前サービスエリアポルトトンネル間の付近におきまして舗装工事が行われており、室蘭それから函館へ向かう方向の追い越し車線の規制が行われております。同じく同自動車道、苫小牧中央インターチェンジ付近で、こちら橋の補修作業が行われており、室蘭函館へ向かう方向の第一走行車線の規制が行われています。同じく同自動車道、苫小牧西インターチェンジから苫小牧中央インターチェンジ間の付近におきまして、こちらも工事が行われており、札幌へ向かう方向で第一走行車線の規制が行われております。バスです。東南バスによりますと、現在市内路線バス郊外線都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては東南バス各営業所へご確認ください。 JR です。JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間西蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも全て通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 時刻は8時37分になりました。お聞きいただきましょう、サーカスアメリカンフィーリング。

時刻は8時41分になりました。この時間はイベント情報など地域情報をお送りいたします。まずは市民活動センター展示第16回シニアカメラ同好会写真展の開催ということでありまして、あさって23日まで行われております。開館時間ずっと行われておりますけれども、最終日は午後3時まで、23日は午後3時までとなっております。会場は市民活動センターです。市民活動センターとセンターに登録しているシニアカメラ同好会の共催ですと、写真好きの仲間が撮影した写真と小物作品およそ40点を展示しておりますということです。で、シニアカメラ同好会というのは、このシニア世代の仲間と写真を通して親睦や交流を深めています。素人の集まりでドライブに行ったついでに写真を撮るという感じの気楽なサークルですということでございます。これでもう40点ほどのこの力作が展示されているということですから、もうあさってまでということで、もう、ね、終わってしまいますので、ぜひご覧になってください。さあ、ミンクール主催2026男女平等参画推進講演会、5月23日の土曜日、男女平等参画センターミンクールで行われます。2階の大研修室です。時間は午後2時から4時まで。講演テーマは分け隔てない役割分担ということでありまして、仕事と子育て、男女の役割は、仕事と家庭の両立はどうする、ラジオのお仕事ってどんなこと、定員100名、どなたでもお気軽にご参加いただけます。参加は無料です。講師は、我らが FM ビュー井川靖子さんであります。

三河さんがこの講師を務めるこの男女平等参画推進講演会、これためになりますよ、ね、お問い合わせは胆振市も男女平等参画センターミンクール、電話 0143-44-8184 0143-44-8184 番です。また、ポスターチラシなどの、QR コードからも、詳しくご覧いただけますということであります。三河さんの講演ぜひ聞きに行ってください。そして地域子育てセミナー、明日開催であります、ね、明日の午後10時から1時間11時まで室蘭市保健センター4階多目的室で、そして託児もありまして、託児は5階のココランということであります。地域子育てセミナーのこの幼児を持つ親編ということであります。テーマは目指せ褒め上手叱り上手、時間が午前10時から11時まで、講話が30分間、参加者交流が後半の30分間ということになっております。対象は室蘭市民で就学前の乳幼児を持つ保護者、定員は先着10名、託児は無料となっております。講師は家庭児童相談員の方が務めてくれます。お申し込みが必要です。今日までにお申し込みください。この今日までお申し込みが必要ということになります。ポスターチラシなどの QR コードから、またこのお問い合わせ、家庭児童相談員の村山さん、電話 0143-45-2022 0143-45-2022 番、もう一回言いましょう、 0143-45-2022 番へお問い合わせをお願いいたします。褒め上手叱り上手っていうのは、これは本当に永遠のテーマのようなものでありますよね。この叱咤激励はすごくこのうまいんだけれども、ただね、この褒めるのができないって方いらっしゃいますね。この褒め方っていうのも非常に難しいですよね。私どっちも特に叱る方が苦手かな、叱る方が苦手かもしれませんね。自分もやっぱり褒めてもらって気持ちいいんで、このまあ娘とか、あるいはこのかつてこの後輩たちとかね、自衛隊の後輩たちとかもう大体いいことは褒めてあげてましたね。そしたらこいつも気持ちいいだろうなと思って、そしたらね、一緒に飲みに行く時も楽しいよなと思って、そういうことでやってましたね。褒め上手叱り上手、これをテーマにいたしました、地域子育てセミナー幼児を持つ親編、明日行われますんで、今日までお申し込みをして明日ぜひご参加ください。さあ、そして2026年洞爺湖芸術館虹色、斉藤町屋律子バイオリンコンサートでございます。6月7日日曜日に行われます。料金は一般が1000円、洞爺湖町民の方は無料です。会場は洞爺湖芸術館、定員は各回70名ということになっております。お申し込み期間は昨日から始まっておりまして、先着順ということになっております。そのお電話番号です。 0142-87-2525 0142-87-2525 番です。受付時間は午前9時30分から午後5時まで、月曜日は休館です。これ2回行われるということでして、第1部が午後1時からで、会場は30分前、午後0時30分第2部が午後4時から、会場は午後3時30分からということになってございます。こちらもポスターチラシなどには、QR コードが載っておりますので、そちらもご

0: ご利用ください。いやこの一度ねこの斉藤ご夫妻聞かせていただきたいなというふうに思っております。いや今回6月7日まあ多分大丈夫かと思いますけれども、で申し込まないといけないですね。まあ、本当にこの音楽をね私みたいに本当に端っこかじらせてもらっているものとしましては、非常にこのなんともこの雲の上の方ではありますけれども、本当に勉強になろうかと思いますのでね、ぜひ私と同じようなこの音楽をされていらっしゃる方もぜひ勉強のために、お聞きになってはいかがでしょうか。6月7日斉藤町屋律子コンサート洞爺湖芸術館です。以上イベント情報など地域情報をお送りいたしました。
1: いったー、力投の安い打たれた。ここで監督がゆっくりとマウンドに。安い買えますか？
2: 買えるでしょうね。
1: ああここで安い買えます。交代です。
2: 安井君も良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
3: 上り別市新成長車のプロのプロモード。
4: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
5: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
4: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
5: あ、そして他にもね。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
3: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
4: そこまでしなくても
5: 思いはきっと伝わる。創価学会。

時刻は間もなく8時51分になります。この時間は気象情報をお送りいたします。霧がねある程度晴れてきましたね。少し街の中見通しが効くようになりました。ただまだね霧が濃いですよ。濃いか薄いかっつったら濃いです。見通しもあまり良くありません。車の運転十分注意されたしであります。私も注意します。では気温と風の状況です。8時40分の時点でのデータとなります。室蘭 11.5 度、西の風風速 2.4 メートル、登別 14.0 度、南東の風 1.2 メートル、伊達市伊達 12.1 度、西の風 2.5 メートル、伊達市大滝 17.4 度、東北東の風 2.2 メートル、豊浦町大木市 12.0 度、南の風 0.8 メートル、白老 10.6 度、南の風 2.4 メートル、白老森の 17.3 度、北北東の風 1.5 メートルを計測しております。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されております。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気概況からです。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。21日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日21日木曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。

0: 波の高さは1メートル。降水確率はこの後正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 0%。それ以降は 10%。室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日22日金曜日も曇り時々晴れ。南の風が吹き曇りで昼前から夕方にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートル50センチ。降水確率は朝6時までが 10%。朝6時から正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。室蘭の朝の予想最低気温が10度。日中の予想最高気温今日と同じ14度です。週間天気予報によりますと、あさって23日土曜日も曇り時々晴れ、降水確率 30%、 室蘭の予想最高気温は12度、予想最低気温が8度です。さあ、あさってがね、12度とちょっと寒くなりますね。この1週間の天気を見ましてもですね、この晴れマークが出ているところ全て曇り時々晴れでございまして、大きな晴れマークは出ていません。気温がカンとこう上がるようなことはなかなかないのかなとも思いますけれども、その中でも25、26日の月曜火曜日は20度に達します、最高の場合22度くらいまで行く可能性があるという、そういう予報ですので、このあたりは暖かいかとね思いますね。そして水曜日も一応18度の予報ではあるんですけども、この日も22度まで上がる可能性もあるということですから、もしかしますとこの辺りから少し初夏を感じる気候になってくるのかもしれません。でもまだ少し肌寒い時間帯もございますので、ね、体調管理十分注意しましょう。気象情報をお送りしました。
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう。創価学会
0: 天気予報、この時間は創価学会の提供でお送りしました。
3: うちの墓、文字薄くなってきたな。
4: 引っ越してきたはいいけど、お墓が遠くて。
5: お墓の管理、どうしたらいいのか。
6: お墓のことなら、何でもご相談ください。登別市、登別東町。お墓ディレクター一級のいるお店。大和石材。
7: 室蘭民放みんなの水族館は、楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物が、みんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館に

悔やみのお知らせ。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りします。5月17日、室蘭市和西町北村明子様82歳。5月17日、室蘭市和西町北村明子様82歳。謹んでお悔やみ申し上げます。お悔やみのお知らせ。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 時刻は8時58分30秒を回りました。今日も、トークテーマ、今日と明日のトークテーマ、一度でいいからやってみたいこと、お寄せください。心の底からメッセージお待ちしております。842@fmview.jp 842@fmview.jp でお待ちしております。9時になります。
2: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
3: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

改めまして皆さんおはようございます。5月21日木曜日、時刻は9時になりました。行ってきますらっしゃい、木曜日担当のパワーです。室蘭市和西地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6MHz Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けする木曜日金曜日のお楽しみ、情報&エンターテインメント&スポーツ、そしてほぼ昭和の行ってきますらっしゃい、この後10時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。さあ1時間を切りました。気合を入れてまいりましょう。今何か起こりましたね。この BGM 多分ね、これ私ボタン2つ押しちゃったんですね。ちょっと私の指人並み外れて太いので、そうですね、よっぽど緊張して押さないといけませんね。いやー、うまいこといきませんでした。本当にお聞き苦しいところ申し訳ございません。またね、7時代の終わりから8時代の初めにかけて3コーナー続けて同じ音楽になってしまいまして、本当に申し訳ございませんでした。まあということでありましてね、最初にこの冒頭でね、少し暗いお話をしてしまいましたけれども、いやそれでね、この我々17日のこの白鳥台桜祭り、こちら欠席したわけであります。出演取りやめしたわけであります。でこの後もね、この私たちいろいろステージが控えておりますという話をしておりました。それはどうなるのと思ってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。それはどんなことがあってもやります。まあ、どんなこともなければいいんですけども、とにかくやります。この高木先生のこのご意志を継ぐということももちろんあります。やります。まずは5月30日の土曜日、室蘭市御前水町1丁目 23-33 にございます新州大谷派浄聖寺ね、清める浄水場の浄、誓う寺浄聖寺